0: יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
1: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
0: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
1: איך מה?
0: איך הגענו למצב?
1: שחדרה עושה פלייאוף
0: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב אותו.
1: הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה ליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
0: לא,
1: הלבל הגבוה
0: זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
1: לרלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
0: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
1: כן, היה...
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, הישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על אבו פרחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכום נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק נמכר.
0: מה אתה הולך רחוק? אני יצאתי לספרטה פראג ב-3 מיליון יורו בגיל 28.
1: מספרים אז היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודור
0: ג'מן,
2: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, אתה צריך פה את הבלגן, יבוא לו ניסן קניאס לפה.
1: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אומר לך את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי למשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
0: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
0: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
0: במקרה, אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: בישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
0: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
1: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, בא עם שחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם ירדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע...
0: בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה, יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה, לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: ברור, היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה. איזו
1: שאלה?
2: אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
0: ברור, בטח, נפתח להם נתח שוק.
1: טל בן חיים?
0: אני?
2: טל עשה את
0: האקזיט שלו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול, שיחקתי.
1: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
2: חד כמוני.
0: לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים,
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה.
0: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה, קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בהצטדיון שלהם, הם שחקים בהצטדיון הלאומי.
0: שחקים בהצטדיון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
0: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
0: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
2: כן.
0: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה הצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
1: נכון. יש מצב
0: כן, כשיש. אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה נכון, מצדון נכון, ביתי לאיזה משחק נבחרת?
2: לא, אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
0: לא,
2: עולה,
0: מה זה בטוח?
2: אותך.
0: אני לא בטוח ולא כלום, אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין הכל. בו מאוד, מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור, זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
0: זה כדור עומק אחד בהתחלה,
2: העונה מדהים.
0: ואתה אומר, מה, מה, מה אני רואה בכלל?
1: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי.
0: כמו שהם אוהבים להגיד.
1: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה. שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
1: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
1: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
1: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
1: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח,
1: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער השבתים?
1: לא, אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
1: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
1: החלטה נכונה. הייתה שם בעיה,
0: בפנדל.
1: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
0: צוות הבא. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
1: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
1: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
1: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
1: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל רע.
0: לא פנדל, לא פנדל.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שנתן מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
1: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
1: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה העונה.
2: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק. אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן. זה חיזוק?
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
1: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה שהיא אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
1: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
1: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי?
1: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו, יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
1: והייתי קרוב.
0: הייתה מאוד מאוד קרוב.
1: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
1: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
1: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
1: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים לדגדג פלייאוף?
2: מה?
1: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
0: שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: לא, לא, לא.

0: תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
1: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה. חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
2: הוא מאמן טוב. ואני
1: אגיד לך... פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, נצחון שכאילו לא נתנו להם צ'אנס. ואני אגיד לך שאני יודע כמה אבי מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו.
0: זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. אם גם אם שם... הם לא יצליחו בהתחלה.
1: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותם.
1: אם תהיה שם, טיפה, אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מי שהוא, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע
0: זיו
1: ולספוג.
0: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
1: בדיוק.
0: אחרי
1: לא, הוא ידע והוא יודע, בדיוק כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
0: אני מוריד
1: 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
1: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה הוא יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע... יברח לעקוף ברעיון.
1: ברור.
0: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
1: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה. זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
1: בבקשה.
0: נחזור אליו לדור פרץ.
1: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
0: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
1: נכון.
0: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
1: הפועל חיפה.
0: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות את ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
0: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
1: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן גול.
0: ברור.
2: והוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
0: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. ברור. שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יוכל לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
0: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
0: הוא 95 אם אני לא טועה.
1: זה השיא.
0: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
0: ונראה 25-6.
2: וכל הזמן תנועות לרחבה וכל הזמן הוא שם.
0: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חזרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על אליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
0: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמה הוא
0: לא קונה. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
1: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
0: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
0: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
0: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
1: רגע, מה דור עושה בזמן?
0: דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
0: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
0: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
0: אין בעיה, אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
0: זה כמו שרן.
1: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
0: אין לו פושים.
1: יש לו.
0: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
1: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
1: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות?
0: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו
0: אוכל. לא יודע בדיוק.
1: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, אוקיי. מה שאתה לא רוצה
3: מה יש בפנים, לא תגרה אותי
2: כל קדימה. מיני מגוזים,
0: רימונים, סלק, צימוקים,
2: הם היו שותים
0: בחרצנים, חצץ,

0: אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
1: בקבוקי סלק כאלה.
0: כן, סלק ורימון.
1: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה.
2: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
1: נולדה לו ילדה חדשה.
2: אוקיי, אז זה חשוב.
1: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
0: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר ש...
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
2: לא מבלה יותר מדי.
0: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
1: בטל יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן של השיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה פה, וביחד, משלף את הבגלה עם הבמבה ביחד, אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. הנה, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם, מרתיעה.
2: ואנחנו, בואו ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום 5 במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכונן על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
2: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו אם הוא חפף עם בנזין,
2: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: רגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עדתי לגמרי. נדאג
2: לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, עוד האוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן תן לנו לריב.
1: לא, זו רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה, ביי.
2: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך. אוי הברך.

פריס סן ז'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה. אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא תאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם הקו והפועל תל אביב.
3: שופריים!
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר תירוף!
3: איזה יופי!
2: כל זאת ועוד! בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
4: חמש רדיו,
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
6: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
7: הלאה.
6: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
7: כמובן.
6: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
7: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
6: נו, מה? מה יותר מזה?
7: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
6: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
7: כמובן.
6: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
7: ביום ההולדת שלו.
6: ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
7: בטח.
6: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
7: וגם את הטורקית.
6: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
7: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
6: חוב, בבקשה.
7: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
6: נכון.
7: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקוראת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שיאנית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחיל הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
6: היו אליפויות לפני כן.
7: לפני,
6: ו... זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
7: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ו...

0: ושמה, פנרבחצ'ה ובשקטש היו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולקצרה 27.
1: אז שניכם צודקים.
0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הלגע לצסריי בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
1: עשיינים.
0: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
0: גם כן, גם אסי הבחור הזה, חלק כן. מחמאות.
1: אז לו. אנחנו נמשיך לשתף פעולה, ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקדיד כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
0: אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד.
1: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
1: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גול...
1: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, חשבתי, שמע, אתה...

0: מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין. ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה, לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי, כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות. צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נרד לרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... או לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, זאת אומרת, שבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי,
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון,
0: מוזם,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה
0: לא, נכון,
1: בליג אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס את צ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר.

0: ותשים לב שבין כל העשרה האלה אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס היה מגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סבבה ויפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי ברגע שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-6-7 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
0: היה... אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: כן, יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, קבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ. גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב,
1: לא,
0: רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה
1: לא,
0: יודע,
1: לא מתרגלים,
0: לסגור
1: אתה יודע,
0: את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 החלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חציונה.
0: נכון, נכון.

0: שיחליף אותי בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: זאת אומרת, באנגליה היו פטרים שניים, שלושה מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים. שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת, שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מחמם, הדברים, הדברים,
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו. אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה, כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו את שוב פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
1: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה 9 מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל.
1: לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט

0: היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה... ו...
1: לא, זה עשרות.
0: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה... זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483, וצ'לסי ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
0: ש...
1: למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי בתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יקר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת,
1: אחת מהמור... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות

0: חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו שבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8-7, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה למגרש גול אחרי 24 שניות. ששני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילה, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: הוא הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו שהיא שיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן, וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסטל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל,

0: מה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודה יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל, קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
2: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת
1: ברור.
0: את הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו רואים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, לא, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
1: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי הצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלא אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, עוד באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, ולא. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: גם הוא עבר בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה הווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש,

0: ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאן, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה. אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חנר לדי הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת, בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון, נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול זה... להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, הסוף שלא רצה לה, לפעמים נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם מבחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: גיבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה...

0: קצת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים, נתן באמת תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת האלופות.
1: כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שעשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7,
0: פסיכופת.
1: עשר שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים.
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה, שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. מה זה בעיה? היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום, שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת
1: נכון.
0: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
1: כן,
0: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
1: ארלינג הולנד כן.
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרס.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה

0: לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל... אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה. ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אה, אנחנו 89, נכון, אתה צודק. 89
0: וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד.
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד, של אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, צריך לדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי יהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין
0: שלושת הראשונות. אבל במקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מה שיש צריך יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: ה... וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, נכון. אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד על מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד... לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: זה, לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי...
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני...

0: עוד לא נולדתי, עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6, 7, 8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון ש-120
0: שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי...
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול להיות. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין, הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני
1: חלילי. איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... צעיר. הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הפקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. זאת אומרת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימרי, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולאם, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, היו לנו בשנה הבאה 3.
0: וסתם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה ב...
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
1: גדול. שש קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה שנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה שנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי.
0: שלא הכירו... לא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה... זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמה, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. שמה, אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... שמה, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר
0: ליג. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היו
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, כלומר, ברנדפורד כאלה, ובורנמות וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר,
1: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה. אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא תאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם הקו והפועל תל אביב.
3: שופריים!
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר תירוף!
3: איזה יופי!
2: כל זאת ועוד! בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיקינג רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
7: הלאה, ערב טוב.
6: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. הייתה האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי.

0: אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר. ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף, שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורובסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלום הסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה כדורסל הישראלי חולה, עודד. כדורסל הישראלי חולה. הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה להגיד.
1: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק
1: עכשיו,
0: טובות.
1: אוקיי.
0: אז זה,
1: אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אני, אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום, וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב,
0: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שכתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26-27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
0: כמה שחקנים?
1: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
0: אני יכול להגיד כאן כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
1: בסדר, אחד פחות היה.
0: נכון.
1: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023, של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
0: כמה?
1: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם, להם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
0: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
1: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
0: דני,
1: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
0: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה... זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה. כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה, שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זעיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017, 18, 19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל,

0: להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: אני... ברור, בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך, הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד. זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אמנואל שרפ. אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמורונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים? אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות

0: טובה. יכול לתת לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תראו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני עשר שנים,
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: אמרתי, הם היו צריכה לפני עשר שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמר לי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד במשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לה שחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, הכל בסדר, מחליפים הגנות, לא. תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע והיה בערוב, בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ואמר, כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקימן אותה, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: יישאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצות,

0: לצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין. כדי ליצור, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני עבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב. לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת, ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה, מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, היו, בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים. אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו. אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל נראה יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי שזה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש את זה.
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורובסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיב, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, אתה צריך לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה, אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו. יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובואו, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד, זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות, אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי. זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי. באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה.

0: הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה רגע, הביקורת שלך.
1: לפני הביקורת. מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא...
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא
1: ניקח...
0: אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41 וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימו עוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז... ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי, הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטה שבהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לעילה ולעילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה. מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים שיש רוח

0: הרוח...
1: בסוף ארץ, השאלה היא מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
2: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
2: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
2: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
2: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
2: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
2: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
2: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'. איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
2: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדט עם נוער, לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, למה שיש לנו.
2: יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני...
1: התקפת המשולה של פיל ג'קסון.
2: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
2: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
2: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
2: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
2: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
2: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
2: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. ואני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי בפנים, גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב. לא נראה טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
2: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
2: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה עסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני, אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה עסקן.
1: השינוי בסופו של דבר, הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
2: תראה, ברור שלא אהבנו את מה ש...

0: ראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: של... לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה... כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים. אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה. אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות. בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בלינים. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר היא משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית, בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים. ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שנה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית,

0: חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסאשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סאשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
1: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה... זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
0: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
1: כן.
0: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
1: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
0: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
1: כן, עברה, עברה...
0: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
1: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
0: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, לא, ישוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, הוא, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, נסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
0: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
1: אתה רוצה שירוץ?
0: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
1: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
0: אוקיי.
1: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
0: פעמיים כי טוב, היידה.
1: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, תשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
0: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
1: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם, ארז, תודה רבה לך.
0: אל ישראל.
1: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.

פריז סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה. אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא תאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט. עם אתם. פועל תל אביב
3: שוטיים
2: יותר כוכבים יותר כסף ויותר תירוף כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס
4: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף ריגש והפתיע מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי חלק מהסדרות מתרסקות מאבדות את הקסם הראשוני ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים.

0: רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, אני הייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר, וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו. ובמקביל גם, כמובן, אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה. אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש הרצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג. נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות.

0: ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף, או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים, וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה של חייל לעבוד?
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי

0: בשלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא יסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיל ימיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: בחינת בניית ההיררכיה של הסגל, זה הרעיון. כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב שבהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4,

0: הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים, באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות, היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי, אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מאין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן כן, קשה לי להאמין שלא אהבו

0: בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב, ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת, שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
1: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
0: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה, הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
0: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
0: כן, מבחינתי, אני

0: חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
0: אני חושב ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכיבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
1: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
1: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו, היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון מ...

0: בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון המדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלי-אוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, פשוט אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה

0: בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום.
2: ואתה מה?
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני כן. לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: בדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, ממש, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ. עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר

0: יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור
2: יש
1: טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר. איזו
2: מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה? או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה?
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, ההלם עצמו, ובגלל זה,

0: זה אחרי זה, ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחלת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, 50 דולר, מביא לו 50 דולר. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
2: אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס.

0: וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
2: יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
1: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן
0: אדם מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
2: מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
0: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
0: אולי לא.
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
0: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
1: חודשיים,
2: אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריאים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
0: מספרים.
2: תשאר לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן... אני

0: מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפרק.

0: פודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט, סטרץ' פוד עדיין לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
2: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
2: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
2: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
2: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה. אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא תאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם הקו. פועל תל אביב
3: שטופטיים
2: יותר כוכבים יותר כסף ויותר תירוף כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס
1: חמש רדיו
4: הפודקאסטים של חמש רדיו
1: עולים לרגל פודקאסט על כדורגל ישראלי עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה
5: התחלנו באמת? עולים לרגל, בוקר טוב, בוקר יום שלישי. וואי, איזה כיף לחזור.
6: ברוך הבא, אסף אבולעפיה.
7: תודה רבה לאבו היקר, שבשיא של השיא של השיא של פתיחת העונה, דפק חושה שבועיים.
5: אחי, אני שבועיים אחרונים.
8: תבין איזה מעמד הוא בערוץ הספורט.
7: שבועיים אחרונים של אוגוסט.
5: טוב לנו. לא מגיע לו,
7: כאילו. אין...
8: ספר שתיים בערוץ.
7: בדיוק. סליחה אילנית, סליחה עירה. סליחה נועה.
5: סליחה, אור אבולעפיה. שבועיים אחרונים, לא מגיע שבועיים אחרונים. נסעתי יוון, אוכל טוב, חופים, תקשיב.
8: מגיע לך, מגיע לכל השנה.
7: זה היה נראה לי חופשה אריסטוקרטית, תאשר אותי. לא כמונו פורנים, מיקונוס, ריצות,
8: בירה, יין, ילדים, משפחה, צ'יל, כן.
5: אמרתי לו, שכטר, אמרתי לו, פעם אחת תיקח אותי ואת יונתן לזמין מיקונוס.
7: לא, אתם לא יכולים לעמוד בקצבים האלה, דיברנו על זה. זה לא בשבילכם. אתם לא בגיל, אתם לא בסטטוס ולא במצב הנפשי, לשרוד חופשה עם צוות כזה קשה. אמרתי לך את זה כבר.
8: צריך לבוא מוכן נפשית ומנטלית.
7: הוא צריך מחנה אימון בשביל.
5: בוא נתקדם. אז אנחנו בבוקר יום שלישי, בוקר שהוא מצד אחד באנו לסכם כמובן את המחזור השני ב-

0: ליגת העל, ליגת הכדורגל החביבה עלינו בעולם, אבל דברים מתרחשים כל הזמן, אנחנו בבוקר שבו רוי רביבו עוזב את מכבי תל אביב, מדבר על זה.
1: עוד לא סופית, אבל...
0: סופית, נוחת עוד שעה בספרד.
1: נוחת עוד שעה, אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, יש לעבור כל הפרטים, נאחל לו בהצלחה. איזה מעבר מרגש.

0: שלהם, אז אוגריס...
1: אנחנו נגיע לזה עם
2: הכל. אנחנו נגיע לזה עם כולם. דור האנליסטים, אתה מכיר את הדור האנליסטים? שמחפשים בשדות זרים, הסקאוטים, העוזרים.
1: תביא לי כבר חלוץ שהצליח לי פה בליגה שלנו.
2: לא,
1: תביא לי כבר אחד כזה, ויש...
2: יש לך פה מתחת לזה, דבו. בתחילת שנה, עכשיו זה כבר מספרים אחרים. אוגריסה, לאן אתם הולכים? נובקוביץ' וסקול, יש לכם פה לפעמים, חלוצים מפלצות שמכירים את הליגה.
3: לפעמים הפתרון נמצא
1: לא, מתחת לפנס. לא, אבל מה זה יושב לדעתך? כאילו לא רוצים, לא
2: מה...
1: רוצים שלם לקבוצה ישראלית?
2: לא
1: זה,
2: רק
1: מה,
2: זה.
1: מה הסיפור?
2: יש היום דור, יש דור חדש של אנליסטים שבאים לבעלי קבוצות
1: הכל. אבל האנליסטים האלה הם גם רואים את הליגה הישראלית.
2: לא, הם רוצים להביא משהו חדש.
1: שזה כאילו אני הבאתי, אני הצלחתי עם רכש מחול, כן. לא הבאתי מה שיש פה בארץ.
2: בדיוק. עדיף לי שם.
1: אם זו הגישה, תנהל
2: אותם. ככה אני רואה את זה.
1: את כל אלה.
2: ככה אני רואה את זה.
1: אני לא חושב שזו הגישה, אני חושב שפשוט הם חושבים שהם יכולים להביא משהו יותר טוב.
3: אני חושב ששכטר צודק.
2: אני מרגיש שהם רוצים להגיד, אנחנו הדיבור.
1: אנחנו האירוע.
3: נגיע גם לזה, נגיע לחזרה המרגשת ג'יגה בקניקובסקי למכבי תל אביב. תאווה ניר שמגיע למכבי תל אביב, מגיע פה מגן שלא היה פה הרבה זמן, אמנם סך בין 35, אבל מפה לשם אני זוכר מגן. שנתן 140 ומשהו גולים בקריירה? מגן?
4: שומע, זה אריה לא רגיל.
3: אריה.
4: אני שראיתי זה מפורסם, זה מגן, זה כנף בעצם. זה כנף. זה מגן שהוא כנף.
3: שהולך לשנות גם את מכבי תל אביב. נגיע להכל, אבל נתחיל איך לא תמיד כרונולוגיה אחורה, ואנחנו ראינו את המשחק המרכזי, בו מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה בקלות.
2: תתחיל, חברי הטוב, חבוד.
3: אני אתן את הכבוד, ניתן את הכבוד תמיד למנצחת, אז מכבי תל אביב מנצחת, והשאלה שלי לתא בן חיים, שהיה כל כך מודע כל הקיץ, האם טיפה נרגעת?
1: אז קודם כל, אני לא מסתנבר מהניצחון הזה של מכבי תל אביב.
3: 6-6, 8-6
1: זכות. כי בעיניי, תקשיב. קודם כל, כל הכבוד למכבי תל אביב על הניצחון אתמול, ניצחון ענק. בסוף, זה סופר קלאסיקו. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אבל, ואבל פה הוא גדול. אתה מכיר את המונח בכדורגל, קיבלו יריבה בהזמנה? כאילו מכבי חיפה עם פוטנטינט כזאת, אני לא זוכר.
2: אנחנו נגיע למכבי
1: חיפה. אף פעם. אף פעם. אז דור פרץ אחד. דור פרץ אחד שמגיע, קודם כל, אני אתחיל איתך מהפנדל דווקא. איך אתה יודע ששחקן בסי שלו של הביטחון? מטר וחצי מהכדור. ידיים על המותניים. פליק קטן.
2: בוא נו, הוא נהיה פנדליסט.
1: תקשיב, פנדליסט.
2: שאנחנו היינו איתו במכבי?
1: הגול
2: הוא היה כאילו בועד פנדלים סנדלים.
1: או סנדלים או שהוא בועד בגויאבה.
2: תקשיב, הוא פתאום, תראה מה זה ביטחון. הכל, הוא בזון שלו. ואני רוצה לדבר על מכבי תל אביב. שמראה לך שכולם, ברור, מכבי תל אביב בקיץ לא טוב, שחקנים לא באים, אבל עדיין כארגון, כמועדון, הם מגיעים לתחילת עונה.
1: 30 אלף בבלומפילד, מועדון.
2: אתה רואה אותם 10 דקות לא טובות, אבל אחרי זה הם נכנסים לקצב, ועדיין במכבי תל אביב חסרים שחקנים. פתאום ההחתמה של גבי, הייתי באצטדיון, אתה רואה את האוהדים בטירוף. הם מרגישים שמשהו קורה, זה עוד שחקן לשלישיית אמצע שייתן איזון, הגנה והתקפה. ומכבי תל אביב
1: שגם אתמול היה חסר, אגב. היה חסר מאוד.
2: היה חסר מאוד. היא תצטרך להביא עוד שחקן הגנה, אם לא שניים, כי בסוף גם קמרה וגם רז שלמה...
1: ואם אני אגיד לך שלושה, אם רוי רביבו
2: הולך,
1: אז אתה צריך להביא מגן שמאלי? אתה צריך להביא שני בלמים.
2: שני בלמים?
1: שני בלמים, לא אחד. כן.
3: רגע. טוב, זה לא יקרה.
1: יקרה, לא יקרה, אני אומר לך מה אני חושב שצריך, אני חושב...
2: מבחינה מקצועית אתמול, מכבי תל אביב, באו מוכנים למכבי חיפה. הרמטית, חוץ מהדקות הראשונות שהם טיפה עוד לא נכנסו לעניין.
1: איתי, מכבי תל אביב...
2: מכבי חיפה?
1: איתי, מכבי תל אביב...
2: גם, אתה יודע מה כל הקטע שהם חזרו אחורה? הם חזרו אחורה, מכבי תל אביב חזרו אחורה, מכבי חיפה לא הפחידה אותם בכלל.
1: אז אתה מרגיש, זה העניין, אבל מכבי תל אביב ניצחה, וצריך להגיד, לא עשתה משחק טוב.
2: לא עשתה משחק טוב. לא עשתה משחק טוב.
3: הדברים הטובים. קודם כל דור פרץ, בוא נו, דור פרץ. הוא בקצב של 7.
1: זה דור פרץ.
3: הוא בקצב של גולים של 7.
2: עכשיו זה קצב של 7. עזוב שצריך לעשות 7 עשה את זה 10 שנים.
1: 10 שנים וגם עונה רצופה.
3: לא, לא, זה לא עושה כאן, אני צוחק כמובן. אתה יודע, זה... בוא נו, אתה יודע שהוא, ראיתי איזה נתון שהוא 6 בעיטות לשער, 5 למסגרת. הוא גם מדויק, הכל מדויק.
2: ורק תחשוב שמכבי תל אביב עם
1: תלבטו, כן, עשו פה זאת, כן לתת לו, לא לתת לו.
3: הוא לא נשאר מכבי תל אביב.
2: אני אומר לך שזה בחייה לדורות. בחייה לדורות, יש לך שחקנים שהם בחייה לדורות.
1: זה מה המזל של מכבי תל אביב, שדור פרץ רצה כל כולו להישאר. זה המזל של מכבי תל אביב, וזה גם הכוח שלה. כי בוא, גם אנחנו היינו בסיטואציות.
2: מכבי תל אביב.
1: אתה רוצה להישאר במכבי.
2: איך הייתי במכבי תל אביב? זכיתי בשתי אליפויות, היה לי שכר גבוה, התקשר אליי ברק יצחקי, עכשיו הוריד אותי בחצי. עכשיו אני רוצה להישאר במכבי. שכטר, טקית אוליבית. זאת ההצעה, וניתק.
1: ואותו דבר, אני באותו קיץ בדיוק, ספרטה פראג, מרוויח איקס, חוזר למכבי רבע.

0: זה הכסף.
1: אין לך, אתה יודע, אתה רוצה...
0: זה...
1: לא, ברגע שמכבי אומרים לך, קיבלת חוזה גבוה, נגיד, שנתיים, עכשיו אומרים לך, זה מה שהם יכולים לתת לך, אתה בן 34, 5, הם יודעים שאתה תחתום. הם יודעים שאתה גם לך 100, עוד 150 במקום אחר.
0: שזה בול מה שהיה לי, אני שחזרתי מספר, בול.
1: אתה הלך את זה במכבי חיפה, עוד זה?
0: לכאורה.
1: לכאורה.
0: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת.
1: אני אומר לכאורתית.
0: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת, אני לא יודע על מה אתה
1: מדבר. בקיצור, אתמול, סופר קלאסיקו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בקיץ לא טוב, מגיעה מוכנה למשחק, מנצחת בקלט 3-1, שולחת את חיפה הביתה לבעיות שלה, ומכבי חיפה זה סיפור מבחינתי הרבה.
2: אז יפה שתגיד מה מכבי חיפה, נושא.
0: תודה רבה לדוידה שחזר, צריך להגיד.
1: חזר לעניינים,
0: נכון. המשחק שלו אתמול היה הרבה יותר טוב.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? גם משפטי בשער.
0: נכון, משפטי בשער.
1: יש פתאום שקט, יש שקט.
2: אני יכול לתת עוד שם? נועם בן ארוש, משחק יציב.
1: מעולה, אחרי שהיה
2: ברור. אמנם לו שחקן הרכב, נכנס, היה שקט מאוד עם הכדור.
1: ועוד מישהו?
2: נו?
1: אם כל פעם נוסיף, סיסוקו, בעל הבית במגרש אתמול. שקט, מזיז את הכדור, ברוניניו. מה קורה? במקום שסיסוקו ירדוף אחרי ברוניניו, הוא גרם לו לרדוף אחריו.
2: אתה יודע שסיסוקו הלך איתו לשירותים?
1: הכל, הכל. היה מצוין אתמול סיסוקו.
2: זה בתזה, וזה תכף מדבר על מכבי חיפה, על ההבדל בין קני מילר לברק בחר אתמול. כי קני מילר אמר, תקשיב, יש להם מכבי חיפה, שחקן אחד שיכול לסכן אותי. אתה צמוד אליו, 90 דקות, וזה מה שקרה.
1: רוצה לשמוע את הסיפור הכי גדול, רוצה לשמוע את הסיפור הכי מצחיק במכבי חיפה, שאני מסתכל אתמול, אני חוזר הביתה, נוסע באוטו, ואני אומר לעצמי, במכבי חיפה יש שחקן אחד שיכול לשחק במכבי תל אביב, אתה יודע מי זה?
2: נו.
1: עלי מוחמד, והוא בספסל של מכבי חיפה. אז בוא תגיד לי, שאתה עולה למשחק כזה כמשמעותי, שיש לך שחקן היחיד שמשתחרר מלחץ, ששחקני מכבי תל אביב רועדים ממנו, כי יודעים שהוא באמת מעל הרמה, שקשה ללחוץ אותו, שלא מעניין אותו, לא משנה איפה הוא משחק, ואתה בא למשחק כזה...
0: אבל צריך לי להגיד לך, גם אם הוא משחק במשחק הזה, אתה לא יכול להיות מעל הרמה.
1: אבל הוא היה גורם למכבי חיפה...
0: זה לא טניס, אני ואתה יודעים, ושחיפה כל כך רעה, גם עלי מוחמד לא עושה את ההבדל שהוא נכנס חצי שני.
1: אם הצטמצמו, ברור שזה אחרי 2-0, אבל בדקות...
0: כן, אבל מכבי הורידה את הרגל מהגז.
1: כן, אבל בדקות שאתה צריך שחקן שיחזיק את הכדור, עלי מוחמד, זה משהו, אני כל שנה אומר לעצמי, תגיד, גם ליאור רפאלוב, בתור מנהל מקצועי נגיע אליו, עכשיו ברק בחר זה שמקבל את כל העיריות והכל, אבל מי שבנה את הקבוצה זה ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה, הם צריכים גם לדעת, הזרים של מכבי חיפה, אתמול אני מסתכל מלמעלה, ואני צועק, זה הרכב של מכבי חיפה.
0: עזוב זרים, תקציב 120 מיליון שקל, מכבי חיפה הגדולה, קני סייף, כנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי עם סרט על היד, כנף שמאל.
2: כך נתון.
0: 120 מיליון שקל תקציב, זאת השלישייה התקפה שלך נגד מכבי תל אביב ובלומפילד מחזור שני.
1: אני אוהב את ליאור, הוא שיחק איתי, אנחנו חברים, היום כבר לא, אמיתי. אני שואל, ליאור, אתה יודע כדורגל, אלה הזרים שאתה מביא למכבי חיפה, אתה צריך להכיר, אתה מכיר את הליגה הזאת.
0: בואו נרגענו להגנה.
1: כל כך הרבה בעיות, לא הבאת שחקן שובר שמיון ברוניניו, או שחקן שבאמת אתה רואה איכויות, וזה מילה שהוא כדורגלן, אבל כל השאר, אלה הכנף, אתה פותח מחזור שני ברצף, עם קני סייף על רגל, איפה הזרים? צד שמאל, קנג'י חורה, היה איתי בסוונזי, בחור מקסים, הכל, הוא יכול להיות שחקן משלים עם כל האהבה, הוא עם סרט קפטן במדים הירוקים.
2: תאמר לי מי הקפטן שלך, אומר לך מי אתה.
1: הקו הגנה כל כך...
2: ומכבי תל אביב מגיעה את דור פרץ עם הסרט, בלי לפגוע בקנג'י חורה. והם מביאים את קנג'י חורה.
0: לא, זה לא עניין של לפגוע, זה לא עניין של לפגוע. הוא לא מספיק טוב.
2: עם הקפטן של
0: הפועל... הוא לא מספיק טוב במקצועית, עכשיו עזוב את הסרט. זה כנף שמאל למכבי חיפה?
1: לא.
0: אתה, ואתם אומרים לי שמכבי חיפה, כאילו, בדיפולט רצה לאליפות.
1: לא,
0: אמרתי לך מקום חמש כמו
1: לא,
0: אליפות.
1: לא, ברור, אבל אתה אומר את זה של אליפות. תקציב, ועם מאמן של,
0: כן,
1: של שש אליפויות,
0: אבל
1: אתה
0: איתי,
1: אומר
0: אבל
1: לעצמך...
0: בסוף, אבל בסוף יש מבחן המציאות, ואתה מתחיל לעושה גביעת אוטו, 3-0 הפועל חיפה דקה 50,
1: יודע,
0: לא עובר שלושה שומע, ימים, אתה הולך לנתניה, 3-0 קריית שמונה חצי ראשון.
1: משהו במכבי חיפה.
0: וברק אתמול ברעיון, מה הוא אומר לי? אני מרוצה מהקבוצה, אני חושב שהקבוצה טובה, ואתם חורצים פה גורלות.
1: בוא אני אגיד לך,
0: אנחנו בסך הכל עומדים עם 3-6, ברק, אתה רוצה לשקר את עצמך? תשקר את עצמך. אותי אתה לא יכול לשקר.
1: בוא אני אגיד לך משהו.
0: ואני גם אגיד לך שהוא לא משקר את עצמו, הוא גם לא מאמין בעצמו במה שאמר לי אתמול.
1: שמעת מה אמרת עכשיו?
0: הוא לא מאמין בעצמו.
1: ברק, אתמול
0: עומד... וגם למה אני לא רוצה לך להיכנס? כי אני יודע שזה מה שאתה הולך להגיד, אתה לא תיקח לי את המילים מהפה.
1: זה שלך.
0: תודה.
1: לבריאות. אבל אני אגיד לך משהו. אתמול אתה שומע את ברק בחר עומד, וברק זה מאמן מותר. לא מאמין למה שהוא אומר. הוא לא מאמין בשחקנים שלו. הוא לא מאמין בקישור שלו.
0: ובצדק, אני גם לא יכול להאשים אותו.
1: הוא לא יודע מי צריך לשחק בכנף, מי צריך לשחק חלוץ. הוא לא מאמין.
2: מה זה לא יודע?
1: הוא לא יודע.
2: מה זה לא יודע?
1: אתה יודע מה הבעיה? שבכל קבוצה שאתה תראה, גם תראה מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, יש לך 7-8, שאתה יודע שאני הולך איתם all in. במכבי חיפה...
2: עם מי?
1: יש לך שחקן בחצי!
0: אין לי שחקן אחד בהתקפה, בהגנה שאני הולך איתו אולין. אחד. יש לי שוער, אני מאמין בגלאזר.
1: גלאזר גם אני מאמין בו.
0: יש לי, אין לי אחד ברביעת הגנה שאני הולך איתו אולין.
2: אם לא גלאזר, כמה זה נגמר אתמול? אם לא גלאזר?
1: 5-6.
2: אם גלאזר לא לוקח.
0: בקלות, בקלות.
1: יש את דוד,
2: 3-0. 5-3-0 בחצי?
1: שומע, אתה רוצה לשמוע משהו? אני אגיד לך מה. בכדורגל,

0: יש דברים שמתחילים עקום, אתה אומר, אתה נצא ליישר אותם. החיבור של ליאור וברק, מלכתחילה, הוא לא טוב. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בסוף
1: של השבוע. אבל ראו את זה במאי. נפה. ראו את זה באפריל מאי. יפה,
0: ראו את זה אז. ואני, איך שזה נראה, לא משדרים על אותו גל. ניסו לתקשורת, לקהל, אנחנו ביחד, צוות. זה לא הולך ביחד.
2: ברק מראים לך טלפון, אומרים לי, איתי, מה לעשות? קח את הרגליים ותלך?
0: ברק בחר?
1: מה? קח את הרגליים ותלך, והיית צריך לעשות את זה לפני 4 חודשים.
0: או שמה, או שאתה קם והולך, או שאתה אומר, מעכשיו, אני הולך לבד, בלי העזרה של ליאור, אין לי מנהל מקצועי, כמו שעשיתי, כמו שאני רוצה. אתה יודע שגל אלברמן, אחרי עונה אחת לא טובה,
2: הלך הביתה.
0: אחרי
1: שהוא 3 שנים אליפות וליגת אלופות.
0: וליגת אלופות.
1: ועוד עונה מקום שני וליגה אירופית.
0: נכון. ועם מסאי, אחרי ששחרור,
1: כן, מסאי הוא מקום שני, ליגה אירופית.
0: נכון.
1: מקום שני וליגה אירופית, קמפיין יפה מאוד.
0: יפה מאוד.
1: להתראות גל אלברמן על מה? על הפסד 5-1. על הפסד 5-1
0: ועשו פלייאוף ליגת אלופות. משהו שם לא מחובר עם איציק, ליאור, ברק, משהו שם לא מסונכן נכון. קודם כל, מי שמקבל עכשיו את כל הפיצוצים זה ברק בחר. אנחנו צריכים לזכור שמי שבנו את הקבוצה זה ליאור, ביחד עם איציק.
1: אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שברק בחר סופג את מירב החצים, אבל גם זהו, נגמר הבלוף הזה של השנה הראשונה. ליאור סופג חצים, ואיציק עובדיה סופג חצים כבר מהעונה שעברה. הוא וצדק צריך להגיד, אוקיי? כי עוד פעם, צריך להיות, סליחה, באמת מוכשר, בתקציב כזה גבוה, לבנות קבוצה כזאת אימפוטנטית כמו שיש שם מכבי
0: חיפה. אתה יודע שמכבי חיפה...
1: אם אני שחקן של מכבי תל אביב,
0: אני מרגיש
1: בנוח במשחק. ובאמת, שחקנים של מכבי הרגישו בנוח אתמול. אתה מרגיש בנוח, אתה מוביל 2-0, טיפה מחצית הראשונה מתחילה, טיפה יותר במומנטום של מכבי חיפה. אתה רואה שחקנים של מכבי כאילו לא מודאגים בכלל, אומרים, מה הם יעשו?
0: אתה יודע איפה ראית את זה?
1: אתה יודע אם אני שחקן של מכבי חיפה, אני מובך אתמול בשביל עצמי.
0: אתה יודע איפה ראית את זה? בגול של דור פרץ. דור פרץ, תקשיב, שוטט במגרש, איזה שתי דקות, שאף אחד לא מתקרב אליו, שאתה אומר, זה השחקן, מלך השערים שנה שעברה, השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, מטייל בה, מטייל, מטייל.
1: שהוא הלך לעומק, ירין לוי עזב אותו. ראית לונדווייק הזה, איפה הוא עמד?
0: אתה יודע, זה
1: סבירה. אתה ראית איפה הוא עמד?
0: תגיד, אתה...
1: כאילו, אם ירין לוי איתו, אם ירין לוי איתו, אתה מה עושה?
0: אתה יודע שאנחנו בקבוצת כדורגל. יש לך שחקנים, אתה עובר על כל השחקנים, אבל יש לך שחקנים שהם קלאץ', שבא האנליסט, העוזר מאמן, אומר לך, שומע, אלה התנועות שלו, ואיתו צריך ללכת. עכשיו, יודעים שדור פרץ, אלה התנועות שלו. זה הטיקט שלו. כל הליגה, אתם רואים. וגם אם ירין לוי לא נכנס איתך, יש להעביר שחקן לשחקן. כאילו הוא נכנס, עוצר בחזה ונותן גול. בוא נעב, לא עובדים על הדברים האלה. עכשיו, אני אגיד לך, אני באמת חושב שמכבי חיפה לא נבנתה נכון בצורה שאין לך שחקנים שאתה אומר לעצמך, הכנפיים, אין כלום. חלוץ.
2: אז בוא, יש לי שאלה. מה אני מאמין? בוא, אני שואל לך מקצועית, אני לא מבין כלום.
0: בוא, אני יכול להגיד לך שהשיטה הזאת, 3-4-3, זה של ליאור רפאלוב, קודם כל תבין. ליאור רפאלוב הגיע בתחילת שנה, אמר, אני מאמין בסגנון הזה מבלגיה, 3-4-3. ברק בחר בחיים לא שיחק 3-4-3. ברק בחר שיחק בליגת אלופות, כן. 5-3-2 עם שתי חלוצים, שזה עם פיירו ודין דוד. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד דומה.
0: אז זה לא אותו דבר.
1: חוץ מהשלישיית התקפה.
0: כן, אבל הוא תמיד לא משחק
2: ללחוץ. ועל הקורנו, זה משהו.
1: 3-4-3-100 הוא משחק מאוד סוזה.
0: פאולו סוזה.
1: כל הזמן.
0: כן, הוא היה משנה את זה גם תוך כדי. אז אתה אומר לעצמך...
1: איתי, אני שואל אותך. אני שואל אותך. ברק בחר הגדול, המאמן הכי מאותר משנות ה-2000, אוקיי? 15 שנה האחרונות. 6 אליפויות הבאת.
0: קבול אותה.
1: ליגת אלופות. איך אתה נותן... שיבוא מנהל מקצועי, שעם כל הכבוד לליאור, באמת, אוקיי.
0: הוא בתחילת הדרך.
1: הוא בתחילת הדרך, איך אתה נותן ברק בחר הגדול, איך אתה נותן לזה יד, שבאים ומחליטים לך על כל הכברת שלך לכאורה, שבאים ומכתיבים לך איך שחק.
0: באותו רגע
1: אתה תגיד, אני שיחקתי נגד ברק, בשלוש אליפויות של ברק, אני הייתי נגדו, אוקיי? פעמיים. גם במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם עם באר שבע, גם עם מכבי חיפה, אוקיי? תקשיב טוב, הוא היה מוביל עליך 2-0 ומשנה שיטות. אתמול הקבוצה שלך לא בכיוון, אתה ב-3-4-3 לא זז, כאילו. 4-3-3 נגד הכדור, 3-4-3 על הכדור. איך אתה לא משנה את זה? איך אתה לא משנה את זה? ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך.
0: אני שואל אתכם, מה התזה המקצועית?
1: לא, ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך, שיחקתי נגדך. שיחקתי נגדך, הייתי רואה אותך בליגת אלופות, הייתי רואה אותך במשחקים אחרים בליגה. זה לא אתה. למה פתאום אתה עושה את זה?
0: אתה רואה בשפת גוף
1: שלו? ואיך אתה נותן
0: לזה יד? אתה יודע מתי אני גם רואה? אני שיחקתי נגד ברק הרבה משחקים, ואני מכיר את האנרגיות ואת הטירוף שלו. ברק נראה כבוי.
1: כבוי, ברור שהוא כבוי.
0: זה לא ברק שאני מכיר, האש, הניצוץ בעיניים.
1: אז איך הוא נותן לזה
0: יד? אתה רואה את זה בסוף המשחק, שהוא מדבר? הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
1: איתי, איך הוא מקבל את זה?
0: הוא לא מאמין בקבוצה שלו. טל, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
1: אז למה, אז למה?
0: מה אתה רוצה שהוא יגיד, אני לא מאמין בקבוצה שלי?
1: לא, לא, לא, זה לא מה שאני אומר. ברור שהוא לא יגיד את זה, זה לא מה שאני אומר. איך הוא...

0: בכלל נתן לדבר הזה לקרות ברק. כי אם אתה עכשיו איזה מאמן בתחילת הדרך, אם אתה עכשיו איזה מאמן ש... אתה יודע, כמו שאומרים, רוצה לשבת על החוזה, יאללה, אני יכול להבין. ברק בחר הגדול, הרוויח כסף.
1: אבל עדיין, כבר... כל אחד רוצה
0: לא,
1: כסף.
0: לא, אתה כבר יש לך מוניטין, אין בעיה, אז תראה במה זה עולה. כי בסוף, בסוף אני אומר לך את האמת, ברק בחר עם כל האשמה, סליחה, הוא נשפט על טעויות שהן לא שלו. אבל הוא אשם, לא, אתה יודע למה? אבל הוא
1: אשם, אתה יודע למה? אתה לא יכול לחפות
0: לא, אבל הוא אשם, אתה יודע למה? כי הוא הסכים לזה. אז בסוף, זה טעות שלו. אבל ה-3-4-3 הזה, והסגל הזה, והכברת הזאת, אוקיי? שלכאורה, לכאורה,
1: לכאורה תיץ.
0: בנו לו, אוקיי? לכאורה, בסדר? בסוף, אתה נשפט על זה. נכון. אתה נשפט על זה, איך נתת לזה יד? זה לא מאמן עכשיו, זה מאמן עם 6 אליפויות, זה מאמן שהגיע פלייאוף ליגת אלופות עם באר שבע, זה מאמן שעשה ליגת אלופות עם וקמפיין יפה מאוד הוא עשה.
1: לא, אני שומע, המאמן הכי גדול בדור הנוכחי. אתה רואה,
0: תסביר לי איתי, באמת אני שואל אותך, אם אתה ברק בחר,
1: אם אני ברק בחר מגיע לשיחה עם יורי פיילו
0: ואיציק. לא, באפריל מאי, אתה קולט שזה מה שהולך להיות. זאת הדייסה שמתבשלת. אז תודה, אז אתה מסכים איתי. אז אל תגיד שברק בחר היה צריך לשבת על החוזה ולהסכים לזה.
1: לא, לא, לא, אני לא אומר. אני אומר שאם ישבת על החוזה, אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטות שאתה מקבל אותן, וזה נראה שאתה לא מקבל החלטות.
0: אבל זה היה ברור שהוא לא הולך לקבל את ההחלטות. זה היה ברור.
1: יותר מזה, בוא אני אגיד לך, לא יודע מה יהיה עם ברק בחר, אני כבר אומר לך, מאמן הבא של מכבי חיפה יהיה ברק יצחקי.
0: ברור, זה ברור.
1: זה אחד ש... אני אגיד לך גם למה אני רואה את זה.
0: אבל גם בצדק, איזה מאמן יותר ראוי שמי ברק עכשיו בחוץ?
1: לא, אני יודע שלירו פיילוב מאוד מאוד מחזיק מעומר פרץ. מאוד.
0: ובצדק.
1: גם בצדק, שזה גם יכול להיות אותו לירו...
0: כן, אבל עומר פרץ...
2: יכול להיות שלירו פיילוב צריך פה עזרה. בוא, הוא לא מנוסה בתפקיד הזה.
0: רגע, רגע, שנייה.
1: אתה יודע מה, ליאור הראשון שצריך עזרה.
2: הראשון,
1: זה מה שליאור היה צריך לעשות מלכתחילה.
2: נכון.
1: כמו שיצחקי עשה במכבי, כמו שאלברמן עשה בחיפה. אתה מי מזה להיות מנהל מקצועית, אתה יודע איזה קשה זה.
0: אבל איתי, איך?
1: כמה שלא תבין כדורגל, אתה צריך טיפה להבין.
0: איתי, אבל איך? איך, לא הבנתי, כאילו, יש איציק עובדיה מנכ״ל.
1: תבין מנהל מקצועי.
0: רגע, אז מה
1: ליאור
0: יעשה?
1: שני מנהלים
0: מקצועיים.
1: יש לזה, אז שיהיה תקדים.
0: אז שיהיה תקדים, לא הבנתי. יש איציק עובדיה מנכ״ל, יש ליאור רפאלו מנהל מקצועי, יש ברק בחר מאמן. אתה רוצה לשים עוד מנהל מקצועי מעל ליאור.
1: כן.
0: אז מה ליאור יעשה?
1: ליאור ילמד את התפקיד.
0: אז יש שני
1: מנהלים מקצועיים. מי להיות שחקן, להיות מנהל מקצועי?
0: אני חד משמעית מסכים איתך, ואני אומר לך, גם לי הייתה חווה קשה מאוד עם האירוע הזה.
1: אתה יודע מה ההבדל? זה לא מכבי פתח תקווה.
0: יפה.
1: זה מערכת.
0: מכבי פתח תקווה תקציב 16-17 מיליון שקל, ולא מכבי חיפה הגדולה, תקציב 120 מיליון.
1: איתן, עם כל האהבה לכולם, להיות מנהל מקצועי של מועדון גדול בישראל, ללמוד דרך, לעבור.
0: היה צריך לעשות את הדרך של ברק במכבי.
1: גם אלמו כהן התחיל בנתניה לאט לאט.
0: נכון.
1: ללמוד את המועדון.
0: וגם ברק יצחקי במכבי תל אביב, וגם אלברמן במכבי חיפה.
1: חד משמעית, צריך ללמוד מערכת.
0: זה שהיית שחקן ענק וליאור היה שחקן ענק.
1: כוכב ענק.
0: זה לא אומר שאתה תהיה טוב בתור מנהל מקצועי.
1: איזה שאלה. אתה יודע מה זה להבין? זה לא רק להבין בכדורגל.
0: ועוד של ארגון כזה גדול.
1: זה להבין בצוות, להבין באנשים, להביא זרים, אתה יודע, להגיד להביא זרים, ראית זר, אתה יודע מה זה להביא זר מבחינתי? זה לדעת מה האופי שלו, לדעת את הסטטוס שלו, לדעת איך הוא חי, זה כל כך הרבה מרכיבים אם הוא ישתלב בכדורגל שלנו. אתה יכול להביא זרים מכל הסגנונות, אתה צריך לדעת איך הם משתלבים בקבוצה, אם הם מתאימים. הם בנו קבוצה ל-3-4-3, קבוצה הכי אפורה בהיסטוריה של מכבי חיפה, סליחה שאני אומר את זה. אתמול אני רואה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואני לא זוכר קבוצה אנמית לא מפחידה כזאת. קרוסים מהצד מדי פעם. עכשיו, מה קורה? גם חסרים לך, אתה יודע שקורנו ופיינגזריך חסרים לך. אתה חייב להביא מגן לפחות אחד תוקף, כי בתאי זה מגן ימיני שהוא הגנתי.
2: נכון.
1: אז אין לך איזון בכלל בקבוצה.
0: לא, אבל למה הביאו צונמי? למה הביאו אותו?
1: כי הוא צונמי? הוא בלם, 3-4-3, אבל אין לך מישהו בצד צומח.
0: בהמשך לשאלה שלי לברק אתמול בפוסט גיים, צונמי מתיישב בדיוק על ה-3-4-3 הזה. המגן שמאל, שהוא לא באמת מגן שמאל, הוא יותר בלם שמאל שלישי.
2: חצי-חצי.
0: יפה, לא, זה לא חצי-חצי. זה לא חצי-חצי, הוא לא מגן שמאל.
1: הוא לא
0: מגן שמאל בקו 4 בשום צורה.
1: הוא לא מגן שמאל בקו
0: 4. בטח אחרי שהיה לך קורנו והיה לך פיינגזריכט, אוקיי? שהם שני שחקני כדורגל.
2: נכון.
0: שאתה יודע, פיינגזריכט זה לא קורנו, אבל גם הוא ילד שעלה והיה מצוין. וזה מגן שמאל שיודע לעזור להתקפה מאוד ב-4-3-3. אז למה הבאתם צונמי, שהוא שונה מהם בתכלית? כי אתה בדיוק מתיישב על ה-3-4-3. ושברק לא יגיד לי שזו החלטה רק שלו בלבד, כי אני מכיר את ברק בחר, ושיחקתי נגדו, והוא לא היה משחק ככה מעולם, ובטח ובטח גם, אוקיי, אתה יודע, זמנים מודרניים ודברים משתנים, אוקיי, אתה רוצה לנסות את השיטה הזאת, אתה רואה שלא הולך. אתה ברק בחר שאני מכיר, לא משנה את השיטה שלא הולך?
1: לא
0: תספר לי סיפורים.
2: תשמע, יכול להיות שהוא...
0: לא תספר לי סיפורים.
2: הוא במשבר. אתה רואה את זה, לא?
0: הוא במשבר.

0: הניצוץ.
1: הוא במשבר, וזה רק בגלל ההחלטה הלא נכונה שהוא לקח בסוף העונה שעברה. ראית לאן זה הולך. ראית לאן זה הולך. זה הדבר היחיד, אתה יודע מה? סליחה איתה, אתה אולי לא תסכים איתי. אתה אומר מרב החצים, ואני מנקה אותו, אני מנקה אותו מכל מה שקורה במכבי חיפה העונה. תקשיב טוב מה אני מדבר
2: לך. לא, אתה הולך אחורה.
1: שנייה רגע, חוץ מזה, הדבר היחידי, הטעות היחידה שהוא עשה, זה שהוא לקח את ההחלטה להישאר, ובגלל זה הוא אשם בהכל. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, אבל אתה צריך לזכור שגם ששנה שעברה הוא חזר, הוא לא הצליח להרים את הקבוצה. עזוב,
1: לא מדברים על העונה שעברה. העונה שעברה לא היה מספיק טוב. הוא עדיין הצליח להרים את הקבוצה יותר ממה שהיה עם פלורס.
2: כן.
1: במיוחד בהתחלה.
2: וזה עוד שאלה. תגיד, קבוצה שזוכה בשלוש אליפויות, בליגת אלופות.
1: עושה כזה קמפיין ליגת אלופות.
2: תגיד, אתה יודע, זה קשה להרוס דבר כזה? תגידו, אתם יושבים עם מאמן, יודע מה, הלך ברק בחר נכשל.
1: דייגו
2: פלורס, דייגו פלורס, תגידו, אתם רציניים?
1: זה רצף של החלטות לא טובות.
2: זה רצף, זה לא החלטות לא טובות, זה החלטות...
1: קטסטרופה.
2: גרועות. שומע, אני לא ראיתי דבר כזה, באמת.
1: אתה יודע, זה רצף של החלטות לא טובות.
2: אתה יודע, אבל גם ינקלה השם. גם ינקלה השם.
1: מה זה גם? מה זה גם?
2: ינקלה, כך, תנהל, כך, תהיה מנכ״ל, כך, תהיה...
1: מה זה? אתה הראש,
2: תגיד, מה זה?
1: אתה הראש, אין מה לעשות.
2: מה זה, תגיד?
1: אתה יודע מה הכי כואב לי?
2: שטוב, אנחנו נגיד שטוב, אבל שלא טוב, מה זה?
1: איתי, ואתה יודע מה הכי כואב לי? בסוף, קודם כל הוא סובל הכי הרבה. רואים את זה עליו.
2: הוא סובל.
1: ואתה יודע כמה כסף עולה לו הסיוט הזה? אתה יודע כמה כסף הוא משלם? אתה יודע כמה כסף הוא משלם עכשיו? סברין, הלך, נאוה, לך, אגבה, שואו, אתה יודע, כל אחד רושם לו צ'ק כמה מיליונים, אוקיי, רק בשביל שתלך, בשביל מה לעשות? בשביל להביא בנסון ולאכול עוד ריחה. ובשביל להביא...
2: לונדווייק.
1: לונדווייק, לאכול עוד ריחה.
2: נובקוביץ', אתה אומר לעצמך,
0: תשמע, בואו נזכור, אוגוס, התחלה, זרים,
1: הרבה זרים שחרו את הבית. אבל מצד שני, נובקוביץ', אתמול בקרוס, של בתאי או של, אני לא זוכר מי.
2: זה מה שאתה רוצה ממנו.
1: בשביל זה הבאתי אותך, בשביל הקרוס הזה. עכשיו עלית טוב, פגשת את הכדור. לא תגיד עכשיו הכדור
2: הגבוה. לא, הוא עלה לא בזמן. הוא עלה שנייה לפני הזמן.
1: בסדר, אני הבאתי אותך בשביל שתעלה בזמן.
0: אגב, מכל הזרים שאמרתם, הרגיל לי שאמרתם זה פדראו, שבן אדם גר בישראל כבר 15 שנה, פעם ראשונה שהוא משחק.
1: תגיד.
0: הוא גמר את המשחק, בפדל, שם את זה כרגע בצד שנייה.
1: אתה יודע, הקוטש אומר לי...
2: אתה יודע, זה קשה להגיד לך, לחזור אחרי שנה וחצי.
0: ברור.
1: הכי קשה בעולם, אבל הקוטש אומר לי, זה פנדל של כבדות. כבדות אתה רואה בכדור עומק. כבדות אתה רואה באחד על אחד.
2: זה פנדל, אתה רוצה שאני
1: אגיד לך... חוסר אחריות, זהו.
2: חוסר אחריות. פנדל של טיפשות.
1: טיפשות וחוסר אחריות. גם אם אתה טיפש, אתה לא עושה כזה פנדל.
0: מה
1: זה פראות? גם שומע, הוא שחרר את הכדור, הוא שחרר את הכדור, גם לא תגיד עכשיו, הוא עבר אותו ומניף, והוא אחד על אחד. שחרר את הכדור, סתם אתה נותן לו מכה ברגל, סתם, בתוך ה-16. ועד אז, אתה יודע מה הקטע? שעד אז, מכבי חיפה יותר טובה
2: בבוקר.
1: מכבי חיפה יותר טובה, רוקדים. רבע, אנחנו שוכחים, עם כל זה שאנחנו קודשים עכשיו את חיפה.
2: 10 דקות, כן, 10 דקות.
1: 10 דקות, רבע שעה ראשונה, עד הפנדל, מכבי חיפה, הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב.
0: בשביל לסגור את הסיפור הזה, כל מה שדיברתם, אתם מודעים לזה על מכבי חיפה, אף אחד לא מקשיב. וזאת הבעיה של מכבי חיפה.
1: מה זאת אומרת, אף אחד לא מקשיב?
0: במכבי חיפה, כל מה שאתם צועקים, מה שצועקים פה, מה שצועקים באולפנים, ברדיו חיפה...
1: ברור, צעקנו את זה באפריל מאי.
0: שנייה, הם לא מקשיבים, ולמה? כי מכבי חיפה זה מועדון שאני קורא לו מועדון בהכחשה. אתמול, איתן עזול מצמק דקה 90, דמור, עושה אחרי הגול.
1: עזוב, דיברנו על זה, עזוב.
2: מה, לא ראיתי.
0: אחרי הגול, שנייה, אחרי הגול.
1: שיהיה בריא, איתן עזול, שיחקנו ביחד.
0: בל, שנייה. נותן את הפנדל של מכבי חיפה, מצמק מ-3-0 ל-3-1. רץ הצקה של מכבי תל אביב.
1: עזוב, לפני, רגע. שנייה, לפני זה. נתן את הגול, הלך למשפטי.
0: הלך למשפטי,
1: להגיד לו על הפנדל, עושה לו ככה על הפנדל. ובדרך חזור כאילו הוא עושה שקל לשאר אחד.
2: שמע, עכשיו אם אני אגיד, מה אתה עושה ילד? אתה בפיגור 3-0. אתה יודע שזה מביך, זה כאילו עכשיו הוא משחק בקבוצה ליגה ג' מה יש לך, תגיד, מה עשית שקט? מה אתה עושה?
1: אתה יכול לעשות שקט, אתה יכול לעשות שקט. אתה יודע מתי אתה עושה את זה?
2: שאתה מוביל 3-1. אתה יודע מתי אתה עושה את זה? לא, שאתה מרגיש בנוח במועדון, שאתה מרגיש שאתה מעל המועדון, שאתה מרגיש שהכל טוב. תגיד, מה זה? תגיד, אתה יודע לעשות דבר כזה במועדון? אלו, אתה קיבלת 3?
0: שבשקט,
2: תוריד את הראש, תגיד, אתה יודע,
1: עכשיו אני אומר לך, איתן,
2: מה עשית? תגיד, מה, אתה 4-3?
0: שכטר, היציאה שלך,
2: כבר
0: חצי ריק, העודים של מכבי חיפה הלכו הביתה מהבושה, והוא בא, עושה שקט, אתה אומר,
2: אני לא מצליח להבין התנהלות כזאת.
0: שכטר,
2: אתה יודע, אני אומר כל הזמן, הוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, לעזוב את השטויות האלה, לרוץ הכל, יש לו את הכדורגל,
1: והוא כדורגל טוב, ואיתן אזולאי מביא את ברק בחר למצב, אוקיי, נסכים יותר, נסכים פחות. מביא את ברק בחר למצב שאלי מוחמד יושב בחוץ, ונבות רטנר יושב בחוץ. שני שחקנים שאתה ואני אמרנו פה בקיץ, אם הם בריאים שני אלה, אלה ראשונים. אמרנו או לא. אז זה סימן שאיתן עזולה משחק כדורגל טוב, והוא נראה טוב, אבל וואלה, תהיה בריא. 3-0 נגד מכבי תל אביב בבלומפילד.

0: נותן גול בפנדל, אתה הולך מתגרה בשוער, עושה לשער 11, זה תעשה שאתה מוביל 3-1.
1: טל, זה סימפטום.
2: אני לא מצליח להבין, אבל זה סימפטום.
1: זה סימפטום.
0: נכון, מסכים איתך. אתה אמרת דבר גדול, אמרת. הוא מרגיש בנוח. אני אומר לך את האמת, הייתי לא פחות בעייתי. במרכאות או שיגידו לא במרכאות. אני הייתי יכול לעשות דבר כזה במכבי תל אביב עם ג'ורדי. אני הייתי יכולתי לעשות דבר כזה במכבי תל אביב, גם פוסט עידן
2: ג'ורדי. לא רק זה, גם...
0: אפשר לעשות דבר כזה?
2: אי אפשר לעשות דבר כזה.
0: אתה יודע מה, אני יכול לעשות את זה, שאני מוביל.
2: כן, שמי שקיללו אותך כל הזה, אתה יכול לעשות את זה וגם...
0: אבל הבנה בסיסית של הסיטואציה, הקבוצה שלך מתבזה, מתבזה בבלומפילד. לא רק ש3-0, אתה לא בכיוון. קח את הכדור, תעשה בכאילו שאתה חוזר, למרות שאתה בעצמך גם לא מאמין שאתה יכול לחזור למשחק.
2: נכון.
0: אם דוד לא מרים שם את היד כמו...
1: ראית...
0: עזוב, אוקיי, ונותן להם פנדל שיהיה בריא.
1: ראית איך הוא גנב לי את הפאנץ'?
3: מה? סימפטום. זה הסימפטום.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה יודע איך אני הרגשתי אתמול שראית את המשחק בטלוויזיה? הרגשתי שמכבי חיפה, מי הזכירה לי? את הפועל תל אביב של ה-12 שנה של הדרבים, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי 3-1, זה לא נורא. אתה יודע שמכבי חיפה קיבלה 4 שלישיות ממכבי תל אביב? ב-4 חודשים? אתה שומע מה אני אומר לך? שמכבי חיפה הגדולה, מועדון, הפאר הגדול, מקבל 4 שלישיות, שכל החבר'ה שאמרתם ברק וליאור רפאלו ושלושת מהשחקנים, זה דבר שלא יכול לעבור.
2: שלישייה נגד הפועל חיפה, שלישייה נגד קריית שמונה.
1: אבל אתם אמרתם...
2: שלישייה נגד מכבי תל אביב בחודש וחצי.
1: אבל איתי,
2: אתם אמרתם... תגיד, אתה לא רואה נורות פרוז'קטורים?
0: לא.
2: שיש בעיה בקבוצה?
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי?
2: אתה רואה... אתה נגד הפועל רמת גן, אתה חוזר אחורה דקה 70.
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי? איתי, ואיתן אזולאי, איתן אזולאי דקה 90 מעביר זמן. נגד העולה החדשה ב-30,000 בסמי עופר. ואתמול ברק בחר אומר לי ברעיון, לא, זה רק... אתם עושים פה על משחק אחד. זה משחק אחד, תגיש. זה משחק אחד, 3, הפועל חיפה, אחרי 3 ימים, בום, 3 קריית שמונה.
2: אתה מכיר את המילה מגמה?
0: לא,
2: אז מכבי חיפה במגמה לא טובה מתחילת השנה, וזה נכון.
1: תן לי אחד בארץ.
2: אתה יודע, אני לא אוהב יותר מדי להגזים, כי היינו בקבוצות וראינו קבוצות מתגבשות, וזרים שמגיעים לוקח להם זמן.
0: די, מספיק.
2: אני באמת לא רואה את מכבי חיפה מצליחה להתרומם לאיזה דרג, כי באמת השחקנים שהביאו השנה, הם לא מספיק טובים. עזוב, כמה שאני אצעק, מה פתאום? הם יהיו דריבליסטים? מה פתאום? נובקוביץ' פתאום יעבור שחקנים בדריבל?
0: די, יש לי שאלה אליך, לפני שבועיים ישבנו פה בפוד, אוקיי? אמרתי לך, מכבי חיפה עונה, מקום 5 כמו אליפות. פתחת לי את העיניים ככה. היום אתה מסכים איתי?
2: חד משמעי.
0: מקום 5 כמו אליפות, תתעורר.
1: תן לי אחד בארץ שאומר שמכבי חיפה תהיה שמכבי חיפה תהיה ברביעה. אחד בארץ, אין דבר כזה, וזה הסיפור. זה הסיפור, נקודה סוף, ואני ממליץ לאנשי מכבי חיפה, לאוהדי מכבי חיפה, אני עכשיו מקדם, היום דן ענבר חוזר לערוץ הספורט, ראיון עם דולב חזיזה.
0: וואי,
1: ראיון, צפיתי בו, איך אתה אוהב להגיד? אימא לבאבאלה, ויותר מהכל, מה שחסר, אם אני ליאור רפאלו וברק בחר, אני צובב...
0: אני רואה את הרעיון הזה עם כסדה ושכפץ.
1: בחוסר נוחות בכיסאי.
0: עם כסדה ושכפץ אבל?
1: מה זה שכפץ? כזאת כסדה?
0: קרמי?
1: אבל יותר מהכל...
2: אפוד.
1: היה חסר דולב אתמול במשחק. מישהו שיבוא, חבר'ה, בוא ננשום רגע.
0: אבל לא, אני לא יודע.
2: אני אגיד לך, במכבי חיפה הזאתי... דיברנו על זה.
1: לא יודע אם זה עוזר.
2: אתה יכול טיפה יותר דם. במכבי חיפה ראיתי אותם... אני אגיד לך את האמת, אתמול ראיתי תמונות. הסתכלתי על השחקנים שהולכים לקהל של מכבי חיפה, וראיתי את הקהל אפילו להתעצבן ולהשתגע.
1: לא כועס עליהם.
2: הם מסתכלים עליהם, והם לא מאמינים בהם. לא מאמינים בהם.
0: ואי אפשר להשים אותם.
1: זהו, דיברנו יפה על מכבי חיפה. אני רוצה כן להתייחס על מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב משנה פניה לחלוטין.
2: איזה רכש.
1: קודם כל, רוי רביב הולך... נאחל לו בהצלחה בכולם. גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב, ואז אני אומר, אוקיי, באידיליה, שכולם בריאים וכל זה, אתה בא, מכבי תל אביב בא עם שלישיית קישור, בליץ' קניקובסקי דור פרץ,
2: סיסוקו
1: שם,
2: קניקובסקי דור פרץ, זה גם אדיר.
1: מכבי תל אביב מביאה מגן ימני,
0: ימיני.
1: ימיני, כמו ששכתר אומר, ימיני.
2: יודע על מה מכבי תל אביב תיפול השנה? בוא נעשה חסר, נדבר על הכל. אני אומר לך, הקישור וההתקפה יהיו שם. על צמד הבלמים, אני עדיין לא מספיק סומך עליהם.
1: זה אמור להיות, רגע.
0: אתה יכול לסמוך עליהם?
1: רגע, איתי, זה אמור להיות.
2: אתה יודע שאתמול עם משפטי, זה היה נראה לי יותר בטוח. אולי בגלל שזה נגד מכבי חיפה.
0: גם, אבל מסכים איתך שמשפטי נכנס ונתן שקט, חד משמעית, אתה צודק.
2: עזוב, לא משנה, בסוף חיבור בין שחקנים.
0: איתי, לאורך זמן זה לא צמד בלמים ממכבי תל אביב. ורד שלמה, אתמול ספציפית, היה טוב, אנחנו יודעים שרד שלמה, מה הבעיה הכי גדולה שלו? יציבות.
2: נכון.
0: תכף משחק אחד טוב, אבל מי הבא שיפתח?
1: אולי זה אסנטה וקמרה? ואז מצד שני, מצד ימין.
0: מכיר את התנועה הזאת של יוסי אבוקסיס שהוא מגרד
2: בקרחת? אסנטה בזון, כן, צריך להיות בלם ראשון במכבי תל אביב.
0: חד משמעית, אין על זה דיון.
2: מגן ימין,
1: מגן שמאלי, שאלה טובה, מדברים גורפינקל אולי חוזר מקפריסין.
0: בסדר, אתה יודע מה זה גורפינקל אחר רוי רביבו?

0: שומע, זה
1: כאילו רוי רביבו מידה 46 וגורפינק 36.
2: אז יפה, אז עם כל השינויים האלה,
1: אתם מסכים איתי? הוא נכנס לנעליים, שהוא יכול להיכנס עם כל הגוף. לא, לא, לא. ואתה יודע מה בכדורגל? עם כל הגוף הוא יכול להיכנס.
0: לא, אי אפשר, אי אפשר. הוא לא יכול להיכנס אחרי זה.
1: לא, הוא נכנס עם כל הגוף.
0: שומע, רק זר. אם אני מכבי, רק זר. למה כל פעם שיהיה
1: מוזר? אבל אין מקום לזרים.
0: תעשה לי את הרשימה.
1: אין לך מקום, יש לך אנדרדה וקמרה,
0: אנדרדה מקפיא, אתה חייב לשים אותו במקפיא, אתה יודע.
1: לא, בבטת קרח, מקפיא שאתה נכנס,
0: עד ינואר, עד ינואר. הוא יכול לצאת לאכול רק בסופה שלי.
2: אבל יותר מהכל מבחינתי, המסר המשמעותי ביותר של מכבי תל אביב, היו כל מיני קשקושים, קשקושים.
0: לא, לא, יש קשקושים. שנייה. אבו, אתה אף מאירופה, אל תעדן את הדברים. אתמול שחקו נגד מכבי.
2: לא שמעת איזה, רגע, איזה קשקושים.
0: אה, שמיץ'
1: לא נותנים להגיד,
2: הוציא מילה בגיהנום הזה. שמיץ' התעייף, שמיץ' תמכור את מכבי תל אביב. אני רוצה להעביר, אני רוצה להעביר, כולל איזה...
1: מי שאומר את זה לא מכיר את הדמות.
2: כולל כמה אוהדים של מכבי תל אביב שהניפו את מיץ' תמכור את מכבי תל אביב, וזה שלט ביציאה, שעזועים לגמרי, מיץ' גולדר.
1: בעיניי לא פחות מחוצפה.
2: אני רוצה להעביר ולהזכיר למי ששחר, גם כשמיץ' גולדר לא משקיע כמו שהשקיע בהתחלה, מיץ' גולדר הפך את מכבי תל אביב ממועדון פאר בישראל למועדון פאר אירופאי.
1: אבו, אני לא מאשים את מיץ' בכלל בזה שלא הגיעו שחקנים. הבאת מנהל מקצועי, נתת לו חוזה 3 שנים, ושלושה חודשים בתפקיד.
2: ברור לי, אני
1: אומר... מה הבאת את גבי קניקובסקי?
2: יש איזה שעדדה...
1: ועכשיו הביא את המגן הימני הזה. אוקיי, בסדר.
2: המסר שלי זה...
1: אבל ספטמבר.
2: כן, טל, אני אומר, מה שאני אומר להגיד, שמיץ' גולדר כבעלים, כאוטוריטה, כזה שמדווה הדרך. מי שחושב שמיץ' גולדר התעייף, לא באירוע, לא מעניין אותו, חי באירוע אחר...
0: לא, אתה לא יכול להסתיר את זה שהיה קיץ לא טוב.
1: אבל אני לא אומר, אתה מאשים את מיץ'?
2: אבל את הקיץ...
1: אני לא מאשים את מיץ'.
0: אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בפנים מה היה.
1: אבל אם אני הבעלים, שנייה רגע.
0: כן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל שחקנים והחליט שהוא לא רוצה.
1: רגע, אז אני אגיד לך משהו. אם אני הבעלים, הבאתי מנהל מקצועי, נתתי לו חוזה 3 שנים, ואני מגיע לחודש ספטמבר, ורק עכשיו מתחילים ללחוץ לי פה שחקנים, אני מאשים רק את המנהל המקצועי, ואני גם אגיד לך למה.
0: למה?
1: אתה אומר עכשיו, אם הבאתי, אם המאמן, המנהל המקצועי הביא עכשיו אופציות של שחקנים, ומיץ' וג'ק, זה לא מספיק להיות מנהל מקצועי ולהביא שחקנים. אתה גם צריך לגרום לדברים לקרות, וזה לימד אותי ג'ורדי. סתם אתך דוגמה, בהבאה שלי מהפועל תל אביב. הוא אומר לי שאני הבאתי את זה על השולחן, לקנות שחקן מהפועל תל אביב בכמעט 2 מיליון דולר. הסתכלו עליי מיץ' וג'ק, אמרו לי, זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתה צריך לגרום לדברים לקרות. אם אתה מנהל מקצועי, אוקיי? ואתה רוצה, אתה מביא עכשיו רשימה של שחקנים. אומר, אני צריך עכשיו מגן שמאלי במקום רוי רביבו לצורך העניין. אני צריך בלם מגן ימני במקום הסנטה לצורך העניין. אם אתה אומר עכשיו, אני רוצה, סעיתי, הלך, אני לא מצליח להחזיר אותו, אני לא מצליח להחתים אותו על חוזה חדש, אני צריך כנף ימין לצורך העניין. נתת את זה ואומרים לך, לא? טוב, אז לא, זה לא. ואתה לא מביא 3 חודשים שחקנים. כשאתה מנהל מקצועי, אז אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות. אם אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי. אני לא מאשים את מיץ' פה בכלל. כי מיץ', אתה יודע כמה שחקנים ג'ורדי החתים במכבי תל אביב, שמיץ' לא רצה בהתחלה? הטיל וטו, אמר לא יקרה.
0: אולי ג'ורדי היה במעמד אחר.
2: מיץ' היה מטיל וטו לשחקנים?
1: לא, מה זה מטיל וטו? היה אומר, זה לא יקרה, זה עסקה מאוד מאוד יקרה, ואני לא מוכן שזה יקרה. אוקיי? ובסוף זה קרה, למה? כי יש לך מנהל מקצועי, היה בזמנו, כמו ג'ורדי, שהוא יודע לגרום לדברים לקרות. זה מה שהוא אמר לי, בשיחות שכבר הייתי בספרטה פראג. הוא סיפר לי דברים על התקופה שלנו במכבי. אוקיי? אז יש אתה מנהל מקצועי, ויש לך צוות סקאוטינג במכבי תל אביב, ואתה בא עכשיו, ואתה נותן אופציות על שחקנים שאתה רוצה להביא, שאתה מאוד צריך כל הקיץ, אבל אתה לא מצליח לגרום לדברים האלה לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי.
0: הוא הביא רק, כאילו, כביכול, מה שהוא הביא, זה הביא שחקן אחד, זה החלוץ.
2: שחקן אחד. הסוקלר, שאנחנו עדיין לא יודעים.
1: ועכשיו אתה בראשון לספטמבר, אתה מביא עוד שחקן זר.
0: גבי קניקובסקי גם טל יכל להביא.
2: נכון.
0: וקני מלר, גם אתה יכלת לשיר. כי הוא כבר היה במועדון.
1: אז יפה.
0: אז כרגע הוא לא הביא לנו עדיין בשורה. בוא נראה, נשאר לו כמה?
2: שבועיים לחלון.
0: ואני אגיד לך, מכבי תל אביב זה מועדון חזק, שאפשר להבין את הקהל שהיו חסרים שחקנים, והיה קצת בעיות עם רביבו והסנטה שלא היו במשחקים, ואפו מאירופה נגד שתי קבוצות שהם היו חייבים לעבור אותם, גם צ'סקה סופיה
2: וגם לוגאנו.
0: אבל עשתה אתמול ניצחון טוב, היא ממשיכה קדימה, מכבי תל אביב התערוץ עד הסוף, זה בטוח. בדיוק, השאלה זה עכשיו איזה שחקנים היא תביא, ואפשר להמשיך קדימה.
2: אפשר להמשיך קדימה. אז דיברנו על מכבי חיפה.
0: באר שבע? או הפועל תל אביב?
2: בוא נלך לבאר שבע, תן את הכבוד לבאר שבע, על הפועל תל אביב אין יותר מדי מה להגיד, נגיד אחר כך.
0: קח סקופ באר שבע, זה משהו שאולי דיבר עליו, אבל סקופ, אני לא יודע אם זה יקרה לפועל.
1: כולל תלושי שטויות ועמלת שקר.
0: לא, בטון, בטון ממקורות יודע דבר. מה זה מקורות? הפועל באר שבע הציע למכבי נתניה 2 מיליון שקל, ואת יונתן סטויאנוב על מאור לוי. רוני לוי עומד על הרגליים האחוריות כרגע.
1: אם אתה שואל עכשיו את רן קוז'וך בחדרי חדרים, מי אתה רוצה יותר, זערורה או מאור לוי? מה הוא אומר?
0: שאלה מעניינת.
1: שאלה מעניינת.

0: מאוד, ואני יודע כמה הוא מעריך את מאור לוי מתקופתנו ביחד במכבי פתח תקווה.
1: הוא מחזיק
0: מאוד, בצדק.
1: הוא מחזיק מאוד מזערורה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אבל להערכתי, זערורה זה נראה לי יותר, נראה לי במספרים יותר, ואני יודע שכרגע רוני לוי לא מוכן לשמוע על זה. שרוני לוי עומד על הרגליים.
0: הוא לא מוכן לשמוע על שניהם שלא ילכו. לא רק על מאור.
1: על זערורה, הוא כאילו אומר לו, כאילו אפילו לא להתקשר. על מאור...
0: אז אני אומר לך שרוני לוי...
2: בניגוד
1: לרעב. 2 מיליון שקל, ויונתן סטויאנוב למכבי נתניה.
0: שעלה הרבה כסף, יונתן סטויאנוב להפועל באר שבע.
2: פציעה קשה, נכון?
0: לא להם גם איזה 1.5-2 מיליון שקל, אם אני לא טועה.
1: לא, לא חושב
2: שעלה. כן, באר שבע הולכת עכשיו לתהליך של הולכת לקמפיין אירופי. מטורף לגמרי, יש להם בית פסיכי לגמרי, עם נסיעות.
1: שומע, אוגריסה פתאום להביא, זה שיחוק.
0: בוא'נה, יש לך גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה
1: בקבוצה. ומה עם מלדה ואוחנה?
0: מלדה, תקשיב טוב, עכשיו שאוגריסה הגיע,
1: הם יעשו ממנו.
0: חוזר חזרה למקפיא כמו שהוא במכבי.
1: נגמר.
0: נגמר.
1: לא, אבל יש לך כמה, יהיה לו קשה.
0: כן, אבל יש לך 3 חלוצי 9 כאלה.
1: אתה יודע מה קורה? הרבה פעמים
0: היחידי שיכול לשחק בכדורגל,
1: אני אגיד לך, הייתי בכדורגל. כדורגל זה הרבה פעמים האנרגיות שאתה שואב מהקהל. מלדה היה צריך אולי לחכות לאחרי אירופה. הוא הגיע לאירופה, ואז הם לא עלו, הוא נכנס בדקות, הוא לא היה מספיק טוב, ואז אתה כאילו נמצא עם, עם, עם, עם, עם התיק הזה, שהוא לא נעים פתאום, הוא יבוא לטרנר, יקבל דקות, דברים לא יתחברו לו, אתה מתחיל
0: איתה,
1: את זה.
0: איתה, אתה רואה אותו מקבל דקות עכשיו עם 3 החלוצים האלה לפניך?
1: לא.
0: אתה חלוץ רביעי?
1: עכשיו היה משחק, הוא נתן לו חנה לפתוח.
0: אין בעיה, שנייה, אוקיי.
1: לא, אין... אתה רוצה לשמוע משהו? האם אתה משחק?
0: עם זלטנוביץ'? ואוחנה רביעי עכשיו כרגע.
1: נכון, עם זלטנוביץ' או גריסה? בשפיץ, קשה!
0: אני משחק עם זלטנוביץ', סליחה. אם אני רן, עם הכדורגל של רן, אני לא רואה אותו גריסה לוחץ כמו.
1: לא, גריסה לוחץ.
0: לוחץ, אני לא רואה אותו... תקשיב,
1: אתה צריך להבין... אתה יודע שרן ישחק בליגה האירופאית 5-3-2.
2: עם שניהם?
1: כן.
0: בטח, הוא יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
1: בטח, אם יש לו גם אותם, הוא שחק 5-3-2.
2: מצד שני, רן במצוקה של בלמים, הוא רצה להביא כמה בלמים זרים, שום דבר לא, אז עידן נחמיאס אחלה בלם. זה לא מה שהוא רצה. זה לא עדיפות ראשונה שלו, גם לא שנייה שלו.
1: לא, הוא רצה להביא בלם מפלצת.
2: הוא רצה להביא בלם מפלצת, הוא לא הצליח להביא, אז הוא הביא עידן נחמיאס. יש לך עידן נחמיאס, בלטקסה, מיגל ויטור.
1: כולם באופי שלהם זה בלמים שניים. חוץ ממיגל שהוא בלם אוטוריטה, אבל הוא בן 38.
2: נכון.
1: כולם בלמים כאילו, הם ליד הבלם ההוגן.
0: איתי, כמה הפציעה שלו חמורה של מיגל?
1: לא, הוא אמור לחזור.
0: כן?
1: כן, שבוע
0: סך. חד כזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם הוא יצא חילוף.
1: איך אמר שרן יני, היה לנו סופרקאפ מכבי תל אביב נגד בני יהודה, אז הוא יצא איזה דקה 30 בתאומים, אז הוא בא לספסל, אנחנו אומרים לו, איך אתה? אומר, יצאתי בזמן, 4 חודשים היה בחוץ. אז כל פעם שיש מישהו פציעה, אז כל פעם שיש מישהו פציעה, אנחנו אומרים לו, איך אתה? יצאתי בזמן, לא חצי שנה,
2: אז מביאים את הגוריס הזה להרחיב את הסגל.
1: ואני שואל אותך, אבו לאפיה, למה לחכות כל כך הרבה זמן? אולי אם היה אוגריסה לפני שבועיים, אז הוא היה שם את הקיר בסבח אל חיר, ואולי היה עוד כמה דקות לעבור שלב. ואני שואל אותך, למה מכבי חיפה מחפשת את נובקוביץ' או איזה מציאה שיש לך את דבו, שעשה להם חרבו דבו, דבו, אני יודע, דבו, והחלטת להביא אותו אז במספר יותר טוב, כי היום אתה מבין שהוא כבר מפלצת, יאמר זכותו של בן חיים שראה את זה.
0: צעקתי את זה במאי, למה הקבוצה גדולה לא מתאבדת על הבחור הזה, זה לא מצחיק, אנשים חושבים שאני, אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, אנשים חושבים.
1: עזוב, אוהב להמציא, יש לו עמלה, יש לו עמלה.
0: שומע?
1: יש לו עמלה.
0: בטוחים שאני כאילו בעסקה, אם עכשיו מוכרים אותו, יש לי 5%, 10%.
1: שומע, אתה מביא חלוצים לארץ כבר, ותראה פה לבר שבע שנה שעברה, מביאים זלטנוביץ'
2: מנתניה,
1: מהכדורגל שלנו.
0: אני אשאל אותך עכשיו שאלה, אתה שאלת אותי שאלה, אני אשאל אותך שאלה.
1: על העני?
0: אתה משחק 5-3-2 לצורך העניין, יש לך אוגריסה, יש לך איסט, יש לך זלטנוביץ', מי אתה מוציא החוצה?
1: וואו.
0: איזו שאלה קשה מאוד, ואתה משלם קבוצה קשה מאוד. תן לי.
1: זלטנוביץ' ואוגריסה.
0: איסט בחוץ?
1: איסט בחוץ.
0: איסט שלך שקראת לו R9?
1: R9, אבל...
0: קראת לו R9?
1: R9.
2: קראת לו R9?
1: לא, הוא עבר את השואל פעם אחת.
0: הוא אמר, הוא מזכיר את R9.
1: לא, don't say this.
0: זה, שהוא אמר את זה, רציתי לאכול את האייפון. אם הייתי יכול, הייתי בטל.
1: לא, אמרתי שהוא עבר את השואל, הרי אני גדלתי על R9. שהוא כל פעם עובר את השואל. אז אמרתי, הוא עבר את השואל כמו R9. הוא לא R9, הוא גם לא יהיה R9. ו-R9 יש אחד.
2: יפה, אז הפועל באר שבע פותחת העונה עם ניצחון על הפועל רמת גן. ניצחון שמבחינתי רק לנצח, באמת, לא הייתה טובה במשחק הזה. הסתכלתי על הספסל, לא זיתי חצי מהשחקנים. כאילו קוז'וק הגיע למשחק הזה באמת על הגרגרים של הגרגרים של הסגל, אבל הוא צריך סמן וי והוא סמן וי. והשאלה הגדולה עם הפועל באר שבע, באמת, היא קיבלה קמפיין, בניגוד לקונפרנסיק שטל מאוד אוהב, קיבלה קמפיין שהוא ליגת אלופות משונמך, אמנם, אבל ליגת אלופות, לקבל את יובנטוס.
1: בוא רגע, נעצור אותך. לא להכניס ליגת אלופות. ליגה אירופאית?
2: ליגה אירופאית.
1: רמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא ליגה אירופאית של הפעם.
0: זה לא ליגה אירופאית שאנחנו שיחקנו איתה.
2: ואני באתי...
1: לא, זה נכון? זה לבד.

0: אחר.
1: אבל זה לא ליגת אלופים.
2: אז אני בא אליכם, כמי שהיו שם, ומי שעשו את הדברים האלה, בוא נהיה, יש להם בית, לא בית, סדר משחקים.
1: כיף.
2: רצחני, כיף לא נורמלי.
1: קשה מאוד.
2: איך אתה מחזיק שתי מסגרות?
0: תגיד לטלי, אגיד לך ששחקנים בכושר טוב ובזון, תגיד לי, אני תמיד כל הזמן אומר את זה, בישראל כל הזמן אוהבים להגיד, איך אתה מסגיר? תגיד, אתה יודע מי המחליף של אריקן? אתה יודע מי המחליף של אוליסה? אתה יודע מי המחליף של קיליאן מבפה? אלה שחקנים ששחקים 70,
3: הכל,
0: אתה יודע, הכל טוב, והם שחקנים צעירים ויכולים לשמור. אצלנו בישראל כל הזמן, איך הם משחקים? מורידים באימונים.
1: אני שואל,
0: לישראל באמת. זה יותר קשה, כי יש טיסות, הרבה יותר טיסות, והטיסות יותר
3: בין, ארוכות,
0: ואין לך בית, אבל הוא יצטרך לדעת. אני אומר לך שאני שיחקתי בליגת אלופות או בליגה האירופאית, והיה לי 50, זה התקופה הכי יפה שלי. הרגליים שלי תמיד היו בזון.
3: בטון.
0: הייתי צריך לעשות דימון שתיים.
3: גם אם אתה עייף, אתה לא באמת עייף.
0: אתה לא באמת, אתה עייף קצת.
3: אתה עייף עד שמתחיל המשחק.
0: המתחיל המשחק, אתה בזון שלך, ומועדונים שיודעים לשמור.
3: בוא תהיה עייף בסטמפורד ברידג'. בוא תהיה עייף רגע. תהיה עייף עכשיו, אתה משחק בסטמפורד.
1: לא.
3: 70-80 אלף סוחרים. ואתה שומע את המנגינה של ליגת אלופות.
1: תהיה עייף, אתה חוזר למושב.
3: זה לא עייף, זה ירידת מתח, יש הבדל.
0: האם אתה לא, אם אתה שחקן, ואתה מקצוען, ואתה בגיל הנכון, אם אתה בן 37-8, אז כן, אז צריך לשמור עליך הרבה יותר. אבל אם אתה בן 28-30, 24, שאתה בזון שלך, ואתה מנזה, זה יכול לתת לך פוש אדיר, והפועל באר שבע מונים סגל גדול, יצטרך למצוא את האיזונים.
3: ואני אומר לך שכל השחקנים של רן יהיו כל הזמן על קצות האצבעות, ומי שישחק ילחץ כמו שצריך, וייתן את כל כולו, ולמרות שהפועל באר שבע, הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות הגדולות שהולכת להתמודד העונה בקמפיין אירופי, עדיין הפועל באר שבע מבחינתי, המועמדת מספר אחת לאליפות, וגם בפער כלשהו.
1: כן,
3: זאת אומרת, לא ב-55-45.
1: אז יפה, אתה מראים לי, כי אחת המועמדות שאנחנו דיברנו בקיץ, זו ביתר ירושלים, ש... תראה, דיברנו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי אנחנו באים אחרי המשחק, אבל הכותרת של המחזור הזה, זה מכבי חיפה, זה מכבי נתניה ביתר ירושלים.
0: תגיד, אתה ידעת שהביאו את דבו לישראל,
3: דבו
0: ב-140 אלף יורו?
3: 140 אלף יורו, מצד שני הוא מרוויח 350 אלף יורו נטו, איתי, במכבי נתניה. אני לא חושב שהיה דבר כזה. אולי בתקופת ימר.
0: גם לא מספרים כאלה.
3: 350 אלף יורו מרוויח, זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח אותו, סתם דוגמה, אנחנו צועקים פה, בוא תיקח אותו, צריך לתת לו לפחות 500,000 יורו, אם אתה לוקח אותו בקבוצה גדולה.
0: לוקח אותו. לוקח אותו.
3: אני גם. אבל זו עסקה לא פשוטה, כי לא חסר לנתניה כסף היום.
1: אז ראינו אותו ביום שבת.
0: עסקינן.
1: אז הנה, אני אראה לכם. ראינו אותם ביום שבת, את מכבי נתניה. עכשיו, אני אף פעם לא אומר, אני אמרתי, אתם מכירים אותי, אני בחיים לא אמרתי, אני אמרתי. אני דקה עשירית, יש לי וואטסאפ לתומר לוי, אתה מכיר תומר לוי הכתב? הבן שלו משחק במכבי נתניה, כמו מאור, לא יודע אם מכיר אותו.
0: מאור גם עשה משחק אדיר.
1: דקה עשירית, וואטסאפ לתומר, אמיתי. מאור מצוין, מכבי נתניה מפרק. הוא מדי, אתה מגזים, אתה מגזים. כל אחד עם זוג עיניים ראה שמכבי נתניה הולכת לפרק את ביתר ירושלים, שזה מצד אחד מעיד הרבה על מכבי נתניה, על האיכויות, על העוצמות. מצד שני, מעיד על ביתר ירושלים, ויותר מהכל, יותר מהכל
0: שנייה. עזיז, נדב נידה, בלי בסם זערורה.
3: בלי סם.
0: מאור לוי, בילו. איזה משחק.
1: ויותר מהכל, יותר מהכל שנייה, לפני שאתה מדבר, באמת, מדברים בילו, מדברים בזה, זה המשחק. בלי להעמיד מאף אחד.
0: תגיד, אתה רוצה שמה משהו?
1: רגע, שנייה, איך אתה תחזיק?
0: בא לשפוך על עצמי את הקפה. יש לי משהו.
1: זה המשחק בין מאמן שאימן מאות משחקים בקריירה, למאמן שאימן 5-6 שחקנים בקריירה. וזה הסיפור.
0: תגיד, אתה יודע עכשיו, אתה אומר לי את זה? אני מסתכל על ההתקפה של מכבי נתניה, ואני מסתכל מנגד על ההתקפה של מכבי חיפה. נו.
3: אלה, תקציב מה?
0: אתה יודע, זה לא...
3: לא חצי מהם. איזה לא חצי?
0: תחשוב, בינו.
3: איתי, לא שליש.
0: חזיזה. מאור לוי, עכשיו מה כל הקטע? חזיזה ומאור לוי שלכם. בילו מצד
3: עונה שעברה ירין לוי שלכם, זיו בן שימול שלכם. כאילו מצד... כל השחקנים שלכם, שאתם גדלים, הולכים ורואים בשדות זרים.
0: בילו מצד ימין.
3: קוראים אתכם בליגה.
0: ודבו בשפיץ, אני אומר לך שמכבי נתניה נתנו קונצרט. אלמו כהן, אני חושב, לא הגיע מספיק מוכן למשחק הזה. הכל הקטע של הלחץ.
3: איתי, אם אני שואל אותך שאלה אחת, איפה הוא נפל הכי הרבה במשחק הזה?
0: באמצע.
1: באמצע, ברור.
3: באמצע. איך אתה עולה עם בוריס סינו שהוא לא בזון?
1: הוא נראה אומלל, אתה יודע?
3: יפה, אבל למה אומלל? הוא משחק באמצע עם שתי הסיריות.
1: בדיוק.
3: משחק גם עם מוצ'ה וגם עם תומר יוספי.
0: זה אפילו חלוץ.
3: לידור יוספי.
0: לידור יוספי. זה אפילו חלוץ, אני צורח. זה אפילו חלוץ שני. תומר יוספי הוא חלוץ שני
3: לא, נקרא לו 10.
0: 10.
3: וגם מוצ'ה וגם מוצ'ה.
0: הוא לבד באמצע. כל איבוד כדור באמצע וגדרני. כל מה ש היה בעונה שעברה.
3: לא, זה אח שלא שיחק, אני אומר לך.
0: אני אומר לך שהוא היה במשחק קטסטרופלי.
3: אין סיכוי שזה גדרני שאנחנו מכירים.
0: ורוני לוי בא מוכן, ונתניה מראה לך כמה איכות יש לה. כל חטיפת כדור הם אנסו. תוסיף לזה נבו שדו שלא הצליח להתמודד בשום שלב.
1: יפה, יפה. אז אלמוג רואה דבר כזה. תגיד, עכשיו אתה רואה את נבו שדו. ילד צעיר, מוכשר, הכל טוב ויפה.
0: להיות בבית ירושלים זה הרבה יותר קשה.
1: אתה רואה אותו במצוקה. איפה התפקיד שלך כמאמן? להגיד, אוקיי, בוא נעצור את זה שנייה, בוא נעזור לו, בוא נעזור לאמצע. דיברת, היינו אומלל באמצע, ראית את זה מהרגע הראשון, אז איזה אותו, הרג אותו באמצע. השאלה פה

0: איפה אלמוג, ופה נזכרתי בדבר שאתה אמרת לי, אלמוג איש כדורגל מדהים, והחמאתם לו והכל טוב ויפה, אבל דיברתם על זה, שהוא אדם שהוא מאוד
1: עקשן. עקש, עקש,
0: עקש. אתה אמרת.
2: עקש. עקש. זה נקרא ראש אבן. אין ראש אבן כמו אלמוג.
3: הנה אני אומר לך פה.
2: אבל מצד שני, גם העקשנות שלו, היא תהביא אותו לאן שהוא נמצא היום.
3: אבל בתור מנהל מקצועי.
2: נכון.
3: זה תזכור.
2: נכון, נכון.
0: עקשן למאמן זה התכונה הכי גרועה שיכולה להיות.
2: תגיד, איזה אופציה יש לך בספסל שירדן כהן עכשיו פצוע?
3: גיל.
0: פצוע גם.
2: גיל כהן, די.
0: גם פצוע.
3: גם פצוע.
2: גם פצוע, וגם הוא לא מגן שמאלי גיל כהן. לא תספר לי סיפור.
3: אז מה אתה, אבל עדיף לך מישהו שיהיה בהגנה?
2: לא, אז אני שואל גם, אוקיי, אז עכשיו, עזוב, לא נתווכח על זה, כי גיל כהן לא היה בנמצא, אוקיי? אבל עכשיו נבו שדו היה מגן שמאלי. הוא לא טוב. את מי אתה מכניס?
3: לא, אבל מלכתחילה, אתה הולך לעונה ארוכה, אתה צריך שיהיה לך שתי מגנים, שהם מגנים במועדון גדול, שהם יודעים להתמודד עם לחץ, שהם חזקים, והוא לא קיבל את זה.
2: נכון.
0: אבל עכשיו, השאלה הוא יכול...
2: מה זה לא קיבל את זה? אלמוג, המילה האחרונה שהמקצועית.
3: אלמוג גם צריך להבין, בסוף, אני אוהב אותו ואני מעריך אותו, ועברנו כל כך הרבה ביחד. אי אפשר בכל שחקן מליגה לאומית לפגוע. לפעמים צריך להביא תותחים. לפעמים צריך להביא שחקנים חזקים. אי אפשר להביא...
2: אבל זה בדיוק השיחה על מכבי חיפה. אין לו את התקציבים האלה. אין לו את הסכומים האלה. זה לא העניין, זה לא מכבי חיפה עכשיו שאתה רוצה להביא עכשיו מגן שמאלי שני, בום, 250 אלף יורו. זה לא המצב. הוא צריך להמציא. הוא צריך להמציא וורקו, הוא צריך להמציא מוצ'ה, הוא צריך להמציא עונה שעברה זיו בן שימול, הוא צריך להמציא לפני שנתיים ירין לוי. הוא צריך להמציא. ההמצאה שלו הזאת, רגע, שנייה, וזה לא פייר. כי ההמצאה שלו עכשיו עם נבו שדו, לא תפס. קורה. כי כל ההמצאות שלו כמעט,
3: הרבה המצאות.
2: 8, 9, 10 המצאות, הוא פוגע.
3: אז אתה נופל בסוף.
2: בסדר, אין מה לעשות. אבל אין לו את התקציבים. הוא מביא מגן שמאלי שני, הוא צריך לתת לו מינימום כסף.
0: אבל אני שואל מבחינת ניהול המשחק, אתה רואה שהמשחק הולך...
2: אבל הוא הגיב טוב. הוא הגיב טוב במחצית. הוא הגיב טוב עם וורקו.
3: לא, הקבוצה...
2: הגיב טוב עם וורקו.
3: כן, אבל הקבוצה פתוחה פערים. פתוחה לגמרי. הבלמים, אתה יודע איזה מרחק היו קרבלי וגדרני, כל חילוץ כדור...
0: הוא החליף ביניהם, נכון? הם שיחקו...
2: זה גם עוד מה שאני לא מבין.
0: למה הוא החליף ביניהם?
2: כל העונה שעברה, קרבלי בימין, גדרני בשמאל.
0: למה?
2: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה להמציא?
3: אני חושב שהוא יכול להיות בגלל הכניסה של נבו שדו.
2: מה זה כזה?
3: כי גדרני יודע לברוח יותר טוב לקווים.
2: קרבלי.
3: כן, קרבלי.
2: אוקיי.
0: אבל זה מה שעשה את הפערים. עכשיו נשאל את השאלה. ביום חמישי, בדרשיים יום פוסט.
2: יואו, איזה משחק. יואו, איזה משחק.
0: אני במרתף כבר משישון.
2: יואו, איזה משחק. עוד פעם אתה... תגיד תקו טוב לי. תגיד. אחרי תקו בסמי? לא,
3: בסמי,
2: בבלומפילד. בבלומפילד נגד ביתר.
0: רגע, בוא נסגור את ביתר ירושלים רק. עכשיו השאלה, ביתר ירושלים מגיעה למשחק נגד הפועל תל אביב. האם אלמוג עם הסגל הזה שהוא בנה?
3: לוחץ עד הסוף. עד הסוף, מהדקה הראשונה, בטון,
0: גם אחרי, מה אחרי,
3: הוא לא חוזר,
0: הוא לא ישנה כלום?
3: מה ישנה? כלום.
2: מה ישנה?
3: כדור בראש, תגיד לו עכשיו כדור בראש, או להפסיק ללחוץ, הוא אומר לך, תן לי כדור בראש.
0: בעיה.
3: הוא לוחץ, נגמר.
2: בעיה, תלוי איך מסתכלים על זה עוד פעם. העיקרון משחק הזה, והעקשיות הזאת של אלמוג, הביאה אותו לאן שהוא נמצא, איתי צודק שהוא אומר, בתור מנהל מקצועי. הוא מאמין במשהו, הוא אומר, כמו שצחתי בתור מנהל מקצועי, ככה אני אצליח בתור מאמן. ואת זה אני לא אשנה, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. אני יכול להעריך את זה, אני לא יודע אם אני קורא לזה בעיה. לא צריך לקרוא לזה בעיה בגלל משחק אחד לא טוב. זה לא מכבי חיפה. בסוף באירופה הם לא נראו כזה גרוע.
0: אני בטוח שביתר תבוא אחרת למשחק נגד הפועל תל אביב, ובוודאי להמשך העונה אני שואל, אבל אתה אומר עיקש? השאלה אם יש לו את הגבישות להבין שמשהו תכנן לא תמיד קורה כמו שהוא רוצה.
2: למה אבל, למה צריך לצאת בהצהרה כזאת? בגלל ש...
0: כי יכל להיגמר שש נגד מכבי נתניה.
2: יכל להיגמר שש, והנה אני אומר לך וסיפרתי את זה גם. רן קוז'וק הגיע למכבי פתח תקווה, במקום אחרון בליגה. מפסיד למקום אחד מעליו, לאשדוד. מפסיד 2-1, דקה 90. שבוע אחר כך יוצא לבלומפילד, מקבל 4-0, פסלו, או 5-0, פסלו למכבי 4 גולים באופסייד, כל הגולים כמו הגולים של נתניה נגד ביתר.
3: קיבל נגד מכבי חיפה גם אותו דבר.
2: יפה, יפה.
3: רביעה.
2: יושב בחדר עם אבי לוזון, הנה אני עד, אוקיי? יושב בחדר עם אבי לוזון, אבי... איך אפשר לשחק ככה? ואיך אפשר ללחוץ? ואתה לא רואה שאנחנו חשופים? בחיים לא התבזתי ככה בבלומפילד. רן יושב ככה, אומר לו, אבי, במשחק הבא, אני הולך לשחק בדיוק אותו דבר. אתה בא לבית. אם אתה רוצה, אתה יכול לפטר אותי.
0: איזה ווינר.
2: אוקיי? ותראה לאן רן קוז'וק הגיע עם האמת הזאת. אוקיי? אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה, איתי.
3: לא, אבל אתה
2: יודע. לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה.
3: אבל אני חייב להסביר לך שלהיות מאמן כדורגל זה לא רק להיות לחץ. זה לא רק להיות זה. זה לא, זה גם לדעת את השחקנים שמתאימים ובנויים ללחץ.
2: נקודה יפה. למה להתעקש על תומר יוספי? כי תומר יוספי עושה 11, 11.5 קילומטר ב-GPS וירדן שהוא עושה 8.5, 9 או 9.5. סתם אני זורק. למה? יש שחקנים שצריך להכיל את זה שהם לא רצים. וירדן שואה הוא אחד מהם.
3: ומה עם קוז'וק? אם קוז'וק בביתר, מה עושים?
2: מה זה אם רן קוז'וק בביתר?
3: מה עושים עם קוז'וק בביתר?
2: אני אומר לך שרן קוז'וק גורם לשואה...

0: חוץ כמו כולם, איך אני?
1: כן?
0: כן.
1: ואלמוג לא יכול?
0: אני לא יודע, בינתיים לא. הלוואי שיצליח, בינתיים לא.
2: תכף נגיע להפועל תל אביב, כמו ששכטר אמר.
0: אתה יודע למה? כי עם רן קוז'וך, נעלם השחקן. והקבוצה עדיין דופקת כמו שעון. זה ההבדל.
1: הוא לא מוותר על זה.
0: לא מוותר על כלום. לא מעניין אותו מי אתה. מי אתה?
1: גם בביתר ירושלים, סמל, קפטן.
0: לא מעניין אותו כלום.
1: קיבלתי.
2: תכף נגיע להפועל תל אביב, אני רק רוצה לעשות סגיר לסיפור של ביתר
1: ירושלים,
2: מכבי נתניה.
0: והרבה... אליאל תחילת עונה. אליאל. כוכב של הקבוצה שנתיים.
1: כולם, מה, לא?
0: תראה איך החזיר אותו למסלול.
2: הוא אוהב את קוז'ו?
0: לא, תראה איך החזיר אותו למסלול.
1: יש לו ליאן, הילדים, אבא שלו, אמא שלו, אורה.
0: ולא בסדר הזה.
1: אחים, לא בסדר, עזוב את הסדר רגע.
0: לא, לא, לא אהבה, הערכה מקצועית, יש הבדל. אני מאוד אוהב את האיש, אבל הגזמתם פה. הגזמתם פה, הערכה מקצועית, לא הערכתי מאמן ישראלי ככה מעולם.
1: אם הוא יכול...
0: לא דומה אפילו.
1: אם הוא יכול עכשיו, נגיד, ברגע שהוא רואה אותם, נגיד, לוחצים ונותנים גולים, והוא רואה את הסגל שהוא לא כזה טוב והוא לא מאמין, אם הוא יכול לנשק אותו עם לשון, היה מנשק אותו עם לשון. הנה אני אומר,
2: מוציא את הלשון. אם נולד לו ילד, קוז'וק מן חיים. הוא קורא לו קוז'וק.
0: ועכשיו תגיד את האמת, שאמרתי לך את זה מתי?
2: אמר שהמכבי פתח תקווה, הוא אמר, הוא הולך להיות המאמן הכי טוב.
0: שהיה אצלנו במכבי פתח תקווה.
2: מוקלט.
0: מוקלט. ושהגיע להפועל באר שבע.
2: אמר.
0: קבוצה כן טובה, לא טובה. תודה רבה, זה לא מעכשיו. בסדר, לא חולה טרנדים.
2: תכף, שאתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב.
1: אני רוצה לדבר על הפועל תל אביב. כמה דברים נגעו לי, רק דבר אחד.
2: רגע, ברשותך.
1: ברשותכם.
2: אני רוצה עכשיו תתאפקו, אני רוצה רק לסגור את הסיפור של ביתו של מכבי נתניה, כי קרה אירוע במשחק הזה, וצריך להתייחס אליו שנייה.
0: יש לי הרגשה שזה מונולוג.
2: לא, דקה. מונולוג.
0: מונולוגון.
2: אחרי השער של מכבי נתניה, השער השני של מכבי נתניה, החליטו כמה אוהדי ביתר ירושלים שחושבים שהמשחק הוא של, סליחה על הביטוי, של אמא שלהם ושל אבא שלהם להיכנס למגרש. קודש הקודשים של הכדורגל והם נכנסים למגרש. ואף אחד לא דיבר על זה, ואף אחד לא אמר על זה.
0: למה? אני ראיתי שדיברו על זה מלא.
2: שנייה.
0: דיברו על זה מלא וגינו את זה, וזה...
2: שנייה. זה האירוע. אני לא מצפה.
1: זה לא מעניין אם זה ביתר, הפועל או מכבי.
0: זה לא מעניין.
1: כל קהל, עכשיו זה ביתר, בושה וחרפה.
2: תנו לי מונולוג. עכשיו, אני אומר מראש, שים לב מה אני אומר. אני מקווה ומייחל שלא יורידו לביתר ירושלים נקודות, כי נמאס לי שהטבלה שלנו נראית מלא כוכביות כאילו זה פיגוע מתמטי, ואני לא מקווה שיסגרו יציאים ויענישו את אוהדי ביתר ירושלים, כי ראיתי הרבה מאוד אוהדי ביתר ירושלים, בעיקר ברשתות שמצלמים את הדבר הזה, אומרים לי המטומטמים, מה אתם עושים? אתם עושים לנו את המועדון.
1: עושים, בטח.
2: 95% מהאוהדים של ביתר ירושלים מדהימים.
1: עושים.
2: מטורף בעיניי שעדיין יש את 5% המטונפים האלה שחושבים שהמגרש הוא של אמא שלהם והם נכנסים למגרש, ושום דבר לא קרה. ברק אברמוב, הגיע הזמן שתעיף אותם מהמגרש. תעיף אותם, תהיה גבר, תזרוק אותם מהיציע, זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
2: הגיע הזמן.
1: לא, אני לא יודע.
2: הגיע הזמן ששר הממונה, סליחה שאני אומר, עומד בתאו שלהם, מה לעשות, יגיד איזה מילה, כמובן שהוא לא יגיד. הגיע הזמן ששבוע שההתאחדות, שעל אחת כמה וכמה צריך להיות רגיש לבתאו שלהם, בגלל הקירוב המשפחתי, ייתן איזו אמירה קשה נגד הסיפור הזה. לצערי, הדבר הזה עבר כאילו כלום.
1: בכל מילה. והכל בסוף,
2: בעיקר?
1: אנישה,
2: אני ברור
1: אנישה, לא, תפוס אני... חמישה, תפוס תן להם עכשיו לא. הרחקה, הכניס לכלא, ותראה שלא יהיה יותר.
2: אני...
1: אי אפשר לעשות בלגן, ושבוע אחרי לחזור לאיסטדיון.
2: אם ברק אברמוב יעשה, ייקח את החמישה האלה, שרואים את הפרצוף שלהם, בואו, לא תכשיטים גדולים, ייקח, יגידו, חבר'ה, אתם עכשיו מורחקים מטדי
0: לא
2: לכל
0: אחד. אני לא חושב, מורחקים לטדי. יבוא לך עם מנוי של מישהו אחר. עזוב, אין פה אנישה, אתה צריך אנישה, אנישה של... בתי המשפט בישראל. בתי המשפט בישראל. אתה מדבר איתי ברק אברמוב, צריך לזה, אנחנו מדינת חוק. אוקיי, למה המשטרה?
2: באנגליה.
0: שנייה, למה המשטרה? למה המשטרה לא רואה את השחקנים, את האוהדים האלה?
2: איתה שחק באנגליה, אחד שדורך על הדשא, נבעט מכל החיים מהמועדון. המועדון, המנוי, נשלל אתה לסטמפורד ברידג'.
0: אין בעיה, אבל אנחנו לא אנגליה. אנחנו לא אנגליה. יבוא לך אותו עד עם מנוי של מישהו אחר. אתה מדבר עכשיו על ברק אברמוב, שצריך להסתכל על השנה בכלא.
2: הסלח לי רב פקד שכטר, משטרת ישראל לא מצפה לשום דבר. אני כן מצפה עם ברק אברמוב, שמבחינתי עשה מהפך בבית ירושלים, ואני מצדיע לו על מה שעשה בבית ירושלים, יגיד באיזשהו מקום, יש גבול לכל תעלול, כי החבורה הזאת גומרת לי את הקבוצה. שכטר! דבר איתי על הפועל תל אביב.
1: קודם כל, הפועל תל אביב הגיע אחרי באמת מסע אירופאי מוצלח, שפו לקהל שהגיע לראות את זה בטלוויזיה, 6,000 מועדים מגיעים, מדהים.
2: עוצמות.
1: עוצמות, נפלו נגד מועדון שהוא באמת סדר גודל, לא במשחקים גדולים, אבל הם היו שם בסוף. משחק אחרון, פתחו את החצי הראשון לא טוב. הפועל תל אביב, אתה יודע, כולם אומרים שהיא טוענת לכתר, ובאמת נבנה שם משהו מיוחד, אבל אני מבחינתי, אני חסר לי שם איכות. אני רואה את קראיה ופלקאו, שחקני כדורגל טובים, הגנתיים, אבל שהם משחקים כולם ביחד, שאתה משחק נגד קבוצות שמתגוננות, היא לא מצליחה לייצר. ומעניין אותי, השנה הזאת, איך

0: כהוגה של הפועל תל אביב תתחלק מבחינת גולים, מבחינת מספרים. אם טוריאל לא נותן גול, מי ייתן גול? בואטנג, אנחנו לא יודעים כמה המספרים שלו, ועוד דבר אחד שצרם לי מאוד...
1: קוקין, איתה על קוקין.
0: על קוקין, אני לא יודע כמה...
1: תן לו את המפתחות, הילד הזה מעורב ב-15 גול בישול, איך אני...
0: הלוואי, אבל...
2: כמה גולים צריכים בשביל הלפת? 60-70?
1: כן. תלוי כמה אתה מקבל. זה תלוי כמה אתה מקבל.
0: ועוד דבר משהו שאני חייב להגיד משהו.
1: אבל אליפות
0: זה טיפה התפזרתם. אני על הבשר שלי, אני לא יודע אם זה בגלל זה, אבל משהו ללמד את דאפה הצעיר דבר. דאפה יקר, אני איתי שכטר, ששחטתי...
1: תקל המצלמה, תעשה הריל.
0: דאפה יקר, אני איתי שכטר, מעריך אותך ופרגנתי לך, וגם במשחק האחרון עשית פעולה אדירה. תזכור דבר אחד, עד סוף ימיך. בחיים לא חוגגים פנדל לפני שהכדור נכנס. זה חוק בא לי עבור, אני שחטתי מעל 50 פנדלים בחיי.
3: 500.
0: בחיים שלי לא חגגתי את השחיטה, תזכור. אחרי זה, תחגוג. מה קרה? עוד לא נתת את הגול.
1: רגע, רגע. אתה יודע שבחגיגה, תוריה לחמיץ.
0: זה הכל.
1: בחגיגה.
0: אבל זה צריך להסביר לו, דאפה.
1: בסדר, ילד צעיר הוא ילמד.
0: הוא ילמד. בחיים עכשיו, הפעולה אדירה, שמת את הג'ק, אתה יודע את מי הזכיר לי? את טוטו תמוז.
1: כן.
0: עם התחת, עם הזה, ונפל אדיר. אבל לא לחגוג. לא לחגוג.
1: אם זה, אתה יודע, אם הוא שחקן של גוטמן, חודש בבית. מה? אסור לך להתקרב לחודרוב.
0: אם הוא איתי בקבוצה, על החגיגה הזאת, אני קופץ עליו, קודם כל אני אומר לו, תבקש סליחה מיטאטה. תגיד לו, אבא, סליחה שחגגתי, תן לו לבוא את הפנדל. אחרי, תראה, כל פעם ששחטתי, תמיד עם הראש למטה, היו באים, מרימים אותי.
1: עצוב, עצוב.
0: עצוב, רגע, רגע. זה לא נכנס עדיין. בבקשה, רגע, ואז אחרי זה, יש, יש. אל תחגוג לפני.
1: 100%
2: אני יכול לחלק את האשמה? 50% אליו, ו-50% לבחור לידי בסמי עופר. אתה יודע מה הוא עושה?
1: עוד מנחוס.
0: צילם.
2: צילם!
0: מי מצלם?
2: תגיד, אני אומר לו...
1: אתה יודע כמה אנשים שישבו איתך ביציא הזה בסמי צילמו?
2: אני מבטיח.
1: 50% צילמו.
0: אתה יודע שאני...
1: אתה בא לבחור של ידך?
0: אני במונדיאל.
1: 50% צילמו.
0: אני במונדיאל, צילמתי זה 4 פנדלים.
1: כולם
0: בחוץ.
1: ואחד מהם של המלך.
0: ואחד של המלך. ומישהו אמר לי, שומע? שכטר, אתה לא יודע, לא מצלמים. אמרתי לו, אבל זה לא קשור אליי, מה אתה תצלם? הוא אומר לי, זה לא משנה, אתה צלם, לא יהיה גול. לא צילמתי, נכנס.
2: כן, אז הפועל פותחת עם 0-0, היה קצת היסטריה ככה מסביב, גם עמיתי וחבריי ליציע, איך עשינו, איך הפסדנו, 0-0 עם הפועל חיפה, שקבוצה טובה, קבוצה טובה.
0: בוא נקייטה, זה לא תוצאה. איזה קשר.
2: בינגו של החיים.
0: הגיע במבחנים להפועל חיפה, שחקן בליגה השנייה בדובאי.
2: בינגו שסילבה סחטן.
0: סוכן שלא יאמר לזכותו, פרנק בלחסן שהוציא אותי לצרפת, הביא אותו. ביום הראשון...
2: בלחסן לדעתי גם הביא את מהם בו, נכון?
1: כן.
0: נכון. הוא ביום הראשון אומר לי, איתי, תסתכל, שחקן שהגיע למבחנים בהפועל חיפה,
2: שחקן.
0: הולך להיות הדבר הבא, ואני אומר לך כבר, הוא יהיה באחת הקבוצות הגדולות.
2: מכבי חיפה?
1: סתם. לא, מכבי חיפה לא מביאים כאלה שטובים פה בארץ.
0: לא, מכבי.
1: רק מבחוץ.
0: רק מבחוץ.
2: איתי נגע בנקודת התכונות, בנקודת המספרים של הפועל תל אביב, אז היא מביאה שחקן, ללינדל שמו. צריך להגיד, קודם כל...
1: רגע, לא הבנתי. הוא עכשיו מגיע על תקן מגן שמאלי שני, או מגן שמאלי ראשון.
0: בדקתי זה, אתה רוצה שנספר לך?
1: נו.
2: אני גם בדקתי.
0: אתה
2: איש המקצוע.
1: אני שיחקתי... אתה סקופיונר החדש של הערוץ, אדוני.
0: אני שיחקתי עם
2: אצל... אנליץ עכשיו, עכשיו אנליץ.
0: אני שיחקתי אצל יניב ברדה. והוא באופי שלו, מאוד אוהב לשחק את ה-4-2-3-1, אבל שהוא עם הכדור, הוא משחק את ה-3-4-3. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משחק עם ליידנר, כביכול, על כל קו שמאל.
1: ליידנר כאילו בתפקיד הכנף?
0: הכנף.
1: והשחקן החדש בתפקיד הבלם השלישי, השמאלי.
2: לעשר, הוא נכנס לעשר.
0: לא, הוא זה שנכנס...
2: כאשר?
0: כן, לא, ליידנר נכנס על כל קו שמאל, והזר החדש נכנס להיות בעשר, כי זה מקום שהוא יודע לשחק בו. אז בגלל זה הוא הביא אותו.
2: בדיוק.
0: הבנת?
1: זה הבנתי. מגן שמאלי שיודע לשחק עשר?
0: כן! הוא שחקן שגם בקבוצות שלו היה נכנס לאמצע.
1: הוא מתחיל להרגיש דינוזאור, הוא מתחיל להרגיש שאני לא מבין בכדורגל. זה משהו שעוד לא שמעתי.
0: תסתכל, הוא משחק, אתה רוצה לראות את הרכב?
1: לא, אני חשבתי ששמעתי הכל בכדורגל, מגן שמאל.
0: אתה רוצה לראות את הרכב?
1: ליידנר שהולך להיות כנף, מגן שמאל שהולך להיות עשר, זה עוד לא שמעתי.
0: אתה איתי?
1: כן.
0: צ'יקו? מיימבו?
1: קוקו.
0: קוקו. כל קו ימין, טוריאל. כל קו...
1: אתה בעד זה, סליחה?
0: אני לא בעד זה. אבל אני אומר לך מה רוצה.
1: אבל למה להחיק לי טוריאל מהשאר?
0: אז רגע, על כל קו ימין טוריאל גם זה עושה את זה. כל קו שמאל, ליידנר, שתי אחורים, קרייב ופלקאו, שתי עשיריות.
1: על קוקין והמגן השמאלי שנהיה עשר.
0: יפה מאוד.
1: עשית לי סחחורת.
0: סחחורת, וזה מה שבאת.
1: ובועטנק חלוץ.
0: ובועטנק חלוץ. ובא לי לתת את זה נגיחה.
1: מה דעתך על זה?
0: אני פחות אוהב, אבל זה מה ברדה אוהב, אני לא מאמין הפועל תל אביב.
1: אני פחות אוהב, אבל אף אחד לא שאל אותי.
0: זה מה שהפועל תל אביב רוצה, שמעת? וזה מה שיהיה. בגלל זה הוא הביא אותו, לא כל הזמן, יהיו פעמים שהוא יהיה על כל הקו, ויהיו שחקן.
2: זה לא יקרה. כי הפועל תל אביב צריכים שמונה זרים. אני לא רואה מצב שהפועל משלמים את הכנס של המנהלת, אתה ציינת שמונה זרים בהרכב.
1: שמע,

0: קודם כל, הורדתי אותך בכוונה, לא ספרת את האוסו, יש גם את האוסו שם, זה בסדר, זה יהיה שחקן
1: שבחוץ. לא, האוסו, ברור,
0: יהיה שחקן שבחוץ.
2: האוסו.
3: האוסו.
0: עכשיו,
2: האוסו.
0: קודם כל, לגביו, הוא גדל כחלוץ, קיצוני שמאלי, אחר כך הרי הוא מגן, אז הוא יודע לעשות את כל הדברים האלה, הוא יודע לעשות גם קשר באמצע.
1: הבנתי שהוא יודע גם להכין אוכל.
0: הוא בנסים בהבזל, אני לא בטוח.
1: אני עוד לא ראיתי שחקן שהוא כל כך הרבה תפקידים, גדל כחלוץ, עבר לכנף שמאלי, מגן שמאל,
2: וגם כשהוא מגן שמאל, הוא יודע לשחק עשר. הבנת? זה מולטי טלנט שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: זה עוזר לי במכבי תל אביב.
0: התקדמו. לא, זה השחקן?
2: פלוס. כל הפסיליטיס.
1: כל הפסיליטיס.
0: תסביר.
2: לא, לא, לא. עזוב, עזוב, הלאה, חדש.
0: אתה מבאש לי לספר משהו?
2: לא, חלילה.
1: עוז ראה לי במכבי, היה איזו תקופה, הוא לא שחיק הרבה הכל וזה, אבל הוא אמר להם, אני כל הפסיליטיס. ארוחת בוקר צהריים,
2: ארוחת בוקר צהריים.
1: טיפולים.
2: אספרסו, מעדן חלבון. טיפול לפני אימון, אחרי אימון, נבטת קרח, סאונה, חדר כושר.
1: ארוחה חמה ומעדנים הביתה.
2: וחמגשיות גם.
1: אתה יודע, שהייתי במכבי, אז היה את הקורונה, הכל, אז היו חמגשיות, אז כל פעם, אז לא היית יכול לאכול במועדון, אז עכשיו אני ראה אצלי תקופה, אז כל פעם הוא היה שולח לי הודעה, מה אוכלים היום? ראה למה, מכבי, לא, אני,
2: הייתי לוקח חמגשית,
1: הייתי לוקח חמגשית,
2: גם אח הקטן,
1: הייתי לוקח חמגשית מהמועדון, אז אני, נגיד, היה משחק בליגה לאומית, נס ציונה, הכל, אז הוא היה שולח לי בבוקר, מה יש היום, חזה עוף, עוף בגריל, או אולי סלמון, כי הוא יודע שאני מביא לו, הייתי אומר לו, הסלמון בדרך.
2: שענר שכטר יש לו שלושה גביעים, רק אחד הוא שיחק כמובן. יש לו אחד גביע עם הפועל חיפה, שהוא היה שחקן, ישב בספסל, יש לו גביע אחד איתנו עם מכבי תל אביב,
1: ויש לו גביע בבאר שבע.
2: עם שכטר עם באר שבע.
1: אם תראה
2: אותו בחגיגות, הוא הקפטן מספר 10 של הקבוצה.
1: הוא בחגיגות של מכבי תל אביב שזכיתי בגביע, כאילו...
2: שהיינו שם בנמל.
1: שהיינו בנמל, כאילו אנשים ראו אותו.
2: לא, אם אתה נכנס עכשיו, אתה לא מכיר שחקנים, אתה אומר זה רן זהבי.
1: מה ערן זהבי, צמד, אני הרגשתי כאילו אני פחות מוערך ממנו, כאילו אני פתחתי בגמר, הוא חוגג ושוטה הכל, והוא עם דור פרץ, ומראים אנשים על הכיפה.
2: ושואלים אותו, כמה גביעים יש לך? אומר שלושה.
1: ענק, ענק.
0: אז זה היה נר שכטר, אנחנו מתקרבים לסיום, נזכיר, מחר, משחק השתמיים את השבוע, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, יום חמישי הפועל ביתר ירושלים, בטרנר, יום חמישי הפועל ביתר ירושלים, שכתרת שאתה בלומפילד ביום חמישי?
1: כן. לא, אני פה. בלומפילד יהיה...
2: אתה כנראה בבלומפילד.
1: אה?
2: אתה כנראה בבלומפילד, עדכון של אתמול. עוד לא עדכנו אותך, אני אעדכן אותך בלייב.
1: וואי?
2: למה? כי הקואוץ' נראה לי מעדיף פה.
0: במסגן.
2: כן.
1: הוא חושש מהבלגן?
2: לא, לא חושש, לא חושש. עניינים, אתה יודע, קצת כואב לו אגב.
1: טוב.
2: אז אתה בבלומפילד עוד פעם. מהאירוס לבלומפילד עדיף, מאשר מהאירוס לפה, מבחינת פקקים. תסתכל על זה ככה.
1: טוב, אני כבר בניתי שאני בא לפה, אבל מה שאומרים לי, אני עובד, מה שנקרא, עובד מערכת, רוצים אותי בבלומפילד, אני בורא קטן.
2: וגם דיברנו על זה לפני שהתחיל, אין לך לאן.
1: אין לי לאן ללכת, ואם אתם רוצים, אני אשא לבלומפילד, תהיו רגועים.
0: תן לי הערכות קצת, בוא דבר איתי לפול ביתר. ראינו שני משחק, ראינו שתי
1: קבוצות. אתה רוצה לשמוע משהו? הנה, אני כבר אומר לך, כל מי שיגיד לך הערכות, אין פה הערכות.
2: שומע, משחק ראשון, מאז שאני בתקשורת, שתקשיב טוב, אין לי כיוון לתוצאה. אין לי כיוון.
1: הפועל תל אביב בטוח יותר מאורגנים. היתרון של הפועל תל אביב במשחק הזה, זה הניסיון של ברדה על אלמוג בתור מאמן, אבל עדיין אני אומר לך, ביתר ירושלים, תבוא לבלומפילד.
2: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
1: קשה מאוד!
2: קשה מאוד.
1: הסרטון הגדול בהיסטוריה.
0: מה זה? לא סיאלפיה?
1: סיאלפיה.
2: שיהיה אמר לנו ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
1: המשפט הגדול זה, כנראה...
2: מה, אתה בא מישהו מאחורה
1: ועושה
2: לו ככה בראש?
1: לא, כנראה שלא ניקח אליפות.
2: לא, לא זכינו
1: באליפות.
2: כנראה
1: שהקבוצה היום ירדה ליגה. אני רוצה להגיד את השער הזה למישהי שאני מאוד אוהב.
2: אבל אני לא אגיד את השם שלה.
1: אני לא אגיד את השם שלה. זה הסרטון.
2: תודה רבה, אומר תודה רבה, נורא שמח.
1: תודה רבה, נורא שמח. וזה הסרטון שלנו, של הקבוצה. יש הרבה דברים בכדורגל, הכי גדול בהיסטוריה. אם אפשר ואוהבים אותי בערוץ הספורט,
2: כן, שיכניסו את זה, תכניסו את זה בסוף, ותכניסו את הרעיון.
1: זה הסרטון הכי גדול.
2: כולל היד ככה על הראש, כולל אני נורא שמח.
1: כל פעם שאנחנו שותים, אני עושה לטל ככה מעל הראש. הסיבוב בא איזה... בא איזה ילד מאחור, איזה ילפים, אז עושה ככה והולך.
2: אמצע רעיון, אתה דמיין היום.
1: זה ילד, אם הם יכולים להביא לי את הילד הזה שעשה את זה, זה אחד הילדים הווינרים בהיסטוריה של הכדור.
2: דמיין היום, בן אדם מתראיין אחרי משחק של
1: נתן גול, בא איזה
2: ילד קטן עושה לו ככה בראש מאחורה. דמיין את זה כבר.
1: ולא אומר מילה.
2: והולך.
0: ראו אותו בסרטון?
2: בטח.
0: הילד כוכב כאילו.
1: הילד, זה עילוי נפשי. הילד היום צריך להיות ב-70. היה תפגע את זה בפני זה.
2: זה היה נס 25-30 שנה.

0: כן, 95-2000 כזה.
1: כן, 25.
2: זה היה אחרי הניצחון שצפרים על ביתר 1-0.
0: כן, שבו מתפרט למוטי, שאומר, ראיתי את רענו, רציתי למסור, הוא נגבל לך ותאמין לי.
2: עידן, שמעת? זה התפקיד שלך למצוא את הרעיון הזה.
0: בטח הוא יביא את הרעיון הזה.
1: יוסי אלפיה, זה הסרטון הכי גדול בהיסטוריה.
0: מה יש לך? יש את זה ביוטיוב, זה הסרטון הכי קל בעולם, נשבע לך ותאמין לי.
2: הנה, הוא אומר עליי.
1: זה להכניס את זה בסוף הפוד, עידן.
2: יפה, אז תחיל גם את זה. אז זה היה עולים לרגל.
1: שמע, בוא ניתן לו נגיעה אחרונה על הקבוצות, רק במשפט שתיים, לא? נגיעה,
2: להוריד את הכובע, זה עיוור עם הקאפ תחת תקווה.
0: 6-6, מקום ראשון בליגה.
1: הוא עושה אצל אבי לוזו, הוא שבת, עושה אצל אבי לוזו.
0: כן, לא, הוא ישן אצלו, בטח. הוא ישן אצלו ביחידה למטה.
1: אין לו בעיה.
2: הפתעה אדירה.
1: אדירה, שילוב שלו עם דן אייבינדר, יוצא מן הכלל. בוא ניתן עוד קבוצה. עומר פרץ עוצר את הבלגן, ועכשיו הוא נוסע לאן?
2: לסמי עופר.
0: והפועל ירושלים, כרגלה בקודש, מתחילה 0-6.
1: 0-6,
2: כרגיל. אבל הם מבסוטים, שחקנו טוב, הכל טוב, הכל טוב.
1: יש לנו עוד איזה קבוצה שלא נתנו איזה מילה?
2: סכנין?
0: קריית שמונה.
1: קריית שמונה עם ניצחון
0: אדיר.
1: אבדול זדה. עוד פעם הזרים, סניה.
0: לא, שנייה, אבדול זדה, לא יודע. זה גול של אורים בליגת העל.
1: שחקן שלו מכה ברגל, ראיתי את זה.
0: זה מכה ברגל בשמאל. ועוד פעם שי ברדה פוגע.
1: פוגע, אבדול זאדה, סניה, ממדו
0: קקדו.
1: קקדו, סניה, יופי של זר, סילון קרב.
0: שמע, שי ברדה,
1: סולה באמצע.
2: שי אמר לי שיביא, סניה וסולה, אומרת שמע.
0: שי ברדה,
2: הבאתי
0: בנגורה. שי ברדה,
1: בנגורה, מרטינז, אוגריסה.
0: אתה רוצה סקופ? אתה רוצה סקופ? מסתכל למצלמה. אם אני ינקלה ואיציק עובדיה וליאור רפאלוב, מביא את שי ברדה, אומר לו, כמה אתה מרווח בקריית שמונה? בוא תביא לי זרים למכבי חיפה. זה מה שתעשה.
1: כן?
0: כן, זה מה שיעשה.
1: תוציא לי רילס.
0: מה? תסתכל. בנגורה.
1: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
0: או גריסה.
1: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
2: יפה, למה אתה מכיר אותו?
0: או שיהיה מאמן. גם אופציה. גם אופציה. חד משמעית. ראוי מאוד.
1: הנה אני אומר לך, אם ברק בחר לא יתאפס, או החיבור...
0: אתה יודע מה? אתה צודק מיליון אחוז, איתי.
1: ברק יצחקי, תוך ימים ספורים, או אפילו יהיה מאמן מכבי חיפה.
0: או דקות בודדות, אבל אתה יודע מה, אמרת פה דבר גדול. מדברים ברק יצחקי, מדברים עומר פרץ, דברו גם על שי ברדה.
1: אז דבר
0: מגיע
1: גם...
0: לו.
1: אחלה בשי
0: מגיע
1: ברדה.
0: לו. מגיע לו שידברו עליו, ובמיוחד, אוקיי, הוא מאמן מצוין. במיוחד, אני יודע מה זה לעשות קבוצה עם תקציב דל. אוקיי?
1: אבל הוא מקבל, הוא מקבל תקציב לזרים יחסית גבוה.
0: אין בעיה, אבל עדיין אתה משווה את זה
1: למכבי חיפה.
0: למכבי חיפה? אוקיי, בחצי כסף ומטה, תראה איזה זרים הוא מצליח להביא, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, לקריית שמונה, בחצי כסף ומטה.
2: כל מילה.
0: אוקיי, וצריך לקבל את הקרדיט על זה.
2: והוא יקבל את הקרדיט.
0: ואני יודע כמה זה קשה.
2: נכון. אז זה היה קריית שמונה, וזה היה עולים לרגל. נזכיר, דיברנו על הפולטר ביתר ירושלים. ביום שני, שכתר תהיתי, ביום שני שני משחקים, יש ארבעה משחקים כגרון, אבל יש שני משחקים, מכבי תל אביב יורדת את טרנר, את הפול בר שבע, בני סכנין מערכת בדוחת ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים...
1: לא מנצחת את המשחק הזה?
2: לא מנצחת את הפולטר בבלומפילד.
1: זה סיפור.
2: יום שני זה אירוע, גם סכנין פותחת את העונה מאוד. בקיצר, הליגה שלנו בסייה. שכתר, זאת עבודה יפה.
1: חבר'ה,
0: תודה שבאת לפוד, אחי. מעריכים את זה מאוד.
1: אני מתי שאין אלופות, אני מגיע ואני נהנה, ואני אוהב את הטירוף ואת האנרגיות.
0: אנחנו מעריכים את זה.
1: הבטחת לי 300 בביט, אביבי אותם.
0: למרות שאי אפשר להשחיל מילה איתך, אנחנו מעריכים את זה שאתה מגיע.
1: אבל
0: היום היית בסדר.
1: היום דיברת
0: אתם. היום היית בסדר, אני גאה בך.
1: לבריאות, מגיע לך.
0: הלחץ עבד.
2: הלחץ עבד. טל, תודה רבה.
0: תודה רבה, איש יקר ואהוב. ויאללה,
2: שיהיה לנו המשך אחלה עונה.
1: אתה יורד לשניצלים עכשיו?
2: נו, ברור.
0: נו, מה? ואתה יורד לשניצלים, אתה תפספס משהו בחינם.
1: לא, לא, נראה לי שלא.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה. אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם הקו פועל תל אביב.
3: שטופריים.
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר תירוף. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
7: הלן, ערב טוב.
6: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה

0: מציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלך מלך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד את זה. לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי
0: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה. אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז. אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו. תקשיב, אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן, 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת?

0: ל-12 החלונות, המאזן של עודד קטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד כאן כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם, להם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, אומרת, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר, אני לא מתכונן לחזור על זה אותו, אני אמרתי את הדברים שלי, אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה, תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד... 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה,
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם מרי,

0: אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה, אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל... אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ. אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תראו שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין,

0: כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים, ב-2006...
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה זה שאנשים פציעים אצלנו? זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמר לי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד הלטבים 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבעת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה, דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך... התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקים אין אותם, שיחקו נגד סרבי, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' פייף, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. ובאפות לוי ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שיחקו בנוער חמש, והם משחקים עכשיו שלוש, ארבע.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שאר דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול, אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם. פה צריך לקום הגורם המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל
1: אגב, אותנו... מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשו לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שם. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של הוויקנד הזה הם הביאו שלוש בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס

0: גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד שני חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש עם עיניים משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י אליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, זה כבר היה הרכב
0: קצת. אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי קמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני ועם בן שרה ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה האחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש את זה.
1: אז אם אתה, אבל עכשיו אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה? אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף

0: בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה. בטח לא בשיטת החלונות.
1: אתה צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו. אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל... הוא כאילו, לא שזה, זה... משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי. היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטפי באוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: שכן. ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
0: איזה...
1: ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: אבל ארז, לפני ארז, הביק... מה מקצועי?
1: אתה יודע, אני, למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
1: לא, אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: ניקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל,

0: שדיקסון אחד דפק ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת?
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה, אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סג בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים שיש רוח, הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא. שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאליפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג.

0: עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות. אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן פלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש שהיום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלן איבאגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדט עם נוער, לקח עם נבחרת הנוער אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה
0: לא,
1: טובה.
0: לא,
1: זה
0: בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת,
1: כי
0: מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר.
1: לא, אתה.
0: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב, אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, ו...

0: הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת, אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת, ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט, כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה, והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת,
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה, שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים, בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גרד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גרד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: טריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גרדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד ארפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות
1: ה-NBA. אתה צריך ה-NBA. פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד ארפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה, אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים, חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסטלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה לא סתם סיטואציה.

0: זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת מבחינת הדברים שקרו עד כה בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם, יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, זה משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף, האם זה משהו שיגרום לאוהדים, לקבל את הדבר הזה, אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר... אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול.

0: גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר,
0: כן.
1: שעוד שבועיים כן. סגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה, זה רק, רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, כן. ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עוד אל אלפרין.
3: אהלן, מירי נבו.
4: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע, היו ענפים חדשים. כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר, אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן.

0: 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
1: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עם חיבה עזה לספורט.
1: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לעיני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
1: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
1: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה פיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי. והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
2: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
1: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה, והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר. המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי. וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
0: אני רוצה לפרק את זה, אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל, גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לוולד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
1: לוולד, כן.
0: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה. למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
1: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה

0: נאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. לכן לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האיש הוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית, או אנגליה, או פולין, שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה, כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם, להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושם היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו,
1: בארצות הברית.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, להחרים את המשחקים, והיה, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטיים יותר ליברליים בארצות הברית מקבוצת הלחץ היהודית.

0: יהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה, תסכים בעניין הזה באופן עקרוני? כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו נדבר, אנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם...
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן, גם, כשהם הגיעו, גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די, די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. המכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה. למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הנה, הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של

0: מכבי מכבי פתח תקווה בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה. אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשלילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא. רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר,
1: גם אותו דוקטור ליבלד היה מעורב, ניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפיה הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת. ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטט את היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
0: ובכן, זה הסבא קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקותיאלי, שהוא היה הסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם. אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, כן. אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן כן. שהיה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא, גם מכיוון
1: שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע. האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. והעירה בעין, אני מתכוונת.
0: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה,

0: שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית האותנטית של היהדות הזאת מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה.
1: כן.
0: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
1: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: התענוג כולו שלי.
1: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, הם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד לברלין.
1: הטקס הזה באתונה, שבו מציתים את האש האולימפית עם, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
1: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: הם הבינו...
1: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
1: זה יותר מזה. סמלי. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
1: הם האלים. הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
1: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, כן. הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי, הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
1: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרצים הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
1: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותה.
1: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
2: גם ברמת המדיה היה תוצאות, כן. עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
1: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
2: בתוך
1: דבר
2: כל מיני תיאטראות
1: שלא כאלה. היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
2: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשן ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
1: אגב, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110,000 איש, היטלר רצה אצטדיון של 400,000
2: איש. גם אני רוצה אצטדיון של
1: 400,000 איש. אמרו לו, ארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
2: זה שלנו עד הסוף.
1: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל אצטדיון.
2: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
1: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו

0: מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
1: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפשטל.
0: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
1: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
0: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
1: פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה מעין לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זליג המתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותה מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
0: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
1: אמא שלה הייתה נוצריה.
0: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
1: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה תאנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות ואירופה, אמרו לה אל תבואי. את לא יכולה לעשות לנו את זה.
0: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שעשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה. היא הייתה, היה באיזו תמימות, אני אחזק את מה שאתה אומר על החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת, היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד,

0: כתבו עליי בעיתונים בגרמניה, על הניצחון שלי באליפות עולם, זאת אומרת, לא, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אוונס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי
1: אוונס. מה שהוא סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אוונס היה?
2: אוונס היה ענק, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוונס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוונס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, ציא עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים מדהים. במרחק הזמן, בעצם זו התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה, יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוונס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על ה-4 מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק ו-4 כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוונס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומהמכללות, ושם בעצם הוא התגלה, כבר בהי סקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליית סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל לבלוט...
0: משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
2: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
0: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
2: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שעושה ב-1935,

0: למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים. זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה, והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
1: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שם, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית. ולכן, זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אוינס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות, ג'סי אוינס קובע 4 שיא עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו...
2: בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
2: נגיע,
0: היד.
2: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אתלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אתלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
2: כי אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
2: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. אז בוא נחווה המטר. את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, המאה מטר, אז כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר הם בשבילים 3-6 בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך,
2: שבא לו באופן טבעי כנראה,
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל,
2: כן.
0: משהו רק כדי כך.
2: בתיאוריות היו להם באמת.
0: כן, והסגנון כן. שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
2: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
2: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200 הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7. ושוב, שלוקחים את ה... גם כשאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10-3,

0: ועוד 10-3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
1: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
2: ואז מגיע בעצם בתחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש שלושה ניסיונות. שני ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
2: לוצלונג.
0: קופץ הארי.
2: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אונס וגם היטלר שישב ביציע שג'סי אונס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
2: כלומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, כן. ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול נכון. העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת של ג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
2: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו, אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי הבן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אוינס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
1: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אוינס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
2: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
1: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה היום האחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אוינס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אוינס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
3: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach,

0: והוא אומר, אמרו לו, אתה, כמובן.
1: כך גם היה מקובל, אתה, זאת אומרת, כן. הם לא באו להיות מחליפים.
0: לא, הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד, זה מה שאומרים לך.
1: עם האצבע.
0: אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו. ולמעשה...
1: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי, זה פה תרגיל.
0: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
1: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, למה לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
0: לא, ברור.
1: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר. ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
0: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
1: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נותן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס, ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם, בריצה הזאת.
2: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי ידויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים, שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוונס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים האולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר, ו-4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
1: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
2: נכון.
1: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
2: כן, אני חושב שג'סי אוונס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, וכן, זה
1: הם ניצחו ביתרון גדול.
2: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארל לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
1: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוונס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוונס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוונס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36, שכותב ש...

0: כתב ספורט גרמני, טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוונס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוונס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
1: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
0: ידיים... לחץ ידיים רק לגרמנים.
1: ואמרו לו, עבד האולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא... לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
2: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, בשניים באוגוסט, ג'סי אוינס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שבשלושה באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוינס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוינס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמה, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד. וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוינס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב, ג'סי אוינס מאוד התגאה, דיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק, במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוינס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו כניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
0: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
2: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני. ג'סי אוינס באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
0: תראו, מצא את עצמו רץ מול סוסים, מול כל מיני, עשה כל מיני דברים, זה לא, הוא רק להתפרנס.
2: נכון, הוא היה צריך להתפרנס, דרך אגב שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים, וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים, והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים, היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה היה ספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של חובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה שוב, לא היו תחרות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום. הוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אוינס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
0: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אוינס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אוינס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אוינס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו לג'סי אוינס על המשפט הזה שג'סי אוינס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים, והוא הגיע ל...

0: בקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אורנס, ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936, וגם גליקמן דרך אגב, הקדיש את חייו, לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של, של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדרעון עולם.
1: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוינס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה, רק כל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח, זאת אומרת להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם
0: שדיברנו עליהם. לצערי, הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט, עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו, עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפרו-אמריקאים, ובכלל, הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36, ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו נפגש באולימפיאדה הבאה, בעוד שבוע. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום לכם. שלום,
2: שלום. אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
3: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
3: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
3: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
3: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים.

0: עולים בקיץ, ככה ש... ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
0: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל, שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע בוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום, מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים. היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, בית"ר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי בית"ר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. 4 שנים במכבי נתניה, גם...

0: גמר גביע ופעמיים פלייאוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים, ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות, ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת, ואמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים מה, איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל.

0: ושיחקתי שם, ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה. אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולהיזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, וזה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי

0: שם שלו היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח חליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה מזכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר מאמן, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה

0: הוא רצה לעשות, אתה יודע, כל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטק, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפרנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר לך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה להילחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. והוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב ש...

0: אני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בעוד איך אנחנו מדברים עם אחד ובשני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה. וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה. וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי. וכל הפטוס בצ'יראי בכל התקופה הזאת. במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בביתר תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב, קצת מה שנקרא... לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה ליוס שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא מאוד, כן. מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימין.

0: ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר, אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור, ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם שאתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: בירם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה.

0: היינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברמקיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברמקיאל, מה הוא מאמן בישראל? הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא, יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטים שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו. הנה מועמד הבא. הכניס אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו, אתה יודע וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיר למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך במכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה.

0: בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמו כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השואה ו... כן. והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה, אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע,

0: באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבט. אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי, וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדון דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78
1: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע

0: רגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ האירופי. אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
1: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה, נגמר קיץ של נבחרות ישראל. הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
0: למה על האשליה, צביקה?
1: אני אגיד לך.
0: לא מדבר על עכשיו.
1: תן לי לדבר.
0: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
1: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות, להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים. כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה, שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקנים. עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו, ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות, סבירות, קפיצה על הרצפה. זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה שלפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורוליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור, מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קנייה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
0: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
1: רגע, עכשיו זו הייתה נבחרת ב' או ג' של לטביה. מול נבחרת
0: ב'. אתה יורד איתי לכדורסל.
1: אני בטח יורד איתך לכדורסל.
0: אתה אבל חינכת פה הרבה אנשים שלפני הכדורסל של נבחרת.
1: צריך לבוא לנבחרת.
0: לפני הכדורסל יש חולצה, יש סמל. יש שמנון, יש
1: אז לא כולם קיבלו את זה.
0: יש מחויבות, יש תשוקה, יש אכפתיות, צביקה, רגע, אני חייב לשאול אותך כי אתה היית שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו בוא, אני אתן לך נתון אתמול. היינו אתמול עם 10 שחקנים. למה אפשר היה לנסוע עם 4? עכשיו 3, שחררו את רפי מנקו על הכיף הכשתו קורת ללדת, תמיר בלט נפצע במשחק עם פולין. מתי הוא נפצע? יום 5 בלילה. אדם אריאל גם נפצע. אי אפשר היה להטיס ביום שישי שני שחקנים שיהיה לנו 12? המשחק לא חשוב?
1: היינו צריכים להשאיל...
0: אז קודם כל היינו צריכים 14.
1: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
0: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות. לא מעט...
1: נמרוד לוי, שאולי משחקים נגד הפועל חולון.
0: אין כסף בשביל הנבחרת הלאומית.
1: גם ביטוח אם צריך, צריך שיהיה כסף.
0: רגע, אבל למה אין לנו 12?
1: 12
0: בסיס בנערים, בנוער... בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל, לא האמנתי, אני רואה את, אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים. בנבחרת שיהיה חורים, היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסוף, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
1: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
0: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל זה. אני מדבר איתך צביקה מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת, אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
1: אם נופיע אם ככה היא... למוקדמות של האליפות אירופה צביקה, הבאה, צביקה, עכשיו אתם מתחילים לדבר לי צביקה, על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
0: רגע. פעם, בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה. אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת לך? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
1: תן לי את אליפות אירופה.
0: רגע, בסדר. פעם אני אבחר, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלג.

0: גימל, לעלות משם לאליפות עולם. באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
1: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
0: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
1: אנחנו רגע, שיחקנו באליפות העולם שאני אימנתי ואז... את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו. זיכרונו לברכה.
0: בסדר, עזוב ברזיל, אני מדבר איתך על ברזיל, אני מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נערך בזכות קשרנו הטובים בזמנו בפיבה.
1: טורניר קדם
0: אולימפי. נערך את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
1: טוב.
0: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, איפה, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, וההזהרה שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט,
1: עוד לפני ההגרלה.
0: שלא נהיה בתוך ה-24.
1: עוד לפני ההגרלה. אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, אז ככה זה, אני אגיד לך משהו. כולם שוכחים. שני הניצחונות היחידים שלנו, זה על קפריסין, קבוצה מדרג ג' או ד'.
0: דלת.
1: אנחנו, יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו? את קפריסין.
0: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בית הלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר אין לנו מאמן חדש. ממה שאני שומע, צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את... כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה. אם מכבי תל אביב משחקת יום רביעי, ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה. אני לא רואה עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג. ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את... נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב, צביקה, שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל. כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא שומרים, ואריאל נכשל, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל, אבל יש פה בעיה אחרת, צביקה, בעיה של מלמעלה עד למטה, לא אכפת מנבחרת ישראל.
1: למי לא אכפת?
0: לכולם.
1: אוקיי. אז איך כבר...
0: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא, אנשי האנשים שעושים.
1: אז הם שפטו את עצמם? איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
0: אבל זה מה שיהיה.
1: אני שואל, איך הם הגיעו למסקנה? ישבו כבר?
0: כי אריאל בעל טיקט, אריאל בעל טיקט, אתה יודע, אריאל בעל טיקט שדני כל הזמן יבוא לנבחרת, וים... והנבחרות שהוא הוביל ב-2018-2019, השחקנים האלה יבואו ויובילו אותנו הלאה. בינתיים אני לא...
1: בלי להילחם, אני אומר לך, מאחר והייתי הרבה שנים מאמן נבחרת ישראל, בכל חלון, בכל התכנסות, צריך להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה, הרצון.
0: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
1: מה עכשיו חדש?
0: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו, פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק, שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי, אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי לבוש את החולצה של ישראל ולעלות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה פרה-פרה-פרה-פרה, אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוסע,

0: מוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך ארבעה שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר. דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסגות.
1: לא, הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
0: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
1: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
0: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
1: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה... איפה דנים בו? וגם כשדנים בו, לא ב- ב- ב- ב- ב- בדיונים האלה, פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם אם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה.
0: אנחנו
1: עשינו אחד. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים להארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. אבל צריך, עכשיו, צריך לעשות הרבה מאוד, יש גם דברים שלא אני הכל יודע, אבל הקלות הזאת שבה, זה נבחרת ישראל, זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל. זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. היה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה ש... קושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים. אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
0: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור שבסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו זה שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים, בשמונה משחקים.
1: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
0: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים...
1: אותו הנבחרת כמעט.
0: אנשים מדברים איתי, לא, הוא לא שחקן יורוליג, קרינגטון שחקן יורוקאפ. אני לא ראיתי כל כך הרבה שחקני יורוליג אצל הפולנים.
1: לא.
0: עם כל הכבוד, פוניטקה אפילו כבר לא יורוליג.
1: פוניטקה משחק בטורקיה.
0: פוניטקה בשקשיר.
1: בשקשיר.
0: יפה.
1: שיחקה ביורוקאפ.
0: אוקיי. אני לא ראיתי שפלוטה ביורוליג.
1: לא, אף שחקן.
0: סוקולובסקי לא ביורוליג.
1: בלצ'רובסקי היה...
0: הבן של מיליצ'יץ' לא ביורוליג. בלצ'רובסקי אטאמן לא שיתף אותו עכשיו, הולך לברצלונה.
1: הלך חזרה למלגה, שיחק בצ'מפיון ליג.
0: ההגדרה הזאת, שאם אין לנו מספיק שחקני יורוליג, אנחנו לא נגיע לכלום, היא לא נכונה.
1: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא, לא, לא, לא כל שחקן הוא הייס דייוויס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג, זה לא ככה.
0: טוב, אני מחכה גם לתגובה של, של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך מה, מה קורה כאן, מה, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא,
1: תראה,
0: שהיא בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה צביקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
1: כעסו עליי בזמנו שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת, יועמד לוועדת משמעת.
0: זה לפני 40 שנה קבעת. לקחת את השחקנים שלך במכבי, לסו וסילבר.
1: ואחר כך עוד כמה, יש עוד כמה שאתם לא זוכרים, את עדי גורדון ואת ליאור ארדיטי, ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, כשהייתי מאמן הפועל תל אביב, מאמן הנבחרת, בכל מיני סיבות. עכשיו, באו שינו גישה. מי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא, צריך ללכת לקראת השחקנים. אז ככה, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ירד הערך של הגעה לנבחרת. הגעה לנבחרת, אני לא מדבר על מילואים, אני לא מדבר על צבא. זה כבוד. ללבוש את הגופייה, זה כבוד. לשחק בשם נבחרת ישראל, זה כבוד. אלפי ילדים פה רוצים לראות אתכם. אלפי אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה

0: אלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות. איזה מסקנות הסיקו?
1: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
0: לא יודע.
1: עוד מעט נשאל את אחד מאנשי האיגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב. רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב. הוא השתמש במילה, הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין...
0: שקוף זה הסיסמה של דרי.
1: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו ברעיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג, מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו עוד 300, יש כאלה אומרים עוד 400, זה לא... אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו, אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל... צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי תל אביב ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה שכב על הגדר. או בלי רומן סורקין בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות אירופאיות, אבל רומן סורקין הפך להיות שחקן שהוא טופ יורו ליג. בוא נאמר, בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד, ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי, לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, תראה. הוא לקח לכם, מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
0: תשמע, בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירה של הזה, מניות של פדרמן, זה... הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות. צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות. צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, שאלה אם הם הבינו מה הרצונות שלו ומה האי רצונות שלו. הוא אומר דבר והוא שומר על בסדר, הוא אומר, אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.
1: הוא ילד טוב מדי, אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
0: אז לא הוא צריך לדבר.
1: אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביתה איטלקית. צביקה, שחקן מאוכזב.
0: אני לא יודע.
1: אתה יודע, אתה עברת כמה שחקנים כאלה.
0: מצד שני.
1: שחקן מאוכזב, ואני מזכיר לך גם את סיפור נדב אנפלד. נדב אנפלד אמרו לו בקיץ 2001, כשהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה, אמרו לו, אין כסף לעלות את השכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנית אפמן 1.25. נדב ירוויח אותו 330. ומכבי קיבלה שחקן עצוב וכבוי באותה עונה.
0: זה הכל נכון.
1: ואז הוא פרש בסוף אותה עונה גם.
0: זה הכל נכון. אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל החוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
1: כן, אנחנו כבר בסוף אוגוסט.
0: אז מישהו טעה.
1: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
0: אז מישהו טעה.
1: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
0: אז מישהו טעה.
1: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה קרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה מדברים על בין 3-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורוקאפ, סיבוב ראשון בליגה,

0: אני אפילו, אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביה בפברואר.
1: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה, כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
0: זה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
1: זה יכול, והכנסה לכושר או לכושר משחק, תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר, וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה, אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
0: באותו לבל?
1: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן בלבל
0: יותר? לא יודע.
1: קשה אני... למצוא אגב בכזה לבל.
0: אוקיי.
1: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
0: הוא השחקן.
1: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
0: לא
1: אבל
0: משנה, הוא
1: גם
0: השחקן.
1: בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
0: טוב. בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
1: לא תקבל. אולי עד שעה 6 בערב תקבל.
0: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הליגה צביקה, אומר לי שים לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם 4 זרים יתועדפו, זו המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם 5 זרים, זה ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביתה הזויה. משרד הספורט, צביקה, מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
1: אתה יודע שאני, אני פשוט שבוע שעבר את הוויכוח עם חסין. אתה זוכר?
0: נכון.
1: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה 5 זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו 5 זרים. אגב, אני...
0: לא יודע אם גליל עליון וקריית אתא יביאו 5 זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
1: אני, ברירה. אני חוזר על המשפט שאמרתי, מי שישחק עם 4 זרים,
0: מועמד
1: הוא מועמד לירידה.
0: טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: תוריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
0: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
1: אלדד רוצה אנשים בחינם.
0: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
1: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד. הלאה.
0: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.
1: מה זה הרעש?
0: אם תוכל לברוח טיפה מהרעש, אני אודה לך.
2: קצת קשה לי, רגע.
0: תנסה לברוח טיפה.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
0: תעשה איזה פייק.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
2: לא, לא.
0: תצא לפארק.
2: אני לא בפרלמנט. עכשיו יותר טוב, נכון?
0: כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם 10 שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב... עצוב להיות, כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדור, כאילו, להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
2: קודם כל, כל מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה, וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, וטיפול חזק, טיפול מהשורש, וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת. או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית, ואני חושב שצריך לעשות איזה...
1: אתה חבר ועדה מקצועית?
2: כן.
1: אחרי הסיבוב הראשון, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון?

0: הדיון הזה? מה?
1: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
2: לא היה דיון בעניין של
0: נבחרת
2: ישראל, לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל.
0: איך יכול להיות?
2: כנראה, אני לא הייתי בדיון כזה שהיה של נבחרת ישראל.
0: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
2: אני קורא פרוטוקולים. לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של
0: okay.
2: של של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, הוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
1: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד למה מדוע הנבחרת נראית ככה?
2: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנסה לעשות את הכל שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
0: זה לא נקרא.
2: כמו שראינו, זה לא נקרא כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר, ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים, הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה ששם כולם רוצים להופיע, ובעניין הזה צריך לעשות סדר, לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם באליפות אירופה.
1: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
0: אם אנחנו נופיע בחלונות של העלייה לאליפות אירופה,
1: מה זה אחד שלא בא באליפות אירופה?
0: אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
2: אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אבל אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, אנחנו רואים שיש פה איזו מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור הזה.
0: מי יעשה?
2: יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל. צריך לפתור את הבעיה הזאת.
1: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
0: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
1: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו כי הוא לא ה...
0: לא, אבל...
1: לא, אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של... קודם כל בנושא של היידיגר שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה בחסות... מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב צביקה, שהוא יתחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה בהפועל תל אביב, וככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
2: קודם כל בוא נגיד לך משהו, הפועל תל אביב כבר הצעירה שהיא חתמה עם מקס היידיגר. אתמול okay. קיבלתי מכתב מהפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום בפועל תל אביב כבר. אוקיי? Okay? אז היום תוגש, היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו, נגד הפועל תל אביב ונגד מקס היידיגר. אני חושב שזה בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב שמקס היידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס כמו שאתם אומרים ישראבלוף, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
1: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את ה...
0: איך הקבוצה שלך?
1: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
2: לא, אנחנו עם פורטו, עם בון...
1: סליחה, התבלבלתי מאחר לחולון.
2: התבלבלתי
1: עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
2: בון, אנחנו עם פורטו בון וחוברתון בדלונה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
0: וואו, וואו, וואו.
2: גם בפורטו אל זלזל.
0: פורטו עבר אותם פעם.
2: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, והם מתקדמים.
0: איפה אתם תערכו, אלדד?
1: אנחנו נערך בסמקוב
0: בבולגריה. אתה עברת לבולגריה, היית בהונגריה בזמנו, לא?
1: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
0: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
1: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב. אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון, ואנחנו נערך בסמקוב בבולגריה.
0: עכשיו צביקה שואל איך הקבוצה.
2: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתנמנת כבר כולה?
1: כן, הקבוצה מתנמנת כולה, כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה, שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה. אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר, ועוד ישראלי
2: יודע,
1: צעיר.
2: אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שיתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד ששחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
1: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי.
2: גם עוד חודש, חודשיים.
0: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את
1: עמית גרשון? עמית גרשון, דסטי אנס, עמית מנחם. אלה שלושת הישראלים שיש לנו. חסר לנו ישראלי
0: גבוה.
1: רביעי, שאנחנו עדיין לא...
2: איזה תפקיד אתה מחפש?
1: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
0: מה קרה עם שלב לוגשי? הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי, ואצלך פרץ, למה...
1: קודם כל, שלב לוגשי, לדעתי, לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
0: נו?
1: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו. שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים מצוינות, טובות מאוד. הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
2: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
1: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות.
2: אוקיי.
1: חושבים גם על הקטע.
2: אבל יש להם, אבל יש להם דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהוא אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
1: אין ספק, אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג,
2: איתן בורג, כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
1: מעט מאוד, כמו שאתה...
2: ואצל יאור לנד, הוא שיחק פי 5.
1: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה, כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים, ונותנים להם את הבמה.
2: לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
1: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
2: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
1: נכון. יש לנו אותה. אלדד, מי...
0: הרי ידוע שאתה עשה... יש לך לא מעט בינגויים על זרים. על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסא ואונואקו ו... נו, ברח לי, קוקי בלצ'ה.
1: לי ניילון הגדול. פי.ג'י. טאקר.
0: מי הולך להיות לא, פי.ג'יי טאקר היה בחולון קודם לפניך.
1: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק אצל.
0: לא משנה, אבל תן לי את מי הולך להיות השוס של השנה. זאת אומרת, קודם כל, מה מצבת הזרים, ומי השוס שלך?
1: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה, די.ג'יי ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כרכז מצוין בסוף העונה, שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון, ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די.ג'יי ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
2: איפה אונאקו חתם?
1: בקואט.
2: ומתי נגמר את הליגה בקווייט? הרי אז הוא יחזור אליך.
1: אי אפשר לדעת.
0: שלא יחזור איתו בדרך יבוא עם כתבם.
1: צביקה, מישקו הגדול, שם אותו בקווייט.
2: תשמעו, גם מישקו הגדול, יש דברים שהוא לא יכול לעשות. כי לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא כל השאר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו. גם מישקו הגדול לא הציע.

0: הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורוליג כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו. אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
1: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
2: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
0: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
1: נכון.
2: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
0: כן, אבל
2: בורדיון. אתה יודע לאמן 23.
1: אתה יודע שהוא היה.
2: אתה בא, אימנת.
1: הוא היה בהפועל הארץ.
0: אני מודה שאני לא יודע. אבל, אבל, אבל, אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים לשחרר, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.
2: בורדיון הוא חלק מהמשפחה של בני הרצליה ותמיד יישאר
0: כן,
2: ככה
0: כן.
2: ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
1: אלדד, מאיפה אתה עוד מוצא אנרגיות? תגיד לי, איזה שנה זו שלך כבר בהרצליה, רעננה, בני השרון?
0: הוא צעיר, אני התחלתי
2: בשנת 99, תספור אתה.
1: וואו.
2: 27 שנה.
1: וואו, מאיפה אתה מוצא אנרגיות?
2: 99. אתה יודע, כל שנה, ואתה מנסה להיות יותר טוב, אתה מנסה כל הזמן להתחדש, וזה אתגר גדול בתקציב שלנו, בעיר שלנו, בקבוצה שלנו, לבנות קבוצה ולהצליח איתה במשך כל כך הרבה שנים. אתה יודע, אנחנו קודם כל תמיד מסתכלים איך אנחנו לא להתמודד בתחתית, ואז אנחנו רוצים להיות קצת יותר למעלה, ותמיד להגיע להישגים. אני גאה בזה שהצלחנו להביא תואר לקבוצה הזאת שיש לנו את גביע המדינה משנת 22, שזה משהו שאתה יודע, לכל העמל שאתה עושה כל השנים, אז לפעמים יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
1: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
2: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
1: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תישב מול הספסל? למה ליד הספסל?
0: לא, הוא לא יכול, הוא היה שם וחזר.
1: מתי הוא היה?
0: הוא היה שנתיים, נכון שישבת בצד השני?
1: שנתיים?
0: שנה או שנתיים?
2: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשנים, מה כולם יגידו.
0: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
1: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
2: בוא לא ניכנס לזה עכשיו.
1: נו, בסדר.
2: בוא נשמע.
0: לא, אבל...
1: לא, אבל אני אומר מבחינתך, אלדד.
0: אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
2: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין. אני עשיתי טעות שפיתרתי.
0: אני אגיד לך דבר אחר, אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני ריקנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה, לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב, בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
2: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני ריקנטי. לני ריקנטי זה...
0: אני יודע שהוא...
2: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה, חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים, והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי, לכיוונים של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
1: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפליין שם.
0: יש להם בית מאוד קשה.
1: נכון, בית לא
0: קל. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד את ה...
1: מתי המשחק אימון עם מכבי?
2: המשחק אימון עם מכבי ביום חמישי.
1: יום חמישי הזה?
0: אני לא אהיה בארץ.
1: איפה, ביד אליהו?
2: לא, בהדר יוסף.
1: אה, אוקיי.
2: בהדר יוסף, נגד מכבי.
1: טוב, אז אלדד, נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
2: תודה.

0: על הכיפק.
1: לא יעזור. תודה, אלדד, ביי ביי.
0: תודה, ביי.
1: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו בשבע את הפועל תל אביב במשחק האימון השני שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30, איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם, משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו, במוקדמות אליפות העולם, ואנחנו נסיים בשתי בקשות, אחת כמובן, תיסו לאט, ובקשה שנייה, צביקה, להתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה. מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת, כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. צביקה, תודה. אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות, כולנו מצטרפים איתנו לתפילות, בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם, כל טוב לכם, בשורות טובות. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
4: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
3: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
4: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
3: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UCLA.

0: שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים, או עונות שלמות, או תקופה, או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל, ועל פיט מרוויץ', ועל ארל דה פרל מונרו, וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם תחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי, אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים, והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס הרווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד.

0: עוד של הליגות כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות, שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, זה ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, זה היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה ראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה.
0: נכון.
1: אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, היינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי,
0: כן.
1: של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ.

ארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אל סינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז...

0: קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו היינו
1: עושים את הוקשות. בוא נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא... זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן, וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד, שהגיע מיד אחריהם...
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד בלארי.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק קושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא, קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט
1: אבל
0: האמריקאי...
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה
0: נכון,
1: הזאת. בשנות ה-50-60
0: נכון,
1: זה היה
0: לבנים,
1: ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70
1: נכון.
0: גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
1: לא,
0: קייל
1: לא,
0: קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים את החלסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות. כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3. זאת אומרת, זהו. והוא היה קלאי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק. זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם ש...

0: לחץ שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: הביא את, עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-206 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה סמול פורוורד הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך. היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי.

0: אחרי זה, בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים, גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ארוכים ולא תקצירים ולא מקבצים. ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80. ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני. אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגריידסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים, אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת, אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל, מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, בי לייק מייק הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און היז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי, ויש את הסיפור המפורסם ש... כולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה, וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה, והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה, ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: והם ניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו. והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון.

0: לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל. אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון, שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
1: נכון.
0: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו, לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר בעולם שלנו הקטן ברמת גן גבעתיים תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, וולאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות אג'אסמנטס, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף בסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, והוא אומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר.

0: גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים, מוזר, עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר,
0: נכון.
1: קצת,
0: אבל, לא,
1: אבל מייקל, זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים, של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11 מ-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו, זו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, אם היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני,

0: ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר, אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואו

0: טיסטורפ,
1: קני סמית,
0: רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דיוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר. קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן. איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה, כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק, ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה נשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט מגיע ונבחר בדרפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.

0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדרפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדרפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך עד היום, זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון. ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי. יפה,
0: ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו לא אמר, צריך. עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל there's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
0: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה הראשונה והאחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז, כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן,

0: עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם ובאינו ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה שני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארה״ב, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
1: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא,

0: על זה. כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה שנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
0: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
1: קבלן
0: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראפט של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך את הלוח.
0: או להוקשוט, או עם הלוח, עם הזה.
1: ימין, שמאל.
0: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביטה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על האוף דה קורט, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריין שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.

0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה, לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק, בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגארדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול, סליחה, מול ניו ג'רזי. ואז שקר.

0: קיל סיפר.
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
0: נכון.
1: יכולה להיות.
0: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
1: של התיכון שלנו. כן, לא היה עוד.
0: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
1: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
0: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. והוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
1: כן.
0: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
0: נכון,
1: עושה עכשיו את לוני טונס 2
0: כן,
1: או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו, הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפזי ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם, עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על ההיילייטס שלהם, במשחק הרוקיז. לפני משחק הרוקיס, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו, אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת.

0: ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את ה... את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ו... ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל ומשתלט ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים. הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת. הזכרנו את קלייד דרקסלר והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק, זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק,

0: כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון. ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד. פסטיבל הכדורסל העולמי היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה, לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות. Go ahead, Mr. Wynn.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: the Badgerling goes coast to coast for the N1 opportunity.
1: You ain't never seen nothing like this.
2: אליפות העולם בכדורסל נשים, החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Jacqueline goes coast to coast for the and one opportunity.
1: You ain't never seen nothing like this.
2: אליפות העולם בכדורסל נשים, החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: Everybody say!
4: איזו הצגה!

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
1: אני קופץ, מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל. בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
5: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
6: יהיה מושלב
7: דהרי התחזית
0: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמש באוויר גרסת חדר החדשות. בשעה הקרובה אנחנו נתעסק בהמון המון דברים, והאם באמת גיא מלמד יעבור ממכבי חיפה למכבי תל אביב, ננסה להבין גם את הדבר הזה. נתכונן קצת לקראת המשחק הערב של הפועל באר שבע, במשחק הראשון שלה בבית בטרנר נגד הפועל חיפה, ויש לנו עוד לא מעט דברים, כולל מה שקורה גם מעבר לאוקיינוס. אז אנחנו אבל קודם כל יוצאים לדרך עם המבזק. מעבר גדול מתבשל בכדורגל הישראלי. גיא מלמד רוצה לעבור למכבי תל אביב, ואף צפוי לדרוש לעזוב מיידית את מכבי חיפה, כשבימים הקרובים הוא מחכה לפגישה קריטית עם המנהל המקצועי ליאור רפאלוב, שבה יעביר את כוונותיו לעזוב את הכרמל לטובת מחזיקת הגביע. מכבי תל אביב זקוקה לחלוץ נוסף לאחר עזיבתו של סייד אבו פרחי, וערוכים לעמוד בשכרו של מלמד. הצהובים משוכנעים שאם מלמד יתעקש וידרוש את המעבר, יהיה קשה למנוע את המהלך המפתיע. למרות שבמכבי חיפה מיהרו להעביר בתגובה רשמית שעד כה איש מטעם השחקן לא פנה בבקשת עזיבה, בנושא זה כלל אינו על הפרק. ביתר ירושלים תפגוש מחר את הפועל תל אביב במשחק שנדחה כמובן מהמחזור הראשון, וכמו שאתם מבינים, משחק עם פרופיל מאוד מאוד גבוה. היא תנסה בעיקר להתאושש אחרי התבוסה הכואבת נגד מכבי נתניה במחזור הקודם. ברמה המקצועית, כלוי יעדר מהמשחק עקב מחלה, הוא לא יעמוד לרשותו של המאמן אלמוג כהן. לפני שעה קלה התייחס המאמן במסיבת עיתונאים על קשיי הסתגלות לתפקיד החדש, הלחץ איתו המועדון להתמודד לנוכח הציפיות הגבוהות.
1: בקצרה, מי שמכיר אותי יודע שזה רק גורם לי מוטיבציה יותר גדולה, ועכשיו אני רוצה את זה יותר מה שרציתי אפילו בעבר, אבל צריך לדבר בתוצאות. רק תוצאות לדבר. עד עכשיו הגענו מאוד מוכנים לאירופה, הגענו עם סגל כמעט מלא, חסרנו עמדה כזו או אחרת שאנחנו נרגיש שאנחנו רוצים לחזק. בסופו של דבר, תמיד קבוצה שרוצה להתחרות על תארים, היא תמיד קבוצה שרוצה עוד יותר להתחזק ולחזק את הקבוצה ולהשתפר. היא אף פעם לא מרגישה מסופקת. אנחנו לא אף פעם לא מסיימים, אומרים, אוקיי, כל עוד החלום פתוח, תמיד יכול לקרות דברים.
0: רוי רביבו חתם באופן רשמי באלצ'ה מהליגה הספרדית. יהיה לנו עוד רביבו בליגה הספרדית אחרי 20 שנה, 25 שנים האמת. וכמובן שזה אחד הדברים המרכזיים מבחינת מכבי תל אביב. קודם כל, ג'יימס טאווניר, שזה שהולך וזה שמגיע, אמרנו רביבו חתם באלצ'ה בליגה הספרדית. טאווניר הוא הכוכב האנגלי בין ה-34, שישחק ב-11 השנים האחרונות בריינג'רס הסקוטית, נחשב לאחד המגנים הפורים באירופה, נחת הלילה בישראל ויעבור בדיקות רפואיות לקראת חתימה רשמית. טאווניר, שמגיע בעברה חופשית, יהיה הרכש הרביעי של הצהובים הקיץ, אחרי דן גלאזר, סקולר וגדי קניקובסקי. הוא יתאחד עם קריאת שלום עם המאמן קני מילר, ששיחק לצידו בעבר בסקוטלנד, וינסה לחזק את הקבוצה לאחר ההדחה מאירופה. לצד הפעילות בחלון העברות, הפועל באר שבע מתכוננת למשחק של הערב נגד הפועל חיפה. היא תארח אותו כמובן באצטדיון טרנר, למשחק הבית הראשון של העונה. בשל היעדרותו של איגור זלטנוביץ', בבאר שבע מקווים להכשיר לקראת המפגש הצמרת מול מכבי תל אביב ביום שני את השחקן עמית אוחנה. הוא צפוי לפתוח שוב בחוד אחרי ששער הניצחון שהוא כבש מול הפועל רמת גן. באגף שמאל, מוחמד אבו רומי מסתמן כמי שיקבל עדיפות בתחרות הצפופה מול אמיר גנח וחמודי כנען. בהגנה, המאמן רן קוז'וך מתלבט בין מיגל ויטור שחוזר לסגל לבין ג'יבריל דיופ, כאשר איתי רוטמן נפתח לצד הבלם שיבחר. מנגד בהפועל חיפה, חיים סילבס הודה לקראת ההתמודדות שמדובר במשחק הקשה ביותר שיכול להיות מול האלופה בחוץ. אך הבהיר שקבוצתו מגיעה לתת פייט מלא, למרות שהפועל חיפה הביסה את באר שבע 4-0 לפני שבועיים בגביע הטוטו, אז האלופה שיחקה בהרכב משני לחלוטין בשל הקמפיין האירופי שלה. למועדון יודעים שמצפה להם יריבה שונה לחלוטין הפעם. זה המבזק שלנו, ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך עם חמש באוויר גרסת חדר החדשות. שלום, צהריים טובים, תומר לוי.
2: אהלן אסף, מה העניינים?
0: אני בסדר גמור. מתי הפעם האחרונה שהיה שחקן של מכבי חיפה שעבר ישירות ליריבה ישירה כמו מכבי תל אביב?
2: וואו, נראה לי עברו הרבה שנים.
0: כן, לגמרי. עד כמה זה באמת ריאלי שזה יקרה?
2: תראה, זה לא עזוי לחלוטין מהסיבה הפשוטה, שגיא מלמד לא באמת נמצא בתוכניות של מכבי חיפה. לא שעכשיו מכבי תל אביב מבקשת ממכבי חיפה שחקן שמכבי חיפה בונה עליו, משתמשת בו, והוא חלק מהרוטציה. כרגע גיא מלמד חלוץ שלישי, אבל בתכלס צריך להגיד את האמת, הם לא מעוניינים בו, הם לא רוצים אותו, הוא לא בתוכניות שלהם, לא היה שנה שעברה וגם לא השנה. אז איפשהו פתח לסיכוי מסוים, אני מאמין שהשחקן, ברגע שתהיה פנייה, כי מכבי חיפה שוב הודיע הבוקר שמכבי תל אביב עדיין לא פנתה בנושא למכבי חיפה. כן. ברגע שהיא תפנה, אני מעריך שגיא מלמד יבקש מיידית לעזור את מכבי חיפה, והשאלה באמת, אם מכבי חיפה תתיר את העסקה.
0: זה באמת סיטואציה מאוד מאוד מוזרה להיות בה, כמו שאמרת, הוא חלוץ שלישי. נראה לך שמכבי חיפה אבל תענה לבקשה?
2: נראה לי שהוא יהיה במכבי חיפה תוך שבועיים חלוץ ראשון, אוקיי?
0: אוקיי.
2: כמו שקרה שנה שעברה, שהוא לא היה בתוכניות ובסוף הוא היה מלך השערים והציל אותם קצת, אז נראה לי שזה יחזור על עצמו עוד השנה. את ההתעקשות של מכבי חיפה לגבי גיא מלמד מקצועית, אני באמת באמת לא מצליח להבין. כי שני החלוצים שלפניו לא נותנים גולים, והוא נותן גולים והוא לא משחק. אבל אתה יודע, למכבי חיפה יש את ההבנה שלה, ואת האסטרטגיה שלה, ואת הטקטיקה שלה, שכנראה מובדת גם רק לה, אבל אני מעריך שזה יהיה מאוד קשה לשחרר אותו.
0: באופן כללי, כמה הוא, לפי מה שאנחנו מבינים, מאוד מאוד רוצה את המעבר הזה, דורש, שיכול להיות שבאמת...
2: תשמע, ברור שהוא רוצה את המעבר הזה, כי זה מכבי תל אביב, היא יכולה להציע לו חוזה לעוד שנתיים, אם לא פחות כסף ממכבי חיפה. קודם כל זה בפן הכלכלי. בפן המקצועי, למכבי תל אביב אין כרגע חלוץ ישראלי בכיר אחרי שהיא מכרה את אבו פרחי. ולכן הוא נכנס למשבצת הזאת והוא אמור לשחק די הרבה, מה גם שסוקלר כרגע לפחות עדיין לא מרשים, למרות שגם לא צריך עדיין לתת את הזמן שלו. אותו דבר אפשר להגיד על נובקוביץ' במכבי חיפה שגם לא צריך לתת את הזמן שלו. אבל בגלל זה נראה לי שגיא מלמד מאוד ירצה את המעבר הזה. כי תחשוב שנייה, אסף, אתה נמצא במועדון שלא סופר אותך. יש מועדון גדול אחר שמאוד רוצה אותך, אז ברור שתרצה לעזוב.
0: כן, סיטואציה בעייתית בשבילו. אגב, אתה יודע, כל הסיפור הזה גם יכול קצת לעשות בעיות מול האוהדים. פתאום אתה מבקש לעבור ולצאת מעזוב את המועדון שלך למועדון אחר. סיטואציה לא פשוטה בשבילו.
2: אני לא רוצה להתייחס לאוהדים, כי גם יש, אתה יודע, קומץ קטן שמשום מה מקלל את ירין לוי במכבי חיפה, כאילו שהוא השם שהוא היה שנתיים בביתה ירושלים. אז אתה יודע, לתת עכשיו במה לאוהדים כן יאהבו, לא יאהבו, זה פחות צריך לעניין את גיא מלמד, גם צריך להגיד את האמת.
0: כן, זה גם נכון. בוא נעבור לדבר קצת על הפועל באר שבע, לקראת המשחק של הערב, כמובן נגד הפועל חיפה, גם עניין העברות שכרגע, אנחנו מבינים שבעצם הזר החדש שלה ברגעים אלה כבר עושה בדיקות רפואיות, כבר נמצא בארץ, תכלס.
2: כן, פולסון נמצא כבר בארץ, עושה את הבדיקות הרפואיות, פרסמנו גם הבוקר שהפועל באר שבע גם לקחה אופציה על ההשאלה, המחיר של האופציה במידה והם ירצו לממש בסוף השנה זה 2 מיליון יורו, אני חושב שלמעט אם תהיה איזו הפתעה קטנה כזו או אחרת, זה למעשה אמור להיות הסגל שירשם הלילה בחצות לליגה האירופית. ברור שהפועל באר שבע יש לה את האפשרות עד ה-16 לספטמבר, סוף מועד העברות, להביא עוד שחקן שיוכל לשחק רק בליגה הישראלית, אבל ממה שאני מבין זה כרגע הסגל, וזה סגל יפה מאוד צריך להגיד,
0: כן.
2: ואיכותו מאוד שישתתף בליגה האירופית.
0: אנחנו מבינים שיכול להיות שיהיה עוד איזה שחקן אבל שיגיע בכל זאת? אולי שחקן ישראלי?
2: תראה, מבדיקה שאני עשיתי הבוקר, שוב, דברים משתנים, זה נורא דינמי, במיוחד בימים האחרונים. מבדיקה שאני עשיתי הבוקר, לא צפוי להצטרף עוד שחקן ישראלי. אבל אתה יודע, יש, איך אומרים, עד 12 בלילה, יש עוד כמה שעות, דברים יכולים להתפתח אחרת. כרגע אני לא חושב שהכיוון הוא לצרף עוד מישהו.
0: קח אותנו באמת קצת לקראת המשחק הערב נגד הפועל חיפה, ממשחק בית ראשון באצטדיון טרנר, בוודאי דבר שהוא מעורר הרבה רגש לחזור הביתה סוף סוף.
2: כן, ברור, הם חיכו לזה הרבה זמן, אתה יודע, זה הקו אכילס של הקבוצות הישראליות שמתחרות באירופה, שהן לא מסוגלות לארח בישראל ובבית שלהן, ואין ספק שזה גם מאוד מאוד משפיע על התוצאות שהם עושים בסופו של דבר. אבל זה המצב, היום טרנר צפוי להיות לדעתי מלא, משחק מול יריבה קשה, אתה יודע, הפועל חיפה קבוצה טובה, ראינו את זה מול הפועל חיפה, ראינו מה בונים שם יואב קאץ וחיים סילבס במהלך הקיץ, וזה הולך להיות פייט לא פשוט להפועל באר שבע, שאתה יודע, היא נמצאת גם ברצף של משחקים, היא לא ממש נחה, היה לה משחק ביום שבת ועכשיו יום רביעי, וזה אחרי היא סיימה את כל המשחקים באירופה, היא פתח לזה ולופ של... שני משחקים בשבוע. אנחנו נראה גם שינויים בהתאם, ציינת את זדתנו שלא יהיה בסגל, אני מוסיף לזה גם את זי אחמד שעדיין מרצה את העונש על גמר הגביע, על הקטטה בגמר גביע המדינה שהייתה בסוף העונה, אבל הם מקבלים מצד שני את איסט, ומקבלים את אבו רומי רעננים לחלוטין, כי הם עדיין לא יכולו לשחק מול הפועל רמת גן, וזה שינוי מאוד טוב מבחינתו, והוא יכול לרענן בצורה נוכרת את ההרכב עם שחקנים טובים, שחקנים שהוא באמת מאמין בהם, ואם ויתור יפתח אז זה כבר יש שלושה שחקנים שלא שיחקו מול הפועל רמת גן, ועם האווירה הביתית זה צריך לדחוף אותם קדימה.
0: תומר, עד כמה אני אופטימי באמת שאולי דרך אלון ינסו לדחוף דרך ההתאחדות להחזיר את המשחקים לפה, לנסות לפנות לוופה? אני ממש רוצה שיובנטוס תגיע לכאן לטרנה בדצמבר ותפסיד.
2: אני אגיד לך משהו, א', אני בטוח שאתה תטוס איפה שלא יהיה המשחק נגד יובנטוס, כן? אבל אם אנחנו נהיה ריאליים, מספיק שתראה מה, והיית איתי אתמול באולפן חדשות הספורט, כן. ששמענו שאיראן יורה טילים על ירדן, וארצות הברית תוקפת שוב את איראן, זה מספיק כדי להבין שקשה מאוד כרגע יהיה להחזיר את המשחקים, כל עוד קורים הדברים האלה. אז לצערי הרב אני אומר את זה כמובן, כן, אבל כרגע אני לא רואה את זה קורה.
0: טוב, אז נקווה באמת שיהיה לנו שקט ושהכדורגל ושכולם יחזרו לכאן. אז תומר, תודה רבה לך ושיהיה צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ביי ביי.
0: יפה. לפני שעה קלה, הפודקאסט שלנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל.

0: הכדורגל הישראלי הנהדר שלנו, התכנס עם עורך מיוחד, עם דור מיכה, מממסם בחשדוד. דור פתח וסיפר על הרבה מאוד דברים, על התקופה שלו כמובן באשדוד, על מה שהיה בביתר ירושלים, אבל גם התייחס לקשר שלו, או האי-קשר שלו עם מיץ' גולדהר, בעקבות אותה פרשה, שמשם אחר כך נזכיר, מכבי תל אביב בעצם סילקה אותו משם, אבל דיר אמרה לו שהוא יכול ללכת למקום אחר, ודור מיכה חיפש את מיץ', אז אם הוא ענה לו, תראו.
1: אתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, עם המחיקה המוחלטת באותו זמן?
2: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שם בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו, אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
1: לא הייתה לך תקשורת איתו?
2: לא. ובמשך שנים ניסיתי ולא היה.
1: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת כדי לזכור את הסיפור? כן, מיילים. גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
2: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
3: זה מה שרצה, לסגור מעגל? רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, מיץ', תקשיב, טעיתי.
2: כן, כן.
3: בוא נסגור את זה?
1: לפני שנתיים?
2: אפילו אשתי לפני זה 3 שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה היא אמרה לי.
1: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
2: כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
1: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם, מולו.
2: כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה. אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של, רק לנקות השולחן, רק כאילו בן אדם ש...
4: מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
1: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
2: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו קלוז'ר, כאילו לסיים את זה ב... רוח טובה, אבל בסדר.
1: מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה. יכול להגיד, אבל תגיד.
4: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור. בסדר? ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתות תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידס.
2: כן, ניסיתי דרך ג'ק.
4: אלה אנשים, בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, אלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
1: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
2: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
1: היה ויכחול, ראה?
2: היה, כן.
1: אז זה מעליף.
2: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
4: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה הזאת.
2: הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה כאילו לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
0: כמובן הרעיון המלא עם דור מיכה בכל אפליקציות הפודקאסטים, אתם מוזמנים לעולים לרגל, אנחנו בהמשך גם נראה עוד כמה קטעים לעניין, ותהיה פה התייחסות גם בחמש באוויר בהמשך. אתמול באופן רשמי, סייד אבו פרחי חותם בקולורדו רפידס מליגת ה-MLS, אנחנו רוצים לדבר עם אבא שלו, עם מוחמד, שלום לך.
5: ברכה, שלום לכל הצופים.
0: איך אתה מרגיש? עכשיו קצת אפשר להיות יותר רגועים?
5: שמח, בטח.
0: ואיך סייד? יצא לך בטח לדבר איתו כמה וכמה פעמים מאז.
5: סייד מאוד מבסוט, מאוד מתרגש. בשבילו זה מקום חדש, הוא גדל מגיל 8 במכבי תל אביב, הוא לא מכיר קבוצה אחרת, חוץ ממכבי. זה קבוצה חדשה, חיים חדשים. אינשאללה, שהוא יתקדם.
0: כן, שיתקדם בעצם. איך קיבלו אותו שם? איך היה? קצת כמה היה המום?
5: מאוד חיובי שם, הם כבר אוהבים אותו מהרגע הראשון, הם מחזיקים ממנו, מייעדים לתוכנית ייחודית. הבנתי שם שמדובר במתקנים מאוד טובים, במכונות כושר, יש שם, כמו שאתה מכיר, אמריקה, הכל אצלהם גדול.
0: כן, לגמרי. מה הוא אמר לך בשיחה הראשונה ביניכם, שאחרי החתימה, אחרי שזה הרשמי?
5: הוא מתרגש, הוא מופתע, הוא לא חשב שזה כל כך מסודר ו... אפילו בבדיקות, זה לקח להם 3 ימים.
0: וואלה.
5: 3 ימים בדיקות. הכל אצלהם ממש יסודי, מסודר. טוב, אני הופתעתי. אני, את האמת, אני שומע MLS, MLS, לא חשבתי שהם כל כך מסודרים ושהם מתקנים גדולים.
0: היה לכם...

0: אופציות גם מקבוצות אחרות, ממקומות אחרים?
1: כן, כן, היה באיטליה, היה בגרמניה, אבל את האמת, הטאג משיר שהציבה מכבי בהתחלה, באיטליה ובגרמניה הם לא עמדו בזה, כאילו, בוא נגיד, היה בשבילהם קצת גבוה, והגיעה הצעה שאי אפשר להגיד להם לא, וגם מכבי הסכימה, ואנחנו נתנו את הסמכות ואת האמונה למכבי שתעשה משא ומתן, ומה שסגרו היה מתאים לנו.
0: מאיזה קבוצות אתה יכול לספר לנו? גרמניה ואיטליה?
1: כן, כן, בשטוטגרט היה, בלייפציג היה, באיטליה היה טורוניו, ויש עוד קבוצה, לא זוכר את השם שלה. דווקא באיטליה היה יותר התעניינות.
0: יאללה, עד שהייתי נוסע לראות אותו כל פעם, אתה מבין, איטליה.
1: נגיע,
0: לא,
1: נגיע,
0: ברור. לא, אז עכשיו ניסע לארצות הברית גם, גם בסדר, גם יהיו אחלה של יעד, קולורדו יחסית להגיע לה.
1: אני בטוח שסייד, שזה יש שנתיים מקסימום שם והוא יעבור לאירופה. אגב, הקבוצה של קולורדו, למה אהבתי את זה? והקבוצה של קולורדו היא אותם בעלים של ארסנל.
0: אוקיי.
1: וזה אותם בעלים של ארסנל ושל קבוצת NBA מאוד טובה באמריקה. ושם היה, אני בדקתי, חשתי ובדקתי שם כל המאמנים ועוזרי מאמנים והמנהלים המקצועיים, כולם באים מאנגליה, מצ'לסי ומטוטנהאם, ואני הבנתי שהם עושים משהו יפה שם, מקדמים משהו טוב בקולורדו.
0: כמה זה הקשה לסייד בתקופה האחרונה? כי בסופו של דבר כולנו ידענו שיש הצעה שהוא רוצה גם לעבור, אבל מכבי תל אביב גם מן הסתם מהצד שלה עושה את הדברים קצת יותר קשה כדי גם להרוויח ולשמור על עצמה.
1: אגיד לך את האמת, הוא הציג בגרות יוצאת דופן, ילד בגיל 20, שהוא אמר לי, אבא, תמשיך עם הסוכן, תן לי לשחק. אמר לי, אני רוצה לשחק עד הדקה 90, וזה מה שהוא עשה. אמת, אתה לא מאמין, בשעה 11 בלילה מתקשר אליי הסוכן, אומר לי, ב-5 בבוקר הוא טס, אמרתי לי, איך? תן לי עוד כמה שעות, אז נתנו לי עד שעה 10. הוא היה באשדוד עם החברים שלו, הגיע הביתה, לקח את כל הדברים שלו ונסע. עד הדקה האחרונה הוא היה חי, כאילו הוא חי בישראל, עם הקבוצה שלו.
0: הפתיע אותך העניין הזה, איך שהוא מתנהל?
1: תשמע, הוא בן 20, מישהו שמקבל הצעה כזאת, הוא מתרגש. אבל הוא הציג בגרות, הוא המשיך עד הסוף, ואפילו הייתי במשחק האחרון, הוא היה מוכן להיות שואל.
0: האמת שכן, הוא בכלל גם הציג המספרים מאוד מאוד יפים מתחילת העונה הזאת, הוא גם הגיע בכושר.
1: כן, כן, כן.
0: מה אמר לו המאמן של קולורדו?
1: המאמן של קולורדו, הוא ישב אותו כמעט שם ודיבר אותו. הוא כבר עשה בדיקות שם, הוא ראה במה הוא טוב ומה הוא פחות טוב. הוא מאמין שסייד עושה לחץ יפה, לחץ גבוה, יש לו תנועה בלי כדור. הם עשו בדיקה, הם עשו הכל שם, הם יודעים הכל עליו.
0: כן, וכמה אתה עכשיו מרגישים שמייעדים אותו כמובן להיות החלוץ הבכיר שלהם הפותח? כי יש להם עוד שחקן אחד
1: מרזילאי. כן, כן, אני הבנתי שהוא הולך למחר, הוא נמחר כבר. כן, הוא נבחר בסכום גם סכום של $12 מיליון, שזה בתוך המלס.
0: כן, זה חתיכת סכום, אז בהחלט זה גם מפנה מקום.
1: במספרים של המלס זה הסי, זה מחיר סי בתוך המלס.
0: כן, סייד אבו פרחי, אגב, היה הרכש ברמת המספר שקולרדו משלמת, זה הרכש השני הכי גבוה אי פעם שלה, זה מספר מאוד מאוד גבוה. מבחינת, אמרת, אתה יודע, ילד בן 20 שבאמת נוסע לשחק מעבר לים, מעבר לאוקיינוס בכל כך רחוק, מי הולך להיות איתו שם?
1: לבד. אשתי תיסע עוד חודש שם, כי סייד, אני הבנתי שהוא חוזר ב-20 לחודש לנבחרת.
0: כן.
1: הוא יישאר בהונגריה 3 שעות חודש, אך כך אשתי תיסע אותו. בנראה, סייד הוא מגיל 14, הוא היה גר בתל אביב, הוא היה בבית ספר חקלאי, בחולון. ואחר כך הוא גר בבת ים. אנחנו התרגלנו על זה שהוא יגור לבד, למרות שימק הזה עולם אחר, אבל תרגל, אני סומך עליו.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, טוב.

0: הרבה מאוד בהצלחה לילד, אנחנו עוקבים מכאן, שרק יבקיע כמה שיותר שערים, וכמובן, אנחנו שמחים שהוא בנבחרת ישראל, ונותן עבודה ויצליח גם כן שם. תודה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה,
0: יהיה לי טוב. יפה. אנחנו עם חסות קצרה, ומיד אנחנו ממשיכים עם חמש באוויר, גרסת חדר החדשות.
2: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקביט. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
7: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
10: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
11: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
0: שבתם אלינו, חמש באוויר גרסת חדר החדשות, הערב, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה באצטדיון טרנר. אמרנו מקודם משחק ראשון באצטדיון טרנר, אבל זה משחק ראשון בליגה להפועל באר שבע. גם הסופר קאפ היה שם, זה בתוך משחק שהפועל באר שבע פחות רוצה לזכור. שרון אביטן, מה שלומך?
12: צהריים טובים יקירי לך, לצופים, למאזינים.
0: אתה אוהב את המהלכים האחרונים של הפועל באר שבע, את ההתנהלות, החיזוקים האלה, סגל גבוה, גבוה גדול, מבחינת כמות שחקנים?
12: אני אוהב את ההתנהלות של הפועל באר שבע נקודה. הפועל באר שבע לא לוקחת כל המזדמן, היא חיפשה שחקנים מסוימים, היא חיפשה שחקנים ספציפיים שמתאימים לאג'נדה של המאמן ושל תפיסת העולם שלו כמאמן, ואני חושב שבעזרת השם זה כמו שזה נראה וכמו שזה נשמע, אז הולכת להיות חוויה השנה בטרנר.
0: יש מישהו שצד את העיניים שלך ספציפית מבחינת הרכש?
12: אין ספק שהקשר, נדמה לי, הגנאי מאוד מאוד מסקרן, עם רזומה, הבחור שמגיע מנוריץ', עם רזומה כזה ועם כישרון ברגליים, אבל אני חושב שאם נלך יותר על הבטוח, אז אני חושב שאוגריסה זה מניה בטוחה, שחקן יוצא מן הכלל, שחקן שיוסיף מימד נוסף לכמות השערים של הפועל באר שבע, שזה מאוד מאוד משמעותי במאבק על התואר.
0: לקראת באמת הערב פוגשת את הפועל חיפה, קבוצה שעשתה בעיות, ראינו גם להפועל תל אביב, והייתה גם יכולה לנצח את המשחק הזה כמובן, הפועל חיפה בכלל, השנה הזאת עושה רושם, חלקים הסגל טוב מאוד, שיכול להתחרות ולעשות בעיות גם לקבוצות היותר גדולות.
12: קודם כל כן, הפועל חיפה נבנתה כמו שצריך למטרות שלה, אבל עדיין הפער בין הפועל חיפה המתחדשת להפועל באר שבע האלופה המכהנת הוא עדיין גדול. במיוחד בטרנר אני חושב שפערי היכולת יבואו לידי ביטוי. הפועל באר שבע צריכה לעבור פתיחה חלקה, ומבחינתי שום דבר זולת ניצחון לא יתקבל בברכה.
0: איך באמת בתוך באר שבע באופן כללי העונה הזאת, בעיר, הטרפת הזאת סביב אירופה, וגם בעקבות האכזבה שהייתה נגד סבח?
12: אני חושב שאף פעם המועדון, העיר, לא היו כאלה קרובים לבמה הגדולה ביותר בכדורגל, והאכזבה היא עצומה, אני מתאר לעצמי גם השחקנים וגם הצוות המקצועי. אבל אי אפשר להתעסק באכזבה יותר מדי, כי הם צריכים לחשוב על זה שבשנה הבאה הם רוצים להיות שוב באותה סיטואציה. לכן היה נגמר, נמצאים בליגה האירופית, שזו ליגה מכובדת בפני עצמה, במה בהחלט מרכזית בכדורגל האירופאי, ולהשתדל לעשות שם גם מספר תוצאות טובות, בלי להזניח את הלחם והחמה, שזה הליגה.
0: וניקח אותך גם לכובע השני, מה פועל חיפה יכולה לנצל חולשות אצל הפועל באר שבע היום?
12: אני אבוא ואני אגיד שהפועל באר שבע היא הקבוצה הכי מאוזנת והכי שלמה בכדורגל הישראלי. זה לא אומר שאין חולשות, יש חולשות, כי מי

0: יצליח לשבור את משחק הלחץ של הפועל באר שבע, אז יכול לייצר מספר רב של מצבים. אבל עדיין, הפועל באר שבע כקבוצה היא קבוצה מאוזנת, היא קבוצה עוצמתית, היא קבוצה חזקה, ואני חושב שהפועל באר שבע, שהפועל חיפה תצטרך הרבה יותר משחק טוב בשביל להשיג פה תוצאה טובה.
1: תן לנו ניחוש.
0: 2-0 הפועל באר שבע.
1: אוקיי, יפה מאוד. מי כובשים?
0: מי כובשים? אני מתאר לעצמי שהייתי רוצה, מאוד לפרגן לאיסט.
1: ואליאל פרץ. יפה. איך באמת, אתה יודע, הזכרת מקודם את אוגריסה, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בתוך הפועל באר שבע? מה קוז'וק יכול להוציא ממנו אפילו יותר?
0: תראה, הבחור הוכיח את עצמו, שחק בקריית שמונה וכבש 18 שערים, זה לא מובן מאליו, בקבוצה שהיא ממעטת לייצר מצבים. והפועל באר שבע, שהיא קבוצה לוחצת, שהיא קבוצה שמשחקת גבוה, שהיא קבוצה שתמיד נמצאת באזור שער היריב, אני חושב שבהחלט הרמת ריכוז שלו, הרמת דיוק שלו, זה משהו שלא היה לנו עד עכשיו בפועל באר שבע. עם כל הכבוד לזלטנוביץ', הוא באמת עובד קשה מאוד על המגרש, אבל הוא צריך לפחות 4 מצבים כדי לסיים אחד צנימה. עם אוגריסה, לפי דעתי, האחוזים יהיו הרבה יותר גבוהים.
1: יפה. שרון אביטן, תודה רבה והרבה בהצלחה.
0: צהריים טובים, תודה רבה.
1: שוב נזכיר, הערב הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה באצטדיון טרנר, משחק ליגה ראשון שלה באצטדיון הביתי. היה את הסופר קאפ שם, אז זה גם כן עדיין זוכרים. שלום מוטי פשחצקי. אהלן פשחה.
2: אהלן אקרמן.
1: היית במסיבת העיתונאים של ביתר ירושלים לקראת המשחק נגד הפועל תל אביב. הרבה דברים מעניינים שאמר אלמוג כהן, אנחנו שמענו חלק מהם.
2: כן, קודם כל הרכב לא אופטימלי, אני חושב שזה הכותרת הגדולה. ביתר ירושלים מגיעה בלי שני השחקנים המגנים הבכירים שלה, ירדן כהן מצד אחד, ננה אנטווי מהצד השני, שניהם לא בסגל בגלל פציעות, ואם זה לא מספיק אז גם קלו חולה, לא היה אתמול, חשבו בביתר שהוא יגיע לאימון המסכם, גם לזה הוא לא הגיע, הוא עם שפעת, עם חום, לא בסגל למשחק מחר, ותוסיף לזה גם את גיל כהן ועדי יונה, ותבין שביתר בהרכב לא אופטימלי למשחק בו רק ניצחון ירגיע מעט את הלחץ, ויש לחץ, בטח אחרי שביתר קיבלה רביעה ממכבי נתניה וגם שיחקה כדורגל לא טוב. אבל אחרי ההצלחה באירופה אפשר להבין שביתר השחקנים שלה יודעים לשחק כשהם רוצים. אם הם יפלו בגישה מחר כמו שהם נפלו בגישה מול נתניה, אז אלמוג כהן יהיה בבעיה. אבל היה טקס יפה, אתה יודע, ברק אברמוב הוא לא מסוג הבעלים ששובר את הכלים, הוא הגיע ודיבר בהרמת הכוסית לרגל ראש השנה, ליד ראש העיר גם משה לאון, עד כמה שהוא מאמין בקבוצה, והוא אפילו אמר, אקרמן, יש לנו את המאמן הטוב בארץ. ואני חושב שהגיבוי הזה, ואגב, שברק אברמוב נותן, מראה גם משהו על מערכת היחסים בין השניים.
1: האמת שכן, זה ממש ממש גיבוי יפה מאוד להגיד, כמובן למצלמות, לכולם, אם אתם הייתם שמה. אלמוג בעצמו, חלק מהדברים שהוא דיבר באמת על הציפיות המאוד מאוד גדולות, וגם על הלחץ, הוא התייחס לעניין הזה גם כן?
2: תשמע, אלמוג כהן שיחק בבונדסליגה, אז ככה בוא נאמר שהוא יודע מה זה לחץ, גם כשחקן, בוודאי שכמאמן זה יותר גדול, אבל גם בשנה שעברה האחריות הייתה עליו, ולא רק על ברק יצחקי, וגם השנה האחריות עליו, מבחינת מוטיבציה הוא מספר שהוא באמת מגיע, האם הוא עד עכשיו חשב אם זה נכון להיות חלק מאמן, לא להיות, אז יש לו עוד יותר מוטיבציה להוכיח. אבל בסופו של יום גם הוא מבין זה עניין של תוצאות, אין מה לעשות, ביתר תצטרך להביא תוצאות כדי שיוכלו לומר ה-20,000 אוהדים שקנו מנויים לא קנו סתם, וביתר באמת יכולה ללכת עד הסוף. היא כן תצטרך להתחזק והיא מנסה, כרגע זה לא בא לידי ביטוי, אבל שחקן אחד נוסף יצטרף לביתר בטוח בימים הקרובים, שהכוונה היא באמת לנסות להביא את השחקן הקמרוני שמשחק בליגה הפורטוגלית, סרנה, שזה שחקן שאלמוג כהן מאוד מאוד רוצה.
1: יש להם, כן, שחקן, גם אני מבין שיש איזשהו בעיות עם הגעה, שפתאום עסקה בוטלה גם עם הדיווח שלך באתר ערוץ הספורט, נכון?
2: תשמע, אנחנו קצת מדווחים מהאתרים הקולומביאנים שמדברים על כך שהקבוצה שלו בעצם סרבה למתווה שביתר הציעה. בביתר לא יגיד שמאשרים את זה, להפך. אני חושב שדי מקרים.

0: מכחישים את זה, ממשיכים לומר שהם ממשיכים במסע ומתן, ומעניין לראות לאן זה יתקדם.
1: כמה זמן, מתי לדעתך באמת אבל יגיע שחקן חדש לביתר ירושלים, מתי יהיה פה, שבוע, שבועיים, פחות? זאת אומרת, יש עד ה-15 בחודש.
0: בדיוק, אז עד ה-15 בחודש יגיע, כי ביתר תתחזק, אין לי ספק, היא תתחזק בעוד שחקן, השאלה היא אם זה יהיה העדיפות הראשונה שלה, או שחקנים שנמצאים קצת יותר בתחתית הרשימה, אבל יש נכונות, יש רצון גם להכניס את היד לכיס כדי להביא את השחקן שאלמו כהן באמת חושב שיוכל לשדרג.
1: שכה, אני יודע כמה אתה מקבל לחג בערוץ הספורט, כי זה בערך בסכום כמוני. אתה יודע מה ביתר ירושלים קיבלו? אני שואל אותך שאלה ככה היפותטית, אני לא יודע אם אתה יודע את זה.
0: לא בדקתי, האמת, אם זה כל כך מעניין אותך, אני תוך כמה דקות אחזור אליך, אבל להגיד לך שזה אתה יודע, זה בטח עניין של תלושים ועוד איזה מתנה של המועדון, אל תצפה פה לשעון שמסי חילק, או עוד כל מיני מתנות ששחקנים גדולים ככה מעבירים הלאה.
1: כן, יפה, הבנתי אותך. טוב, זה בהחלט מעניין. אז זה הצד של ביתר ירושלים. מוטי פשחצקי, תודה רבה לך.
0: תודה, גרמן.
1: יפה. הדר יעקובי גם כן נמצאת איתנו על קו הטלפון מהצד של הפועל תל אביב. שלום, הדר.
2: וואי, גרמן, אני לא בדקתי כמה הם מקבלים לחג. אני מקווה שלא תתקיל אותי.
1: לא.
2: לא הם ולא מכבי.
1: סתם היה מעניין, כי זה הייתה הרמת כוסית כמובן של ביתר ירושלים. זה סיטואציה כזאת, מה מקבלים בקבוצת כדורגל כמובן.
2: לא, מעניין מאוד.
1: זה הכל, כן. ספרי לנו קצת מה קורה בצד של הפועל תל אביב לקראת מחר. הבנו את מוטי התקן אותנו כמובן על החיסורים שיש לביתר, איך הסגל בצד של ברדה?
2: בלי
1: אמרי אלטמן.
2: הוא הורחק באדום נגד הפועל חיפה, זה קטע כי הוא הורחק בעצם במחזור השני, אבל ירצה הרחקה במחזור הראשון בגלל הדחייה של המשחק הזה. אז אמרי אלפמן לא יהיה, אבל מעבר לזה אמור להיות סגל מלא לעניינים ברדה, שמגיע, אני אגיד, קצת עצבני אחרי הפועל חיפה.
1: תרחיבי.
2: ואין משחק לתקן בו מבחינת הפועל תל אביב יותר טוב מביתה ירושלים, בבית.
1: תרחיבי באמת על העניין הזה של העצבנות, קצת שאת מספרת עליו?
2: הוא דיבר הרבה על זה שהוא הרגיש ששחקנים שלו לא הגיעו למשחק הזה. שהוא פחד שתהיה נפילת אנרגיה, ששחקנים ירשו לעצמם להראות העיפות אחרי החזרה מאירופה, והוא היה מאוד מוכזב מזה שזה מה שהוא הרגיש שקרה גם בפועל. זה היה לא מקובל עליו, בגלל זה אני חושבת שאנחנו גם נראה לא מעט שינויים ב-11 לקראת ביתה ירושלים. אני מניחה ששחקנים שהיו פחות מרוצים מהם נגד הפועל חיפה יפנו את המקום שלהם. ושחקנים יקבלו את ההזדמנות להוכיח, אולי איזשהו ניסיון של ברדה לנער, כי הטקו הזה נגד הפועל חיפה לא יתקבל בהבנה בכלל. אני מניחה שבואטנג יחזור ל-11 ויפתח מקדימה, אולי בצד שמאל על קוקי ניכנס ויהיה חילוף מבחינת מי שישחק ב-10, אבל כמובן שזה עוד מוקדם לדעת.
1: כמה באמת השחקנים של הפועל תל אביב, ממה שאת מרגישה בסגל, כמובן גם ברדה בעצמו, עוד סוחבים את העניין האירופי, העייפות שיש, כמובן שזה גם שוב בצד של ביתר.
2: הם מתלוננים על העייפות, אבל אנחנו בישורת האחרונה של זה, כי עוד רגע הפועל תל אביב חוזרת למשחק פעם בשבוע, אז גם הסבלנות לעייפות היא לא מקסימלית, כמובן לא בקטע של פציעות, אף אחד לא רוצה שמישהו ייפצע, אבל כן רוצים שכולם יתאפסו, ומשחק נגד ביתר ירושלים זה תמיד משחק. זאת אומרת, זה לא משחק שנופל ממעבדים של אירופה, מבחינת הדריכות של המועדון לקראת ההתמודדות הזאת.
1: יפה, אוקיי, תודה רבה אדר.
2: תודה, קרמן.
1: בכיף, אז אולי נדע גם כמה בהפועל תל אביב מקבלים לחג בהמשך, יכול להיות. אפשר לשלוח בהודעה. תודה רבה, אדר, יפה. טוב, אנחנו עם חסות קצרה ומיד אנחנו ממשיכים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
5: אימון ישיר, 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
6: טיפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
7: לסטייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר. הרשמה באתר שבוע.

0: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
2: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
3: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: I didn't know you had dandruff.
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: וואו.
12: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
16: אל תיתנו ליופי לבלבל.
17: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
18: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
19: אוריאל.
20: וצ'רף יוצא, אוריאל שוב, וזה הלך לשטוף. עוד נגיחה של רפי.
21: פועל חיפה 0, הפועל תל אביב 0.
22: ואת המסירה, עוד אחד.

שני מועדוני ענק מחפשים ניצחון ראשון במשחק הכי טעון בליגה. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגה טווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שאפתם אלינו חמש באוויר גרסת חדר החדשות, עוד ליגיונר עובר קבוצה טאי אבד מלבנטה לויאדוליד לליגה השנייה בספרד. אנחנו רוצים לדבר עם אבא שלו, עם קובי. שלום, צהריים טובים קובי.
1: היי, צהריים טובים, מה נשמע?
0: איך אתה מרגיש אחרי שהמעבר של הילד הושלם?
1: בסדר, הקלה מסוימת, אתה יודע, אחרי השנה האחרונה, אבל בסדר, מצפים לראות את טאי על המגרש, מוכיח את עצמו סוף סוף. ונקווה לטוב.
0: ספר לנו קצת על ההחלטה לעבור דווקא לויאדוליד, איך היא הייתה, איך זה הגיע פתאום?
1: האמת שבמהלך החלון של הקיץ היו כמה אלטרנטיבות לטאי, חלק מהליגה ההולנדית, חלקה מהליגה הספרדית, שהמשמעותיות ביותר היו סביליה, מהליגה הראשונה, וריאל ויאדוליד מהליגה השנייה. עם סביליה אנחנו ברמה אישית מאוד התקדמנו וסגרנו את כל הפרטים הכספיים, גם את התנאים של טאי בכלל מסביב מחוץ לכדורגל. כמה דברים שיבשו את המעבר הזה. אחד זה המסע ומתן בין לבנטה לסביליה שלא צלח מבחינת המספרים ומבחינת מה שסביליה דרשו במידה וטאי ישחק, זאת אומרת, מה הם דרשו לשלם, ולא, לדברים האלה לא הסתדרו. מה גם שלבנטה רצו להכניס סעיף שבמידה והם ירצו את טאי בחזרה בינואר, אז הם יוכלו לקבל אותו, שזה משהו שהם לא יכלו לקבל, סביליה. האמת, במהלך מסע ומתן התפרסמו כמה ידיעות שאנחנו קרובים לסגירה, ואז גם ראינו כל מיני ידיעות בערוצים בספרד ובאינסטגרם של לבנטה, של סביליה, ושל שקצת נתנו לנו ללכת עם צעד אחד אחורה, כי להציב אותי בסיטואציה שהקהל קצת, לא קצת, הרבה, לא רוצה שהוא יגיע, וכל מיני תגובות פרו-פלסטיניות גרמו לנו קצת לקחת רגל, אתה יודע, צעד אחורה, ולחשוב פעמיים אם אנחנו רוצים לעשות את הצעד הזה בשבילו. אז אנחנו, מבחינתנו, הפסקנו ללחוץ, כי אם היינו לוחצים, בסופו של דבר, אני מאמין שהיינו מסתדרים גם עם

לבנטה לגבי המעבר של טאי לסביליה. לגבי ריאל ויאדוליד, האמת הם כבר שנתיים עוקבים אחריו, עוד שהוא היה בפסו והם עוד רצו להעביר אותו אליהם. במעבר לפני שנתיים ששחקן של פסו עבר אליהם, הם רצו להעביר את החלוק.

0: משמעותי בקבוצה, ולנסות להעלות את הקבוצה הזאת לליגה הראשונה. זו קבוצה שמשחקת די הרבה במצבים שאם אנחנו נראה את ההישגים שלהם בעשור האחרון, אז הם כל הזמן נלחמים או במצב של החלק העליון ומנסים לעלות, או שהם בליגה הראשונה. אז בהחלט זה הייתה אופציה טובה, כי הבנו שהם בונים עליו והם הולכים לתת לו לשחק, מה גם שיש סעיף בחוזה שמחייב אותם לדקות משחק עבור תאי, ואם הכל יעבוד כמו שצריך ותאי ישחק, אז אופציה לחזור תמיד ללבנטה גם בינואר קיימת, או לכל קבוצה אחרת בליגה הראשונה. זה סעיף שאנחנו התעקשנו להכניס אותו. זהו, ואם הם יעלו לליגה ראשונה, אז הוא יכול גם להמשיך איתם, ויש סעיף שחרור מלבנטה, עם סכום של כסף לא קטן. בואו, השיקולים הכספיים פחות עניינו אותנו, יותר עניין אותנו שאתה ילך להשחק השנה. כן. זה מבחינתנו היה, זה היה מבחינתנו באמת הנקודה הכי קריטית.
1: אני חייב לשאול אותך, גם בעניין שהזכרת מקודם של סביליה, אז בעצם תאי בעצמו גם חטף איזה שהן תגובות פרו-פלסטיניות בעצמו? או שזה היה רק מהכיוון כן. של הקבוצה? כן?
0: כן, כן.
1: תרחיב
0: כן.
1: לנו.
0: כן. קיבל הודעות, גם לאינסטגרם שלו, וגם הודעות שאנחנו קיבלנו כמשפחה, וגם באתר של לבנטה נכנסו כל מיני אוהדי סביליה ואימו לו להעביר אותו אליהם. אז זה קצת, אתה יודע, קצת נתן לנו הרגשה פחות טובה.
1: כן, מובן לגמרי.
0: אני חייב לציין שכל השנה האחרונה, שתאי מינואר שנה שעברה היה בספרד והיה בסביליה, שזה בעצם העיר בה לבנטה משחקים, אז לרגע לא הרגשנו משהו כזה. הקהל חיבק אותו, אהב אותו, המועדון, אנשים ברחוב, לא הרגשנו לרגע, בעיה עם זה שאנחנו ישראלים. פה, לפני המעבר, היה קצת קשה.
1: כן,
0: קצת הרבה קשה.
1: סיטואציה לא נעימה בוודאי, כמובן, להיות בה בשביל תאי. מה המאמן שלו אמר לו, מאמן החדש?
0: מאוד מאוד מאוד מאוד מרוצה מזה שהוא מגיע. היו לו המון שיחות, גם עם הספורט דירקטור, גם עם המאמן, גם עם העוזר מאמן, גם עם הבעלים של הקבוצה, שעלה איתנו לזום במוצאי שבת בלילה, בשעה אחת בלילה. הבעלים הוא אמריקאי, יש חלק מהקבוצה של הבעלים הם אפילו יהודים. אז קיבלנו באמת חיבוק לתאי וכמשפחה, והבנו שאנחנו הולכים לקבל בית חם עבורו, שזה מבחינתנו היה נקודת מפנה והחלטה לעבור לשם. כמובן שאתה יודע, בסופו של דבר אנשים מסתכלים ורואים, אומרים אוקיי, ליגה שנייה, בוא שילך לעבור לשחק במקום אחר, אבל אני לא חושב שליגה שנייה בספרד היא ליגה חלשה, היא ליגה מספיק חזקה, ליגה עם למעלה מ-40 מחזורי ליגה, הוא יוכל להוכיח את עצמו שם, הוא יוכל לבוא לידי ביטוי, זה קבוצה התקפית, זה קבוצה שתוקפת, אז אני חושב שתאי הולך לתת עונה טובה, בעזרת השם, וזה הזמן שלו.
1: כילד בן 20, מי הולך להיות איתו שם, או שהוא כבר שנים, האמת, בחול נמצא?
0: קודם כל, תאי כבר 5 שנים בחול לבד, גר לבד, אז אין לו את הבעיה הזאת. אנחנו כמובן כמשפחה כל הזמן על הקו, אבל כמובן המעבר והחודשים הראשונים, אז אמא שלו ואחותו הקטנה יהיו איתו ויהיו על הקו אינטנסיבי.
1: אתה בעצם כבר האבא השני שאנחנו מדברים איתו בתוכנית הזאת, גם דיברנו עם מוחמד אבו פרחים, הבן שלו עובר לקולורדו, שזה אפילו עוד יותר רחוק. זה לא פשוט להיות ככה בתוך הקריירה של הילד כל הזמן, אה?
0: לא, אנחנו חווים את הקריירה הזאת, זה שתאי בחול כבר שנה שישית, אז אנחנו רגילים, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו רגילים להיות על המטוסים, על הקו, אבל כן, זה לא פשוט, זה הקרבה מאוד גדולה מצד המשפחה. לא רק מצד השחקן, ותשמע, אנחנו עושים את הכל בשביל ההצלחה שלו.
1: שרק יצליח ויהיה בריא ושייתן אמן, בראש, אמן. ושהוא יפגוש את סביליה בגביע אולי, אמן, אנחנו נרצה אמן, איזה שלושה אמן, אפילו גם.
0: אמן, אמן,
1: יפה
0: אמן.
1: יפה מאוד. קובי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם, ביי
1: יפה
0: ביי.
1: יפה מאוד, יפה. עד כאן חדר החדשות, גרסת חמש באוויר, גרסת חדר החדשות.

פריז סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריס סן ז'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל?

0: בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: איזו הצגה!

הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: עוד מעט כל מה שמנסים להסתיר ממכם, רק אנחנו נגיד לכם. ובעיקר אלי ואני מחכים, מצפים, הנה, גילוי נאות מבחינת שנינו, להודעת התנצלות דרמטית של משה פרימו בפני מיץ' גולדהר, לאחר מסע השמצות ברביעי שעבר, גולדהר מוכיח שלא דובים ולא זבובים, ושהוא לא צריך לעזוב, והנה הוא פותח את הכיס, אז אנחנו בדממת תלחות.
1: אל תצפה להתנצלות.
0: לא יודע, הנה. בוא נשאיר באמת.
1: ספוילר, ספוילר, אל תצפה להתנצלות.
0: אלי בא ממספר פורמטים, אומרים משהו, לא צריך להגיב. משאירים את הצופים במתח, כן יהיה, לא יהיה. עשית ספוילר, עכשיו ננסה כבר לנער אותו להודעת ההתנצלות. קודם כל, אסף הקרמן.
2: אז קודם כל, אתם מבינים שהולך להיות לכם חמש באוויר לוהט ומעניין, אבל קודם כל נספר לכם על המעבר שאולי מתבשל לו בכדורגל הישראלי, מעבר גדול, כי גם מלמד רוצה לעבור למכבי תל אביב, ואף צפוי לדרוש לעזוב מיידית את מכבי חיפה, כשבימים הקרובים הוא מחכה לפגישה קריטית עם המנהל המקצועי ליאור רפאלוב, שבה יעביר את כוונותיו לעזוב את הכרמל לטובת מחזיקת הגביע. מכבי תל אביב זקוקה לחלוץ נוסף לאחר עזיבתו של סייד אבו פרחי, וערוכים לעמוד בשכרו של מלמד. הצהובים משוכנעים שאם מלמד יתעקש וידרוש את המעבר, יהיה קשה למנוע את המהלך המפתיע. למרות שבמכבי חיפה מיירו להעביר בתגובה רשמית שעד כה איש מטעם השחקן לא פנה בבקשת עזיבה ושהנושא בכלל אינו על הפרק. ביתר ירושלים תפגוש מחר את הפועל תל אביב אחרי ההפסד שלה למכבי נתניה, מחזור השלמה ממחזור הפתיחה שנדחה. היא תנסה להתאושש אחרי 4-1 שהיא חטפה, וברמה המקצועית קלו יעדר מהמשחק עקב מחלה שהוא לא יעמוד לרשותו של המאמן אלמוג כהן. לפני שעה קלה התייחס המאמן במסיבת העיתונאים על קשיי הסתגלות לתפקיד החדש, והלחץ איתו המועדון מתמודד לנוכח הציפיות הגבוהות.
3: בקצרה, מי שמכיר אותי יודע שזה רק גורם לי מוטיבציה יותר גדולה, ועכשיו אני רוצה את זה יותר מה שרציתי אפילו בעבר, אבל צריך לדבר בתוצאות. רק תוצאות לדבר. עד עכשיו הגענו מאוד מוכנים לאירופה, הגענו עם סגל כמעט מלא, חסרנו עמדה כזו או אחרת שאנחנו נרגיש שאנחנו רוצים לחזק. בסופו של דבר תמיד קבוצה שרוצה להתחרות על תארים, תמיד קבוצה שרוצה עוד יותר להתחזק ולחזק את הקבוצה ולהשתפר, היא אף פעם לא מרגישה מסופקת. אנחנו לא אף פעם לא מסיים, אומרים, אוקיי, כל עוד החלום פתוח, תמיד יכול לקרות דברים.
2: שרוי רביבו חתם באלצ'ה מהליגה הספרדית, ג'יימס טאבני, הכוכב האנגלי בין ה-34, ששיחק על 11 העונות האחרונות בריינג'רס הסקוטית, ונחשב לאחד המגינים הפורעים באירופה, נחת הלילה בישראל, ויעבור היום בדיקות רפואיות לקראת חתימה רשמית. טאבני, שמגיע בעברה חופשית, יהיה הרכש הרביעי של הצהובים הקיץ, אחרי דן גלאזר, אסתר סקולר וגבי קניקובסקי. הוא יתאחד בקריית שלום מממן קני מילר, ששיחק לצידו בעבר בסקוטלנד, וינסה לחזק את הקבוצה לאחר ההדחה מאירופה. לצד הפעילות האינטנסיבית בחלון העברות, הפועל באר שבע, האלופה, תארך הערב את הפועל חיפה באצטדיון טרנר למשחק הבית הראשון של העונה בליגה, אחרי שנזכיר כבר שיחקה שם כמובן בסופר קאפ. בשל היעדרותו של איגור זלטנוביץ' שבבאר שבע מקווים להכשיר לקראת מפגש הצמרת מול מכבי תל אביב ביום שני, הצעיר עמית אוחנה צפוי לפתוח שוב בחוד אחרי שער הניצחון שכבש מול הפועל רמת גן. באגף שמאל, מוחמד אבו רומי מסתמן כמי שיקבל עדיפות בתחרות הצפופה מול אמיר גנח וחמודי כנען. בהגנה, המאמן רן קוז'וך מתלבט בין מיגל ויטור שחוזר לסגל לבין ג'יבריל דיופ, כאשר איתי רוטמן נפתח לצד הבלם שייבחר. מנגד, בהפועל חיפה, חיים סילבס הודה לקראת ההתמודדות שמדובר במשחק הקשה ביותר שיכול להיות מול האלופה בחוץ, אך הבהיר שקבוצתו מגיעה לתת פייט מלא. למרות שהפועל חיפה הביסה את באר שבע 4-0 לפני שבועיים בגביע הטוטו, אז האלופה שיחקה בהרכב משני בשל הקמפיין האירופי, ומועדון יודעים שמצפה להם יריבה שונה לחלוטין הפעם. עד כאן המבזק שלנו בעכשיו, חמש באוויר, ויש בהחלט למה לחכות.
0: תודה, תודה, אקרמן. תשמע, בגשה שאומרים, תבקש סליחה. בחיי הדינק, תבקש סליחה, תבקש. אני ואלי ניסינו להציל אותך מעצמך. שבוע שעבר, אמרתי לך שאתה מגזים, תסתכל, שיחק אותה. מה, תתווכח עם זה? בוא תתווכח עם זה ששיחק אותה, גולדהר.
1: לא רק מה שאתה אומר לי ואתה מרים לי להנחתה ואתה מצפה להתנצלות, אני אומר, פדיחה ענקית של מיץ' גולדהר, אני חוזר על זה היום עוד הפעם. מכבי תל אביב, זה לא רק מיץ' גולדהר, כנראה הוא נתן את הכלים לבן אורן ולאנגלידיס. בגלל שמכבי תל אביב לא הייתה מוכנה, היא עפה מאירופה לשתי קבוצות, שאני אומר לך שמכבי תל אביב חזקה, טובה מסופיה ומגלוגנו.
0: אמרת, הוא סוגר את הכיס, אמרת, הוא בדרך אולי, לפי הסימנים שהרגשת,
1: שנייה, תן לי, אני לא נתת לי לדבר.
0: שנייה, שהוא רוצה לעזוב את מכבי, שזה כבר לא מעניין אותו, סבבה.
1: לא, לא אמרתי דבר כזה, לא אמרתי.
0: אמרת.
1: לא אמרתי.
0: שמבחינתך שגולדר צריך לעזוב, אמרת.
1: אמרתי, אין בעיה, אני אומר גם היום, אין בעיה היום, נכון
0: להם, כל הטעויות.
1: שגולדר ושחר יעזבו את מכבי.
0: הוא פתח את הכיס, הוא שילם אפילו יותר על
1: קליפוס. לא שילם שקל, הרוויח כסף. קשיב טוב. הוא קיבל 10 מיליון דולר

0: בשבוע. 10 מיליון דולר בשבוע. 6 אבו פרחי, כמעט 3 רביבו, כמעט מיליון פרפגו יגון. עכשיו שמישהו יבוא ממכבי תל אביב, לא אנחנו.
1: לא, אבל מה אתה מצפה עוד? מה, שיביא עוד מה?
0: הוא לא הביא שליש, תודה, השחקן הזה שמגיע.
1: מה, קניקובסקי הגיע?
0: השחקן הזה שהגיע מחוץ לארץ עכשיו, שקל הוא לא שם עליו.
1: לא חשוב, אתה מסתכל על כסף, אבל הביאו.
0: אני מסתכל על כסף, על מה אני מסתכל?
2: מה, המשכורת שלו לא נחשב?
0: נכון, אני אומר שהוא לא הגיע אפילו ל-50% מ-10 מיליון דולר שהוא קיבל משבוע.
2: אתה יודע, תיקח את מה שמשלמים לשחקנים, סתם לצורך העניין, תסבר לך את האוזן. העלות של גבי קניקובסקי, אתה יודע כמה?
0: מיליון יורו בשנה.
2: מיליון יורו במקרה הטוב.
0: ברוטו זה מיליון.
2: יותר ממיליון. יותר ממיליון. יש לך מס מעסיקים, לא על עד כל המאזינים והצופים שלנו, יש מעסיקים, יש ביטוח לאומי, יש כל מיני מיסים.
0: כך כמה שאתה רוצה, מיליון 200?
2: הרבה יותר. לא, אני רק רוצה, אני אתן לך דוגמה, סתם אמרתי קניקובסקי, זה לא רק העברה. העברה זה נכון שזה השקעה חד פעמית, אבל המשכורות, עיקר ההוצאה בקבוצת כדורגל זה שכר השחקנים.
0: נכון.
2: בסוף שכר השחקנים, ברגע שאתה מגלם את זה.
0: הרגע נתתי לך פה 30 מיליון שקל שמכניס בשבוע.
2: אמרתי לך את זה לא פעם, ואני אגיד לך את זה גם עכשיו, ואני לא אומר את זה רק לך. תמיד עושים את החשבון של מה שנכנס. תמיד עושים חשבון של מה שנכנס.
0: אבל אנחנו רואים מה נכנס ומה יוצא.
2: אבל אתה לא רואה מה יוצא.
0: משהו הביא למכבי?
2: משה, אתה לא רואה מה יוצא, אתה לא יודע מה יוצא. אני עד עכשיו לא יודע במדויק מה התקציב של מחלקת הנוער. רוב הקבוצות מחלקת הנוער זה משהו כמו 4 מיליון, 5 מיליון, 3 מיליון, מי שיש לו 7 מיליון נחשב הרבה. אני שמעתי ממכבי תל אביב מספרים מטורפים.
0: שיראו לנו.
2: אז אתה לא יכול להגיד שיראו לנו. התקציב הנוער שלהם הוא בשמיים. כלומר, כמה שאני זוכר לפני שנה או שנתיים, זה היה 22 מיליון.
0: 20 מיליון.
2: 22 מיליון.
0: הפרסומים על 20 מיליון שקל, אבל מעניין על מה, איך הם מגיעים ל-20
2: מיליון. אז אתה מתייחס לפרסומים של מה שנכנס. אתה מתייחס לפרסומים של מה שנכנס. מה שאני רוצה להגיד לך, משה, תמיד, וזה לא רק אצלך, זה אצל כמעט כולם. תמיד עושים חשבון מה נכנס. אף פעם לא עושים חשבון מה יוצא.
1: אבל אני גם לא מסתכל כסף בכלל.
2: אני גם לא מסתכל כסף.
1: אני מסתכל על הקטע, שיחק אותה, פתח את הכיס.
0: שיחק אותה אחרי שאף הוא מאירופה.
2: גם אם הוא עושה טעות, תיקן את הטעות. מה אתה רוצה?
0: אי אפשר לתקן את הטעות.
2: אפשר.
0: לא, הם אף הוא מאירופה, הם כל שנה באירופה.
2: אז הוא יכול היה להמשיך, להגיד אף הוא מאירופה. בליגה, גם בלי הרכב חזק, ניצחנו 5-2, גם בלי הרכב חזק, ניצחנו 3-1, למה אני צריך לשים את היד בכיס? ובכל זאת הוא שם את היד בכיס והרבה.
1: אבל זה לא היה דיון ביום רביעי שעבר, ביום רביעי שעבר הדיון היה מפחד.
2: כן, אני משלב את זה.
1: כן, גולדהר, זהו, נגמר, צריך להחליף את גולדהר. הוא לא רוצה, זה לא, אתה רואה שהוא כן רוצה, אתה רואה שהוא כן
0: אבל
1: מבין.
0: אבל אני מסתכל על זה אחרת.
1: אתה מסתכל על הקטע של הטעולות,
0: לא, לא רק בכסף, שנייה, רז.
1: זה עשו טעולות,
0: אבל
1: זה לא.
0: אל תכניס לי מילים, אני רוצה להסביר שמה? את עצמי שכולם יבינו. מיץ' גולדהר, אף אחד לא יכול לקחת את מה שעשה. ברור. אני אומר, השנתיים האחרונות השתנו. מיץ' גולדהר שמגיע למצב שהקבוצה שלו זוכה בגביע ולא מברך אותה. מיץ' גולדהר שיש לו יום הולדת וכל שנה,
2: לא רגע, שנייה. אוי, לא מברך אותה? מה, מברך אותה בעיני כן. מי, נו,
0: אלי,
2: באמת.
0: אלי, תן לי לסיים, אחרי זה תגיד הכל הפוך.
2: אותה?
0: אלי, תן לי לסיים, תגיד
2: לא
0: אחרי זה הכל הפוך. כל שנה באליפות
2: לא
0: בגביע.
2: לא, הוא היה עצוב.
0: גולדהר היה מוציא הודעת ברכה. כל שנה שהוא היה מגיע ליום הולדת, היום מברכים אותו, ביקש הפעם לא לברך אותו.
1: כלומר, אתה רואה את מכבי תל אביב בתחילת העונה איזה הצגות מול חיפה והפועל ירושלים?
0: אני אמרתי שמכבי תהיה קבוצה לא טובה?
1: אתה רואה מה גולדהר הביא עכשיו? לא, גם גביע. איפה הבעיה? לא, כל הזמן הייתה לך בעיה עם גולדהר.
0: יש לי בעיה עם גולדהר. לא, יש לי בעיה שבגלל ההחלטות של מכבי תל אביב הם עפו מאירופה.
1: זה דינמי, אבל תורת
0: דינמי. לא דינמי, אי אפשר לחזור אחורה. מכבי עפו מאירופה. מכבי תל אביב זה הקבוצה שמייצגת את ישראל. בפור יותר מכולם כל שנה.
2: משה, מותר לבקר כשצריך לבקר, אבל מותר להחמיא כשצריך להחמיא.
0: אני לא מחמיא.
2: אני לא מבין אותך.
0: אני לא מחמיא.
2: בסדר, אתה לא מחמיא. אתה רק מבקר.
0: על מה להחמיא? על הימים האחרונים?
2: כן, כן.
0: עשו את שלהם, הביאו שחקנים לקבוצה להחמיא. מה זה להחמיא?
2: אז למה אתה אומר דבר רק שיש דבר לא טוב?
1: אמרת, הם כפו על שמריהם, זהו, נגמר. אתה רואה שהם עשו?
0: אבל אמרת את זה. כי נגעתי בנקודה שמכבי תל אביב מאירופה, רז. זה שונה לגמרי.
2: מותר להגיד, וואלה, אולי הגזמתי. כל הכבוד שהם שינו את הדרך. כל הכבוד שגולדהר שינה דיסקט, גם אם הוא חשב לא להשקיע, אני לא יודע מה עבר לו בראש, אבל בסוף בסוף, אנחנו רואים את השבוע האחרון.
0: אני רואה את זה אחרת.
2: הם שמים כסף. אתה לא יכול לראות אחרת, הוא שם כסף?
0: לא, הוא לא שם, זה מה שאני הסברתי במשפט הראשון. הוא קיבל 30 מיליון דולר, הוא לא הגיע ל-10.
2: 400 מיליון דולר.
1: רימו, הוא יכל להמשיך עם מכבי תל אביב.
0: 30 מיליון שקל, סליחה, לא שם 10.
1: הוא יכל להמשיך עם מכבי תל אביב הזו שמפרקת.
0: אבל זה אנרציה, אנרציה נכנס עכשיו פה.
1: אה, סתם אנרציה.
0: תקשיב. נכנס עכשיו כסף, הרבה כסף.
1: אבל הדיון היה על זה שהוא אדיש, שלא, אתה רואה כמה...
0: הוא אדיש, הוא אדיש.
2: אבל הנה, מה אנחנו רואים?
0: אף אחד מכם לא יודע מה מחליט גולדהר.

0: הוא אדיש.
1: למה הוא אדיש? אתה יודע?
2: אז רגע,
1: תגיד. רגע, אף אחד מאיתנו לא יודע. אז למה אתה אומר אנחנו לא יודעים? גם אתה לא יודע.
2: אני אומר את הדעה שלנו.
1: אז אנחנו גם אומרים את הדעה שלנו.
3: אבל אפשר להקמת מקבי הזו, עובדה שהוא עשה...
1: אתם לא יודעים כלום.
2: אני יכול להסביר? לא, אני אומר שאני אומר אף אחד לא יודע כלום, כי אף אחד לא יכול להגיע
1: לנו. גם אתה לא יודע.
2: נכון, נכון, אבל אני עיתונאי שעשיתי עליכם הרגע אחד ועוד אחד.
3: שמה, שהוא אדיש?
2: שלא, שנכנסו 30 מיליון שקל. אמר לאנגלידיס ואיוון אורן, תשתמשו בזה. הוא לא השתמש ברבע.
1: אתה היית בשיחות?
2: לא, ככה זה נראה.
1: אתה מצד אחד אומר אתה לא יודע, מצד אחד אתה לא יודע.
2: אני לא יודע, אני עיתונאי ואני אומר את דעתי.
3: אבל אוקיי, אתה מסתכל על הכסף. הדיון היה, אבל אתה רואה שהוא לא אדיש, הדיון היה גולדה.
2: מי אמר שהוא אדיש?
3: אתה אמרת.
2: לא, אני אמרתי...
3: עכשיו אמרת גם שהוא אדיש.
2: אני אמרתי שבגללו אפו מאירופה, זה שעכשיו ון אורן ואנגלידיס מביאים שחקנים למכבי תל אביב, הם חייבים.
3: אבל אי אפשר לעשות משהו בגולדה, לעזוב, אתה סתם עכשיו הולך...
2: אבל הם לא נגעו לו בשכר, הם לא נגעו לו בכסף. הם משתמשים במשהו
3: שהם הכניס...
2: בטח
3: שמעניין
2: אותו.
3: מתי
2: הכניס
3: הוא איש עסקים, אחד מהגדולים.
2: נכון, אין מה לדבר.
3: הוא הפסיד הרבה כסף בעסקת קניקובסקי, כי אכל
2: טעות שלו.
3: אבל הנה, תראה כמה הוא שם, כדי להחזיר את גם קניקובסקי. אז הוא אדיש?
2: לא.
3: אז זה לא מעניין אותו?
2: לא הבנת מה אני... להגיע לשורה התחתונה, השורה התחתונה, מיץ' גולדהר, אתם אומרים, שם ולא פוסל את מכבי תל אביב. מיץ' גולדהר דואג למכבי תל אביב.
3: אז הוא לא אדיש, תודה רבה.
2: כל השחקנים האלה שהגיעו למכבי, בוודאי שגולדהר היה צריך לעשות וי, אבל מבחינה כלכלית לא הוציא שקל.
1: אתה לא יודע את זה, תפסיק כבר להגיד דברים כעובדה, אתה יכול להגיד, זה באמת דעה, אתה לא יודע, אני גם לא יודע.
2: 30 מיליון שקל?
1: אתה לא יודע מה ההוצאות שלהם.
2: 30 מיליון שקל נכנסו, תודה רבה.
1: אני לא יודע מה ההוצאות שלהם. אני לא יודע אם יצא יותר מאשר נכנס, או נכנס יותר מאשר יצא. אני לא מבין מה אתה אומר.
3: אני לא נכנס לכיס, אני אומר, תפר עכשיו וחד הצעה אתמול לגיא מלמד, שזה הדיון הבא שלנו, אז הוא לא בסדר. הלאה, הוא מבין, חסר הכל, אבל כבר כולם, ואתה בראשם אחד, כאילו, השבטתם, נגמר, גולדהר, אדישות והכל, תסתכל, הוא לא תוך כדי,
2: תודה רבה לו, אחרי שהוא אף מאירופה, שהוא התחיל להתעורר.
3: אתה מאירופה, בוא.
2: אתה לא מבין מה זה מכבי תל אביב אירופה. זה 50 מיליון שקל כל שנה.
1: מותר להגיד, התכוונתי ב-100% למה...
2: אמרת הרגע איש עסקים. אז לא חשוב לו שמכבי תכניס את הכסף.
3: אז הוא יביא את הכסף.
1: משה, אני
2: מבין.
1: מבין, קיבלנו את זה, זה לגיטימי מה שאמרת, אבל
3: השתנו,
1: דברים השתנו, אפשר לומר, וואלה.
2: אני משתגע שאתם אומרים לי שבגלל שמכבי הביאו שחקנים, הדברים השתנו.
3: אבל אתה...
2: אבל גם ביתר מביאה, וחדרה מביאה, ונתניה מביאה. כולם מביאים, זה עבודה.
3: אתה סקפטי, אמרת מושבת. אין כלום, ככה הם נראים. והם מפרקים, חיפה, פולירו מפרקים.
2: הם קבוצה מצוינת, את זה לא אמרנו שלא. את זה לא אמרנו.
3: על המצוינת הוא מוסיף עוד שחקנים. זה לא בסדר?
1: לא, הוא לא בסדר.
3: הוא סופר סופר בסדר.
2: אנחנו התחלנו עם אלוף האלופים, מי שזוכר, בית ספר לכדורגל של מכבי תל אביב. אמרנו, מכבי תהיה קבוצה מצוינת. נכון או לא? 3-1 בטרנר. ואז באנו לאירופה, רז.
3: לא למעפת עם אירופה.
2: מכבי תל אביב עם סופיה ולוגנו.
3: בגלל הקטע עם רוי רביבו, שפה בארץ ניהלו את זה לא נכון. אז זה גולדהר? זה גולדהר? עובדה שבסוף הם שילמו, זה לא גולדהר, כי בסוף במשפחת רביבו שילמה מה שאני ואלי אמרנו, שזה מוצדק לדרוש, בסוף הם קיבלו את זה.
2: יפה. ברגע שרביבו אמר שמכבי תל אביב עושים לנו בעיות, הוא אומר, מכבי תל אביב עושים לנו בעיות על ה-15%, זה לא לוקח על עצמו קני מילר, זה לוקח על עצמו גולדהר, אז כאילו הכעס של חיים רביבו היה על מיץ' גולדהר. עכשיו זה השתנה, למה זה השתנה? הרצון של חיים ורוי לשחק בספרד...
3: זה בהתחלה היה קיים, ולכן הבקשה של מכבי תל אביב הייתה לגיטימית.
1: הם לא עשו כי לא הייתה הצעה, ולא נתנו 3 מיליון
2: אירו.
1: אז עכשיו, אז שחררו אותו. מה אתה רוצה?
3: שהם פנו, זה קרה.
1: שישחררו אותו באוויר? מה, לא מבין.
3: איך אמר אנגלידיס לפאלי רמדני, אחלה, שלחו הצעה מסודרת. ברגע שהייתה הצעה מסודרת, גם בשתיים לפנות בוקר.
1: אז גמרו הסכם.
3: גמרו בשנייה, בשתיים לפנות בוקר, בארבע.
1: תקשיב, הוא מתעקש בסדר, דעתו.
2: אני לא מתעקש.
1: אתה מתעקש, אבל זה בסדר.
2: אני לא מתעקש, אני אומר את דעתי.
1: זה בסדר. ואני כל הזמן חוזר על עצמי כמו טוקי. לא צריך להיות נחרץ. לא צריך להיות נחרץ. אני לא אומר שלא צריך להגיד, צריך לסייג, כי אנחנו רואים מה קורה, זה כל כך דינמי. בסוף בסוף, אולי כולם טעו בערכות לגבי גולדהר. לא יודע מה קרה.
3: היו צריכים לחכות ליום האחרון של העבר.
2: כן. זה לא זה קשור. כן. פעם שלישית שאני אומר לכם, לא קשור.
1: אתה תגיד לא קשור, זו דעתך. כי אתה אמרת מה שאמרת, אתה לא יכול לזרום עכשיו שהדברים השתנו. הדברים השתנו.
2: בוא נכבד את הדברים שלך ואתה את שלי.
1: אני מכבד אותו, אבל לא מסכים איתם.
2: לא, 100%. אני אומר דבר כזה.
1: אני חייב להסכים ממה שאתה אומר, לא?
2: מיץ' גולדהר נמצא בקנדה. פחות עכשיו מעסיקה אותו מכבי תל אביב, אנחנו לא יודעים את הסיבה. הוא לא בא לישראל הרבה זמן, ופירטנו.
3: למה יואב כץ בקולן?
2: רגע, עזוב, אל תשווה לי בבקשה, אני מתחנן. אל תשווה לי מכבי תל אביב הפועל חיפה. אל תשווה לי מרצדס הסוסיתא.
3: תגיד לי, יש ליואב כץ, בן אדם אחד קוראים לו איתי רק.
2: נכון.
3: לגולדר יש שבעה אנשים הכי תותחים.
2: מכבי מאות עובדים יש לה.
3: נו, אז מה אתה רוצה? אז למה הוא צריך לבוא?
2: תקשיב.
3: מה, לא מבין את זה.
2: מה שאני רוצה לומר,
3: השוואה שלי לא נכונה.
2: בוא, אני רוצה לומר את זה בצורה.
3: לא, למה השוואה לא נכונה?
2: אני רוצה להגיד לך במילה הכי אחרונה, מיץ' גולדר נתן לשני אנשים פה לנהל מקצועית את מכבי תל אביב. אמר להם, לאנגלידיס ולבן אורן, אתם מנהלים.
3: אוקיי.
2: הוא לא הרי יושב בטלפון כל היום עם סוכנים וזה.
3: יש לו אנשים תותחים
2: יפה
3: פה.
2: מאוד,
3: אנגלידיס,
2: יפה,
3: בן אורן,
2: יפה,
3: מורן מאירי.
2: מה שאני אומר,
3: אתה בכל פרמטר
2: מאוד.
3: יש לו בן אדם.
2: יפה, אני גם חושב שכן, אם מילר הביא מגן תותח אחלה. לישראל, כי הוא שיחק איתו, אז הלוואי, אני בטוח שזהו. אני רק אומר, מכבי תל אביב מתנהלת עם שני האנשים האלה. גולדר נתן להם את המושכות לנהל. נו. ברגע שמכבי תל אביב הבינה שהקבוצה עפה מאירופה, היא צריכה להתחזק, להתמודד על האליפות, וקיבלה את הכספים האלה מהשחקנים שנמכרו, היא הייתה מחויבת כלפי האוהדים, לא כלפי הרזבאלי.
3: אתה אומר את זה בערכה.
2: למה הערכה?
0: כי זה הערכה. כל הכבוד לך.
3: ברגע שמכבי.
0: זה הערכה.
2: זה לא
3: הערכה.
0: אתה לא יודע את העובדות. אתה לא יודע את המספרים.
2: לא מכרו את רביבוביץ.
3: זה הערכה.
2: הערכה?
0: אתה רק מעריך. אתה רק מעריך.
2: עובדתית.
0: אם אתה תגיד מעריך, אני אכבד עוד יותר את מה שאתה אומר. אתה לא יכול להגיד משהו כעובדה. כל הכבוד לך.
2: אני עובדתית אומר על שלושה שנים כאילו.
0: אתה לא יכול להגיד כעובדה. אתה עושה חשבונו.
2: אני אומר עובדה.
0: אתה יודע כמה נכנס, כמה יצא.
2: אתה אומר עובדה.
3: ברגע שגולדר ראה שהוא עף מאירופה.
0: זה סטארט-אפ חדש. להגיד עובדה בלי לדעת העובדות.
2: עובדה. העובדה היא 30 מיליון שקל נכנסו. 30 מיליון שקל נכנסו למכבי תל אביב. זה העובדה שלי.
3: נו, אבל אתה יודע מה עבר בראש של גולדר?
2: לא, לא. זה בכלל לא משנה.
3: ברגע שהוא עף מאירופה, אתה אומר, והוא רצה אליפות בליגה, פתאום הוא עכשיו אמר אני אביא רכב.
2: ברור.
3: אבל זה הערכה.
0: זה צריך להיות הפוך.
2: מה הפוך?
0: הוא היה צריך להגיד לפני אירופה אני צריך להביא רכש. עכשיו אתה אומר
2: בגלל... אז אני העברתי לו ביקורת, בגלל שהוא לא אהב באירופה, מה אתה רוצה?
3: תגיד לי,
0: אז בגלל זה הוא נהיה פתאום משקיע. בגלל שהוא אהב מאירופה.
2: לא, בגלל שהוא קיבל 30 מיליון.
3: אבל לא ניהלת קבוצה השנייה, פתאום נכנס הקטע של רביב. פתאום, רביבו עלה.
0: כל הכסף לא נכנס כל כך בהר, לפעמים זה בתשלומי. בטח שזה חשוב.
3: אני שמעת אותי מדבר מילה על הכסף.
0: לא, גם אני לא נכנס לקטע
3: של הכסף.
0: גם אני לא נכנס לקטע.
2: אני אומר שהם הביאו שחקנים בגלל הכסף. זה ההבדל בינינו.
3: אני לא אשפיל אותו גם. אני אדבר על גולדר, על כסף. אני לא מבין לאיפה אתה לוקח את זה עם הכסף. אני אומר, תקשיב, בניהול קבוצת כדורגל, פתאום רביבו הלך. פתאום התפנה השחקן הזה מגלאזגו, שכן, פתאום זה יפה. קניקובסקי שבפרנפרוש התבשל,
0: כן?
3: ולאט לאט וראה שהוא לא בתוכניות, וראה ששחקן משחק על ידו.
2: וסייגה דברים מופרי קורים, נמכר.
3: שנייה, דברים בדיוק.
2: וגויגון קיבל מיליון יורו.
3: יפה, יורו. דברים קורים. אתה כל מיני עם
0: הכסף. אתה עוד פעם חוזר לקצב? תגיד לי מה, אתה מנהל חשבון? לא,
2: אני אומר עובדתית.
0: אני
2: אומר עובדתית דבר אחד.
0: אבל אתה לא מנהל חשבונות, תפרשן כדורגל. עזוב אותך מסכומי.
2: אני אומר דבר עובדתי אחד, אתם יכולים לא לקבל את זה. מכבי תל אביב הוציאה כסף מהרגע שרביבו ואבו פחי נמכרו.
0: תגידי, אתה היית בשיחות... לא, לא, לא, גם על זה יש לי תשובה בשבילו. גם על זה יש לי תשובה בשבילו. רביבו, אני בטוח שנועלו דברים מאחרי הקלעים. אתה החלטת שרק עכשיו, אתה יודע מה נועל מאחרי הקלעים? אולי היו שיחות כאלה ואחרות, אותו דבר עם קניקובסקי, אותו דבר עם...
3: נראה לך שזה הכסף?
0: טרווניאר, איך קוראים לו?
3: נראה לך שזה מה שישבור את גולדר? לא. שניים, שלושה, שכמו שאמרת, שהוא שם בנוער 20 מיליון.
0: ממש לא.
3: תגיד לי, זה מה שישבור.
0: ממש לא, ממש לא.
3: זה בבתי קפה, האוהדים שאוהבים להגיד, גולדר, הכסף הזה, די.
2: לא שם שקל.
3: אבל זה...
0: אתה לא יודע.
2: לא יודע. משה פרימו לא יודע מילה, הוא לא שם כסף.
3: מכבי עם התקציב לא הכי
0: גבוה. אתה יודע הכל.
2: אמרתי, אני לא יודע כלום.
0: אז איך אתה אומר, הוא שם כסף או לא שם כסף?
3: מכבי עם התקציב הכי גבוה בארץ.
2: סיימת?
0: זה לא משנה.
3: עכשיו אתה אומר לי שלא?
2: סיימת?
3: כן.
2: הוא הכניס 300 מיליון שקל בשלוש שנים.
0: אתה יודע, זה לא...
2: אתה מדבר על תקציב...
3: לא, התקציב של מכבי. הוא הכי גבוה.
2: הכי גבוה,
3: בסדר. תודה רבה.
2: למה
0: הוא הכניס 300 מיליון שקל?
2: כן, בשלוש שנים.
0: כן?
2: כן.
0: וכמה הוא הוציא בתקציבים שלו? זה לפחות 120-130 מיליון.
3: כל הכבוד.
0: אז לפי החשבון שלך, נניח לפי החשבון שלך...
2: הוא לא מוציא 120 מיליון.
0: הוא הכניס 300 והוא לא מוציא 300?
2: כן. לא, לא, לא.
0: אז הוא מרוויח כסף במכבי תל אביב.
3: אני אין לי מה לתרום בדיון.
0: לפי מה שהוא אומר...
3: אין לי מה לתרום, כי אני לא שם עם הקטע של הכסף.
0: לא, אני אגיד לך רז.
3: אני בכלל לא בקטע של הכסף.
0: אני גם לא בקטע של הכסף, אבל לפי פרימו, 300 מיליון, הוא גם מביא כסף הביתה.
1: הוא לא משקיע במכבי תל אביב.
2: לא צריך לשים כסף
1: במכבי.
2: זה בחשבון של מכבי, הוא לא
3: משקיע בכסף. אני לא רוצה להיכנס לזה, אין לי מה לתרום בקטע של הכסף. אני בכלל לא רואה את זה בקטע של כסף. גולדר עכשיו מיליון.
1: רז, נשבע לך, התעסקתי בכספים ובעברות, אין לי מושג מה קורה שם. מה שמשה אומר זה הערכה, במקרה הטוב הערכה. אתה אומר את זה כעובדה. זה דעתך, אני מכבד אותה, לא מסכים איתה. אתה לא יכול להגיד כעובדה. שום דבר.

0: כסף.
1: אתה לא יכול להגיד, אתה יכול לעשות את החשבון שלך. אבל אתה לא יכול להגיד כעובדה, זה הערכה שלך. אתה עושה את החשבון, אתה אומר שלא השקיעו מספיק לעומת מה שהכניסו.
2: זה בוודאות.
0: רגע, אם אני ממסגר...
1: אל תגיד בוודאות, כי אתה לא יודע.
2: זה בוודאות. עזוב רגע את זה.
1: אוי, אתה אומר משהו בוודאות בלי לדעת העובדות?
2: אלי, אם אני ממסגר את הדיון, אתה אומר גולדה חושב דרך הכיס. אז זה הוויכוח, נכון. ככה אתה אומר, אל תלך אחורה, כאילו, אתה אומר, הוא חושב דרך הכיס.
0: אני אומר, מיץ' גולדר אמר לג'ק אנגלידיס, מה שנכנס זה מזה תוציא.
2: הבנתי, הוא חושב דרך הכיס. אז פה אני חלוק עליך לגמרי, בקטע, גולדר חושב רק דרך הכיס.
0: אין בעיה.
2: השנים
1: הוא חושב... רגע, אז הוא צריך עכשיו להישאר או ללכת?
2: זה מה הוא היה צריך את כל הסכנים?
0: לא, אני אמרתי...
1: אמרת שהוא צריך ללכת.
0: לא, אמרתי...
1: אמרת.
0: הוא נפל עם זה השנה.
2: אז הוא חושב דרך הכיס, ואם הוא לא יהיה באירופה, אז הוא יפסיד הרבה.
0: בוודאי.
2: נו, אז הוא לא חושב דרך הכיס.
1: אז הוא לא חושב דרך הכיס.
2: אז הוא לא חושב דרך הכיס.
0: רז, בשביל לחזור להיות, לזכות באליפות, ובשביל להיות באירופה, הוא צריך קבוצה יותר טובה.
2: יהיה באירופה בכל מצב, גם מקום רביעי, אני לא מבין אותך, נשמה שלי. גם מקום
0: רביעי באירופה. לא אירופה מישראל. לא ליפול בליגה.
1: אחרי שלוש שנים שמכבי תל אביב.
0: זה פדיחה בשבילה גם אחרי שלוש שנים.
1: לא פדיחה, אתה אומר פדיחה, תגיד מה שאתה רוצה, אתה משתמש במילים.
0: אז אנחנו לא מכירים אותו דבר, את מועדון מכבי.
1: זה בושות, הם עשו בושות. כל שנה הם הופיעו, שלוש שנים אחרונות, לפני שלוש שנים הם גם לא היו. אז מה, זה היה פדיחה?
0: אני אומר שמכבי
1: תל אביב... אני לא מבין.
0: מבחינת נציגות ישראליות, היא ביפר יותר מכולה.
1: אז פדיחה? אז מה?
0: אני לא אמרתי פדיחה.
1: אתה אמרת פדיחה, רגע, פדיחה. מה פדיחה בזה? קורה שקבוצה לא מגיעה לשלב הבתים.
2: פדיחה בשבילי תהיה אם ליאור רפאלוב יגיד לגיא מלמד, אתה לא עובר למכבי תל אביב. אני לא רואה סרט כזה. לא רואה סרט.
0: הוא גמר את הסיפור שלו. אם הוא בא למכבי חיפה ואמר להם, אני רוצה לעזוב, הוא גמר.
2: אני לא רואה סרט כזה של ליאור רפאלוב. לא, יש עכשיו שיחה של גיא מלמד, הולך לליאור רפאלוב. יש לי הצעה, מכבי תל אביב, ואני רוצה לעזוב. אני לא רואה סרט שזה קורה. אם זה קורה, זה פדיחה הכי גדולה בעולם. הרי הבאתם שחקן, בוא נגיד בלשון המתה, אתם לא סופרים אותו, לא סובלים אותו, עוד פעם אחרי זה ברק עם הנחמדות.
1: אבל גולדר מוכן להשקיע עוד כסף?
2: עובדה.
0: כולה מיליון שקל, מתוך 30 מיליון.
2: כולה, די, כולה. כולה.
1: משה, אי אפשר להגיד, קיבלת מיליון שקל מפה וכולה מיליון שקל פה.
2: אני לא נכנס לקטע של הכסף, די.
0: זה לא יעזור לכם. אם הוא לא היה מקבל...
1: זה יעזור לנו, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך. אתה אומר לא יעזור לכם, אולי לך זה לא יעזור.
0: אולי לי זה לא יעזור.
1: אז אל תגיד לא יעזור לכם.
2: אין גרנטיה לאליפות, נכון? יופי. מכבי תל אביב בטוח לוקחת מקום 3-4, בטוח.
0: מתמודד על האליפות, כן.
2: יופי, לא צריך אליפות.
1: בלי שחקן רכש הם מתמודדים על האליפות, בלי אחד.
2: יפה. זאת אומרת, מה שאתה אומר...
1: אם זה היה כסף, למה להשקיע עכשיו?
2: התזה שלך לא מתכתבת עם המציאות.
0: נו.
2: אפילו בפרומיל. תי גולדר יכול להגיד, תסתכל.
1: כן, קבוצה התפתחת טוב.
2: מה אני צריך עכשיו?
1: קבוצה נראית טוב.
2: יופי, מה אני צריך את זה? בטוח אני מקום רביעי, כמו שפרימו אומר, בטוח אני הולך לשלב של הבתים באירופה קונפרנס, נכון? שנה הבאה אני אשקיע. שנייה, תראה כמה התזה שלך לא מתכתבת עם המציאות. נגמר העונה.
0: תגיד מה התזה שלך, אל תגיד, אל תיכנס לזה תזה שלי.
2: אבל זה עובדתי.
0: אני אענה לך, לא עובדתי. אמרתם אין עובדתי, אז אין עובדות.
2: לא, עובדה שאתה יכול, נגיד, כמו שאלי אומר, אני מקום רביעי, אלי אומר להווה קלה. לפעות אני אומר, אתה לוקח מקום רביעי, אתה עושה אירופה, שלם בתים. ואז אתה בא, שנה הבאה, אתה אומר, אוקיי, את הדלטה, עכשיו אני שם לעשות קבוצה חזקה, כדי להיות באירופה, כמו שאתה אומר. עובדה, הוא שם את זה עכשיו.
0: עשה את זה בחודשיים באיחור.
2: אבל עשה את זה.
0: עשה את זה.
2: וגם מלמד,
0: עשה
2: נכון?
0: עשה את זה, ואני אסביר לך גם עוד
2: אבל דבר. אבל הוא לא חושב דרך הכיס.
0: תקשיב.
2: להגיד גולדה חושב דרך הכיס, כאילו זה לעשות לו חשבונות אחרי כל ה... זה לא נכון. בוא, יש תהליכים...
0: מבחינתך זה לא נכון.
2: תראה את מכבי חיפה.
0: אני רואה...
2: תראה את מכבי חיפה מקום.
0: אני רואה 24,000 מינויים שקדנו, באותו יום שהם
2: אמרו להם... למה אתה לא אומר את זה על אברמוב?
0: שמה?
2: למה לא תגיד את זה על אברמוב?
0: בוא נעשה דיון על ביתר, אני שיהיה המון מה להגיד.
2: תשמע משהו, אם היית אומר את זה על אברמוב, שזה עודי ביתר צודקים, בחישוב הכלכלי.
0: אבל גם עודי מכבי אומרים את זה.
1: לא,
0: על מי
1: אתה? תשמע, אתה מדבר עם עודי מכבי תל אביב, גם אני מדבר עם עודי מכבי תל אביב. רגע, אתה אל תסדר את זה, כי אמרו לך כמה עודי מכבי תל אביב שהם כועסים על גולדה.
0: אמרו לי כמה, רק כמה מאות.
1: כמה מאות אמרו לך. דיברת עם כמה מאות. אין לי מה לענות לך. אלי, בוא נעבור נושא. אין לי מה לענות לך. אם אתה אומר דיברת עם כמה מאות אוהדי מכבי תל אביב, אני רוצה, אני קורא לאוהדי מכבי תל אביב למאות, שלחו לי ל-SMS, מי דיבר עם פרימו? מאות, מאות.
0: הוא אמר אין מאות?
1: מאות.
0: בשידור חי אתה והוא מקבלים. בשידור חי. אין מאות. בבקשה. מה זה? מה זה?
3: מה זה?
0: אתה יודע מה זה?
3: נו, מה זה?
0: הכל מהיציע. אתה מכיר את הדבר הזה?
3: נו, אז... מה, אני לא מבין מה...
0: כמה...

0: כמה אנחנו מדברים שם? תקריא אתה.
1: אז כולם אומרים מה שאתה אומר עכשיו?
0: לא, הם אומרים. אני אמרתי מה הם אומרים.
2: לא, מה להקריא?
0: כמה אנשים עוקבים אחרי הקבוצה הזו?
2: 473.
0: אז על 473 אני מדבר. אוקיי, לא יותר.
1: 473 חושבים אותו דבר.
0: בוודאי. תיכנס, תקרא.
2: בסדר, בסדר. אתה יודע מה זכותם לחשוב ככה.
1: בסדר, לא בסדר. אני לא מאמין.
2: בוא נלך למלמד. לא.
1: מותר לי לא להאמין.
0: מה זאת אומרת?
1: 473 חושבים אותו דבר?
2: כן. לא, זה אני לא יכול להגיד.
1: אני אומר שלא.
2: כן, זה אני לא יכול להגיד.
1: אני אומר שלא. אתה אמרת, אני אומר שלא.
2: אז בכלל לא תתבעו אותי, אני אגיד דבר כזה.
1: אני אומר שלא.
0: מתחילת התוכנית, אלי הפוך. עכשיו, אלי,
1: קיץ
0: בחוץ, אלי, קיץ בחוץ, אני אומר קיץ.
1: אני לא הפוך.
2: רימו, התזה שלו הפוכה.
1: אתה מדבר,
2: הוא חושב על גולדהר,
1: אתה מדבר בעובדות, אתה מדבר, אתה יודע, אתה יכול להגיד, זה הערכה שלי, אני מעריך.
0: יש דברים שאני יודע, אלי, אל תיקח ממך מה שאני יודע.
1: אני אקח ממך, כי אף אחד באמת לא יודע מה נכנס ומה יוצא.
0: אלי, אתה לא יכול להגיד לבן אדם שיושב לך, אתה לא יודע, אל תגיד לי, אתה לא יודע.
1: אני אגיד לך, ואני אגיד גם לעוד 10 כמוך, שיגידו לי, אני יודע מה קורה בתוך מכבי תל אביב, ואני אגיד לו, אתה לא יודע ב-100% מה קורה.
0: אז אני אומר, אני אומר,
1: כמו שאתה לא יודע מה קורה בביתר ב-100%,
0: ואני אגיד לך יותר מזה, שמכבי תל אביב הכניסה 30 מיליון,
1: שאתה לא יודע מה קורה בנתניה ב-100%.
2: שגולדהר חושב דרך הכיס. זה הוויכוח של אלי.
1: ושגולדהר צריך ללכת הביתה. זה מה שאתה אמרת.
2: זה אתה משנה אבל. אתה משנה אחר השבוע הזה?
0: אני מבחינתי, משנה שעברה...
1: אז הוא צריך ללכת הביתה.
0: משנה שעברה, מיץ' גולדהר ויעקב שחר, לא חייבים להיות במכבי תל אביב ומכבי חיפה. כן, אין בעיה.
2: גולדהר מיץ'.
0: ומכבי תל אביב ביומיים נמכרת למיליארדר. ביומיים.
2: יותר טוב מגולדהר.
1: ביום אחד.
0: לא יודע.
2: הוא עקבי בקטע הזה.
0: לא יודע.
2: גם השבוע עקבי שגולדהר
0: צריך ללכת. שימו את מכבי תל אביב לשחר. אני אומר 5 מיליארד.
1: מה זה קשור?
0: לא, אז אני אומר שאפשר
1: להחליט.
0: אתה אומר,
1: הוא מיצה? אין לי בעיה.
0: אין בעיה שהוא ימשיך, אני לא אגיד שהוא בעלים גרוע.
2: תקשיב, לא גרוע, אתה אומר שהוא מיצה.
0: אני אומר שהוא מיצה.
1: אוקיי.
2: יאללה.
0: ואתה יודע מתי הוא מיצה? משפט סיום?
2: כן.
0: זה גם אתם יכולים להגיד לי לא עובדתי. מיצה מהיום שהגיעו לבית של הזה.
2: אלי, עוד מעט פרימו התייחס בטח לכל הקטע, מכבי חיפה, רפאלו וגיא מלמד, עד כמה שאתה רואה היום את מכבי תל אביב. אחרי אבו פרחי ואת מכבי תל אביב משחקת, עד כמה פתאום גיא מלמד, זה יכול להיות מה שנקרא שיחוק, שחקן עם
1: גול, עד כמה. הם צריכים חלוץ.
2: כן, אבל עד כמה גיא מלמד, הפרופיל שלו...
1: איך קוראים לו? שכחתי כבר, כל פעם אני שוכח את השם שלו, את השחקן, החלוץ שהגיע, שבינתיים עוד לא... איך קוראים לו חלוץ? משה סוקלר.
0: סוקלר, אסתר, אסתר, אני קורא לו אסתר, אני התאהבתי בשיר.
1: שעוד לא מוכיח...
2: זה השם של אמא שלי.
1: עוד לא מממש...
2: אני סוקלר, אתי, אבל זה אסתר.
1: עוד לא מממש את היכולת שלו. אני חושב שגיא מלמד הוא חלוץ ליגה מצוין. יכול להיות שלנבחרת הוא פחות מתאים, יכול להיות שלאירופה הוא פחות מתאים, אבל ככל שמדובר בכדורגל הישראלי, זה אחד החלוצים הכי טובים, הכי עקביים, הכי יציבים, גם בגילו. ואם אני מכבי תל אביב בהחלט לוקח אותו, שיהיה לי גם אותו, בטח, גם את סוקלר, גם אותו, זה רק מראה שמכבי תל אביב חושבים נכון, נכון, הם לא חשבו נכון לפני שבועיים, שלושה.
2: השם הזה מדמון, איפה נעלם?
1: מדמון, תראה.
0: הוא נותן לו, והוא נותן לו לשחק, הוא לא ביציע, הוא לא מלאדה.
1: עוד אין לו את מלמד. אם יהיה לו את מלמד, אני לא יודע כמה...
0: יהיה מלאדה וסוקלר.
1: אני לא יודע כמה מדמון יקבל הזדמנויות.
2: מלמד וסוקלר.
0: אני אומר, מלאדה לא קיבל כלום. מה אתה מקבל?
1: תראה, הייתה ביקורת מוצדקת על מכבי תל אביב, בכל מה שהם עשו, בקיץ. אתה יודע, השחקנים עמדו לעזוב, לא מצאו תחליפים, לא רכשו שחקנים שהם היו צריכים לרכוש, לא הצליחו למכור שחקנים שהם רצו למכור, לא נהגו נכון, הם לא פעלו נכון.
2: סגת רוי רביבו.
1: סגת רוי ורביבו, שאתה יודע מה, שעכשיו מסתבר שלמכבי תל אביב לא היה יותר מדי סק, כלומר, לא הייתה הצעה אמיתית.
2: כמו שאמרתי, ברגע שמכבי אמרו לו אחרי המשחקים, נגד מי הם עברו אז אלי? נגד מי פרימו? פרימו, נגד מי מכבי עברו את הסיבוב? נגד מי?
1: ויקי,
2: לא,
0: זה באר שבע.
2: שריף, שריף תירספול.
1: שריף תירספול, נכון.
2: במכבי אחרי שריף תירספול, אמרו לו, אין בעיה. שחררנו אותך, אתה משחרר?
1: אז כנראה לא הייתה הצעה.
2: יפה.
1: אז אני, אתה יודע מה?
2: ראית, לא עמדו...
1: הביקורת הייתה מוצדקת.
2: אלי, אבל זו העבודה הכי גדולה.
0: מי?
2: אנחנו מנתחים את מכבי, אלי מקצועי. אני לא רואה את בנארו.
1: אני לא מתייחס לזה כעבודה, כי זה עובדה.
2: ברור.
1: אתה לא יכול...
2: לא, עבודה מקצועית.
1: אז בגלל זה אני אומר, תראה.
0: אין שחקן כמו רביבו בארץ.
1: רגע, אני רק אשים, גם אם אין, אני לא קורא לזה עבודה. למה?
2: למה?
1: כי הם ידעו שרוי רביבו הוא על זמן שאול במובן הזה שהוא נשאר במכבי תל אביב. הם לקחו בחשבון את הדבר. אני לא בטוח. בנארוש הוא לא תחליף.
2: ושסגיב.
1: הוא לא תחליף, אבל אין ברירה.
0: סגיב, בנארוש, אולי שלושה בלמים עם ורר על הקו.
1: אז לפי התיאוריה הזאת נגיד גם קניקובסקי היה טעות, ולפני שנתיים את מי שישחררו היה טעות, ולפני 3 שנים היה
0: טעות. קניקובסקי טעות, הם מודים בטעות עכשיו.
1: רגע,
2: לא רוצה. קניקובסקי טעות
0: פטלית. הם מודים בטעות, כי...
1: אבל תן לי להגיע למה שאני רוצה, לנקודה שאני רוצה. אי אפשר כל הזמן להתייחס לאלה שעזבו טעות, טעות, טעות. זה עובדה. זה היה מתוכנן, הוא רצה את זה, הוא חלם על זה. בסופו של דבר באה קבוצה ששילמה, הוא הלך לדרכו. מכבי תל אביב, אתה מכיר את דעתי, אין וקום, יותר טוב, פחות טוב,
0: לא, אבל אתה מישהו. מפספס משהו אחד.
1: אבל, להיות...
0: אבל אתה מפספס, תן
1: לי אני רק... לא מפספס
0: אני
1: כלום.
0: אני אגיד לך למה זו... אתה מפספס. בגלל, הוא היה במסע ומתן עם מכבי, ומכבי לא בגלל הרבה כסף, אמרה לו, אתה לא נשאר, הלך לפרבר.
1: עזוב בר... את כזה, אני לא מדבר על...
0: אז עכשיו בשביל להחזיר אותו, הם משלמים פי עשרה.
1: מה אכפת לך? זה לא כסף שלך
0: נכון,
1: ולא שלי.
0: נכון, אבל זאת הטעות. זה לא אני כסף... אומר שזו טעות.
1: הכסף, אבל רז אמר לך קודם, אני גם לא מתייחס לכסף. אני לא מתייחס לכסף, אני מתייחס לעניין מקצועי. אם הוא רוצה לשלם אחרי שנה מיליון יורו, העברה,
0: ו... משהו לא שילם 100,000 יורו שנה שעברה.
1: לא אכפת לי, זה כסף שלו. זה לא כסף שלך ולא שלי, זה לא בא מכיסנו.
0: נכון, אבל אנחנו אומרים את מה שהיה.
1: אבל מה שאני אומר, ואתה מכיר את המשפט שלי, רז, אין וקום, אין וקום בכדורגל.
0: לא, רביבו זה וקום.
1: אין וקום.
0: למה, יש מגן שמאלי?
1: אין וקום, יבוא להיות פחות טוב. אין וקום, יהיה מישהו. זה לא משנה, מה שאני רוצה...
0: אני כמו רז חושב, כמו רביבו אפשר להגיד.
1: משה, אתה שם לב שאתה כל רגע נכנס למילים?
0: לא, אבל אני חושב שרביבו קשה להגיד.
1: אז תגיד אחר כך מה שאתה רוצה. עזבו שחקנים יותר גדולים מרביבו.
0: נכון.
1: וקבוצות לא התפרקו.
0: גם זה אבי
1: אגב. זה מה שאני רוצה לומר. בסוף בסוף אין וקום, יעזוב כוכב, יבוא מישהו פחות טוב ויותר טוב, יגדל מישהו אחר. ככה זה עובד, ככה זה עובד בכל הקבוצות בעולם, ככה זה עובד בקבוצות הגדולות, ככה זה עובד באירופה. אמרו, הנה, מסי פרש מבחרת ארגנטינה. אז מה, הסגירו את מבחרת ארגנטינה? לא! אז היא תהיה יותר...
0: לא, שמה זה שונה, הגיעה לפרישה.
1: לא, מה שאני אומר, זה לא משנה, הסיבה לא משנה.
0: ארגנטינה לא תהיה כבר טובה.
1: הסיבה לא משנה למה אתה לא איננו. אתה איננו, זו עובדה. מה זה משנה אם
0: לא, אבל ארגנטינה היא לא דוגמה טובה, כי היא לא תהיה טובה כמו
1: שהיא... אתה לא יודע, חכה נראה.
0: מה, ארגנטינה נראית לי מסי.
1: בוא נראה, יכול להיות שאתה צודק. אני לא יודע, על פניו אתה צודק. אבל בוא נראה.
2: אלי, אתה יודע איזה קטע זה? רפאלוב, באמת הם גמרו את גיא מלמד ותפקוד מקצועי על הפנים, אבל הקטע עכשיו לשחרר אותו למכבי תל אביב. ואם באמת הוא יהיה סקאט במכבי תל אביב, זה בדיוק כמו דן ביטון, שהלך לבאר שבע והיה...
1: אבל אין להם ברירה.
2: אני לא חושב שהם יכולים לעשות בו שימוש במכבי חיפה.
1: הם לא רוצים אותו, איזה שימוש?
2: לדעתך...
1: איזה שימוש? שחקן שמלך שערים לפני שנתיים. בשנה שעברה...
2: מה אתה היית עושה?
1: נותן לו לשחק, מה זה מה הייתי עושה? אני מלמד...
2: לא, עכשיו, אם ליאור רפאלוב אומר לו, לך למכבי תל אביב?
1: ברור.
0: רגע, תן לי רגע.
1: מלמד...
2: הוא אומר לו, לא, לגדולות אתה לא הולך.
1: הוא יכול להגיד לו את זה. אבל אם הוא יגיד לו...
2: אתה מקבל את זה?
1: לא. בוודאות לא, למה? רכשו אותו בכסף, לקחו אותו מקבוצה באמצע העונה, ואני אומר לך, מתנהגים אליו בצורה מחפירה.
2: כן, לא סופר.
1: המאמן לא רואה אותו ממטר. לא סופר אותו. בן אדם מפקיע גולים.
0: כן.
1: הוא כל עונה, הוא יציב, הוא עקבי, הוא נותן גולים. אמרתי לך, אולי לאירופה הוא לא מתאים, אולי לנבחרת הוא לא מתאים, אבל לקבוצות ליגה בישראל, זה חלוץ ליגה מהטובים ביותר שהיו בעשור האחרון.
0: אז אני רוצה להגיד משהו.
1: ואני חושב שמכבי חיפה טועים לגביו, כי אני לא רואה שזה שמשחק לפניו.
2: טעו כבר,
1: כן.
2: בעבר.
1: אני לא רואה שאלה שמשחקים ושיחקו לפניו יותר טובים.
2: יפרים עוד צודק, ברגע שהוא בא ואומר להם, אני לא רוצה להיות פה, נגמר.
0: עוד למכבי תל אביב, הוא גמר גם מבחינת
1: לא הדעת. לא למכבי תל אביב, ההפך, למכבי תל אביב זה יכול לגרום לו בעיות, כי כמו שרז אומר, מכבי חיפה אומרים, רגע, אנחנו צריכים לחזק את היריבה שלנו.
0: כמעט ואין העברות בין מכבי תל אביב.
1: לא תהיה להם ברירה, כי הם לא יכולים מצד אחד לרכוש אותו, לייבש אותו, לא לתת לו שחק כמחליף.
0: ולהגיד לו לאן ללכת.
1: שני משחקים הוא לא שחק, עד כמה שאני זוכר,
0: לא
1: שחק.
0: לדעתי הם אמרו שהוא פצוע, אז אני לא רוצה...
1: אני לא יודע אם הוא פצוע.
2: אתה רואה מה היום הראשון.
0: רז, תן לי רגע אל גיא מלמד, אתה מקבל את התשובה, את הפאנץ' בסוף. קודם כל, אלי נגע בזה, אמרת מחפירה, מצטט אותך נכון?
1: כן.
0: אני אומר, מינואר 25 ועד היום, שנה ושלושה חודשים, שנה ו... כמה אנחנו? ושמונה חודשים? לא הייתה התנהגות מגעילה של קבוצת כדורגל כלפי שחקן, ואני אסביר שאני לא אגיד, שיגידו סתם הוא זרק באוויר. יושבים גל אלגמן...
2: לזאטיץ' כלפי ערן זהבי.
0: גם, אבל הוא שיחק לפחות ערן, בסוף עשה אליפות, מה שאני לא יכול להגיד על גיא מלמד. ישבו איתו בבית מלון, שכנעו אותו, תשימו לב, מהיריבה העירונית, זה לא פשוט שאני אומר לכם, מועדי הפועל חיפה, תחנו את גיא מלמד, והוא עוד יצא אליהם באימון, ובסופו של דבר, אחרי שכנועים של אלברמן וברק בחר, הוא עובר מהפועל חיפה למכבי חיפה. רעש וצלצולים. אלי אומר, אחד החלוצים הטובים בארץ.
1: חלוצי הליגה, הטובים ביותר שיש. אנחנו רואים את זה שנה אחרי שנה.
0: יותר משנה וחצי,
1: הוא מושפל.
2: הוא במכבי חיפה כל דקה
1: הוא הפקיע. הוא היה מלך השערים שלהם, אם אני לא טועה שנה שעברה.
0: יפה.
1: בטח ביחס למשחקים שהוא שיחק.
0: עכשיו תקשיב, יותר משנה וחצי, הוא מושפל. הוא גמור ממה שעושים לו רפאלו וברק בחר. הוא החלוץ הכי טוב של מכבי חיפה, ומביאים לו מהנוער, ועכשיו הביאו לו זר, וסילבה קני שלא יכול לגרוב לו גרב, הוא פותח רגע.
1: סילבה קני לא חלוץ.
0: הוא שם אותו חלוץ.
1: אני יודע, אבל הוא לא חלוץ.
0: עכשיו,
1: אז זה רק מראה מצבו של מלאמן.
0: עכשיו אני עובר
1: למכבי
0: תל אביב, תשימו לב תומך.

0: מה אני אומר לכם? מכבי תל אביב, המועדון, לא פונה למכבי חיפה. מה הכוונה? בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, בגלל הקנאה והיריבות של שני המועדונים הכי גדולים, זה הכל יעבור דרך סוכן.
1: דרך סוכן.
0: יש הצעה של מכבי תל אביב על מיליון שקל.
1: כן. דרך סוכן.
0: יפה.
1: אבל זה לגיטימי.
0: אם גיא מלמד נכנס לחדר, וזה יוצא בתקשורת, שאומר לרפאלו ובחר, אני רוצה לעבור למכבי תל אביב, את המשפט הזה הוא אומר, יצא, הוא גמר את הסיפור מכבי חיפה.
2: לא. למה עכשיו הוא לא גמר את הסיפור?
0: לא. ככה נכנס עם האוהדים
1: לכלל.
2: הוא אין לו מה להפסיד כבר.
1: תגיד לי, האוהדים לא מבינים.
2: מה, האוהדים לא רואים?
1: שהוא רוצה לשחק כדורגל.
0: רגע,
1: הוא רוצה לשחק כדורגל.
0: נכון, אני לטובת גיא מלמד.
2: לא, לא, אז מה אתה אומר? הוא... מכבי חיפה יעשו חשבון לאוהדים שלא יכעסו שהוא עובר למכבי תל אביב? תגיד לי, מה, אנחנו במדינת עולם שלישי? אני לא מבין מה אתה אומר. שיכעסו מעמד מחר. הביאו חלוץ מהטובים ביותר שיש בליגה, הפכו אותו לשחקן ספסל.
0: ובואו נראה אותם, שחררים אותו למכבי תל אביב.
2: אני אומר שהם ישחררו אותו.
0: יפה, בואו נחכה.
2: בואו נחכה.
1: שהוא ישחררו אותו?
2: בטח.
0: למכבי תל אביב?
1: יש להם
0: כל
1: שם.
0: כל קבוצה אחרת הייתי אומר לך עובר. יש לי בעיה, מכבי חיפה למכבי תל אביב. אני אומר לך, משנים, אין שחקרים
2: שלו. אני מקווה רק שהם יעברו, נראה אז מה תגיד, וואלה, טעיתי.
0: אני לא אומר שהוא לא יעבור, אני אומר יש בעיה.
2: אין שום בעיה.
0: לא עברו מהמועדונים.
2: אין שום
0: לא
2: בעיה, כי
0: לשני.
2: אף קבוצה אחרת, משה, תתייחס גם למציאות. אתה, איך אמר לך, תתכתב גם לפעמים עם המציאות. אין קבוצה היום בארץ שייתן מיליון שקל עבור
0: אבל
2: מלמד.
0: אבל אני לא מדבר על מלמד, אני מדבר רגע, בין המועדונים, אין עסקאות.
2: אז רגע, אז
1: הם ישירו אותו שמה.
2: אז אין אף אחד, הם יגידו לו, בגלל שאין הצעות, רק מכבי תל אביב, אז אנחנו נהיה בשבילך, אני לא מבין, לפעמים אני לא מבין.
1: הוא בא לו להקים עם מכבי חיפה וישאר.
0: אל תפרש אותי מה שאני לא אומר.
2: אבל זה מה שאתה אומר.
0: לא, אני אומר שגיא מלמד חייב לשחק במכבי תל אביב, אני אומר, אין עסקאות בכדורגל הישראלי. אני לא נעול על זה, אני לא דיברתי עם...
2: תראה מה אתה עושה, יש מצב שיגידו לו לא, יש מצב שיגידו לו כן, יש מצב שיגידו לו אולי, יש מצב שיגידו לו למה לא, אתה לוקח את כל האפשרויות. כי זה מה שאתה אומר.
0: אני אומר את זה שוב.
2: אתה אומר את זה?
0: אני אומר את זה שוב פעם.
2: יכול להיות שישחררו אותו.
0: יש בעיה להעביר שחקן ממכבי חיפה למכבי תל אביב. יותר מזה אני לא אומר.
2: בסוף, כשמשלמים מסך שלם, וכשיש הסכמות, זה לא מעניין את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, זה לא מעניין את מכבי תל אביב ומכבי חיפה. בסוף שחקן מחליט איפה הוא ישחק.
0: בסדר.
1: אחד הרגעים באמת הכי דרמטיים, כבר בתחילת העונה, עבורי לפחות איש ודעתו, הקטע של הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. בואו נתמקד בביתר ירושלים, נשמע את אלמוג כהן, נשמע את ברק אברמוב, נשמע את כל מי שצריך לשמוע ונתחיל להתייחס לקטע הלא סימפטי בביתר.
3: אני מאמין בכל שחקן ושחקן פה. אנחנו בחרנו את השחקנים בקפידה, אנחנו רצינו את השחקנים האלה, אנחנו מאמינים בהם. כמובן שאני מאמין באלמוג כראש המערכת. אני חושב שיש לנו את המאמן הכי טוב בישראל, ואני בטוח שהוא יעשה את הטוב ביותר. נכון שבמשחק האחרון זה נראה לא טוב, אבל אנחנו לא מודדים משחק אחד, אנחנו מסתכלים מערכה ארוכה ולא עושים סיכום עונה אחרי מחזור הראשון. אני שומע כל מיני אנשים, למה אתם היום לא מחתימים שחקנים? אנחנו נתנו שחקנים בקיץ, אנחנו עבדנו בשקט, ובזמן שכולם ישנו אנחנו עבדנו, בגלל זה אנחנו לא צריכים להחתים שחקנים, כי יש לנו סגל שאנחנו רוצים אותו, שאנחנו לא צריכים להביא יותר מזה, אולי נביא עוד אחד או משהו כזה בעמדה מסוימת, אבל זה הסגל שלנו, זה הקבוצה שאנחנו רוצים לראות פה, ואנחנו מאמינים בקבוצה הזאת. ואני רוצה להגיד מפה, תודה רבה לראש העיר, כל מה שקורה פה, חבר'ה, זה לא היה לפני 5 שנים. כל מה שקורה פה היום זה לא היה לפני 5 שנים. אם לא מקשה לאון, זה לא היה קורה. כל פעם שאני פונה אליו, כל פעם הוא נעתר ועונה בחיוב, ובאמת, זה לא מובן מאליו. אני הייתי גם בעלים של מועדון אחר בתל אביב, ולא היה לי אוזן קשבת כמו שפה יש לנו אוזן קשבת, ובאמת, זה לא מובן מאליו, תודה רבה למשה. ושיהיה לנו בהצלחה.
4: אמן.
3: שיהיה לנו שנה טובה. בריאות, שקט במדינה, בלי מלחמות, רק אם צריך. ושיהיה לנו באמת בהצלחה לביתר ירושלים, בהצלחה לכל אחד, בריאות לכל אחד מאיתנו, ושנה טובה.
5: בקצרה, מי שמכיר אותי יודע שזה רק גורם לי מוטיבציה יותר גדולה, ועכשיו אני רוצה את זה יותר מה שרציתי אפילו בעבר. אבל צריך לדבר בתוצאות. רק תוצאות לדבר. עד עכשיו הגענו מאוד מוכנים לאירופה, הגענו עם סגל כמעט מלא, חסרנו עמדה כזו או אחרת שאנחנו נרגיש שאנחנו רוצים לחזק. בסופו של דבר, תמיד קבוצה שרוצה להתחרות על תארים, תמיד קבוצה שרוצה עוד יותר להתחזק ולחזק את הקבוצה ולהשתפר. היא אף פעם לא מרגישה מסופקת. אנחנו אף פעם לא מסיים, אומרים, אוקיי, כל עוד החלום פתוח, תמיד יכול לקרות דברים. בעיניי, ביתר ירושלים עשתה קמפיין אירופאי, למעט הקמפיין עם רן בן שמעון, זה הקמפיין הכי טוב שביתר ירושלים עשתה.

0: משחק קודם מול הפועל תל אביב בגביע הטוטו, היה לנו משחק מצוין. שהרבה לא האמין שנראה את הכדורגל הזה. אז נכון, קרה משחק שלא אמור לקרות מול מכבי נתניה. זה כואב, זה מאכזב, אבל זה מאחורינו. האנרגיה שלנו מתרכזת אך ורק מחר בפועל תל אביב, ואני בטוח ומאמין בשחקנים שאנחנו נעשה את הקפיצה הזאת, גם באנרגיה, גם במוכנות, גם ברעב, וגם בידיעה של הציפייה שיש מאיתנו, שבסופו דבר בית"ר ירושלים שום הפסד לא מתקבל. קודם כל שון לא הגיע לחודש וחודשיים, הגיע לשנתיים, אז לפעמים חלוצים, לוקח להם קצת זמן יותר להתאקלם, הוא היה המון שנים בחול, זה דברים לפעמים לוקחים זמן. אז אני מאוד מאמין בשון, ואני בטוח שהוא ייתן את המספרים שלו.
1: מרגש להיות בבית"ר ירושלים, זה לא עוד קבוצה, זה הקבוצה של המדינה, עם הרבה קהל, הרבה עוצמות, וכיף מאוד לעשות את הקפיצה המדרגה הזאת מליגה לאומית לליגת העל, ולהגיע לקבוצה כזאת במעמד כזה.
2: את השורות, ואני אומר, טוב, נו.
3: את זה.
2: חזרנו.
4: תשמע, אני אגיד לך, הבעיה שלי היא במשפט הראשון של ברק אברמוב. מכל מה ששמענו ושמענו דברים וננתח, הקטע יש לנו את המאמן הכי טוב בארץ ביפר, כי הכל בסדר בקטע לתת למאמן ביטחון ולשדר לקהל ולהעביר מסרים. הצרה, ואני אומר לך את זה, אלי, שבאמת הוא מאמין בזה, איך הוא אמר פה, מתת אל ואלמוג כהן מעל הטבע, אלמוג מאמין בזה, וזה כמו, זה האישו, המאמן הכי טוב בארץ. עכשיו, אחלה, אולי הוא יהיה, דבר ראשון, כיום הוא המאמן הכי גרוע בארץ. הקבוצה שלו הכי לא מאומנת.
3: מה, בגלל נתניה?
4: הקבוצה שלו, שנייה, אני אגיד עד הסוף, הקבוצה שלו הכי לא מאומנת, הקבוצה שלו הכי לא מאורגנת, הקבוצה שלו גם בגלל אלמוג הפכה להיות לוזרית, כי הייתה הרבה יותר טובה מבינה ואפה, המון יותר טובה מבינה ואפה. הייתה מחזיקת גביע טוטו עם ברק יצחק, כי הייתה המון יותר טובה
3: מהפועל תל אביב, קיבלה שני גולים בסוף. ואפה
4: מקבלת גולים, פרוצה לא מאומנת, שחקנים עם שרירים דפוסים, בוקה ומבולקה, דורש לחץ שלא צריך לדרוש לחץ. היום אתה מבין גם שאתה שומע גם, עוד ניגע בהמשך, בפודקאסט עם דור מיכה, מה שידענו, גם הוויכוחים בינו ובין יצחקי. זאת אומרת, הוא חמוד, אבל כל הזמן הקטע של הדרך, דרך, דרך, שמענו גם במסיבת עיתונאים, הדרך, ואהבתי את הדרך, ואהבתי את הדרך. בית"ר ירושלים זה תוצאות, המטרה מקדשת את כל האמצעים, וואלה, קיבלת פעם ראשונה בתולדות בית"ר, ב-20 דקות, 4 שערים, אז אני לוקח את זה למשוואה שהוא אמר, לא בדקתי את זה, אבל אני הכי גדול אחרי רן בן שמעון בקמפיין האירופאי, יאללה, לא בדקתי את זה, אז אני כבר אומר לו,
3: אפשר להגיד הכל, בוא.
4: לא, אחלה, יכול להיות שהוא צודק, אז אמרתי,
3: הם עפו מאירופה, נו.
4: אבל זה בטוח שב-20 דקות קיבל 4 שערים, קיבלו בבית מול מכבי נתניה, זה נראה רע, אתה הולך מול הפועל תל אביב, זאת אומרת, הקטע, איפה החשש שלי? החשש שלי, שזה לא נקודתי, אלי, כאילו, אני מכיר את אלי, עם הקטע שזה יכול להיות מידע ונקודתי, הפחד שלי שיש פה סימפטום, שיש פה תסמונת.
2: לא, אני מקווה.
4: כן, אתה מקווה שלא.
2: אני מקווה שזה נקודתי.
4: שזה נקודתי. אני קולט שיכול להיות פה תסמונת, יכול להיות פה מישהו ששבוי בקונספציה של עצמו. הוא חשב, כי גם יצא לי לדבר איתו, דבר ראשון, אחד מהאנשים הכי מקסימים שיש במדינה, איש מאוד ישר, וגם הוא באמת מאמין למה שהוא אומר. הלוואי בשביל ביתר ירושלים, והלוואי בשביל ברק בחר, שיפטרו את ברק בחר, שברק בחר יתפטר ובתוך שנייה אלמוג לוקח אותו והכל סגור, ינסה לשכנע אותו ויחזור למשרד. יכול להיות שזה גדול עליו. הוא לא דרך על הקווים. הכי מצחיק שאח שלו, אמיר, יותר מנוסה ממנו ב-17 דרגות. אז תשמע לאמיר, הוא לא הבין את ההבדלים בין להגיד לברק יצחקי, תלחץ, תלחץ, תלחץ, דור מיכה לא יכול, אין לו רגליים, שאנחנו רצים 13, אנחנו מנצחים, שאנחנו רצים פחות מ-11 מפסידים, קל להגיד את זה.
3: שנכנסים למחשבים מפסידים.
4: אתה לא יכול, תן לשוע ולהצילי, להביא את מה שיש להם, תלחץ, תלחץ, תלחץ, תגמור אותם, תגמור את עצמך. משהו לא אפוי לי, ולכן, שוב אני אחזור למשפט, אני מסגר את הכל, שבשבילי זה באמת רגע דרמטי, שאסור להפסיד להפועל תל אביב. עזוב שאחרי זה, סכנין לא מדבר שבוע אחרי זה. אם אתה פותח בתבוסה משפילה למכבי נתניה, ואתה מפסיד גם להפועל תל אביב, שנועת נפשם של אוהדי ביתר ירושלים.
2: עבר לזה, זה גם יכול להיות 0-6.
4: 0-6, ומכבי תל אביב כבר 6-6 ככה באלן אלן. זאת אומרת, הקהל שאני מצדיע לו, שכל כך אוהב את אלמוג ומתאפק ומתאפק, ויש פה איזה ספין בעל אברמוב, יכול פה להתאפק,

0: רגע, גם אלי, אני אזכיר לך, שאתה יודע, אנשים נוטים לשכוח, גם את הקודם נגד קבוצה חלשה מקפריסין, רק בפנדלים.
1: בקושי, נכון.
0: בקושי.
1: לא, לא קבוצה חלשה, אבל
0: אם לא קבוצה שצריכה להתמודד מולה. אני אזכיר לך, אם לא סילבה, אתה לא זוכר?
1: נכון.
0: אם לא סילבה בתצוגות.
1: נכון, להגיד, שיחקנו טוב, וזה, זה בסדר. זה כמו מזכיר לי,
0: תחילת העונה.
1: זה כמו מזכיר לי קבוצות, אבל הגענו למצבים, אבל בסוף הפסדנו. החזקנו בכדור, אבל בסוף הפסדנו.
0: והפסדנו 4-1.
1: אני שמעתי כבר לפעמים אנשי כדורגל, פעם הייתי, שיחקתי בבלגיה, אני אספר לך. היה משחק, ואני מדבר לפני 30-40 שנה, ומי שחושב שהיו דברים שונים פעם מאשר היום, טועה. היום יש רשתות, יש זה, אבל בסוף בסוף אנחנו מדברים על כדורגל. והיה משחק שנדמה לי סיימנו 0-0, או ניצחנו 1-0. הגעתי אולי ל-4-5 מצבים. ואתה יודע, היה משחק, הכדור לא נכנס. ודיברנו בחדר הלבשה, ואני אמרתי, אני זוכר אז לחלוץ פידנבור, לפחות הגעתי למצבים. הם דפקו צחוק.
0: אתם אומרים את זה.
1: הם דפקו צחוק. אני אומר לך, הם התפקרו מצחוק. אמרתי, למה אתם צוחקים? אמרתי, מה זה הגענו למצבים? אם זה לא בפנים, מי זוכר את זה בכלל? כל הקשקוש הזה, היינו טובים, אבל. הגענו למצבים, אבל. החזקנו בכדור, אבל. בסוף, בסוף, רגע, אתה תגיד 10 משפטים גם. בסוף, בסוף, ואלמוג יודע את זה, הוא גם מתייחס לזה, תוצאות. עדיף לשחק גרוע ולנצח, מאשר לשחק נפלא ולהפסיד.
0: במיוחד תחילת עונה, במיוחד מאמן חדש, שמעולם לא אימן.
1: בטח בפתיחת עונה.
0: לא מכיר את זה, לא אימן גם בליגה ג' למניעת
1: רז, בטח נגד יריבה, בטח נגד יריבה, כמו נגד הפועל תל אביב, שהיא יריבה מרה מבחינה ספורטיבית של בית"ר ירושלים, מבחינת האוהדים. בית"ר ירושלים בנקודת מפתח, פתאום בעונה הזאת. כבר
0: יותר,
1: במחזור שני. אם
0: קיצוני.
1: הם לא מנצחים,
0: אלי,
1: עזוב את זה, עזוב, הם מפסידים.
0: אלי,
1: אם הם לא מנצחים, כבר מתחיל.
0: אלי, אני, רגע, שנייה פרימו. אלי, אני יותר קיצוני ממך, כי אני אגיד לך משהו, ואולי כאילו אני מאתגר את אלמו כהן, את ביתר, אני אגיד ככה, אני פחות בשוויון נפש, כי אני אומר את כל הלאום שעשו לאייל ברקוביץ', שהיה מנהל מקצועי, שרצה לאמן. אתה אימנת פעם בחיים שלך, אתה אימנת ילדים, אתה אימנת, תקשיב, היו כותרות בסדר, זה ברקו וכל העולם דיבר. אלמוג כהן, לא אימן גם בליגה ג', לא אימן ילדים, לא אימן, לא אימן מעולם.
1: ראית את התשובה שלו,
0: לא אימן.
1: שאלו אותו על זה, אז הוא אמר, אני העברתי אימונים בעונה שעברה.
0: בדיוק, הוא אומר את זה כל
2: הזמן. אבל זה לא דומה,
1: זה לא דומה.
2: אבל לא היה על הדשא.
0: אלי, אתה יודע מה הוא אמר לי? כי אני באותה שנייה, צלצלתי אליו איך שירדה ההודעה, ואמרתי לו, אל תעשה את זה. אלמוג, אל תעשה את זה, אתה כאילו, יש לך עולם. בניתם את ביתר, מה זה? ואז הוא אמר לי, תשמע, בגלל שקוז'וך ובחר הם היחידים, אין מאמנים בישראל, לא מוכן לעבוד עם אף אחד. שנייה, שנייה.
1: זה, אני לא אוהב את הסגנון הזה ואת הגישה הזאת.
0: ואז הוא אמר לי, רז, מה אתה כאילו בטראומה? בוא, מה שאני התוויתי את הדרך, אני אוריד אותו לדשא. אמרתי לו, אבל חדר הלבשה זה עולם אחר מהמשרד להוריד ליצחקי, להוריד לדשא. ושהיית שנייה בדשא, אתה צריך פה להחזיק שחקנים והכל, אבל הוא היה מספיק אמיתי ואמר, אם זה לא ילך, אני מאמין בדרך שלי. העניין,
1: אבל אתה יודע מה,
0: אבל
1: רז, אני אגיד לך משהו, אם זה לא ילך, כן? אני מקווה מאוד שזה יתחיל להשתפר כבר ביום חמישי.
0: בוא נפרקו את ברקוביץ.
1: אבל אם זה לא ילך,
0: שלא אמן, אלמוג כהן, כולם עוברים.
1: אם זה לא ילך, הנה אני אומר לך, אם זה יימשך כמה מחזורים והתוצאות יהיו גרועות, יהיה קשה לאלמוג כהן גם להיות מנהל מקצועי מחדש.
0: אחרי זה.
1: בטח. בטח.
0: אלי, הלוואי וזה יתחבר, אני ממש לא תפור שזה יתחבר על מוקון.
1: אני לא תפור על כלום, תראה, אי אפשר להתעלם מהעובדה, אבל אתה ציינת את העובדה שהוא לא אימן אפילו ילדים, נערים ונוער.
0: בדיונים הציבוריים, לא, אמרו, ברקוביץ', אבל ברקוביץ' ניהל מקצועי בהרבה מועדונים.
1: ובצדק, שאין לך ניסיון, זה לגיטימי וזה טבעי.
0: אז הביקורת על אברמוב.
1: שמדברים על זה.
0: אז הביקורת על אברמוב, שעשה את הצעד הזה.
1: וגם על אלמוג כהן. הוא לא היה חייב לקבל את התפקיד. הוא יכול היה להגיד, אני גם לא אוהב את המשפטים האלה.
0: שמה?
1: אני יכול להסתדר רק עם ברק בחר וקוז'וך. אני לא אוהב את ההתנסות הזאת.
0: מבחינת כדורגל.
1: לא אוהב את ההתנסות הזאת. גם אם הוא חושב ככה, אין צורך להגיד מה. כל המאמנים לא מבינים כלום.
0: הוא אומר, אני לא יכול לעבוד עם אף אחד.
1: יופי, אז הוא אמר. אז הוא אמר, אני לא אוהב את הדיבור הזה, אני לא אוהב את הגישה הזאת, תן כבוד, אתה לא חייב לעבוד עם המאמנים שאתה לא רוצה, תן כבוד למאמנים, לא עשו לך כלום, למה להעליב מאמנים אחרים? כלומר, כל המאמנים, חוץ מברק בחר וקוז'וך,
0: הוא לא יכול,
1: הוא יכול לעבוד עם אף אחד.
0: אף אחד.
1: כי, אז מה? ואם הוא יהיה מנהל מקצועי, הוא לא יביא מאמן?
0: הוא אומר רק אותם.
1: אם הם אינם, אז הוא לא יביא מאמן?
0: יביא זר.
2: אני יכול להגיד...
1: הוא יביא זר, הבנתי. ולזר הוא יכול לקבוע איך יהיו האימונים, איך תהיה השיטה, איך יהיה הרכב. די, זה לא עובד ככה.
0: הוא יחזור בו מהאמירה, כמו שאמרת, הוא יחזור בו מהאמירה.

0: אלמוג כהן,
1: הוא יחזור בו מהאמירה הזאת.
0: אני אלמוג כהן, אני מספט אותו, אני חושב שהוא איש כדורגל, הוא איש מקצוע, והכל טוב ויפה.
1: כמנהל מקצועי, לא כמאמן.
0: קצת צניעות לא תזיק לך, אלמוג. קצת צניעות לא תזיק לאף אחד.
2: למה? עזוב אלמוג. חיכיתי לסוף, לא. אמרתי לך שאני רוצה...
0: לא, רוצה להגיד על אלמוג.
1: אתם תקפוץ לי על אברמוב.
2: לא, לא, אלמוג אני חייב, היא באה לך שעה אלמוג, מה שאתה רוצה אלמוג.
1: מה זה מה שאתה רוצה? איך אתה לא קופץ על השולחן עם אברמוב, אם קפצת ככה על גולדר?
2: לא מדבר על אותה באותה נשימה. דקה, תן לי אלמוג.
1: מה תסביר לי למה?
2: עוד מעט אני אסביר.
1: שיש פה סולד אאוט, ויש פה הכנסות אדירות.
2: עוד מעט נגיע לזה. עכשיו אני אומר לך ככה, אלי צודק, אלמוג איש כדורגל, אף אחד לא יכול לבקר אותו אחרי משחק אחד, טען נגד נתניה, הכל טוב.
1: אפשר לבקר.
0: לא, אפשר לבקר.
2: כן, הבעיה הכי גדולה של מאמן כדורגל, שיכול לא להצליח, זה רק אם הוא עקשן. ואני מכיר את אלמוג כהן עוד מנתניה. כאשר אתה בתפקיד, שאתה אומר משהו כאילו משה רבנו אמר, אף אחד לא יכול להתערב לך, אתה בבעיה. כדורגל זה שיח. אמר פעם, מאמן הכי גדול בעולם, שאימן את...
1: אבל אין לו עם מי לדבר.
2: יפה.
1: אין לו את אלמוג כהן לדבר
2: נגעת,
1: איתו.
2: אז נגעת.
1: והוא עקשן.
2: למה שנה שעברה? איך זה עבד טוב? הדו שיח הזה... הוויכוח על מי יפתח מגן.
1: אבל זה התיש את ברק יצחק.
2: אין לאלמוג כהן עם מי לדבר היום. הוא עקשן והעקשנות שלו. ואני אומר לך, רק מבבת אחד מה זה העקשנות שלו. יש את העניין של בילדאפ. כולם היום בילדאפ, בילדים מתחילים ללמד אותם בילדאפ. אם הקבוצה שלך לא טובה בזה, אתה לא מתעקש על זה. היא לא, ואתה יודע מה, יותר מזה אני אגיד לך, מתוך בית ירושלים מה שאני אומר לך, הבלמים של ביתר גם אמרו לאלמוג כהן שקשה להם עם הבילדאפ.
1: זה עקשנות ואגו. בגלל שהוא, מה שנקרא, אני עכשיו עם הכדורגל החדש, ואני גידלתי את קוז'וך, ואני גידלתי את זה, ויצחקי והכל, וזה הכדורגל, הוא מתעקש על הכדורגל הזה בכל מחיר. ואתה צודק, זו הבעיה, בגלל זה קשה.
0: מה זה הוא גידל את קוז'וך? מה זאת אומרת הוא גידל את
2: קוז'וך? לא, הוא הביא אותו כמאמן.
0: אז מה? זה כמו שמאמנים לאורך ההיסטוריה, אומרים, אני גיליתי את ההוא, ואני גיליתי את ההוא.
2: לא, לא, לא, מי אמר גיליתי?
0: שחקן, המון.
2: מה, הוא אימן כדורגל?
0: שחקן טוב, שחקן טוב. כל מאמן בסופו של דבר לא יכול היה להתעלם, וזה נכון גם לגבי קוז'וך. זה שהוא נתן לו הזדמנות, בסדר? הוא היה צריך לתת, הוא היה צריך להביא מאמן.
2: אתה יודע, יותר מזה,
0: אלי? אז הוא הביא את קוז'וך.
2: אלי, יותר מזה? הפיתורים שלו מנתניה, בגלל שפיתרו את
0: קוז'וך. קוז'וך מאמן טוב בזכות עצמו, לא בזכות אלמוג כהן, ולא בזכות אף אחד. כל אחד הוא בזכות עצמו. כולם מקבלים בסופו של דבר את ההזדמנות ממישהו. כולם מקבלים את ההזדמנות גם כשהם היו אלמונים. לא כולם מקבלים את התפקידים כשהם כבר עברו כברת דרך. יש כאלה מקבלים את זה יותר אלמונים, כמו קוז'וך, כמאמן אני מדבר, ושיחק אותה. זה תלוי בו בסופו של דבר.
2: מצוין.
0: והוא עשה מה צריך לעשות. אני רק אומר, אלמוג כהן, קצת יותר צניעות, קצת יותר הבנה של הסיטואציה, ואני מסכים איתך עם מה שאמרת.
2: עקשנות.
0: עקשנות של מאמן.
2: זה אסון.
0: תהיה עקשן עם עצמך, אני לא יודע מה, אני לא מדבר עם עצמך, אבל לפחות כלפי חוץ, צריך לדעת להקשיב, צריך לדעת לראות, אם משהו לא הולך.
1: בדיוק.
0: אני הרי כמה פעמים שאמרת את זה ממני, כל מאמן טוב, מה זה מאמן טוב? שהוא קצת גמיש, שהוא קצת משנה, לא הולך עם הראש בקיר, גם אם, גם אם התוצאות לא טובות, גם אם היכולת לא טובה, לא. אני מאמין בשיטה מסוימת, אני מאמין בגישה מסוימת, לא מעניין אותי כלום. זה לא נכון רק לגבי אלמוג כהן, זה נכון לגבי כולם. ברק בחר שהצליח, אנחנו זוכרים איך היינו, איך היו אומרים הפרשנים. משנה שיטות תוך כדי משחק, גם את זה היה מוגזם, כן? אבל לפחות הוא עשה דברים. אותו דבר אמרו לגבי קוז'וך, הם קצת צריכים להתגונן, הם מתגוננים, צריכים ללחוץ, הם לוחצים. להתקבע על גישה מסוימת, על שיטה מסוימת, לא תביא אותך למקומות טובים. לא תביא אותך למקומות טובים, אלא אם כן אתה מאמן את ברצלונה.
1: עכשיו, אם הסכינן בפתיחת כיס, בוא, זה היית צריך לפתוח, פתחת ב-200 על גולדה.
2: לא, דיברנו על
1: אלמוג
2: כהן,
1: תראו,
2: הוא רוצה להידלג, אלי.
1: אבל אתה באמוציות, איך שפתחת כאילו על גולדה, אחלה, עניין שלך, אברמוב, מה? מה? בוא, הקהל צודק.
2: אני אתן לך תשובה.
1: תתן לי.
2: קודם כל, בוא לא נשים בנשימה אחת את גולדה ואברמוב, אני אגיד לך מאיזה סיבה, לא שמישהו יותר טוב מהשני. מיץ' גולדה הביא את מכבי תל אביב לשיא ההישגים בתקופה שלו, זאת אומרת, הביא איזה 7-8...
1: אני מדבר עכשיו על השכה
2: נקודתית. רגע, זה הכל קשור, אל תעצור אותי. אתה רוצה לדבר, דבר. כל פעם יש לך את הדבר הזה לעצור אותי אחרי משפט. כל מה שאני אומר קשור. שאני אומר, אי אפשר להשוות את גולדה לאברמוב, מיץ' גולדה הביא למכבי תל אביב ים של תארים כל שנה אירופה.
1: אובייס, נו, שהוא 15 שנה,
2: אברמוב הביא גביע אחד.
1: נו, זה גם אחותי הקטנה יודע, נו, הלאה.
2: אז מה, אתה רוצה להקטין אותי? לא קשור. ואני אמשיך להגיד את זה.
1: אבל זה אובייס.
2: אז אני אומר את זה שוב.
1: כן, אבל
2: אני שונא שחוזרים, נו,
1: אבל אנחנו הלאה.
2: אז, אם אתה רוצה לדבר, דבר.
1: רימו, אבל הלאה, בוא נלך.
2: לא רוצה, אני אגיד מה שאני רוצה. לא, אני אגיד מה שאני רוצה.
1: אבל מה קשור אותו משקל?
2: לא, אני אגיד מה שאני רוצה.
1: אנחנו הולכים להשקעה של אברמוב.
2: אברמוב, עוד לפני שמיץ' גולדה חלם להביא שחקנים, יחתים.

0: ארבעה, חמישה שחקנים.
1: השנה?
0: השנה, זאת התשובה שלי.
1: זאת אומרת, במילים פשוטות אתה מבסוט ממנו.
0: אני לא...
1: בהשקעה של אברמוב השנה בביתר.
0: שכולם היו רדומים, ברק אברמוב הביא שחקנים לביתר ירושלים.
2: הוא הביא שחקנים טובים?
0: לא. לא.
2: אז אין ביקורת?
0: לא, לא, תקשיב. ברק אברמוב שם כסף עליהם.
2: לא, הוא לא שם כסף. הוא לא קנה שחקנים.
0: לא, רגע, רגע.
2: הוא לא קנה שחקנים.
1: זה הדיון.
2: רגע, משה, תגיד שם כסף? תגיד איזה כסף?
0: לא, הוא נתן החוזה לווייסמן.
2: לא, לא, שאלות איתה, אני אין לי טענות לאברמוב. אני אוהב את אברמוב, אני אוהב מה שקורה בביתר בגדול. אני אוהב את הדרך שהוא מתווה, אני אוהב את השקט שהוא נותן לקבוצה, אני אוהב את ה...
0: תראה, פנית עליי בשאלה, תראה איך אני מילה לא אמרתי, כולכם כבר מדברים.
2: אבל תראה, אני אוהב את התמיכה של ברק אברמוב באלמוג כהן, אני אוהב את זה, אתה יודע, לתת את השקט. אבל בסוף בסוף, כשאתה מסתכל על הרכישות של ביתר, ביתר השקיעה...
1: אתה רואה, אני לא אומר כלום,
2: שנייה. הם לא השקיעו בקניית שחקנים, ברכישת שחקנים.
0: אני רוצה להמשיך.
2: רגע, הם לא השקיעו ברכישת שחקנים.
1: אלי, תן לו.
2: יש הבדל
1: ברכישת שחקנים. אלי, לקחת לי את הדברים.
2: אוקיי, אז תגיד.
0: תמשיך. עכשיו ככה,
2: אני מחזק את מה שאתה אומר.
1: כן, רגע.
0: שאלת שחקנים טובים. כל השחקנים שהגיעו לביתר ירושלים, כולל אלה שהצליחו, אנטואי בינואר ובוריס אינו, ואלה שהגיעו השנה, כל השחקנים האלה, אלי, זה בקשה של אלמוג כהן. שבא ברק אברמוב, אמר לו, מה אנחנו צריכים? חוזה 100,000, חצי מיליון, צריך לתת לאלה שני שקל לאלה, אני נותן.
1: אני לא מפריע לך מילה.
0: לא, לא, לא, רגע, אני אומר...
1: לא, לא מפריע לך.
0: בגלל שאני חושב ששלושת החלוצים של ביתר...
1: רגע, אפשר שיהיה? ואולי איוון הרן, ואולי אנגלידיס, ואולי, כמו שאתה עכשיו אומר על אברמוב, הם אמרו לו, לגולדר, הכל בסדר, אנחנו מנהלים, וזה לא כמו שאתה אומר, גולדר תמה וקמצן, הבנת?
0: לא, לא, לא הבנתי את ההשוואה.
1: כי אתה אומר, אלמוג כהן רצה, אלמוג כהן ניהל את האירוע.
0: הוא הביא את השחקנים.
1: ומה שהוא אמר, כאילו לברק אברמוב, גולדר נפלת כאילו הכיס, הכיס, הכיס. אולי גם בצד השני נפצועית.
0: תן לי לענות, תן לי לענות.
1: אז אני אומר לך.
0: ון אורן.
1: מה שאלי אמר, תתייחס לזה, מה שאלי אמר, אברמוב לא שם, ואתה יודע את זה, והקהל של ביתר צודק, מבחינת השקעה, בוא נביא שחקנים, בוא נלך
0: על
1: בוא,
0: מה, כל השחקנים האלה שהוא נתן להם חוזים, זה לא שם כזה?
1: רבו, אתה העיתונאי אחד הכי תותחים, אתה לא יודע, פתאום אתה מתעמם לי.
0: רגע,
1: זה אני לא מקבל.
0: אני רק אומר דבר אחד מאוד מאוד חשוב לי לדעת, בגלל שאמרת, ון אורן רוצה שחקן?
1: עזוב בקר.
0: רגע, לא, לא, אני ממשיך שתי דקות ואני מסיים. ון אורן רוצה שחקן, צריך את האישור מגולדר?
1: אברמוב לא שם אף שחקן, לא הביא אף שחקן.
0: לא הביא אף שחקן. לא, שהוא סגר חוזה עם יוספי.
1: לא הביא אף שחקן. למה אתה שותק? לא הביא אף שחקן בכסף. בוא נקנה את זה נביא.
0: קנה? הוא לא קנה. נו. לא קנה. אז הוא אולי עשה כסף, כי הוא גם אחר 20,000 מינויים, נכון?
1: סולד אאוט.
0: סולד אאוט, יפה.
1: אז אין ביקורת.
0: מה שאני אומר, מקצועית, אין לי ביקורת על אברמוב. מקצועית, זאת אומרת, אם אני שם את קלו, שון וייסמן.
1: אין לך מקצועית על אברמוב, מה שעשה, שהחריב כרגע מבחינת התפיסה.
0: מי שהביא את השחקנים זה אלמוג.
1: הוא הביא את אלמוג.
2: אתה יודע, לבעל בית יש מה לומר.
1: יפה, הוא הביא את אלמוג.
0: לא, ברגע שאלמוג אומר לו, אני רוצה את וייסמן. מה, אברמוב הגיע לו?
2: אם אני הבנתי נכון, כן, לגבי וייסמן, לא הייתה הסכמה מלאה.
0: מי שלא הסכים צדק, לא חלוץ.
2: ברק אברמוב, אם אני מבין נכון, אני לא רוצה להתחיל.
0: למה הוא אישר?
2: הוא סומך על המאמן שלו. למה הוא אישר? אם הוא לא היה מאשר, היית אומר למה הוא מתערב למאמן. אלמוג כהן רצה את שון וייסמן. אם הבנתי נכון, ואני חושב שהבנתי נכון, אבל אני לא רוצה להגיד את זה ב-100%, ב-99%, ברק אברמוב לא היה נעול כל כך על שון וייסמן.
0: אני אגיד לך.
2: לא היה נעול.
1: תגיד לי, פרימו.
0: בגלל שברק אברמוב הבין כדורגל.
1: פרימו, נראה לך מוצ'ה, ונראה לך וורקו.
0: אני אומר שאלה רכישות טובות.
1: שנייה, נראה לך, אבל בכסף
0: עם כל, קנייה במיליון יורו אחד.
1: למה אתה לא מדבר?
0: טעות גדולה.
1: נו, אז עכשיו אתה אומר את זה. לא, אחלה, זה מה שציפיתי. לא, אנחנו חלוקים בקטע הזה. אני עם ביקורת מאוד קשה על ההתנהלות כללית. גם הקטע, מה שקרה עם אלמוג כהן בסוף, כי היה לך מנהל מקצועי, אז תנער אותו, בוא נביא מאמן. ויש, כמו שאלי אומר, מאמנים, אחלה מאמנים בעולם. את כל ההתנסות הזו, כל הדרך הזו, וכל הסגידה הזו, אז גם אתה גומר את אלמוג, והוא אומר את זה בכל מקום. מטטל, מעל הטבע, ההתייחסות הזו לאלמוג, וגם תשקיף כסף.
0: יפה.
1: תשקיף כסף, כי קיבלת הרבה כסף.
0: נכון.
2: עכשיו אני אומר... הוציא, לזכותו של אברמוב, תראה, צריך לומר...
1: מה, בכללי?
2: לפחות לא.
1: אני מדבר על העונה.
2: אבל צריך לשים... לא, לא, גם העונה, העונה, לפי מה שאני מבין...
1: שמה?
2: שזה התקציב הכי גבוה של ביתר מאז גיידמק.
1: נהדר.
2: זה התקציב הכי גבוה של ביתר מאז גיידמק. לא, רגע.
1: מעולם לא קשו ככה מנוסים.
2: אבל עדיין זה התקציב הכי גבוה. אתה לא יכול להגיד שלא הושקע.
0: אתה משלם הרבה כסף.
2: אני אומר לך גם...
0: הוא משלם הרבה כסף.
2: אבל רז, אני אמרתי לך קודם, הוא חשב, עוד פעם, אני מקווה, יכולים לתת לנו אישור על זה או לא, שהוא לא היה שלם למשל עם שון וייסמן, ואלמוג כהן היה נעול על שון וייסמן.

0: ויסמן. אז אתה מבין, אז הוא אומר, אם הוא חושב שהוא מתנת אלוהים, ואם הוא חושב מתת אל, ואם הוא חושב שזה הדבר, אז הוא זרם איתו.
1: כן, על כל דבר.
0: אתה יודע, זה, אני דווקא אוהב את זה, שבעל בית הולך עם, בעל, עם המאמן שלו, הולך איתו, נותן לו את השקט, נותן לו את הביטחון, אבל מי שחושב שזה לעולמי עד, אז לא מבין את המטריה, לא מבין מה זה ביתר ירושלים. אם אבוקסיס, החבר הכי טוב של ברק אברמוב, שהיה חבר כמו אח, הוא זז מביתר ירושלים, אלמוג כהן, הוא יודע את זה, הוא גם אמר את זה במסיבת עיתונאים, בסוף, בסוף, בסוף, רז, תוצאות.
1: אז אני רוצה להתכתב.
0: אם לא יהיו תוצאות, זה לא יעבור.
1: עוד מעט אנחנו עם דור מיכה, מה שאומר על אלמוג כהן, אבל אני רוצה, דור מיכה יתארח בפודקאסט או עולים לרגל, אני רוצה רק להגיד לך ככה. אם בסוף, כי הכל כאילו, אם בסוף הטבלה שלך, אם הפועל תל אביב במקום הראשון היא אלופת המדינה, וביתר ירושלים במקום השני, כן. וביתר ירושלים בהפרש של 3-4 נקודות, וואלה, ענק, זורם איתך, הצלחה של ביתר. הצלחה של ביתר. ביתר עבורי. במיוחד עכשיו באר שבע שעומדת לעבור את כל הטיסות והנסיעות וכל מה שיש. יופי, ומכבי תל אביב, שכל הזמן כאילו נמצאת שם, אבל התגובה שלה היא תגובה אירואית של מכבי תל אביב. ואם מבחינתך הפועל תל אביב היא אלופת המדינה, ומכבי תל אביב רק במקום הרביעי בסוף העונה. אם ביתר לא לוקחת אליפות, או לפחות,
0: לא,
1: כמו בעונה שעברה, מתמודדת
0: עד,
1: עד הסוף, מה זה עד הסוף? שני מחזורים אחרונים רלוונטית. אוי ואבוי אם לא, זה אחד מהכישלונות בעונה כזו נתונה. אתה יודע, זה כמו להגיד, כבר מתי ביתר תיקח אליפות? נכון. זו עונה ממש כאילו לביתר, בגלל זה הציפייה שלי מאלמוג, מברק אברמוב, ובגלל זה אני מוטרד. בגלל זה אני מוטרד. הלוואי, וזה נקודתית, שאני מוטרד נקודתית, ואני אבוא במצב רוח
0: יותר זה התקווה, שבועיים, אתה חייב.
1: אחרי הפועל תל אביב סכנין, אני מאוד תזכור
0: אתה
1: לגבי ביתר, במיוחד בגלל אברמוב. אברמוב התחיל את העונה רע מאוד, גם עם אלמוג הקטע שהוא נתן לו, יכל לשנות את זה.
0: אני אגיד לך את האמת, יש לי פחות טענות לברק אברמוב. באמת יש לי פחות טענות לברק אברמוב.
1: הוא זורם יותר מדי עם אלמוג כהן.
0: לא, בסדר.
1: אלמוג כהן מנהל הכל,
0: הוא יותר
1: מדי סוגד לו.
0: זה בסדר, אבל כאנשים שראינו כבר מה קרה עם אברמוב, גם בבני יהודה וגם בביתר, עם החבר הכי טוב שלו, בסוף אין סנטימנטים. אם זה לא ילך ואם לא יהיו תוצאות, ברק אברמוב לא יהסס לעשות שינויים.
1: כן.
0: אין לי ספק בעניין הזה.
1: שזה לא יהיה מוכן.
0: הוא עשה, יכול להיות, זה כבר עניין אחר.
1: כן.
0: זה כבר עניין אחר.
1: אתה אופטימי היות נגד הפועל תל אביב?
0: אני תמיד אופטימי לא, בכל מה שקשור לביתר. אני מוטרד
1: פרימו,
0: מהיכולת.
1: הם מנצחים הפועל תל אביב?
0: אני לא יודע.
2: הפועל תל אביב לא מפסיד.
0: אני אומר שביתר,
1: לא, תקו טוב לביתר.
0: אני אומר שביתר ינצחו. גם תקו, תלוי מה יהיה במגרש.
1: לא קשור מה יהיה במגרש.
0: אחרי שאתה מפסיד משחק ראשון.
1: תקו,
0: ואחרי שמכבי תל אביב שני ניצחונות ברצף. ויכול להיות שגם באר שבע יהיו שני משחקים.
1: אבל תעצור את המפולת.
0: תשמע, ההתחלה היא משמעותית מאוד לגבי ההמשך. ואם ההתחלה היא לא טובה, אז מוריד את השקט. זה בלגן, וביתר ירושלים אנחנו יודעים מה זה, זה סיר לחץ, כבר אחרי המשחק נגד מכבי נתניה.
1: כל מקום סיר לחץ.
0: לא,
1: שם אתה את דולב חזיזה אצל דני ענבר.
0: בסדר, ביתר ירושלים, מכבי חיפה והמקומות האלה.
1: סיר לחץ, גם מכבי תל אביב.
0: נכון, על כל המועדונים הגדולים.
1: אני צריך לקפך סיר לחץ.
0: לא, נכון, אני אומר על המועדונים הגדולים.
1: אנשים חולמים להיות בסיר לחץ.
0: זה סיר לחץ מטורף, אני לא מדבר רק על ביתר. לא מדבר
1: כן,
0: רק על ביתר.
1: כן, בכל המקומות.
0: כל המקומות זה להיות סיר לחץ.
2: לא, אבל לפני דור,
0: רגע, תן לי רק לסיים.
2: דור זה הקלטה, זה עוד
0: משה, תן לי רק לסיים. אני חושב שבסוף בסוף, גם ברק אברמוב יודע את זה, גם אלמוג כהן יודע את זה. אני אמרתי לך, לגבי הרעיון של אלמוג כהן, טיפה צניעות, אף פעם לא הזיקה לאף אחד. אני חושב שהוא איש כדורגל מצוין, אבל בסוף בסוף חובת ההוכחה עליו. בסוף תוצאות, רז, תוצאות.
1: ברור, פרימו.
0: זה לא רק לגבי ביתר, בפרט לגבי קבוצות צמרת.
1: פרימו, כי אני אגיד לך, כאילו, שאתה ממסגר את זה, ובסוף כאילו הדיון, זה פחות טוב, זה יותר טוב, זה, ווייסמן הוא לא רצה, וזה כן רצה, ויוספי ושמוסי, הכל בסדר. אלה השחקנים שברק אברמוב, שיש לו הבנה אדירה בכדורגל, זאת אומרת, זה לא מישהו שבא.
2: הרמת לי.
1: מישהו שעבר. אלה שחקנים לזכות באליפות.
2: אז הרמת לי.
1: אלה שחקנים לזכות באליפות, אז אני בא בטענות.
2: חיכיתי בסבלנות.
1: לא, אני בא בטענות לאברמוב, כי זה היה הדיון.
0: לא אברמוב, יש מאמן. מה אתה רוצה, שהוא יכפה על מאמן לעשות דברים שהוא רוצה?
1: אני חושב שהוא מבין כל כך בכדורגל אברמוב. מבין.
2: אתה רוצה להקשיב?
1: זה שחקנים
2: לא, אבל להקשיב.
0: אבל אחרי שהוא אומר על המאמן שלו מתת אל, מה אתה רוצה שיגידו, אני לא סומך עליך?
1: זה הצהרה.
0: זה בעייתי.
2: אברמוב מקשיב לאלמוג כהן וזורם איתו. וכשאני מדבר על הקשנות, אני אגיד לך מהי הקשנות. אם אני לוקח את שלישיית ההתקפה של ביתר, וייסמן, קלו ו זה מאשדוד שהגיע.
0: אנסה.
1: אנסה.
2: אם אני מחבר את שלושתם, ביחד, הם לא שחקנים שאלמוג יכול היה להביא. איסט, מלמד ואוגריס.
1: הוא לא רוצה את מלמד.

0: והוא לא רצה אותו.
1: הוא לא רצה את מלמד.
0: כל הזמן הייתה לו, היה לו הסבר.
1: לא לשיטה.
0: לא מתאים לשיטה.
1: כן, לא מתאים לשיטה.
0: עכשיו אני אומר לך, אלמוג, החלוצים האלה לא יביאו לך לאליפות. אם תחבר את שלושתם, זה לא חלוץ אחד טוב.
2: נקווה שאתה טועה. נקווה שאתה
0: טועה. לא, מעניין אותי, אתה בתוך חלוץ, מה אתה אומר?
1: לא, תראה. לא נראה לי שהוא טועה.
2: גם כששון וייסמן...
0: זה לא לבית"ר ירושלים לאליפות.
2: גם כששון וייסמן הגיע, כולנו חשבנו, אני גם נתבטנו בעניין הזה, ואני חשבתי, אני לא יודע מה הכושר שלו, אני לא יודע באיזה כושר הוא נמצא, לא מה הוא עשה, אני לא עקבתי אחריו, אני לא עקבתי אחריו בעונה האחרונה, אני מקווה מאוד שהרי הוא בן 30-31, יש לו עוד כמה שנים טובות, אני מקווה שהעובדה שיש לו עוד כמה שנים טובות, שהוא גם רוצה להרוויח כסף, וגם להיות בקבוצות שרצות לתארים, שהוא יחזור לעצמו.
0: כן.
2: זו התקווה שלי. אם זה יקרה או לא, אני לא יודע. אני לא נמצא איתו באימונים. אני לא יודע מה מצבו.
0: לא מחזיק מהחלוצים
2: שאתה. אני מחזיק ממנו כחלוץ. אני לא יודע מה מצבו היום.
1: הוא לא בא בפורמה, הוא בא בתקופה פחות טובה.
2: זה מה שאני אומר. אני לא יודע מה מצבו היום.
0: תראה מה היה לנו פה בארץ. איסט, זלטנוביץ', אוגריסה.
1: אבל עוד פעם.
0: יכלו להביא אותם.
1: אבל אלמוג לא...
2: איסט הוא לא חלוץ, 9.
0: סיפור קצרצר לפני גול. בסיום המשחק נתניה ביתר ירושלים, ירדן שוע, הקפטן של ביתר, היה מרחק של 10 שניות מהרחקה מארבעה משחקים בפועל. נגמר המשחק, השופט גל לוי עמד, הסתכל על שתי הקבוצות נכנסות לחדר ההלבשה, מגיע ירדן שוע, מתנפל עליו בצעקות.
1: על גל.
0: על גל לוי, בין היתר אומר לו, תמשיך לעקוב אחריי באינסטגרם, אתה יודע, מסתלבט עליו בפנים. הייתה חסרה שנייה, שגל לוי אומר לירדן שוע, אתה מורחק על העלבת שופט.
1: גל לוי בושה וחרפה שלא עשה כלום.
0: אז אני רוצה להגיד לאסף תחום.
2: לא, דיברנו על זה בחוץ.
0: רגע, שנייה, לסיים.
2: לא היו כללות.
0: רגע, לא כללות, אותו רגע. אסף תחום הציל אותו, תפס אותו, אמר לו, תשתוק מה אתה עושה פה, וזרק אותו לתוך החדר הלבשה של ביתר.
2: אם הייתה כללה...
0: עוד שנייה, הוא מרחיק אותו.
2: אני לא עושה, לא, לא, לא. בניגוד אליך, אני לא עושה מזה
1: עניין.
2: אתה דבר כזה, אז אולי לא היית בסיטואציות האלה.
1: גל לוי, בגלל זה גל לוי.
2: רז, לא נכון. הרבה פעמים אני יכול להגיד לך.
0: יכול להיות שגל לוי
2: הבליג. אני לא מסכים איתכם. אתם יודעים כמה פעמים... אני אמרתי לשופטים במסדרון, לא, לא, לעולם לא קיללתי,
1: לא, בחיים לא,
2: לעולם לא קיללתי, לא העלבתי, מותר, בסדר, אבל זה לא כזה העלבה, וואו.
1: תמשיך להקום.
0: לא, ליד אנשים, ליד אנשים אתה לא מדבר ככה
2: לשופט. אם הוא עקב אחריו, זה בעיה של השופט.
0: לא זה.
1: צודק.
0: אם אתה ליד,
2: למה זה בעיה?
1: שמעת מה הוא אמר?
2: אם הוא עקב אחריו, זה בעיה של השופט. למה בעיה של שוע?
1: אתה צודק.
2: אם הוא היה מקלל, תקשיב, אם הוא היה מקלל.
1: הם עוקבים אחרי שחקנים, אתה צודק, והם
2: מגיבים. ברור.
0: אז הוא הסתלבט עליו.
1: לא, אני אומר שזו הבעיה.
2: אולי השופט לא צריך לעקוב אחרי שחקנים?
1: זיו אדלר, שם...
2: אני לא מבין.
1: תגיד לשופט שלך, שהאינסטגרם, הרשתות...
2: רז, אם היו כללות, אם היו כללות, אם היו דברים, אם היו כללות... דיברנו משה ואני קודם, לפני שעלינו לשידור. אם היו כללות, הוא היה מרחיק אותו. ברגע שהוא אמר לו...
0: לא, הוא לא כלל. התנפל עליו.
2: כן.
1: הוא אמר לו, תמשיך לעקוב אחרי באינסטגרם.
2: אתה יודע מה? אתה יודע למה הוא לא הגיב?
0: כי
2: הוא אומר לעצמו, רגע, הוא צודק. אני יוצא לך אדום על מה? על זה שאתה עוקב אחריי?
1: ירדן לא משקר, בוא נהם עוקב אחריי, אתה יודע, אסור להם.
0: ירדן זה מה שצעק, ברור שהוא. הוא לא המציא את זה ירדן כהן, אבל אני חושב שזה העלבה.
1: שופטים של רשתות חברתיות, איזה בושה. בוא נראה את דור מיכה בבליק.
0: יאללה.
2: ביי.
1: מרוב שעיקבנו את זה,
2: תקלה,
1: אבל עכשיו כועס עליי. אבל עכשיו
3: כועס עליי. הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי,
4: זה נכון.
3: ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל, הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים, אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים. הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח, חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
4: כי אין לו רגליים כבר.
3: צריך להיכנס 20 דקות.
4: אין לו רגליים.
3: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
4: ביחס ליכולת.
3: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות. סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של... בנושא הזה יישאר איתו קו, והלך איתו.
5: ויתר.
3: כן. ככה הרגיש לי, זה לא... אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
4: אתה לא תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלייאוף ברק הלך, החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
5: ברור, כי היה בפלייאוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
3: לא רק בגללי, אמרתי
4: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
3: הניהול של הסגל בפלייאוף, שהיה משחקים כל 3 ימים, ורצו אותו הרכב, כל הזמן עד שכבר נשחק

0: לגמרי, זה עלה לנו באליפות
1: לדעתי.
2: אוקיי. בכלל אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
1: אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, ואז אם לא טועה עשיתם טקו בבלומפילד?
0: לא, אחרי חיפה זה היה משחק קונה, באר שבע.
1: אוקיי.
0: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
1: צמד המשחקים האלה, צמד המשחקים האלה, לכאורה עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
0: לא, חיפה
1: הוא לא שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ-6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי, כי צריך לעשות רוטציות. ומצד שני, אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה.
0: לא, אז רגע, נעשה סדר.
1: כי זיב בן שימול וירין לוי משחקים 90-90, ואתה לא משחק דקה.
0: אבל בסמי הייתי בצהובים, בכלל לא הייתי בסגל.
1: עוד יותר גרוע.
0: אז נכון.
1: שלא קיבלת דקות במשחק עונה.
0: מה שאתה אומר זה נכון, כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב, גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב.
1: אז אני לא, שם עוד נכנסת.
0: נכנסתי, לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו
1: זכותים, ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון, אבל יש עומס משחקים כאילו שעומר לא ישחק, אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו הם שחקני כדורגל מצוינים, אבל הם לא היו במעמדים האלה והיית יכול לעזור הרבה יותר.
0: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם היו יפים, אני הייתי בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
1: אוקיי.
0: לא פתחתי.
1: לא פתחתי וגם לא נכנסתי.
0: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק כזה, משחק עונה, וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
2: כמה זה מקשה? כי אתה נגעת בשחקנים הצעירים, הם לא שמים, הם מוכשרים והכל
1: טוב. זה היה משחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע ונתקע ונתקע, וקיבלתם את ה1-1 מקנגו.
2: השאלה, דור, כמה זה קשה?
0: שמנו גול ואחרי כמה דקות קיבלנו.
2: כי בניגוד לכבודם קוראים מנוח זה בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, לקחת אליפויות מכבי תל אביב. אתה יודע, שחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה על הביטוי, הביצים משחקות, אוקיי? וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות לביתר.
0: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש גם. אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה. אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק בזה. זו החלטה אחת הזויות שהיו לי בכדורגל.
3: אז אני אגיד לכם כמה דברים. אחד, אחרי המשחק הזה של באר שבע עם ביתר ירושלים, אני זוכר שפרסמתי ביש מצב בשישי, אז סיפרתי לך גם את השיחה הפרטית בין דור מיכה לבין אלמוג כהן, שהייתה שיחה בטונים מאוד מאוד גבוהים. פרסמתי את זה ישר ביש מצב בשישי, שמה שנקרא דור מיכה זעם וכעס והכל, ואז אלמוג, שלזכותו של אלמוג, באמת הוא איש מאוד ישר, בקטעים כאילו של הדיבור והכל, אומר את הדברים בפנים, גם אם לדעתי כיום אני חושב שב-80% מהדברים הוא טועה. אבל זה שלא, לפחות הוא מאוד ישר, הוא לא בערבובים בקטע הזה, והוא אמר לו, אנחנו צריכים רגליים
4: אגב,
3: יותר קלות.
4: טעות.
3: כן, אנחנו צריכים...
4: אני לא צריך להגיד לשחקן, אתה מתאים לי רק ל-20.
3: כן, דקות. אנחנו צריכים רגליים יותר
4: זה
3: קלות.
4: זה טעות, גם אם הוא חושב את זה.
3: הוא אמר לו, אנחנו צריכים רגליים יותר קלות, לא, ואז הוא
4: אתה
3: אמר...
4: אתה מעליף, אתה שחקן כן, שמולך.
3: ואז הוא אמר לו, בוא תראה, שאנחנו רצים 13, ניצחנו את כל המשחקים, שאנחנו, אתה זוכר, אנחנו רצים מתחת ל-11, אנחנו מפסידים את כל המשחקים, אני צריך רגליים יותר קלות, זה הדרך של דור מיכה כבר החוצה, אז פה, ופה אתם מבינים עד כמה מה שאמרתי לכם, שברק יצחקי הוטש מאלמוג כהן, ברק יצחקי גם נלחם על דור מיכה, שכב על הגדר, אלמוג כהן לא רצה את דור מיכה, זה דברים... אתה יודע, יש השחקנים, לא נגיד את השמות, אתה גם מכיר את השמות, היו במכבי נתניה, שהם אנשים מתישים. הם אנשים מתישים, וזה מאוד קשה, שכאילו, אתה בן אדם מוטש, שחופרים לך, כמה אתה יכול להיאבק, וברק נאבק על היושר המקצועי שלו, על הדברים שלו, והיו ביניהם הרבה מאוד חיכוכים, אחד מהחיכוכים דור מיכה. אחרי שאמרתי את כל זה, אני מאוד מאוד שלם עם זה שביתר שחררה את דור מיכה. אני חושב שמבחינת ביתר ירושלים, הגל של דור מיכה הגיע לחוף. אני חושב שדור מיכה...
4: אני חושב שהיה ויכוח.
3: אני חושב שדור... לא, בסוף הוא הציע לו הצעה על מו כהן, ואמר לו, תשמע, הצעה הולכת להיות מבזז, אני מעדיף לא להציע לך את זה, ותמצא קבוצה אחרת.
4: אז למה להגיד את זה אפילו?
3: תמצא קבוצה אחרת.
4: אבל למה להגיד את זה? אני שואל אותך, עכשיו אם אתה רוצה להציע למי, אתה אומר לו, ההצעה מבזז, אני לא אציע לך.
3: לא, אמר לו, עדיף שאני לא אציע לך הצעה. בסדר, תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, דור מיכה לקח החלטה גדולה, שיכולה בסוף לא להשתלם ולגמור לו את הקריירה. יש לו חוזה לשנתיים.
5: היה חייב לשחק בליגת העל, שום אשדוד.
3: אבל אני אגיד לך למה, אני אגיד לך. כי הוא אומר דור מיכה ובצדק, שללכת לכל הפועל רמת גן והקבוצות האלה שבקושי מחזיקות בכדור, זה יכול לגמור אותו, לסרס אותו.

0: הוא חייב קבוצה שמחזיקה בכדור, אז הוא הלך בסוף לאשדוד, יש לו חוזה לעונה הבאה, יש לו חוזה לעונה הבאה, אז יכול להיות שהוא יצליח לשחק בליגת העל או שנגמרה הקריירה, אבל אני הולך על ביתר, ביתר כן לקחה החלטה נכונה, כן דור מיכה כבר לא מתאים לביתר ירושלים, עם כל הכבוד, אי אפשר לבוא בטענות לביתר, גם אם אני הייתי אלמוג כהן או ברק אברמוב, תודה רבה שנתיים, אבל אתה לא מתאים לקצבים האלה, ולא מתאים לביתר ירושלים, אז אתה יודע, זה קשה, כמו שאלי אמר לך, זה קשה, אבל צריך להבין את זה.
1: דור מיכה הוא אחד מהשחקנים הפייבוריטים שלי לאורך כל השנים.
0: כל השנים.
1: אני מאוד אוהב אותו, גם כשחקן, גם כבן אדם, אני מסכים איתך, אתה יודע, הגיע שלב, שכן, הוא עשה את שלו, הוא כבר עשה קריירה יוצאת מן הכלל ועדיין עושה, אין לי בעיה עם זה שהוא ירד הלאומית, הוא אוהב את המשחק, זה, הוא רוצה לשחק, ויש משהו במחשבה שלו, לשחק בקבוצה שאמורה להתמודד על החיים שלה, כן, אז היא פחות מחזיקה, הוא יהיה פחות משמעותי ופחות יבוא לידי ביטוי. אבל דבר אחד, אני לא מבין את אלמוג כהן, זה לא משנה לגבי דור מיכה או לגבי מישהו אחר. אף אחד לא אוהב שבאים לו מול הפנים ואומרים לו, תשמע, אתה שחקן טוב, אתה טוב לי רק ל-20 דקות. אני לא מבין את ההיגיון. אני לא מבין את ההיגיון של אלמוג כהן. אתה גורם לשחקן להיות אנטי כלפיך. אתה גורם לשחקן לא להעריך אותך כל כך, לא לאהוב אותך כל כך. ואז, כשאתה מקבל את ההזדמנות, אתה אומר, נו, אתה...
0: אני רוצה להגיד לך...
1: רגע, שנייה. משפט... אני חושב שמאמן, הוא לא צריך להיות שקרן, אבל צריך תמיד להחזיק את כולם בתחושה שהוא מחזיק בהם, ויש להם סיכוי לשחק.
0: אמר לי אתמול דני ענבר, משפט מאוד מאוד מאוד מעניין, כי הוא ראה אותנו ביציע. הוא אמר, אלי לא חווה את זה. אלי לא חווה מה שחווה דולב חזיזה, אלי לא חווה. עכשיו, כאילו, אנחנו רואים את דור מיכה.
1: מה חווה
0: לא
1: חווה. דולב חזיזה?
0: דולב חזיזה.
1: כן, מה למה, חווה?
0: אותך, אמרו לך, חווה, אין, אנחנו לא רוצים אותך בביתה.
1: לא, אבל מה חווה? מותר, בוא. עם לא כל הכבוד זה. לחזיזה, עם כל הכבוד, ודיברנו על זה, ואני עומד על שלי, אני אפילו מחזק את מה שאמרתי ביציע.
0: אחרי שראית גם את
1: הרעיון, שמה? כל הכבוד לחזיזה, הוא סך הכל 7 שנים בחיפה.
0: כן.
1: הוא לא נולד בחיפה. הוא לא סמל של חיפה. הוא לא אחד שבעוד 10 שנים יגידו, התקופה של חזיזה, יכול להיות, יגידו האליפויות. בוא, עם כל הכבוד, לא יצאו עליו בתקשורת, לא העליבו אותו, לא אמרו, לא, לא אמרו דברים קשים מולו, יכול להיות מולו, אני לא יודע מה נאמר, אבל לא העליבו אותו, החליטו החלטה מקצועית. ומי החליט את זה? ברק בחר, ברק בחר, שהוא אימן, התקופה הכי טובה של חזיזה בקריירה שלו, הייתה בתקופתו של בחר.
2: נכון.
1: אז זה בסדר? אז ברק היה בסדר? אז ברק מבין? מותר אחרי 6-7 שנים, למאמן כמו ברק בחר, לחשוב, וואלה, אתה עדיין שחקן טוב, אבל לא מתאים לי כבר, לא מבחינת היכולת שלך, לא מבחינת מה שאתה נותן. אמרו לו מה שאמרו לו, אתה לא בתכניות, ואמרו לו בהגינות, אמנם יש לך חוזה, אבל אנחנו נותנים לך את האפשרות, אם אתה רוצה לעזוב. הבן אדם מצא קבוצה, מצא מועדון מצוין כמו נתניה. באמת מועדון מצוין, אחד מהמועדונים הטובים
0: שיש בארץ. אתה אומר, מה אתה בא בטענות?
1: על מה אתה בוכה? על זה שאמרו לך לא רוצים אותך? זה לא נעים. אני לא אומר שזה נעים. אני יכול להבין אם הוא הרגיש, אתה יודע, מין צרבת אפילו. אני יכול להבין את זה. אבל בסוף בסוף מותר לקבוצת כדורגל, מותר למאמן, מותר למנהל מקצועי לחשוב שאתה לא ממש בתוכניות שלו. ואני אגיד לך יותר מזה. אחד שחקנים בסדר גודל של חזיזה, כשאתה לא רוצה אותם בהרכב, אל תחזיק אותם בקבוצה שלך. אל תחזיק אותם בקבוצה שלך. זה רק בחדר ההלבשה יכול לגרום להתמרמרות כזאת, לפרצוף כזה. הרי בסופו של דבר הוא היה כוכב במכבי חיפה. ההפך, הראו לו את הדרך בצורה הכי מכובדת שאפשר. עכשיו אני לא מתווכח אם זה טעות או לא טעות, אני חושב שזה היה נכון. אבל יהיו כאלה שיחשבו שהוא יצא לשאר בחיפה, לגיטימי.
0: אבל אתה אומר, עם כל הכבוד, אתה לא ברוך מאמן,
1: אתה לא ברוך מאמן, אתה לא יניב קטן ואתה לא רובן עטר. על מה אתה נעלב שאתה עכשיו בקבוצה? פתחתם את הליגה בצורה טובה, נגד ביתר הייתה אחד המצטיינים. מה יש לך עכשיו להגיד? הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי ככה.
0: זאת אומרת, תסתכל על השבע שנים.
1: לא כיבדו אותי, תסתכל על הטוב.
0: שמבני יהודה לקחו אותך למכבי חיפה.
1: לא על החצי כוס המלאה,
0: אתה אומר שעצם העובדה שמבני יהודה, מכבי חיפה לקחה אותך, ושבע שנים הצילה לך את החיים.
1: ואני לא רואה שהוא סבל בחיפה, הוא עשה קריירה מצוינת, הרוויח לא מעט כסף. על מה יש לך לקטר?
0: אז אני רוצה,
1: לא רצו אותך, לא נעים.
0: פרימה, תוכל להגיד הכל.
1: ממשיכים הלאה.
0: זאת אומרת, אני רוצה, אלי, להקשות עליך. שהוא אומר, אני, למעשה, בשפה שלנו, שאני רואה עכשיו את ברק בחר וליאור אפלו, ואני עובר למדרכה אחרת שלא יפנו אליי, שלא יגידו לי שלום. לדעתך, זה כפיות טובה? זה כאילו לא בסדר?
1: זה לא
0: יש
1: כפיות טובה.
0: אז מה?
1: אני לא יודע.
0: זה לא בסדר?
1: תראה, שינהג איך שהוא מביא.
0: לא, ברור, אבל זה נראה לך קטנוני.
1: זה לא מכובד. סופר קטנוני. סופר קטנוני, אני לא אגיד להם שלום, וואו, אני מבטיח לך

0: דבר אחד, גם ליאור רפאלוב וגם ברק בחר ישנים טוב בלילה. אז אל תגיד להם שלום. כל הדיבור הזה, אני לא סובל את הדיבור הזה. שתית, אכלת, עשית קריירה מצוינת במכבי חיפה. עם אותם אנשים, היית חבר של רפאלוב לחדר הלבשה, שיחקת איתו ביחד. עם ברק בחר עשית את התקופה הכי טובה בחיים שלך כשחקן כדורגל. מה יש לך לבוא בתלונות? אחרי שאתה קיבלת פיצוי כספי, הלכת לנתניה, קיבלת חוזה לשנתיים נדמה לי, נכון? כמה הוא חתום בנתניה?
1: בנתניה כן, שנתיים.
2: שנתיים, אופציה עוד של עוד שנה.
0: ואופציה לעוד שנה, כשבחיפה היה לו רק עוד שנה, על מה התלונות שלו? מותר לו לרצות אותך. גם אם זה מעליב וגם אם זה כואב, תספוג את זה בשקט ותמשיך הלאה. ככה אני רואה את הדברים, ככה נהגתי כל חיי, ואני לא מקבל את זה, אתה לא מבין את זה, לא היית בסיטואציה הזאת. זה לא קשור, זה עניין של אופי.
1: בבליקי רגע עם הקטע, אני רוצה שפרימו ידבר, ואחרי זה נראה את הקטע, שיהיה את השצף של הזאת.
2: אני יש לי טענה אחת קטנה בלבד לברק בחר ורפאלוב. קודם כל הזכרת את דור מיכה ועכשיו את חזיזה, שתי החלטות מקצועיות הכי נכונות שיש, הגיעו לתקרת זכוכית, לא זה מתאים לביתר ולא זה שמתאים למכבי חיפה. אמרתי לכם את זה פה עוד לפני שחזיזה שוחרר, תקרת זכוכית הוא חייב להמשיך הלאה, עוד לפני שידעתי שהוא בא לנתניה, ומאוד רציתי שהוא יבוא לנתניה, גם דור מיכה רציתי שיבוא לנתניה. אין לנו שחקנים מנוסים כאלה. הטעות היחידה במקרה הזה, אלי צודק, ישב מול מאמן, מנהל מקצועי, אתה כבר לא מתאים לנו, נכון? מכובד ביותר. קראו לו לחדר. כאן הייתה טעות גדולה מאוד. חזיזה שדיבר על זה היה עם דמעה. הוא אומר, יצאתי מהאוטו.
1: די, דווקא רגע, זה פתטי. פרימו, אתה יכול להגיד את זה
2: שכאילו אומר...
1: הידיעה התפרסמה?
2: רגע,
1: פרימו,
2: רגע,
1: די, אחי,
2: שחקן די. כמו חזיזה.
1: אתה יכול להגיד את זה? שאני יודע שהידיעה התפרסמה, למה? תסביר לי למה.
2: מהיום שאני יושב בחמש באוויר,
1: למה? לא נתת לי את זה. למה? למה? כי הידיעה התפרסמה, כימה.
2: כי מכבי חיפה מועדון, שנפרד מחזיזה, מוציא הודעה מכובדת לתקשורת, כמו שהוא עשה אחרי זה. נפרדים משחקן שעשה.
0: הבעיה.
2: הוא נכנס לאוטו, דקה, הוא עוד לא הודעתי לאשתי, יצא פוש הדלפה.
0: בסדר, אבל זה עיתונאי.
2: אלי אומר בסדר, אני אומר בושה.
0: זה לא בושה.
2: אלי אומר בסדר, אני אומר בושה.
0: הייתי, היה עדיף...
2: אז אנחנו 180 מעלות.
0: לא, משה, היה עדיף להימנע מזה, אבל בוא, זה לא העניין.
2: בושה וחרפה.
0: בסדר.
2: לשחקן כמו חזיזה מכבי, ועוד מי מדליף, או רפאלו ובחר.
1: לא בטוח.
2: זה מה שהוא אמר.
0: אז הוא אמר, אז מה הוא אמר?
1: הוא אמר, היינו בחדר ארבע.
2: והוא אמר, גלעד קצב לא עשה את זה, הוא היה לי עדי.
1: אבל ידעו אנשים מסביב, תגיד לי...
2: אחרי דקה?
1: באמת, תגיד לי פרימו, נכנסים לשחרר את דולף חזיזה. אף אחד לא יודע, אף אחד חוץ מי, ברק בחר וליאור אפלף, שנכנסים לשחרר את חזיזה.
2: חזיזה אמר
1: שואלך... אז מה הוא אמר? שיגיד עד מחר, שנייה, אני שואל אותך, מה הניסיון שלך? כי לפעמים אתה מפתיע אותי.
2: אל תנסו להוציא לי את המחשבה, זה המחשבה שלי. בושה של מי שהדליף.
1: אז אני רוצה להוציא לך את המחשבה, שזה בושה.
0: אני מקווה, אני יודע מה אני מקווה, אחרי שאתה אומר משפט כזה, שאתה כעיתונאי לא תקבל שום הדלפה.
2: אני לא צריך הדלפה, אני מתקשר, אני מקבל.
0: אני מקווה שלא תקבל, אם אתה אומר בושה למי שהדליף, ואתה ניזון מהדלפות כל החיים שלך, ועכשיו אתה אומר
2: בושה. תרגש, אתה מדבר איתי,
0: אתה מאוד... אבל אתה לא יכול להגיד בושה למדליפים כשאתה ניזון מהדלפות.
2: אני לא אמרתי בושה, אני אומר...
0: אמרת בושה, חיפה בושה.
2: אני אומר...
0: אתה ניזון מהדלפות והם בושה.
2: שום קשר לעיתונאים שפרסמו את זה. הם עשו את עבודתם, קיבלו סקופ של החיים.
0: לא, מה שאני אומר, משה.
2: אם ברק בחר...
0: אבל
2: פניתם אליי לדבר, לא אמרתי עשר מהם רצו. לא, די, רז. כבר מוציא מהדר. תן לי לסיים. כל הזמן אתם מתנפלים על מה אני אומר.
1: אתה אבל שאלת אותי.
2: לא. רק שנייה, אלי.
0: אתה שאלת להגיד דברים שאנחנו מסכימים איתם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה כל חייך כעיתונאי, ניזון מהדלפות, נכון?
2: נכון.
0: איך אתה אומר בושה של...
2: בושה וחרפה למי שהדליף את זה? בושה וחרפה. אני לא מדבר, אני מפריד עיתונאי שקיבל למדליף. גם לי הדליפו, ואתה יודע מה? פעם אחת הדליף לי שחקן של ביתר ירושלים לידך.
0: ואתה לא בושה?
2: ואמרתי לו...
0: אמרת לו שאתה בושה?
2: לא, ואמרתי רק שאלי לא ישמע מי זה.
0: רגע, אמרת לו שהוא בושה?
2: מה פתאום?
0: אז נו, אז למה אתה אומר בושה לאלה שהדליפו? אתה יודע
2: אלי, אנחנו מדברים על
0: שני ככה זה עובד, משה, ככה זה עובד. אני מסכים עם רז, לפעמים אני אספר לך סיפור. היינו נכנסים לילה לפגישות במשרד, היו מטלפנים אל העיתונאים, מה היה בפגישה? מי היה אצלך? איך היה אצלך? זה לא חייב לבוא מאלה שהיו בחדר.
2: נכון.
0: זה לא חייב לבוא מאלה שהיו בחדר.
2: אני אומר, בפעם השלישית, בושה וחרפה שממועדון מכבי חיפה יצאה הדלפה כזאת, במיוחד כלפי חזיזה. ראיתי אותו איך הוא מדבר, מאוד מאוד נפגע מזה, מאוד נעלב. אני באתי לתוכנית הזאת, לא ידעתי מה אני הולך לקבל. זה מקרה שראיתי ואמרתי, אני מסכים איתו. אתה לא נכנס לאוטו אחרי דקה, מכבי חיפה הגדולה, okay. שמוציאה הודעה, ככה משפילה, אומר, וואלה, עוד לא הודעתי לאשתי, בטח אשתי ראתה את זה באתרים. והדבר האחרון, עם זה הסכמתי עם אלי, שחקן כדורגל שמסיים, קריירה, אלי אומר, גם זה לא, אני אומר, סיימת קריירה, אתה לא משחק
1: יותר. לא, בוא נלך לנושא שאמרת.
2: דבר שנייה,

0: כן, לא, כי אמרת את הנושא הזה, שזה הכי עצבן אותך. הקטע של ההדלפה.
1: כן.
0: בוא נלך לזה, מסגרת את זה יפה. תקשיב, אתה הכי מפתיע אותי בעולם. מקבל טלפון יום לפני כן. יום לפני כן, תבוא לסמי אופר, תבוא, אנחנו רוצים לשבת איתך, דולב חזיזה. ברק בחר, ליאור רפאלוב, ויש את הסוכן. זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, אתה יודע, לפעמים אני מנסה לגאול אותך מנאיביות לכאורה, שאני לא חושב שאתה נאיבי, אבל זה נשמע ככה. רק ארבעתם ידעו, זאת אומרת, חלפו 18 שעות, רק ארבעתם ידעו על הקטע הזה, ארבעתם. זאת אומרת, ברק בחר לא אמר לאף אחד כלום, לאף אחד לא אמר, אנחנו עומדים לשחרר את חזיזה, שזה הקפטן, יפה. ליאור רפאלוב לא אמר, הסוכן, לאף אחד, וחזיזה לא אמר לאף חבר, לזה, קראו לי למחר לשיחה, אף אחד לא ידע, זה מה שאתה אומר. תגיד לי בכן ולא.
1: אני אומר הכל נכון.
0: לא. אתה אומר, אף אחד לא ידע.
1: אני אומר, בושה וחרפה שיצא הדלפה. עכשיו תנתח מה שאתה רוצה, אני לא שותף.
0: לא, אתה אמרת בושה וחרפה למכבי חיפה.
1: נכון.
0: אני חושב שזה בושה וחרפה להגיד את זה. למה אתה בטוח שמכבי חיפה הוציאה את ההדלפה הזו?
1: אם אני שמעתי את חזיזה, אני מתייחס
0: למה... עוד פעם.
1: אני לא מנתח את חזיזה, אני שמעתי את חזיזה.
0: אבל אתה מסכים איתי שבטוח ידעו עוד אנשים? בטוח ידעו עוד אנשים?
1: שהוא נשאל.
0: בטוח ידעו עוד אנשים 18 שעות.
1: אבל אני עונה לך מה חזיזה אמר, אל תכניסי מילים.
0: מה זה מה הוא אמר?
1: חזיזה שנשאל.
0: אז מה אם הוא אמר?
1: הוא אמר לו, אולי הסוכן שלך אמר, הסוכן שלי לא.
0: אז מה אם הוא אמר שיצא? תגיד לי עכשיו, אתה...
2: משה, אתה אומר לנו שאנחנו... רגע, אתה אומר לנו שאנחנו סותרים את מה שאתה אומר. אתה כאילו אומר דברים שאתה דורש שיסתרו אותם. אתה אומר דברים שאין לי תשובה אחרת להגיד לך.
0: כמה פעמים ידעת שחורים
2: כאלה? אתה כעיתונאי מבקר את אלה שהדליפו, אני מסתגר לך.
1: מגעיל, זה שהדליף את זה מגעיל.
2: אז אני...
1: חזיזה, אחרי דקה?
2: אני קורא לכל המדליפים של פרימו, אל תדליפו לו כי הוא יגיד שאתם מגעילים. מה זאת אומרת, משה?
0: כמה פעמים פרסמת הידיעות כאלה?
2: מה זה?
0: אז כאילו, אז בוא נגיד שככה, המועדונים... כל המועדונים שהדליפו, דבר ראשון אתה אומר שהם בושה. אלה שהדליפו לך.
1: מי שמדליף דבר כזה בושה.
0: הוא בושה.
1: המדליף בושה.
0: המדליף בושה.
1: בוודאי.
0: אבל פרסמת דבר כזה.
1: אבל אני שם צעד אחר. אלי כל הזמן מכניס אותי במשוואה.
2: אני לא מכניס אותך. אתה כן במשוואה, כי אתה עיתונאי.
1: נכון, אני רוצה בהדלפה.
2: מצד אחד, תראה מה אתה עושה.
1: כן, מצד אחד.
2: אז אני, תרשה לי לבקר אותך בעניין הזה. אתה לא יכול, אתה יכול, אבל בעיניי אתה לא יכול, מצד אחד להגיד, אני ניזון מהדלפות. אתה רוצה הדלפות,
1: נכון.
2: אתה רוצה לפרסם ידיעות, ומצד שני, באותה נשימה, בושה וחרפה שהדלפתם.
0: לא, הוא אומר יותר חמור.
2: זה סותר אחד את השני, משה.
1: ממש לא סותר.
0: אלי, הוא אומר יותר חמור.
2: נו.
0: וזה הוויכוח של איתו. פרימו אומר, בושה וחרפה למכבי חיפה, ואני אומר שזה לא בטוח מכבי חיפה, אתה אומר את זה בצורה...
2: זה עוד יותר.
0: ברור.
1: אבל אני הרגע אמרתי לך בגלל הדברים שחזיזה אמר, זה לא אני.
0: אז מה אם הוא אמר, אבל אתה מתרגל...
1: לא, אז מה אם הוא אמר, אני מתייחס לרעיון.
0: תגיד לי, אבל הוא אמר.
1: הוא אמר.
0: אבל כל אחד מפרשן...
1: חזיזה אמר.
0: יפה, אז אני מבטל את מה שהוא אמר, ואתה לא.
1: יפה.
0: כי אני אומר, הוא אומר מכבי חיפה, ואתה איתו זורם מכבי חיפה. ואני אומר לך שבטווח של 18 שעות, עד שהוא הגיע לסם אופר, ידעו לפחות להערכתי,
2: 20
0: להערכתי 20 איש. תודה רבה, אז להגיד שפרימו יגיד בושה למכבי חיפה, אני חושב שזה בושה מבחינתך.
1: אז רגע, רגע.
0: בושה מבחינתך, להגיד שזה מכבי חיפה, כי אני לא משוכנע שזה מכבי חיפה.
1: רציתי אפילו להקצין ולהגיד...
0: אולי זה חבר אפילו של חזיזה.
1: רציתי אפילו להקצין, לפי הדברים של חזיזה, זה לא אני אומר.
0: בסדר, אבל אתה...
1: להקצין ולהגיד בושה או לברק או לרפאלוב. כי חזיזה בהסבר שלו אומר, זה לא הסוך, היינו ארבעה.
0: אז מה אם הוא אומר?
1: יפה?
0: לא, אבל אתה קונה.
1: אתה לא מקבל את מה שאתה אומר.
0: לא, אתה קונה את מה שאומר.
1: כן.
0: זה ההבדל בינינו.
1: אני קונה.
0: יפה, זה ההבדל בינינו.
1: אני קונה.
0: ברור, הוא המתראיין.
1: אני קונה.
0: והוא אומר את הצד שלו.
1: אני קונה.
2: למה, איך הוא יודע שהם הדליפו?
1: לא יודע, אני מתייחס לחזיזה.
0: הוא אומר, ופרימו אומר
1: שכן. הוא אומר, נכנסתי לאוטו, זה לא יכול להיות מישהו אחר מהחדר.
2: אבל איך חזיזה יודע שהם הדליפו?
1: אז אני אומר לך איך הוא אומר. הוא אומר, אני רק נכנסתי לאוטו.
0: הוא לא יודע, הוא אומר.
2: אבל
0: זה. אבל רק. כי הוא אומר, היינו רק אני והסוכן שלי, והוא לא יעשה נגדי.
2: אבל אתה מבין את הבעיה שלי, מה שאתה אומר?
1: כן.
2: אתה מבין את הבעיה שלי?
0: גם שלי.
2: אתה עיתונאי.
1: נכון.
2: שניזון מהדלפות.
1: נכון.
2: ואתה אומר למדליפים עכשיו, אתם בושה וחרפה.
0: אה, לעצם העניין אתה מדבר?
2: זה נראה לי מוזר.
0: פרימו, לעצם העניין?
2: דבר אחד בטוח, רפאלו וברק בחר לא ידליפו לך יותר כלום.
0: פרימו, דבר ראשון, לעצם העניין, דבר ראשון, אמרתי לך להפיל את זה על מכבי חיפה, אם אתה אומר בושה, אני חושב
1: שזה בושה. אני לא אומר מכבי חיפה, אני אומר או ברק בחר או רפאלו.
0: יפה, שזה מכבי חיפה.
1: שזה מכבי חיפה.
0: ואני משוכנע שלא, ואני אומר שזה בושה להגיד את זה. כי אני אומר
1: שאתה אומר בושה, אני מצטט מרואיין.
0: אבל זה לא מעניין, אנחנו מפרשנים את המרואיין.
1: אז אני אומר שאני מאמין לו. אבל אני מאמין לו, ואתה לא.
0: כן, אז אני לא.
1: יפה.
0: יפה, לא, אני לא מאמין לפרשנות שלו. הוא גם אומר, בוא נהיה מגונים. הוא אומר, אני לא יודע, אבל אני לא הוצאתי.
1: לא, נצטט מה הוא אמר. היינו ארבעה בחדר, אני והסוכן שלי לא, אז מי יכול להיות?
0: יופי.
1: יפה.
0: נכון. ואתה כאילו לוקח את מה שהוא אומר, קונה את זה. ואני לא קונה את זה.
1: יפה.
0: דבר שני, לעצם העניין, עכשיו לעצם העניין, מה הטרגדיה אלי הגדולה, אם יצא ידיעה, אפשר לחשוב. שחקנים פי אלף יותר גדולים מדולב חזיזה נכנסו לחדר,
1: נכון.
0: ותוך שניות לפני שתצא לו רגע.

0: הוא אבל נעלם. אתה כאילו, אבל אתה קונה את זה.
1: אני מדבר
0: חזיזה נטו. לא, אבל אתה גם פה.
1: קורא היה לאל יוחנה בביתה בושלים, הייתי אומר
0: אבל
1: בושה.
0: אבל גם אתה פה עם חזיזה. זאת אומרת, אתה אומר, זה בושה שהדברים האלה יצאו. מה קרה? שחקנים פי אלף יותר גדולים יצאו. הגופו של עניין שחררו אותו.
2: אתה כל כך צודק.
0: מה? פרימו, הקטע של התדמית. אתה יודע, רוצה שאני מסגר לך?
2: זה הבעיה שלו, שהדליפו ולא שהעיפו אותו מחיפה.
1: לא, לא, לא.
2: פרימו,
1: לא הייתה, הוא כבר משלים, הוא ידע.
2: אם מזה הוא נעלם, אז הבעיה אצל חזיזה.
0: תהיה איתי, יש דברים.
2: הבעיה אצל חזיזה.
0: אתה דרך אגב ממליץ לי...
2: דובי נעלם.
0: עזוב, בדיוק עכשיו. אתה ממליץ לי לסרטים גדולים. כל פעם יפה. תראה את ה... ותשמע מה רז אומר לך, תשמע קצת מחוכמת החיים שלי. תראה את כל הרעיון בלופ, אבל שב עם אושרת, שב ותגיד לעצמך...
1: עכשיו תראה איתי את זה, אני אשן במפלט.
0: יפה, עכשיו תשב את זה, תראה עוד פעם את הרעיון של חזיזה, ותצא מנקודת הנחה, אני רואה רעיון שהצד המתראיין מחפש בכוח איפה להלב. אתה תבין יותר את האירוע.
1: נגעת
0: בדיוק מה שאלי אמר.
1: נגעת בנקודה, אני רוצה לענות.
0: בדיוק, אני ניתח את זה מצוין.
1: אני רוצה לענות.
0: שאתה מחפש איפה להעלב בכוח.
1: לא, לא, לא.
0: שכמו שאלי אומר, אין לך סיבה.
1: אל תעשה לי זה, אני רוצה לענות לך.
0: אין לך סיבה להעלב.
1: רגע, רגע.
0: אז אתה כל דבר קטן. הוא אמר, וזה אמר, והידיעה היה לה.
1: עצור, עצור.
0: הידיעה, אתה יודע, איזה ידיעות הוציאו עליי? עצור, איזה דברים הוציאו עליך?
1: עצור.
0: הידיעה שהוא עוזב. לא כתבו שהוא לא שחקן, כמו שאלי אומר. לא כתבו. כתבו שלי, שחזיזה עוזב את מכבי חיפה.
1: אתה רוצה לעצור?
0: מה הדרמה, באמת?
1: פתחתי את הדברים ועניתי לאל יוחנה. אמרתי, אני מצטט מה שאמרתי. עכשיו, אל תדבר מילה. אתה מוציא אותי מהכלים, אל תדבר מילה. אחרי שאל יוחנה סיים לדבר, אני אמרתי דבר אחד, מכל זה, הדבר היחיד שאני לוקח, זה את ההדלפה שאני מאמין לחזיזה. עכשיו, שים את זה בצד, היה כמה, עוד 40 דקות, עוד 45 דקות. לא הייתי עושה את הרעיון הזה, כי התחלתי ואמרתי, אתה לא תצא תום הרעיון, כי אתה שחקן מכבי נתניה היום. מכבי חיפה נתנה לך את הבמה הכי גדולה בכדורגל הישראלי.
2: אז למה אתה אומר מכבי חיפה בושה וחרפה?
1: על ההדלפה.
0: מה זה הדלפה?
2: תראה, אם הייתה הדלפה, תראה, אני אגיד
1: מה הדלפה. יותר מזה,
2: רגע, משה, רגע,
0: זה דבר לא נכון, אלי, זה נכון, שחררו אותו. איזה הדלפה?
2: רק שנייה, זה בדיוק כמו שאני בא לומר.
1: לא הדלפה, זו, אל תגיד הדלפה. לא אוהב את המילה הזו, לא הייתה הדלפה. הבן אדם שנתן את זה לעיתונאים שחזיזה רק באוטו,
0: איך אתה יודע שזה מכבי חיפה?
1: כי לפי חזיזה,
0: אז אתה קונה את מה שחזיזה.
1: אני קונה מה שחזיזה.
2: אני אגיד לך משהו. אם הייתה ידיעה שבאמת מישהו מטנף אותו, שמישהו אומר דברים רעים נגדו, שמישהו אומר... הוא בעייתי.
1: לא, הוא אמר שמאוד בסדר
2: איתו, נכון? רגע, רגע, רגע. מה היה בדיוק? חזיזה התבשר על סיום דרכו במכבי חיפה.
1: שהוא לא בתוכניות, ככה זה נקרא.
2: וואו, איזה נ... תשמע טוב, כל הסיבות יש לו להיעלב. רס.
1: לא, יש צורה. הסיבות, גם אני... למה שאמרת יש צורה. הס...
2: איזה צורה? אמרו איזה לו
1: צורה?
2: בשיחה.
1: איזה צורה? מכבי תל אביב זהב יוציאו מכובד. אפילו נתניה פלקוצ'נקו הוציאו מכובד.
2: אתה לא
1: מה, כמה
2: לב,
1: אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות?
2: אתה מתעקש על דברים, ואני אמרת לך הנקודה שהכי מפריעה לי, ואני מתפלא עליך כעיתונאי, שאתה אומר את זה, כעיתונאי אני מדבר, אני לא עיתונאי, אני לא מדליפים לי, ואני לא ניזון מאידיון. להגיד על מדליפים, בושה וחרפה, אז אני אומר לך, אלה שמדליפים לך, יחשבו פעמיים עכשיו, להדליף לך.
1: אין צורך,
0: לא, אבל זה גם עם הגמילה הזו הדלפה, ערן זהבי, ערן זהבי, פי אלף מחזיזה, פי 7,000, נפרד ממכבי תל אביב, הוציא פוסט, מכבי לא ידעו בכלל, אמר, זה המשחק האחרון שלי בלומפילד, לגיטימי, זה חלק מהעניין. אם הוא היה מתנף שנייה, נכון, לגיטימי. אם ערן היה חלילה מתנף, זה דיון אחר. אם בידיעה, כמו שאלי אומר, היו מתנפים עליו, הוא כבר לא שחקן. הידיעה הייתה חזיזה עוזב את מכבי חיפה.
1: הוא הסביר מאוד יפה, הוא אומר, ציפיתי להודעה מסודרת.
0: הציפה להודעה?
1: לא לקבל פוש לפנים, שאשתי עוד לא ידעה.
0: הוא ציפה.
1: אני פה איתו, אני פה איתו, אני פה איתו.
0: אז בגלל שהוא אמר, ידעתי.
2: שר החוץ של ארצות הברית.
0: אתה רוצה שאני אקשה עליו?
2: הוא ציפה להודעה מסודרת.
0: בדיוק, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אני אקשה עליו. שנייה, בגלל שידעת, שאתה מגיע וקראו לסוכן שלך, נכון?
2: מה הוא חשב שולחים להגיד לו, בחיית משה? מה הוא חשב?
0: שאיזו לא, הוא ידע.
2: הוא ידע,
1: רגע. אבל ידעו עוד 20, מה זה משנה מה שאמרת? אבל לא היה צריך לצאת ככה, זה מה שאני אומר. מה אתה מנסה לפניה?
0: לא.
1: ידעו 100. זה שנתן את זה, מה אני אקי עצב?
2: חבל שאתה מתעקש על משהו שאתה לא צריך להתעקש עליו. חבל, באמת חבל, משה. חבל, אתה מתעקש, אתה עקשן על משהו שאתה לא צריך להתעקש.
1: אבל זו דעתך.
0: אל תשחית.
2: משה אמר שאתה עם מדליפים ולא מדליפים, יש לי בעיה עם מה שאמרת.
0: עזוב את זה, תן לי לקחת את זה צעד קדימה, בסדר? אתה כאילו בקטע הזה עם חזיזה והכל, אני זורם איתך. הוא ידע וקוראים לסוכן, נכון? יש לך 18 שעות. למה בדרך, אני איתך עם הודעה מסודרת, למה בדרך לא אמרת לדודו בזק, והוא ככה, הוא אח של דודו בזק הדובר,

0: חזיזה, שיש לו שעתיים נסיעה. דודו, אני נכנס עכשיו לפגישה, תכין הודעה מסודרת. למה הוא לא עשה את זה?
1: אין לי מושג.
0: אז לבוא, להגיד, הדלפה. אם אתה אומר שחזיזה רצה הודעה, בוא, זה חלק מהכדורגל, פי אלף, על מרדונה, על מסי, יש מה שנקרא, זה סיים, ההוא הלך, זה הלך.
2: בוא נסיים, אין לי לא את מה שאני אומר, זה שהתקשר לעיתונאים ואמר להם את המשפט, חזיזה סיים את דרכו, וזה לא...
0: אז הוא בושה?
2: בושה. זה שזה לא אמור, זה מכבי חיפה.
0: אתה יודע איפה אלי הייתה בושה? תן לי ברגע להגיד לך מזווית עיתונאית, אם הוא היה משקר, הוא בכלל לא בושה, אותו אחד שצלצל, ואל תגיד מכבי חיפה, כי זה לא בטוח מכבי חיפה, הוא לא בושה. הוא אמר אמת. אתה יודע מה בושה פרימו בעסק שלנו? ואתה עובר את זה,
2: זה פגע בחזיזה?
0: חזיזה לא מעניין, חזיזה לא מעניין.
2: אני מתייחס לרעיון אותו, הוא אמר שהוא נעלב.
0: אתה מתייחסת למדליפן.
2: אז אני מתייחס אליו.
0: לא, אתה התייחסת למדליפן. ואתה היית צריך להגיד משפט אחד. מדליפן שרוצה לעשות שימוש בעיתונאי, ומדליף דברי שקר.
2: שקר זה אסור. הוא לא אמר דברי שקר.
0: זה בושה.
2: נכון.
0: אז אותו אחד שאמר, מכבי חיפה משחררת את חזיזה, וואלה, תעזרו לי שלכם, לא מוצא דרמה.
2: אין בעיה.
3: לפני שיוצאים להפסקה, אתה אמרת את המשפט, שחקנים הרבה יותר גדולים מחזיזה.
2: נכון, אבל נפרדו
3: יפה. רגע, רגע, תן לי להשלים. הרבה יותר טובים מחזיזה, הרבה יותר משפיעים מחזיזה. הודיעו להם הודעות שהודלפו דברים נגדם. הם לא יצאו נגד הקבוצות שלהם. הם לא נעלבו בצורה כל כך קשה.
2: לא, הוא לא יצא נגד הקבוצה, הוא יצא רק נגד ברק ברר ורפאלו. לא על המועדון.
3: תקשיב.
2: על המועדון הוא הכניל למועדון.
3: אני לא רוצה להגיד דברים חריפים, כי אני לא פסיכולוג, אני לא רוצה לנתח את האישיות שלו, את האופי שלו. אני אמרתי את זה ביציע, ואני עומד על זה. זה כל כך טיפשי מה שהוא עשה.
2: נכון.
3: כל כך טיפשי.
2: נכון, לא היה צריך להתראה.
3: עם כל הכבוד לחזיזה, היו שחקנים יותר גדולים ממך, עזבו את המקום שלהם בשקט.
2: אבל בזה אני מסכים איתך. הכעס שלו רק על רפאלו.
3: כעס, מעניין לי את הסבתא, כעס.
0: לפני שאנחנו רוצים להפסקה כלכלה קצרה, אני חייב, כאילו, כי הצופים, כאילו, אז אני, מה שנקרא, בוחר מכל התגובות, בתקשורת האיטלקית פורסמו במהלך העונה, וזה תותח כותב שמות של שישה שחקנים שמחזיקים בחוזה ביובנטוס, שעומדים להיחתך מהסגל, יום לפני שהודיעו להם את זה באופן אישי, בתקשורת.
2: זה לא דוגמה טובה.
0: יום לפני ביובנטוס?
2: זה לא דוגמה טובה. גם עכשיו אני יכול להגיד לך שיכול להיות שמאור לוי מחר
0: עושה
2: בנתניה. רגע.
0: שמה? אחרי כמה שעות קרו להם.
2: נכון, הידיעות האלה הם נכונות שחקנים ביובנטוס שיכול להיות שיעזבו את הקבוצה. זה יש בכל קבוצה.
0: והנה, גם מכבי חיפה וגם מכבי חיפה, באותה שנייה, הדלפה לא הדלפה, כי לבוא בטענות למכבי חיפה, באותה שנייה גם הוציאו הודעה.
2: אני לא זוכר מתי ההודעה.
0: הוציאו הודעה באותה שנייה. זה ששנייה לפני זה לכאורה הייתה
3: הדלפה. בוא נצא להפסקה ונמשיך אחר כך.
2: רז, לענות לך רק על מי ששלח לך.
3: אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך.
0: צריך להגיד רק שמי שפרסם, זה יגאל גולדשטיין שלנו.
2: תקשיב.
0: פרסם.
2: אין לי טענה ליגאל, שלא יבין לו נכון.
0: איזה טענה ליגאל? יגאל תותח, זה אחת מידיעות השנה.
3: לא, הוא אין לו טענה ליגאל, אבל בושה וחרפה למדליפים.
2: תשמע, משפט אחרון, באמת.
0: זה ענק.
2: תן לי אלי משפט אחרון.
0: זה ענק, אם צאת את הצלחה וחדש עם הבושה וחרפה למדליפים.
2: בושה וחרפה למדליף? למה למדליפים?
0: אתה עשית מזה שני בתים. בוא נו, עשה מזה שני בתים. שני בתים, תקשיב.
3: עשית קריירה במדליפים. ריבונו של עולם, איך אתה אומר את זה?
2: אני ואלי יוחנה, היינו יום אחד.
0: לא מבין.
2: תקשיב, אני ואלי יוחנה יום אחד ב אולם שם לפני שידור, ושחקן של ביתר ירושלים התקשר אליי ונתן לי ידיעה, ואמרתי, התפללתי שאלי לא ידע, כי אלי זה הקבוצה שלו, הוא ידע מי המדליף. אבל אני אומר לך ככה, זה ששלח לך על יובנטוס, צודק 100%, זה קיים בכל מקום.
0: ברור.
2: היום הפועל באר שבע, יש שחקנים כמו חמודי, רגע, אלי, אל תפריע.
3: לא מפריע, אני רוצה כבר יאללה, רוצים כן. לתת
2: היום
3: הפסקה.
2: למשל, אם כתב של הפועל באר שבע יכתוב, שיוני סטויאנוב וחמוד יקנן בדרך החוצה, זאת העבודה של הכתב, גם יובנטוס כתב. אבל לא מדובר פה על ישב בחדר.
3: די, משה, נו, אתה מייפה את זה עכשיו, אתה קצת מעגל את זה. ולא ישב, כן ישב. אני רק אשאל אותך של אל תענה, תענה לי אחר כך אם אתה רוצה. אותו אחד מביתר, הוא בושה וחרפה שהוא ידליף לך?
2: בושה וחרפה. בושה וחרפה.
3: אז אני מודיע לך.
2: והוא כבר לא בביתר היום.
3: אתה באמת בושה, כשהוא אומר עליך בושה, ואתה תמשיך להדליף לו.
0: ההפסקה שלנו, על רקע הרבה מאוד קטעים, חזיזה ודורמיכה, קטעי כדורגל, מדברים על כדורגל, שני שחקנים גדולים, האחד היום במכבי נתניה, השני באשדוד, אבל האחד צריך במכבי חיפה, השני בביתר ירושלים, על רקע הכל, אנחנו עם הפסקה וחוזרים בערבובים.
4: היה כמו אבא בשבילי. אבל היה כמעט הכל בשבילי, הכל. היינו מדברים בחופשות, שהיינו בנבחרת, בחופשות, היינו מדברים על הכל, סרטונים, צחוק, הכל. אז אין בעיה, אפשר להיפרד. אני לא אומר, אני לא יודע מה מרדונה, אפשר להיפרד.

0: כל שחקן נפרדים בסוף, אבל הדרך, אתה אחד כמו, אתה יודע, גם שברק באותה שנה שהוא הלך הביתה, שהוא פוטר כביכול, לקחו אותי לרעיון ואני אמרתי, ברק לא אשם בכלום, אנחנו זבל, אנחנו השחקנים זבל, לא טוב, לא טובים, אנחנו לא טובים. זה היה אחרי ההפסד המקומם בדרבי.
1: בדרבי.
0: אתה יודע, תתמתן, תדבר, לא תדבר, לך תדע איזה אנשים תפגוש בעתיד, איפה הם יהיו.
1: נכון.
0: לא מעניין אותי. אני את האנשים האלה לא רוצה סביבי.
1: ליאור רפאלוב זה בן אדם שאתה מבחינתך מחקת? לא,
0: מחקתי.
1: לא תדבר איתו בחיים?
0: בחיים.
1: היום אתה עובר, רואה אותו במשחק, לוחץ יד?
0: לא. לא, אומר אמיתי, לא. לא ירצה, אם הוא ייגש אליי, ברור שאני לא אגיד לו תעיף את היד. מכבוד בסיסי לבן אדם שמושיט לך יד, אני יושיט, אבל אני לא זה שיזום ולא רואה עוד כלום. וגם אותו דבר דרך אגב ברק. אני מאוד מאוד פגוע ממנו עם כל הדרך המטורפת שעשינו. אני חושב שכן, היה נכון, נכון, לא נכון להיפרד ממני, זה לא העניין, אבל הדרך, לא יכול להיות שככה זה קרה.
1: אחר כך לסיטואציה של מכבי חיפה, אבל במשפחה שלך, אתה יוצא החוצה, מרים לאשתך טלפון, אומר, הם רוצים שאני אלך.
0: היא כבר הבינה את זה בלילה לפני שלא ישן, היא ראתה אותי עם השמיכה זז, אז היא לקחה את זה מאוד קשה. בכתה, אני לא בכיתי, כי אתה יודע, אני מאוד היה לי קשה, מה שאמרתי לך, דפיקות לב, אבל כשהגעתי הביתה ואמרתי לאשתי מה היה בשיחה, היא מאוד, גם לא הייתי צריך להתקשר אליה, כי כבר שלחו לה את זה בוואן עוד לפני ש... וואן וספורט 5, אנשים שלחו לה את זה עוד לפני שאני הספקתי להתקשר, שזה הכי מצחיק, הסיטואציה הזאת, אתה יודע. היא קיבלה את ההודעה לפני שאני התקשרתי אליה. ושפוי נראה לך? להיות בסיטואציה כזאת? שאשתי יודעת על משהו לפני שאני מספר לה? אבל שהגעתי הביתה, וככה אחרי שדיברתי איתה באוטו, הגעתי הביתה ואמרתי לה מה בשיחה, והיא בכתה, לקחה את זה קשה, ואמרה, ואיפה ברק?
1: זה מה שהיא אמרה?
0: ישר, אחרי שהיא בכתה, היא אומרת לי, ואיפה ברק? דיברת איתו? כאילו, אחר כך, משהו, הסביר לך, לא יודע, תוך כדי שהיא בוכה. אז אמרתי לה, אין ברק יותר. לפנה, אני לא אגיד, טוב, אני אגיד, הוא הפנה לי את הגב באיזושהי סיטואציה, ומבחינתי, זה שהיא אמרה לי מה עם ברק, אתה יודע, זה חתם לי את הסיפור כזה.
1: מי מחליט במכבי חיפה, ברק או ליאור?
0: הלב רוצה להאמין שברק, הראש אומר ליאור.
1: ליאור מנהל את הספינה הזאת.
0: לדעתי. אתה יודע, אני מבחינתי, ברגע שנגמרה העונה, כבר שנגמרה העונה החמישי, זה שסיימנו במקום החמישי, גיא צרפתי היה העוזר של ברק. ואני וגיא צרפתי היינו, הוא היה כמו, לא היה גידח, אבל הוא זה שהתווה לי את הדרך כל הזמן. הוא זה שהיה איש מקצוע בשבילי שאני יכול לדבר איתו על הכל. והוא בחר לקום ולעזוב. הוא בחר לקום ולעזוב שהוא יד ימינו של ברק, ויודעים כמה ברק מעריך את גיא. אז מבחינתי, ברגע שגיא לא נשאר, זה אומר הרבה.
2: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
9: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
10: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
2: מימון ישיר 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת. תפוזין הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.

0: הסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
11: אל תתנו ליופי לבלבל.
12: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
13: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
14: אוריאל.
15: וצ'רף יוצא, אוריאל שוט, וזה רץ על השטוף, עוד נגיחה של רפי!
16: הפועל חיפה 0, הפועל תל אביב 0.
17: את המסירה!

0: ממועדוני ענק מחפשים ניצחון ראשון במשחק הכי טעון בליגה. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
2: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
5: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
7: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול, מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
8: יכול!
9: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל משלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
11: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
13: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
14: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
15: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
16: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
17: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
18: גם בביצועים,
19: מור.
18: גם בהשקעות,
19: מור.
18: גם בשירות,
19: מור.
18: תגידי, מור נתנה לך?
19: מור נתנה לי.
20: אנחנו מקווים שלא הלכתם לשום מקום, חזרנו עם סדרה של ידיעות בלעדיות, אז ניתן לכם עוד מספר שניות, כמו שבתיה עוזיאל האגדית הייתה אומרת, הכינותי מראש, מה שנקרא, תקראו מהר לאנשים שיחזרו לטלוויזיות, למסכים, לאפליקציה, ניתן לכם מספר שניות, תחזרו, תכתבו בקבוצות, תחזרו, תחזרו, כי אנחנו עם מספר באמת ידיעות דרמטיות. פרימו, בבקשה.
21: יופי. מה שמתנהל עכשיו זה באמת טרייד ענק, כמו שכתוב. מאור לוי יעבור להפועל באר שבע, חמוד יקנת יצטרף למכבי נתניה. מה שקרה, אני יכול...
20: תסביר לי למה.
21: אני אסביר. עכשיו אני אגיד לכם
20: מה, ככה. מה, לא, הוא לא מחזיקים ממאור לוי?
21: לא, בדיוק ההפך. מי שמחזיק מאוד ממאור לוי זה רן קוז'וך. ברגע ש...
20: לא, אני מדבר בנתניה.
21: לא, אז רגע, אני נגיע לנתניה. רן קוז'וך...

0: ביומיים האחרונים אומר, אני רוצה את מאור לוי, והיה נעול מבחינת רן קוז'וך, לתת רק את יוני סטויאנוב. יוני סטויאנוב, הוא אומר, מבחינתי לא ימשיך בהפועל באר שבע, אם אתם רוצים טרייד עם נתניה, אני משחרר רק את יוני סטויאנוב. היה לחץ גם מצד הפועל באר שבע, לא מעט אנשים כלפי רן קוז'וך, אמרו לו, תשמע, אם אתה מאוד מאוד רוצה את מאור לוי, תתפשר על חמודי כנען, כי גם חמודי כנען אתה לא מקבל ממנו הרבה, הוא אמר לו, אני, וקוז'וק התעקש, אמר, אני כן אקבל מ... אמרו לו, לא תצא עסקה, התפשר, הגיעו למצב שרוני לוי אמר, אין סיכוי לאף אחד חוץ מחמודי כנען, אם אני מקבל קשר, אני צריך אחד על אחד על מאור, וזה רק חמודי, יוני הוא בכלל, סטויאנו בכלל לא בכיוון הזה, ולכן, אם לא יהיה משהו באמת של פספוס של הרגע האחרון, שמישהו יתחרט, עוד יום, עוד יומיים, אולי עוד היום, מאור לוי הפועל באר שבע, חמודי כנען נתניה.
1: אני אעשה לך סדר. אני רק יוסיף את הקטע הזה, הזכיר פרימו את יוני סטויאנוב, אז אתה יכול בבליקי ותחזור לכותרת הזו, רק יוני סטויאנוב, סופית, הוא כבר לא יהיה בסגל היום, למשחק עם הפועל חיפה, אנחנו מפרסמים לראשונה, הוא מסיים את דרכו בהבנה עם הפועל חיפה, הוא יצא להשאלה, נזכיר שהוא מגיע לאחר שנת פציעה מאוד מאוד קשה, חזר לשחק, הרבה קבוצות רוצות אותו.
2: רגע, הוא הולך בהשאלה?
1: הוא לא בתוכניות השאלה. נשאר, הוא נשאר.
0: יש מצב אולי שהוא גם משחק בבולגריה.
1: יפה, יש, כן, הוא שחקן נבחרת בולגריה, יש אחרי שנה שלמה, מבחינת קוז'וך יש הבנה, הוא כבר לא בסגל, יוצא לעונת השאלה. עכשיו לגבי מה ששאלת, ככה. רוני לוי היה נעול על מאור לוי, שמאור לוי מבחינתו, וראינו גם את ההתקוממות של אוהדי מכבי נתניה, זאת אומרת מה שנקרא, רצה לפרוס כנפיים, לעבור קדימה, ואז הקטע שרוני אומר להנהלה, אוקיי, מה המחיר, מה, כי אני רוצה את השחקן, זה שחקן שמשדרג אותי, זה שחקן שאני מאוד רוצה, ואז התחילו לדבר על כסף, התחילו לדבר על שחקנים, וכמו שפרימו אומר, הוצאו לרוני בנוסף לכסף שתקבל גם מכבי נתניה.
2: רגע, הם עוד יקבלו כסף?
1: גם שחקנים גם יקבלו כסף, אמורים לקבל גם כסף. זאת אומרת, בעסקה...
2: הם שילמו לא מעט על כנען.
1: יפה, לפני, באר שבע הציע כבר, הגיע כבר לשני מיליון שקלים, בקטע כאילו עדיין בלי שחקנים. עכשיו נכנסים שחקנים, עכשיו אתה יודע, זה מה שנקרא עסקה כזו, עסקה סיבובית. מבחינת באר שבע פרימו, החלטה גדולה, זאת אומרת שאני רואה את התמיד של באר שבע, זה לא מבטיח למאור לוי בכלל דקות משחק, אבל מאחר ויש כמה מסגרות בתוח שהוא ישחק, ואם הוא ישחק טוב ורן קוז'וך אוהב אותו, לגבי מכבי נתניה, השאלה זה הכשירות.
0: וואו.
1: כי כרגע זה שחקן עם פוטנציאל ענק, שהוא לא נתן כלום לבאר שבע, זה הכישלון הכי גדול, רן בוקר הביא פרטים אדירים על מה שאומרים בבאר שבע על חמודי כנען, זאת אומרת מודים בנפילה, ביום ראשון רן פרסם את זה, לא מצליחים כאילו להחיות אותו, בנתניה פתאום הוא יכול לפרוח, אבל אם הוא יהיה קשיר כל הקטע מסביב, הוא עדיין שחקן.
2: אני אגיד לך את האמת,
1: נתניה יכולה ליהנות.
2: אני לא מבין למה רוני לוי מוותר על...
0: מאור לוי.
1: זאת אומרת, אם אתה רוני, אתה אומר, בכל מחיר, הוא נשאר.
2: אני ראיתי אותו במשחק האחרון נגד ביתר, גם הפתיע שער.
0: בואו ניקח את הצד שלו.
1: אבל פרימו צודק, בהתחלה רוני אמר, הוא נשאר, אל דברו איתי על כלום. אבל אתה יודע,
0: בואו ניקח את הצד של השחקן. שלוש פעמים כבר מאור לוי רב עם הקהל, אסור לריב עם הקהל שנתן. אני חושב שאמרתי לכם את זה פה שבוע שעבר, שהוא ענה להם, וזה כבר שלוש פעמים. יכול להיות שבגלל השלוש פעמים שמאור לוי רב עם הקהל, וחלק מהקהל עדיין מקלל אותו, אולי טוב למאור לוי.
2: אני חושב שזו הסיבה העיקרית.
0: היא נתנה את האבריק.
2: היא נתנה את החותמת.
0: קפיצת מדרגה, את החותמת.
2: כמו שאתה אומר, ברגע שקהל, אתה... לשחקנים...
0: אגב, נגד ביתר הוא היה מצוין, והוא רץ לקהל, אתה רואה?
2: ובכל זאת, כן, אז אני אומר, ברגע אבל שקהל מתחבר אליך בצורה שלילית, זה בעייתי מאוד מאוד, ואני לא מבין אף פעם למה נתניה...
0: לא יודע מה יש עם מאור.
2: למה יש טענות נגד מאור?
0: מאור. מאור משחק לא טוב וקללים אותו. כאילו, בוא נה, יש עוד עשרה שחקנים לא טובים.
2: וכשהוא משחק טוב, מה?
1: נינלו עליו, אלי.
0: נינלו. וזה לא הרבה שנינלו.
1: אמרנו את זה בושה והכל.
2: זה לא משנה.
0: לא הרבה שנינלו, והטעות של מאור שתמיד הוא ענה להם.
2: אבל אותם אתה שומע. גם אם זה לא הרבה, אותם אתה שומע. גם אם זה 50 איש... רק אותם אתה שומע.
0: שומע
2: אתה לא...
0: ורואה אותם, הם מעל רוני לוי.
2: זה בעייתי. זה
1: בוא נדבר באמת מה ש...
2: אבל שנקרא... אני מופתע שרוני לוי מוותר עליו.
0: לא, כנראה אין... כנראה, בגלל שאתה שואל על רוני לוי, אתה מופתע, כי רוני מאוד מחזיק ממאור, נראה לי מאור אמר להם, תנו לי להתעברר.
1: בוא נלך רגע על מה שנקרא גולת הכותרת של ה-24 השעות האחרונות, המעבר של רוי רביבו לאלצ'ה, ונצרף אלינו את חברנו הטוב אסף וקנין, מי שגם ניהל את העסקה הזו.
2: כנציג הישראלי.
0: רגע, יש לו איזה סוכן
1: ש... נשאל הכל את אסף. אסף, מה העניינים?
3: צהריים טובים, חברים.

0: מה קרה פתאום? אז רגע, בוא נלך רק מה שפרימו אומר, שנדע כי יש את רמדני, פאלי רמדני, וכל המסביב, ואבי נימני, וזה, איפה אתה פה משתבץ? רק שאתה יודע, יהיה לנו סדר.
1: מה הכוונה? אני נציג של ליאן ספורט, שהביא יחד עם הנציגים שלנו את העסקה. וגם הוציא אותה אל הפועל.
2: רגע, ספר לנו מה קרה פתאום ביום יומיים האחרונים, או שהיו דברים שאנחנו לא יודעים עליהם גם כמה ימים קודם.
1: האמת, אלי, אני אגיד לך שאני בשבוע האחרון, אולי על 5 שעות שינה, תקשורתית, אני לא מעודכן מה אתם יודעים או מה לא.
0: אז בגלל זה אתה פה.
2: אנחנו יודעים מה שמפורסם, אתה יודע, אנחנו לא יודעים יותר מדי.
1: אתם יודעים הרבה.
2: לא, תאמין לי, לא מספיק אולי.
1: האמת ש...
0: דרך אגב, רגע, אסף, שנייה כפרה, רק אני חייב הערה, מלא כותבים לי, בושה וחרפה מי שהדליף לפרימו את האידיאל חמודי כנען. כן, אסף.
3: לא הדליף לי, זה אני התקשרתי ולקחתי פרטים.
0: לא יודע, אנחנו אומרים בושה וחרפה מי שהדליף את זה.
2: אנחנו צוחקים.
0: כן, צוחקים. אסף, דבר.
1: אז כמו שאתם יודעים, גם אמרתי את זה בערוצי תקשורת שונים, ב-48 שעות האחרונות לעסקה, לחלון העברות באירופה, באמת הייתה איזושהי פריצה דרך. המסע ומתן הזה מ-day one התחיל בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, כי שני הצדדים, כל צד משך לכיוון שלו, וזה בסדר גמור ולגיטימי. כל מועדון יש לו את האינטרסים שלו.
2: לא, אני, אסף, מה שאני רוצה לשאול אותך, נכון שהעסקה התבצעה עכשיו, אבל כמה זמן, אתה הרי אומר בשבוע האחרון לא ישנת יותר מדי, אבל כמה זמן אתה והצוות שלך, או האנשים שאתה מייצג, מתעסקים בכל הנושא של רביבו בקשר להעברה לספרד?
1: אנחנו מהיום הראשון של חלון העברות אלי מתעסקים בו.
2: לא, עזוב, אני מדבר על אלצ'ה, כי הייתה טענה שבמכבי תל אביב, לפחות ככה אני הבנתי, שאין שום הצעה באופן רשמי. כלומר, יש דיבורים, אבל אין הצעה. מתי באמת הגשתם הצעה למכבי תל אביב?
1: אז אני אגיד לך כזה דבר. בתחילת הדרך, כשהתחלנו לדבר עם אלצ'ה, במקביל דיברנו עם עוד כמה קבוצות, אלצ'ה על הנייר היו הכי רציניים, אבל כמו שאתה אומר, לא שלחו משהו כתוב. הכל היה בעל פה.
2: אוקיי.
1: עכשיו, כשאתה מדבר בעל פה עם מועדון, והסכומים רחוקים ממה שהמועדון דורש, אז מה הטעם לשים הצעה על כתב? אין טעם, יש מרחקים גדולים, יש פערים גדולים, ולא היה טעם. וכאן זה התמסמס, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה. כאן זה התמסמס, ההצעה הרשמית התמסמסה ולא הגיע, כי הפערים היו מאוד גדולים. אני יכול להגיד לך ש...
2: מה זה פערים מאוד גדולים? אסף, אם אתה יכול לסבר לנו את האוזן במספרים. כלומר, מכבי כמה דרשו וכמה אלצ'ה הציעו?
1: אלי, אני אגיד לך משהו, זה ישמע לך פופוליסט, אבל עם יד על הלב אני אומר את זה, וגם אמרתי את זה קודם לכן. המספרים בין המועדונים פחות עניין אותי, כמו הטוטליות שהייתי בה להוציא את העסקה הזאת לפועל. כי העסקה הזאת היא מלאה באמוציות, חיים, אגדת כדורגל ספרדית, אתה יודע את כל הסיפור.
2: כן, אבל עדיין בסוף, מכבי רצו כסף.
1: נכון. אז המספרים לא עניינו אותי, כמו שהסתכלתי איך אני מביא את זה ומוציא את זה לפועל. אז כן, הם דיברו על 4 מיליון, והם הציעו 2 מיליון, והם אמרו 5 מיליון, ואחוזים מחירה עתידית. הכל נכון. בסופו של דבר, עניין אותי דבר אחד, שהעסקה הזאת תקרה.
2: אז איפה הייתה פריצת הדרך?
1: אז תשמע, הנה, אני מגיע בדיוק לנקודה שאתם רוצים. לפני 3 ימים, חיים, רוי, לא יודע מי, כבר אמרו, אנחנו נשלם במכבי תל אביב. זה לא יקרה. צלצלתי לחיים, אמרתי לו, תקשיב, לא משנה מה, אני עוזב את כל מה שאני עושה, ואני מוציא את העסקה הזאת לפועל. היה לי איזה קול פנימי שאמר לי, אסף, לך בכל הכוח, זה קורה, ואשתי ידע לזה. והבאתי הצעה כתובה, מה שלא היה עד לפני 3 ימים. הבאתי אותה ככתובה. אמרתי, עשיתי משהו, כן, הבאתי הצעה כתובה.
0: עשית משהו גדול, כי זו הייתה הטענה של אנגלידיס, שאמר, אין לנו משהו כתוב.
1: יש איזושהי נקודת פתיחה להתחיל לדון בזה. אז עכשיו הייתה הצעה כתובה, מכבי תל אביב דרשו כך, הם אמרו, אנחנו לא יכולים לשלם את זה, מגבלות פרפלי, כל הדברים. לא ויתרתי, אמרתי, אני הולך עד הסוף, יחד עם חיים, יחד עם מי שצריך, עם הנציגים שלנו בספרד, הם משכו מכאן, ואני במעמד זה אני באמת רוצה

0: לשבח את מכבי תל אביב, שהיו שם ונתנו לילד הזה ללכת ולהגשים את החלום שלו.
1: טוב, בואו, הוא לא הלך בחינם, קיבלו עליו, קיבלו עליו כמעט 3 מיליון יורו, לא?
0: נכון, אלי, הוא לא הלך בחינם, אבל אני יכול להגיד לך שהם חרגו מהנהלים ועשו משהו שהוא מאוד מאוד אמפתי. מאוד אמפתי לסיטואציה.
2: מי ניהל את זה? אנגלידיס?
0: כולם.
2: מי זה כולם?
0: סטיבן ואנגלידיס, וכמובן שמיץ' מעורב, שהוא בעצם...
2: ומי ניהל את זה מהצד של אלצ'ה? מי הדמות הדומיננטית שניהלה את זה מולכם?
0: אנחנו יש לנו נציגים בספרד, כמובן שפעלי גם לאורך כל הדרך מעורב, ובלעדיו זה לא היה קורה. אבל אני הייתי הגורם הזה שבאמת האמין, גם כשמי שהיה לידי אמר די אסף, שחרר את זה, זה לא יקרה, זה לא יצא לפועל, בוא נסתכל על, על, על החלון של ינואר.
1: אבל הבנו שאם אתה יכול להרחיב בעניין, שרביבו ויתר על לא מעט כסף בעברה הזו.
0: ויתר על לא מעט כסף. אבל אתה יודע, עוד פעם, כל אחד משיג את זה מנקודת מבט שלו, מהפרספקטיבה שלו.
1: לא, מה, אם יש לו, אם יש לו 15% מסכום העברה, אז הוא ויתר על הרבה כסף.
0: אבל מכבי תל אביב מנגד, אתה יכול להגיד אלי, שהם רצו X וקיבלו Y. אז כל אחד בא לקראת.
3: רגע, אבל משהו פה לא ברור, רק דבר אחד לי לא ברור, כי שחיים רביבו דיבר איתנו, אמר, אפילו שזאת חוצפה מצד מכבי תל אביב, להגיד לנו לוותר על ה-15%, עכשיו הם ויתרו, אז למה המהפך, איך נוצר המהפך הזה?
1: כי זה או שתהיה עסקה או שלא, משה. יכול להיות שמכבי...
0: לא הבנתי את השאלה.
1: לא, יכול להיות, השאלה היא, מכבי העמידה תנאי על הוויתור של רביבו של ה-15%?
0: לא, היא לא
1: העמידה
0: תנאי.
1: לא, אבל...
3: חיים רביבו אמר פה חד משמעית שמכבי תל אביב מתעקשת על זה.
0: אז אני עונה. הוא מאוד רצה שזה יצא לפועל, ואני אגיד לכם, כל הדברים האלה, ההתנהלות, אחוזים, מה הם שילמו, מה הם ויתרו, אותי בכל אופן, באופן אישי, פחות עניין.
1: לא, בסדר, אבל אנחנו שואלים אותך על כל העסקה. הרי אם הוא לא היה מוותר, לא הייתה עסקה.
0: יכול להיות. יכול להיות שאם הוא לא היה מוותר, לא הייתה עסקה, אבל הוא ויתר.
3: לא, לא, אני איתך, אלי. אם לא היו מוותרים על ה-15, לא היה קורה. לא היה קורה. כי חיים על זה הכי התעצבן, הוא אומר, איך מועדון כזה גדול, שגם הבטיח לרוי מענקים, אחרי שהוא שנה שעברה לא עבר לקופנהגן, הוא ממש כעס על ה-15. עבר חודש.
2: איפה? אוקיי, אסף.
0: אני רוצה להתייחס לנקודה שפרימו אומר.
2: אוקיי.
0: אתה אומר על ה-15%, איך מועדון כזה גדול, נכון. אבל גם המועדון הגדול הזה יכל להגיד לנו, חבר'ה, תתקדמו הלאה, הוא לא למחירה, יום אחרון של חלון העברות, אין לנו אלטרנטיבה מספיק טובה עכשיו, וזה לא קורה, זה לא יקרה. היה להם את הזכות הזאת להגיד, אלי, אתה ניהלת...
1: ברור, ברור, ברור, זה היה לגיטימי לחלוטין. ברור.
2: אסף, איפה הרגשת את זה? אבל איפה הרגשת את זה? בפנים.
0: צריך להגיד גם מילה טובה להם.
2: בסופו של דבר צריך להגיד מילה טובה לכל הצדדים. בסוף על השורה התחתונה. אז בוא נגיד שזה לא היה סימפטי.
0: שמה,
2: זה לא היה, אסף, זה לא היה סימפטי בשבועיים האחרונים, קל וחומר שחיים רביבו יצא בביקורת קשה וחסרת תקדים על מכבי תל אביב, הבנת כמה זה לא סימפטי. אז בכל הבוקה מבולקה...
0: אני לא הבנתי כלום, כי אני לא יודע מה...
2: אחלה, אחלה, עזוב, אני לא יכול שאומרים לי את המשפטים האלה, כן קורה, לא קורה.
0: זה לא מעניין אותי הביקורת.
2: לא, אבל גם לא מעניין אותי שאומרים את זה. זה לא מעניין אותי שאומרים את זה, אני כן קורא, לא קורא, זה פתטי בעיניי. אז תוותר על זה. בוא נדבר עובדתית. איפה הרגשת בתוך תוכך שאפשר לעשות את זה? איך? שזה באמת נראה, איפה הרגשת את זה? שאתה אומר שאתה היחיד שהרגשת, איפה?
0: אני אגיד לך. קודם כל ספרד. הצעה מספרד זה לא הצעה ממדינה אחרת. אוקיי? זה לא הצעה ממדינות כאלה ואחרות. אני לא חלילה מזלזל, חז ושלום, באמת, עם יד על הלב. אני חושב גם שיש פה בישראל סוכנים מבריקים שעושים עבודה נפלאה, אבל אי אפשר להגיד לא לספרד, וזה היה עמוד התווך
1: שלי. אז אני אשאל אותך על זה, תרשמע, הוא הולך לקבוצה, אלצ'ה, שאמורה להילחם על חייה בליגה, עד כמה שאני מבין. קבוצה לא עם תקציבים, לא עם תקציבי ענק, לא עם שחקנים מהמובילים בליגה הספרדית, ובסוף בסוף כנראה זו קבוצה שתיאבק על חייה בליגה. מה זה אומר מבחינת הסגנון? מה זה אומר מבחינת רביבו? האם הוא באמת אמור להשתלב שם מבחינה מקצועית, כפי שאתה מכיר את הקבוצה?
2: כי אתה יודע, אני רוצה... רגע, אלי, אלי, אלי, נעים כדרכו, אמר אירן זהבי, פרימו ואני שמענו אותו, אלצ'ה, שמלצ'ה, אפשר לחשוב, כאילו הוא אומר, בוא, מכבי תל אביב...

0: לא, לא הייתי מזלזל
1: בהם. לא, אני אומר מה איראן אמר.
0: כאילו לא, ברור. אני יותר, אתה אומר לגבי איראן, אני לא הייתי מזלזל.
2: כן, אבל... לא אומרים אלצ'ה מלצ'ה.
1: לא, אבל הוא אמר, עם כל הכבוד...
3: אני מאחל שנה טובה לכל המצקצקים.
1: אז זהו, תסביר.
0: עזוב, עזוב את המצקצקים. אני שואל אותך עכשיו, על פניו, זו קבוצה שאמורה להיאבק בתחתית. וקבוצה שנאבקת בתחתית, היא מפסידה לא מעט. זה אומר שהיא תוקפת פחות. זה אומר שהדבר שהכי חזק מבחינת התכונות של רביבו, זה משחק ההתקפה שלו.
1: והאם יש פה שדרוג באמת כזה משמעותי לרוי? בדיוק, תסביר את זה.
3: אלי, עוד שבועיים הקבוצה הזאת שנלחמת על חייה במרכאות, משחקת בברנבאו נגד ריאל מדריד. אתה מבין? זאת הנקודה.
0: מה זה אומר?
3: זאת הנקודה.
0: אתה יודע, זה יכול, ללכת לשני הכיוונים.
3: נכון.
0: זה להצטיין אבל... במשחק כזה, זה כמו להצטיין בעשרה משחקים, או נכון. לשחק בעשרה משחקים, אבל מצד שני, לשחק לא טוב במשחק כזה, זה בדיוק כמו לא לשחק טוב בעשרה משחקים.
1: תגיד גם שמזל שהוא פספס את ברצלונה, שהם קיבלו 5-0.
0: נכון.
3: אבל אתה מסכים איתי, אלי, שהסיכוי גובר על הסיכון פה פי כמה?
0: לא יודע, זה, אני מאחל את זה, אני מאחל את זה לרביבו, ואני מאחל את זה... אני מאחל את זה גם לחיים, כאיש שהוא חבר, וחבר יקר אפילו, אבל בסוף בסוף, צריך להסתכל על הקבוצה שהוא מגיע אליה. אם זו קבוצה שמתגוננת רוב הזמן, רביבו יכול להיות בבעיה.
3: אז לשאלתכם, אני אגיד לך, לקבוצה הזאת היו עוד כמה מועמדים, במהלך החלון, וגם בתנאים הרבה יותר נוחים כלכלית. לא מכיר את המועמדים, מקצועית לא מכיר אותם, והם כל הדרך רצו את רוי. הוא היה העדיפות הראשונה.
1: יפה. באמת יפה.
3: הוא הולך לשחק שם, הם באמת, הייתה קבלת...
0: לא, אין לי בכלל ספק שהוא הולך לשחק. אני מקווה בשבילו שהסגנון שלהם והיכולת שלהם תאפשר לו לבוא לידי ביטוי.
1: לא חלילה יהיו בשר תותחים, למטה.
0: שתאפשר לו לבוא לידי ביטוי. כי אם הוא ישחק בקבוצה לצורך העניין, כמו מכבי תל אביב שתוקפת ויוזמת ויוצאת, אנחנו רואים את היכולת שלו. יכולת מצוינת.
3: הם משחקים בכף חמש. נכון, נכון. זה אומר שהוא הולך להיות ווינגבק.
2: אני רוצה להגיד לך, אסף.
3: הפוזיציה שנוכל.
2: אני רוצה להגיד לך, יש לי חבר שגר בברצלונה, יוני.
1: מה אומר?
2: שהוא גם איש תקשורת, הוא זה. הוא אומר, מה זה חיכו לו? מה זה פרגנו לו?
0: הופתעי שעברו גם
2: לא
0: החודשים.
2: זה לא שחקן כאילו בא מישראל, לסגל. תאי עבד למשל, לא עושה תמיד את ההחלטות הנכונות.
1: ההחלטות הכי גרועות.
2: יפה. רביבו, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב. זה לא כמו...
3: רגע, שנייה, אסף. לא מסכים ההחלטות הכי גרועות שתאי עושה, אני לא מבין על איזה החלטות גרועות, אבל...
2: לא, הוא לא משחק, הוא נכנס צודק, אבל רגע, אני רוצה לסיים על רוי רביבו.
3: אבל השאלנו אותו עכשיו לריאל ויידוליד.
2: רגע, בסדר, הלוואי שישחק, לסיים על רוי. אלצ'ה משחקת שלושה בלמים, יש לה שני ווינגרים, מחזיקים מרוי רביבו, ווינגר שמאל, פנטסטי. מה שנכון, ואמרת את זה, אלצ'ה אמורה להיות בחלק התחתון, יש משחקים שהקבוצה תסבול בהגנה. כאן המבחן של רוי רביבו, כי בהתקפה אין לי בעיה איתו.
1: אבל בוא נגיד שאסף, במילים פשוטות, מאלצ'ה יהיה יותר קל לצאת קדימה, לפרוץ,
0: מה שאתה מתקבי תל אביב. זה תמיד ככה.
3: זה
0: תמיד
3: ככה.
1: תגיד לי רגע, באחר ואתה בכושר C, ספר לנו על פדרו ברזאו, הפורטוגלי מהליגה השנייה בטורקיה, שאמור להגיע למכבי חיפה, ספר לנו עליו.
3: אני לא יכול להגיב על זה.
1: לא להגיב על זה, ספר לנו עליו. ספר לנו עליו, נשמה, לא אמרתי להגיב.
3: אני לא, אני אגיד לך משהו. באמת, אני ממש מחבב אתכם, ואתם אחלה.
1: נו.
3: אני לא יכול לדבר על זה. יש פה איזושהי בעייתיות. לא מדבר על זה, אני לא יודע מה קורה באמת.
1: לא, אבל השחקן עצמו בפרופיל, ראית אותו, הוא שחקן?
3: מכיר אותו טוב, הוא שחקן נהדר.
1: כן.
3: הוא יכול לתרום המון, אבל יש הרבה דברים מעבר.
2: מה? אל תגיד לרז מילה, כי אז אני אגיד שאתה מגעיל.
1: לא, זה הדיון הקודם של
2: אסף. זה הדיון הקודם.
1: אסף, תגיד לי רגע, אבל מה התפקיד שלו?
3: כנף, עשר.
1: הבנתי, כנף ועשר, ואתה אומר שהוא שחקן, כאילו פרופיל, והוא נמצא גם בתקופה טובה?
3: יכול לתרום רבות לכדורגל
1: הישראלי. והוא נמצא בתקופה טובה? מה נגיד הרזומה המספרים שלו, נגיד בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, אתה יודע?
3: נמצא בתקופה טובה, אבל הוא בליגה השנייה בטורקיה.
1: כן.
3: עם פוטנציאל טוב.
1: ומה שאתה אומר, מה שאתה אומר במילים ישראליות, שבגלל הקטע של טורקיה וכל הדיונים האלה, זה מאוד מאוד רגיש.
3: כן.
1: הבנתי. אני מבין מה אתה אומר. זה בדיוק היה לי דיון על זה עם הקטע של דיה סבא, אם אתה יודע, להזמין את דיה סבא ולא, ואמרו בהתאחדות ערן בן שמעון, כל הקטע עם טורקיה, זה אומר אסף, כל מילה כדי לסגור עסקה כזו, בגלל שמדובר בטורקיה, היא מאוד מאוד רגישה בגלל...

0: השנאה הגדולה של טורקיה כלפינו.
1: האמת, כן. מה שקשור בטורקיה זה בעייתי.
0: אבל אתה אופטימי? אפשר להתגבר על כל הרגישות?
2: אני כרגע אופטימי, מה זה אופטימי? מקווה לפה.
0: בוא, אתה איש אופטימי, אם היית, אתה היחיד שהיית אופטימי בקטע של רביבו, אמיתי, גם אני כמו כל החבר'ה אמרתי, יאללה, הוא נשאר במכבי תל אביב, ובסוף יצא העסקה הזו. אחלה אסף, דש חם לכולם, לויקי, ותמשיכו להצליח.
2: חבר'ה, תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
3: שמע, בוא'נה, יש התפתחות.
0: מה, רגע, אם אתה אומר על הידיעה שאתה העברת, אז נמצא איתנו על הקו, ונעשה את כל הגילויים הנאותים, ונעזוב, כי אנחנו ממסגרים את תומר לוי, בעקבות הידיעה הדרמטית הזו, כאבא של מאור, ונדבר עם תומר על הכל. חברנו הטוב, עובד איתנו, אח שלנו, רגע, תן לתומר, שיכול לשפוך אור על כל מה שקורה, שומע את הדברים, ובכל זאת, אנחנו מדברים פה על מאור. מה העניינים, תומר ריקו? אהלן,
4: חברים, מה העניינים?
0: נשמח לשמוע.
4: תקשיבו, אני אעשה את זה קצר, אתם יודעים, אני שנים לא מדבר על מאור בתקשורת.
0: כן.
4: אבל הידיעה הזו היא לא נכונה, והיא עושה נזק גם למאור וגם לחמודי כנען. לא קורה שום דבר כרגע בין מכבי נתניה להפועל באר שבע. מאור שחקן של מכבי נתניה, וישאר שחקן של מכבי נתניה. חמודי יישאר בהפועל באר שבע. אין שום מסע ומתן, אין סיכום, אין כלום. אתם חייבים להבין, פרימו, אני מאוד מעריך אותך. אני פנוי תמיד, אתה יכול להרים לי טלפון לשאול אותי, אני אף פעם לא אשקר לך.
0: לא, כנראה שפרימו, המקור של פרימו, זה מישהו שכנראה פרימו עובד איתו. והוא מאמין בו. אתה יודע, תומר, פרימו לא היה משגר.
4: אין לי בעיה, אבל...
0: אנחנו מראש אמרנו שהמדליף הזה הוא בושה וחרפה. אבל כאילו בוא נגן קצת על המקור, כי אם אתה שיגרת את הידיעה, סימן שלא הייתה אותך בעבר. זה הידיעה מאוד רגישה, אני מבין את תומר.
3: אני יכול להקריא את הוואטסאפ מהפול בין שבע.
0: אתה גם מכיר את המקור.
4: פרימו, אני אתן לך לעשות מה על כל ידיעה כזאת, שהיא לא נכונה כרגע מבחינתנו, אוקיי, לא כרגע ולא בכלל, הוא מקבל 200 טלפונים מאוהדים של מכבי נתניה, 300 טלפונים מאוהדים של הפועל באר שבע, משגעים אותו, וזה לא פייר. מאור נשאר במכבי נתניה, נקודה
0: סופית.
4: צריך גם להעריך,
0: סופית.
4: צריך גם להעריך את המקום שהוא נמצא בו.
0: כן, זאת אומרת, אתה אומר, נעול, מאור לוי נשאר במכבי נתניה.
1: אני אגיד לך, תראה,
4: תומר,
1: רגע, אני רוצה להגיד לך, בסוף פרימו נותן ידיעה לפי מה שהוא מקבל, אתה יודע, בסוף ככה אתם עובדים.
0: לא, אבל צריך להאמין במקור אלה, אני
4: אגיד
0: לך שאנחנו עובדים.
1: לא, אני אומר, גם אני הרמתי גבה ואמרתי, למה מאור לוי צריך להשתחרר בנתניה?
0: ולמה רוני לוי צריך לוותר עליו?
1: ולמה רוני לוי צריך לוותר עליו? ואתה אומר לנו, ואתה...
4: וגם זה לא עושר לחמודי
1: כנען,
4: לשמוע את הדברים האלה.
1: לא, אבל... אז לצערנו, תומר, החיים לא פיירים.
3: אני לא אגיע, אני לא אגיע...
1: רגע, תן לי לענות לו. החיים לא פיירים. ובסוף בסוף, מה שקובע זה העובדות. אתה אומר, אין שום מצב כזה, ואני לחלוטין מסכים עם נתניה.
0: לא, הוא שם סימן קריאה, אלי.
1: כן, כן.
0: תומר, שם סימן קריאה, הוא נשאר במכבי נתניה.
3: אוקיי.
1: בדיוק, אז אלה שמדליפים, ואלה שיבדקו את המקורות, עוד יותר טוב.
3: הנה מה שקיבלתי מבאר שבע. לא, אני רוצה מילה במילה.
0: אתה רוצה שתומר על הקו?
3: שתומר ישמע, בוודאי. רצינו את יוני סטויאנוב, הם מעדיפים רק את חמודי. אני מאמין שזה ייסגר, מבחינתנו זה סגור. חמודי אצלנו לא ישחק, למרות שרן מחזיק ממנו. לא כולנו.
0: יפה.
1: בסדר.
0: אחלה.
3: זה לא מאוהד.
0: לא, ברור. אני אומר, בטוח שהמקור הזה, מישהו שלא יטעה אותך, אבל תומר אומר שהמקור הזה, עם כל הכבוד לו, תומר אומר, סגור, מאור בנתניה, אין כלום.
3: מכבד את תומר לגמרי. אגב, תומר, שנייה, לא, שנייה. לפני שעלית לשידור, אני אמרתי, לא אמרתי סגור, לא אמרתי נעול, אמרתי מתבשל, וזה יכול להיות טרייד אדיר, חמודי לפה ומאור לשם, לא אמרנו סגור.
0: אבל תומר אומר שגם מתבשל, זה עושה למאור נזק, הוא אומר שלא מתבשל.
4: כי אני אומר לכם, נכון לכרגע, וגם, אתם יודעים, ישר בדקתי גם עם הסוכנים, ואין שום דבר, חבר'ה, אין פנייה, אין כלום. בקטע הזה, אני לא ישקר ויגיד שלא היה מסע ומתן. היה מסע ומתן, באר שבע רצו, לא הצליח, אנחנו יודעים כבר יום-יומיים שזה לא הצליח. נגמר, זהו. כל אחד ממשיך
0: בה... זאת אומרת, אחרי מיצוי המסע ומתן לכאורה, זה נגמר.
4: כן, מאור יהיה שחקן, מכבי נתניה, נקודה.
0: הבנתי. כמה זמן עוד יש להעברות?
3: 15 בלילה.
1: מה, עד 12? עד ה-15
3: בספטמבר. עד ה-16 בספטמבר.
0: עד מתי תומר?
4: לא, אבל כל הרעיון היה... לנסות ולהעביר את השחקנים שיוכלו להירשם גם לליגה האירופית.
1: כן, הבנו.
4: וזה רק עד היום, ב-12 בלילה.
0: היום עד 12 בלילה.

0: אני יכול להגיד לך משהו שאתה לא חייב להגיב, כי כמובן מאור הוא נתניה וזה, תוך כדי שאני מדבר איתך, שתדע לך, יש בקשות משתי קבוצות גדולות, על אוס בילו ובסם זערורה. אני מקווה שנתניה לא תשתגע שם.
1: זה ידוע אבל, זה ידוע.
2: מי רוצה את בסם זערורה?
1: בסם זערורה, מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב.
1: מאוד, בסם זערורה שחקן. רוצים, אבל עוד פעם.
0: בסם זערורה ובילו עכשיו, השעה האחרונה.
1: תגידו רגע, זה בדיוק מה שאמרתי לאלי ביציע, שאלי דווקא פעם כאילו לא ביקר אותי, שאמרתי וואלה נתניה חתיכת קבוצה, תקשיב, נהדרת? תקשיב, אז גם
2: אחרי ההצגה נגד ביתר, אני יכול להגיד אחרת?
1: עוז בילו, אז גם שרוני לוי ייתן שיקחו לו...
0: רוני לוי לא ייתן, שלושה כאלה?
2: לא, הוא לא ייתן.
0: מה, הגזמת?
2: מה זה לא ייתן? זה לא תלוי
0: בו. האוהדים לא ייתנו.
2: אבל הוא התנגד נחרצות.
0: האוהדים לא ייתנו שלושה כאלה.
1: בדיוק, אני לא מאמין שרוס קסטין...
2: לא, הוא התנגד נחרצות.
1: עד שהתחברה קבוצה כזו, ועוד רוני אומר, הולכים להביא שניים שלושה, זה קבוצה שיכולה לקחת אליפות.
2: תלוי כמה כסף הוא יקבל עבור.
1: אני אסביר את זה עוד מעט, את הקטע של האליפות.
2: רגע, תומר צוחק.
1: אז אני אגיד לך.
0: ביי, תומר, נתניה לא תעשה אליפות.
1: לא, רגע, רגע, אז הנה, תומר. תומר, תקשיב. אני אמרתי ככה, שתמיד יש את השנים האלה פעם ב-10, ב-15 שנה, כמו לסטר, כמו קריית שמונה. שאני רואה את כל הקבוצות הגבוליות, ובאר שבע מסכנה עכשיו עם כל הטיסות, עם כל הנסיעות. היא מתחזקת, אבל עם כל הטיסות והנסיעות. אני רואה בכלל את מכבי חיפה, ביתר, שאני רחוק מלהיות תפור, אני יותר נעול עם עצמי שהם נפלו בעמדת המאמן, כל הדברים. עכשיו, אני רואה את נתניה, את הסגל של נתניה, ואני שומע את רוני, שאומר, בטוח נביא עוד שלושה שחקנים. עכשיו, הכל מחובר.
2: אם הוא יביא עוד שלושה שחקנים, אז הוא חייב לרוץ לאליפות.
1: אתה מבין פעם ראשונה שיש להם, תקשיב,
0: בלם קשר וכנף ימין.
1: מה זה? זהו, שלושה. תקשיב, עכשיו, זה מדהים. שוער, הביא שוער, שוער.
0: שוער טוב, שוער טוב.
1: מאור לוי. שלנו, הישראלים, בסם זערורה, תותח על...
0: נידם טוב, חזיזה טוב,
1: נידם,
0: בילו ודבור.
1: ירדן אבו חצר, הילד, שמה שנקרא משבוע...
0: ובילו ודבור.
1: תקשיב, דבור.
0: ובילו.
1: זאת אומרת, אתה רואה הכל, אם אתה מחבר עוד שלושה שחקנים, וההגנה פתאום מתחזקה, וואלה, נתניה, פתאום מול העיניים, ורוני, מה שעשה בהפועל חיפה, אז שהוא הגיע, שהם היו בתחתית, ולקח את הפועל חיפה לפלייאוף העליון, ברור, אתה יודע, אליפות הם לא יקחו, אבל זו קבוצה חזקה, שבשקט יכולה איזה מקום רביעי, אז למה שרוני ייתן שיקחו לו שחקנים? מה זה, תחנת מעבר?
2: לדעתי הוא התנגד נחרצות, אבל לא תמיד זה תלוי רק במאמן.
0: לא מאמין שקסטין...
1: זהו, קסטין הוא המפתח.
0: תשמע, היה...
2: אבל קסטין אמר שהוא רוצה להרוויח כסף.
0: תקשיב, בוני...
1: אז הוא כן ישחרר.
0: רגע,
2: זה... אם הוא יקבל סכומים יפים, כן.
0: זה תומר, שומע בטח יודע כמוני. הייתה לפני שבוע הצעה רצינית על בסם זערורה מהפועל באר שבע. אתה יודע מה קסטין אמר? אתה יודע מה יצא לו המשפט הראשון מהפה? זה מצטטים לי בנתניה. הוא שווה כמו קנגווה. שישלמו לנו כמו קנגווה. קסטין אמר את זה על זערורה.
2: אז הכל זה עניין של כסף.
0: רק כסף.
1: אז יפה, אהבתי את המשפט הזה.
0: אבל הוא ירצה 3-4 מיליון יורו.
1: אך אם ייתנו לו 3-4 מיליון יורו שישחרר.
0: ברור.
2: גם אם ייתנו לו שניים.
1: כן.
3: חברים, שחררו אותי, שחררו.
1: שוחררת לאלתר. מאור לא, מאור לא, אתה כן. יאללה.
3: ביי.
1: יפה. ענק.
0: מה זה, רוצים לפרק את נתניה? שלושה שחקנים עכשיו קיבלו הצעה?
1: לא, זה רק מראה לך, תקשיב, זה לגיטימי, יגיד לך אלי.
2: אם יקבלו סכום יפה, כן,
1: כל הביקוש.
0: בוא נניח, יקבלו 100 מיליון יורו, מה רוני לוי עושה?
1: אלי, בגלל שבאמת
2: הקבוצה... הרי, בוא, קסטין נכנס כדי להרוויח כסף.
1: אלי, יש לכם אחלה קבוצה, שעצם הביקוש זה מראה לך לגיטימי שירצו. אבל הקטע זה הכסף, אם ייתו לו כסף גדול, אני לא יכול לבקר אותו.
0: התלהבו מזערורה, בילו ומאור לוי.
1: תקשיב, יש פה קבוצה, ואם רוני, כמו שאומר, פתאום יביא מה שאתה... מה חסר? מה חסר?
2: בלם, קשר, כנף.
0: עכשיו מסע ומתן, מסעים אחרונים.
1: לא, מה חסר? מה אתה רואה?
0: כנף ימין ובלם, מסעים מתאים אחרונים. שחקן דרום אפריקאי לדעתי. קיצוני ימני שהפתיע.
1: לא, כרגע מי שמע כנף.
0: עוז בילו, היחיד. אין לו מחליף, כן.
1: אז מחליף לא עוז בילו.
0: צד שמאל יש לנו שניים.
1: רגע, אבל מחליף לא עוז בילו.
0: אין מחליף
1: לא עוז בילו. מי העוד אמרת?
0: קשר, שהתמודד עם עזיז. ובלם שהתמודד עם הבלם שלנו. אגב, הבלם שלנו הגיע לו אדום ביום שבת.
1: כן, אבל גם הבלמים טוב, עוד בלם.
0: עוד בלם.
1: זאת אומרת, כאילו, עומק, אלי, עומק על מה שקיים. בוא נתניה, אה?
2: כן.
1: יכולה להיות הפתעה. יפה.
0: אבל לא תעשה אליפות, רז.
1: לא,
0: מכבי תל אביב ובאר שבע וביתר עוצמתיות יותר.
1: תן לי לאתגר, הרי אלוף העולם בהנמכת ציפיות, בגלל זה רוני לוי לא מתרומם לשום, כל הזמן מה שנקרא להנמיך ציפיות, ולהגיד, אנחנו משחקים נגד טבריה, קבוצה מצוינת.
0: כל אחד אומר את זה.
1: קבוצה אדירה. תירגע, רוני לוי יותר מכולם, תירגע. יותר מכולם, זה פשוט בשבילי, אני מצטמרר. טבריה קבוצה חזקה, נוקשה, נהדרת. הוא כאילו, בגלל שהוא כל כך הרבה שנים, כבר אין לו מילים חדשות, אבל נתניה קבוצה יותר טובה מהרבה קבוצות, לפחות מרוב הליגה. מה בבליקי כותב לי? מיכה.

0: מדבר על גולדהר.
1: אתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, עם המחיקה המוחלטת באותו זמן?
2: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שם בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו, אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
1: לא הייתה לך תקשורת איתו?
2: לא. ובמשך שנים ניסיתי ולא לא היה.
1: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת מיילים, כדי לסגור את הסיפור? כן, מיילים. גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
2: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
3: זה מה שרצה, לסגור מעגל. רק בשביל הסגירת מעגל. תקשיב, טעיתי.
2: כן, כן.
3: בוא נסגור את זה?
1: לפני שנתיים?
2: אפילו אשתי לפני זה שלוש שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
1: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
2: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
1: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם, מולו.
2: כן, כן, כן, כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה. אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של, רק לנקות את השולחן, רק כאילו הבן אדם ש...
4: מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
1: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
2: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
4: קלוז'ר.
2: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו, לסיים את זה ברוח טובה, אבל... בסדר.
1: מפתיע, מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה. יכול להגיד, אבל תגיד.
4: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע ל...
5: תשמע, הישר אני מסתכל עליך, כי ליווית את הפרשה עם ביקורות מאוד קשות. אומר דור מיכה, רציתי לסגור מעגל אחרי פרשת הקטינות, לסיים איך אתה רואה, והאם היה סיכוי שגולדהר היה מה שנקרא... זורם עם אירוע כזה.
6: תראה, אלי אמר לי כמה פעמים היום בשידור על דברים אחרים, שאנחנו לא מכירים את גולדהר, אבל לא דיברנו איתו ואני איתו. אבל כשזה קרה, אף אחד לא הרים גבה, שגולדהר לא חיכה לא לבית משפט, לא למשטרת ישראל, כלום. הוא אמר...
7: אגב, אני חושב שהוא טעה, אבל זה זכותו.
6: הוא אמר,
7: זה לגיטימי.
6: נכון, אתה יודע כמה אני הייתי קיצוני בעניין הזה, אתה זוכר את הכתבות שלי ומה עשו לי מכבי חיפה?
7: אני חושב שהוא טעה בגדול.
6: הצילי, ו... יש לו את העניין של ערכיות ומוסריות.
5: זאת אומרת, אתה היית תוך שנייה נגדם ובעד גולדהר. זאת אומרת שאסור להם לדרוך במכבי תל אביב.
6: ואמרתי שאני מפסיק לעוד את נבחרת ישראל, אם אצילי ידרוך בנבחרת ישראל, גם את זה אתה זוכר. היום עבר המון זמן. שניהם שיחקו כבר הרבה זמן. נכון.
5: אז אולי תהיית אז.
6: מה?
5: אז אולי תהיית אז אם אתה אומר את זה היום.
6: לא, אני אומר...
5: למה לא?
6: לחזור למכבי תל אביב, לא.
5: זה אותו דבר. אירוע שקרה עם הקטינות,
6: נכון.
5: ששום דבר מבחינת כתב אישום, מבחינת כאילו תיק במשטרה, נכון?
6: כן.
5: קרה את האירוע. היום פתאום, מה, אתה הולך אחורה,
6: לא, אתה אומר, כן, לא, שחזור למכבי? לא, אני אומר למכבי תל אביב בשום אופן,
5: אז
6: לא.
5: אז תגיד.
6: לא, אני אומר על קבוצות אחרות שהם כבר שיחקו
5: לא,
6: בקבוצות אחרות.
5: לא, הוא אומר
6: אחרות.
5: על גולדהר.
6: על גולדהר אין לו שום סיכוי, וטוב שגולדהר לא מחזיר.
5: למה?
6: חתך. ברגע הכי חם, הפסיד אליפות, נתן אליפות להצילי למכבי חיפה.
7: אבל היה לנו ויכוח על זה. אתה אומר, גולדהר לא טעה, אז בעצם אתה אומר, כל מי שהעסיק אותם טעה, את אצילי ואת מיכה.
5: שאם גולדהר...
6: לא, בטח!
7: אז אתה בא בביקורת לאלונה, אתה בא בביקורת לביתר, לאברמוב, אתה בא בביקורת לג'קי, אתה בא בביקורת לשחר, שהביאו את אצילי,
6: אבל אתה יודע מה ההבדל?
7: מה ההבדל?
6: אני אגיד לך מה ההבדל. כאן הוא חתך אותם, ואני הייתי בעדו, שהוא חתך אותם. כאשר אלונה, ינקלה...
7: אז למה אתה לא נגד אלה שצירפו אותו?
6: אני נגד, אני נגד, אבל לא נתן לי להשלים. כאן הוא חתך אותם, אין מה לעשות, הם לא במכבי יותר. כן. כאן אתה מדבר על הצטרפות, הם הצטרפו לאלונה, לינקלה...
5: אותו דבר,
6: האירוע
5: אותו דבר.
6: לא הבנת מה אני אומר.
5: למה אתה אומר שגם היום אתה לא רוצה שהוא יחזור למכבי?
6: אבל תקשיב לי, עד הסוף המאזינים לא מבינים אותי.
5: לא, למה אתה לא רוצה שהוא יחזור למכבי?
6: הצופים. לא יכול, הצופים והמאזינים. רז, בוא נעצור מההתחלה. גולדהר חתך, אני לא רוצה אתכם אצלי.
5: נכון.
6: שונה מאוד מאנשים שאמרו, אני מקבל אתכם.
7: למה
6: אני...
7: שונה?
6: אז אני אומר...
7: תסביר לי למה שונה.
6: אני אומר, אני נגד מה שהם אמרו, אבל זה כבר קרה. הם כבר שמה.
5: למה אתה נגד שהוא יחזור למכבי?
6: נגד, כי החלטה של גולדהר גמר. אם הם לא... אם...
5: לא, אבל אם אתה אומר שאין לך בעיה עם ההצטרפות אחרי זה, אז למה אתה...
6: לא, יש לי שהוא... בעיה, אבל כבר קיבלו אותם ינקלה אלונה ואברמוב, אין מה לעשות.
5: אז אם כל כך תותחים ותותחים...
6: כן, קבוצות גדולות אותם, גם.
5: אז למה אתה נגד עכשיו שהוא יעשה סגירת מעגל במכבי?
6: ברגע שאצל גולדהר הוא מדבר על ערכיות ומוסריות, הוא לא חיכה לא למשטרה ולא לפרקליטות,
7: אבל אני הסברת לך למה...
6: הוא לא יכול לחזור
7: אחורה. אבל אני הסברת לך למה הוא טועה.

0: ערכיות ומוסריות זה שאנשים עושים משהו במודע. במודע. ללכת עם ילדות, ללכת
1: הם עם... הם ידעו.
0: הם לא ידעו. לא ידעו. גם חקירת המשטרה הראתה שלא. עובדה שסגרו הכל.
1: סגרו?
0: אם הם היו יודעים, אם המשטרה הייתה מחליטה, אחרי החקירות, שהם ידעו את הגיל שלהם, הם היו מסתפחים בפלילים. הם האמינו להם שהם לא ידעו. תראה, זה נחמד מבחינת גולדהר, ודיברנו על זה, אנחנו נסתם אומרים כן, במשפט.
1: דיברנו על זה,
0: זה נחמד מבחינת גולדהר, מוסר, ערכיות. מוסר וערכיות זה כשמישהו עשה משהו במודע. אני ידעתי שאני הולך, אני עושה עבירה, ואני עושה אותה. הרי הוא חך, אחרי חקירת משטרה, אחרי חוקות.
2: אלי, אני סופר יכול להבין את מיכה, את הרצון הזה לסגור
0: מעגל. ברור, לא, מה שאני אומר...
2: את הרצון לסגור מעגל, כאילו כמו לתאר את שמו לגמרי.
0: קודם כל, לא לתאר, זה כבר מאחוריו.
2: עצם זה שהוא חוזר
0: במכבי. אני חושב שגולדהר טעה וטעה בגדול. אתה לא שופט, אתה לא תליין, אתה לא חוקר. עם כל הכבוד לך, חקרו את זה, חוקרים מנוסים, אנשי משטרה, והחליטו... שלא הייתה פה כוונה, לא הייתה פה עבירה, בטח לא במכוון, בטח לא במזיד. בוא, אנשים פעמים עושים טעויות, הם לא צריכים עכשיו לתלות אותם בכיכר העיר. אני חושב שגולדהר טעה, אני חושב שאם תשאל אותי, הוא יודע שהוא טעה, אבל זה כבר היסטוריה, כבר הם מצאו קבוצות אחרות, ואני מבין את מיכה.
2: אני מבין את
0: מיכה. שרוצה להגיע למכבי תל אביב, מועדון שבו הוא גדל.
2: 20 שנה.
0: לעשות מין קלוז'ר, כמו שהוא אמר.
2: לסגור את העניין. מגרשים.
0: ואני גם אוהב את הרעיון שלו, אתה רואה? הוא לא מתנף, הוא לא מלכלך. הוא לא מתלהם, הוא לא... ודור מיכה עשה...
2: קצת יותר הרבה...
0: יותר מחזיזה.
2: קצת הרבה, איך שאומרים.
0: יותר מחזיזה.
2: קצת הרבה.
0: אני אוהב את הגישה הזאת. אני אוהב את הגישה הזאת ככה. אני הייתי נוהג, ככה הרבה אחרים היו נוהגים. ואתה יודע מה? הלוואי, אני מאחל לו שמכבי תל אביב יזמין אותו לעונת פרישה. זה לא יקרה, אבל הלוואי שזה היה קורה.
2: כן, פרימו. הלוואי שזה היה קורה. בקטע הזה אני מסכים. כן, בסדר, אתה כאילו מראש... אני מבין, אתה לא יכול עכשיו להגיד, אוקיי, אני אכיל את מיכה, אבל זה קצת אכזרי, פרימו.
0: זה אכזרי.
2: אתה לא תאכיל את מיכה בעונת פרישה במכבי תל אביב.
1: לא, לא. במכבי תל אביב זה נגמר.
0: זה לא יקרה.
1: נגמר.
0: אבל הלוואי, אני מאחל לו שזה יקרה. כן, כן. אני לא חושב שזה יקרה.
1: בגלל שאין לי שום סיכוי במחשבה שזה יקרה, אז ככה אני אתייחס לזה.
0: זה לא יקרה.
2: תגיד לי, מה יש בהפועל רמת גן? בבליקי אומר לי, יש לפרימו משהו הפועל רמת גן. אני צודק.
1: לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך מה אמרתי. כאן הפועל רמת גן לא אמרו לי את זה. אתמול אם ישימו את דוד אסנקה.
2: כן.
1: בוודאות אני אומר לך, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים רוצים להכתים אותו
0: לעונה. שמעתי שבית"ר רוצים.
2: בית"ר רוצים אותו נעול.
1: עכשיו...
2: כן, פוצנצי פרסם בראשון בכותרות כבר שהייתה פנייה.
1: יפה, עכשיו אני אומר לך מה אני יודע, אנחנו לא ממציאים שום דבר. בית"ר ירושלים ומכבי חיפה רוצים את אסנקה לעונה הבאה, אולי אפילו מינואר. הפועל רמת גן אומרת, אנחנו לא יכולים יותר להיפגע מה שקרה לנו עם דניאל וורקו.
2: נכון.
1: שלקחו לנו דמי השבחה. הכתימו אותו, ולכן מכבי חיפה ובית"ר...
2: מה תג מחיר? זה העניין.
1: יפה.
0: אין תג מחיר. ברגע שאתה מחתים שחקן, אלא אם כן הם הסכימו על תג מחיר.
2: בדיוק.
0: אם הם לא הסכימו על תג מחיר, ברגע שהחתמת אותו, הם יכולים לדרוש מה
1: שהם רוצים. רגע, הנה, מצר השחקן יותר גדול, לא נתנו לו תג מחיר.
2: נכון, לא, אני שואל, לגבי הסנקה.
1: הסנקה, תבוא פנייה...
0: אם הוא יותר גדול, זה נדע, בעתיד.
1: לא, הכוונה לא שחקן יותר גדול.
2: זה סיפור יפה, הסנקה.
1: הכוונה עתידית,
2: אמונים על הלוואי. הסנקה בא מנורדיה, כרגע, כל הכבוד לו. הוא הרי הגיע מנורדיה, הסנקה.
0: מנורדיה?
2: הסנקה שיחד מנורדיה.
1: דניאל וורקו היה...
2: ואחרי זה, כאילו, בשנה שעברה בליגה הלאומית, היה הפתעה אדירה.
0: ישראלי.
1: לא, לא, ישראלי. תקשיב.
0: אני לא יודע, אני לא מכיר...
1: דניאל וורקו...
0: אני מודה, אני לא מכיר את השחקן.
1: שחקן, שחקן.
2: שנה שעברה בליגה לאומית.
1: קיצוני
0: שמאלי. שמעתי את השם שלו כשהיה בלאומית.
1: קיצוני שמאלי מהטובים בליגה.
2: כן, אני מופתע בליגה.
0: אבל אני לא ממש מכיר אותו, צריך באמת לראות מה השחקן הזה שווה.
1: אני אומר, דניאל וורקו, פה באמת רמת גן נפגעה, אין לי בעיה, בית"ר ירושלים הרוויחה מהעניין הזה, ברק אברמוב מה שעשה שם, אבל דניאל וורקו לא שחקן לצאת מהפועל רמת גן על דמי השבחה. וואלה, היו צריכים לראות לפחות מיליון
0: אבל
1: שקל.
0: אתה, לא, אבל אני אגיד לך מה קרה להפועל רמת גן, לדעתי.
1: גם אימוצ'ה בג'קי.
0: לא, לדעתי, מה שקרה עם הפועל רמת גן,
2: מה?
0: הם לא האמינו שכל כך מהר יבואו ויחטפו אותו. הרי כשיש לך כישרון, אתה צריך להחתים אותו. וכשאתה מחתים אותו לכמה שנים, אתה גם צריך לשלם הרבה יותר. אתה לא יכול להגיד לשחקן, בוא נחתים אותך לשלוש שנים, תרוויח 5,000 שקל. הם היו צריכים כנראה להציע לו הרבה כסף.
2: אתה צודק, זה היה בתקופה של עמי חמיאס.
0: בדיוק, והם לא רצו להתחייב, התחייבו, יודעים, בסדר, מי כבר ייקח אותו? ופתאום בית"ר באו ולקחו אותו. עכשיו בוא, חובת ההוכחה על וורקו.
2: ברור.
0: אמנם הוא הפקיע שער יפה נגד נתניה, אבל הוא יצטרך להוכיח...
2: גם וגם מוצ'ה שאתם ראויים לקחת את בית"ר.
0: חד משמעית, הם הביאו שחקנים צעירים.
2: ואני בספק, הם נחמדים, אבל לא לקחת
0: אליפות. אתה יודע מה, אני לא אהיה נחרץ כמוך בספק, אבל יש מחשבות שלא בטוח שהן

0: יעמדו בציפיות.
1: זה מה שאני אומר, כאילו אני, הם אחלה, אחלה. הקטע של הציפיות, אלי, זה כבר עולם אחר.
0: מסכים איתך לחלוטין.
1: פרימו, מה בית באר שבע? בבליקי כותב לי באר שבע, פרימו, יש לו משהו חזק על באר שבע.
2: לא, לא משהו חזק, רציתי לדבר על פה באר שבע באופן כללי, לא שיש איזה ידיעה משם, אני פשוט אומר, שמדברים הרבה פה בכדורגל הישראלי, על חיזוקים, להביא זרים, קשה להביא זרים, אני לא רואה שקשה להביא זרים, כולם מביא
0: זרים. לא, להביא זרים זה קל, להביא זרים טובים זה יותר
2: יפה. מה עשתה באר שבע?
0: להביא זרים, אתה יכול מלא להביא.
2: מה שהכי קנה אותי בבאר שבע, שיש לה היום, את שלושת החלוצים, מהטובים ביותר בכדורגל הישראלי, שאת שלושתם הביאה מפה. לא צריכה סקאוטינג. רז זהבי, אלי יוחנה ופרימו מפה, היו אומרים להם...
1: אוגריסה, זלטנוביץ'.
2: וג'וון איסט.
1: כן.
2: שלושה שחקני התקפה באו מפה, מקבוצות שלנו, מקבוצות שלא נחשבות קבוצות לאליפות, עם מה שמכבי תל אביב...
1: זה קוז'ו, אל תסתכל.
2: קוז'ו? מה שמכבי תל אביב לא עושה.
0: לא, זה הגישה של מכבי. מכבי
2: לא לוקח את זר מפה.
0: לאורך מאה שגולדהר הגיע, הם לא לקחו זרים מפה.
1: תסתכל, ניב יהושע. תסתכל עכשיו, כאילו רצה את מאור לוי, הביא את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, זאת אומרת, זה חבר'ה שהוא ראה, שאימן.
0: שהוא מכיר, שהוא מכיר מקרוב.
2: אחד מאיזה מאור לוי.
1: נאול, אני אומר לך בינואר, 1000%, תראה, מכבי תל אביב גם יהיו בטירוף. לירן חזן, אם אבי לוזון ממשיך לצבור נקודות, הכסף יהיה פה בינואר, תקשיב, ריב בכסף כמו בימים של... קאסה ומדנו, תודה, היו לנו ימים של, כאילו אפילו פרופיל נמוך, המאבקים בין הקבוצות, זה שם 2 מיליון, זה שם 1.5 מיליון, לירן חזן, הולך 1000%, זה הדבר הבא, הולך 1000%, הגדולות, נגידו, נעול עליו קוז'וך, נעול עליו, לירן חזן, נעול.
0: השאלה כמה יתרשו,
2: השאלה... אתה יודע שיש לי שחקן במכבי פתח תקווה שלדעתי עם אחר לפני?
1: דוק כהן, לא בטוח.
0: לא יודע, בוא נחכה ונראה, אבל אני אגיד לך...
2: הוא כישרוני מאוד, חזן, אין מה לדבר.
0: אני אגיד לכם משהו עכשיו. אוגריסה, נכון, שפקיע 18 שערים בעונה שעברה.
1: אבל?
0: אני לא נעול עליו לגבי באר שבע.
1: כן?
0: כן.
1: באמת?
0: אני חושב שזה נכון מבחינת באר שבע, לעבוד את הסגל, כי איסט יכול לשחק גם באגף.
1: שחקן, שחקן. זלטן
0: וג'ינה עכשיו
1: פצוע. אתה חייב לתת לו לשחק מה?
0: לא, אז אני אומר...
1: ביטו גריסה ולא תתן לו לשחק.
0: יש מצב שהוא לא ישחק.
1: זהו.
0: יש מצב שהוא גריסה, יבלה הרבה בספסל.
1: אבל אלי, זה סוג השחקנים שאתה יותר אוהב מה...
0: כן, אבל חסר לו משהו, אני לא בטוח שיש לו את השליטה בכדור, את הצעד הראשון, את היכולת האישית, הוא לא וירטואוז, הוא לא וירטואוז, הוא נותן גולים, הוא מגיע למצבים שלו, הוא נותן, הוא יודע לבעוט פנדלים.
1: בליגה טל אתה רואה אותו בכדורגל הישראלי?
0: אני לא בטוח ב-100%, אני חושב שהיה עדיף לו להישאר בקריית שמונה, למרות שקשה לדרוש משחקן כשהוא מקבל...
1: את נחמיאס, אתה רואה בלוריאן?
0: כן, לדעתי נחמיאס לא פחות טוב מבלוריאן.
1: באמת?
0: כן, אני חושב
1: שזה רכש
0: נכון מאוד. הוא לא פחות טוב מבלוריאן, אני אומר.
2: שני בלמים שבאותה רמה, אבל לעומת מה שאלי אומר, בלוריאן נתפס בזה, אנחנו לא יודעים.
0: זה משהו אחר, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל מבחינת רכש, בעיניי, באר שבע עשו נכון, ברגע ששחררו את בלוריאן, הביאו עוד שחקן כמו נחמיאס.
2: ישראלי?
0: שחקן ליגה טוב. כמו שאמרת קודם, הם בשתי מסגרות. אירופה, שזה ידרוש מהם הרבה מאוד פיזיות וטיסות ועניינים, אני חושב שהם עשו נכון, באר שבע נוהגים נכון. אני לא בטוח שהייתי הולך על אוגריסה, אבל בוא נראה, יכול להיות שהם צודקים.
1: אתה יודע, כדורגל עד כמה זה רכבת הרים, אלי, נגיד עם אסף צור, שאז היה ברעננה וראיתי אותו הדבר הבא ודיברתי עליו, ופתאום קרס לי מול העיניים עד שחזר בגדול.
0: חזר בגדול.
1: חזר בענק, אותו דבר היה לי... שאמרתי לפני כמה שנים שהדבר הבא בכדורגל, יש לנו בלמים, זה בלוריאן, נחמיאס ואורי דן. לשמחתי השניים הראשונים, לשמחתי השניים הראשונים, אתה זוכר את הימים של קריית שמונה, בגלל זה אמרתי את זה, שהם שיחקו נחמיאס ואורי דן. לשמחתי בלוריאן ונחמיאס באמת שם, לא ענקים, אבל אורי דן, קרסתי.
0: לא, אולי הם לא ענקים, אבל הם שחקני ליגה טובים, יציבים.
1: אורי דן, אני כאילו מוחזב מעצמי, עד כמה, כאילו, מה שנקרא, קרסתי בתזה, עד כמה הוא לא טוב.
0: לא, זה קורה לכולם. קודם כל, זה קורה לכולם.
1: לא, עזוב אותי. לא, הוא לא טוב.
0: לא, אבל אני אגיד לך, אתה לפעמים רואה שחקנים בגיל מסוים, אתה רואה את ההתפתחות שלהם, אתה אומר, וואלה, זה הפוטנציאל הוא בלתי נגמר.
1: שהוא היה בקריית שמונה.
0: אבל משהו בדרך קורה להם.
1: צודק.
0: משהו בדרך קורה להם.
1: הוא היה בקריית שמונה, מאסטרפיס. ואז הוא הגיע למכבי חיפה, לא נתנו לו בכלל, הוא לא היה בסגל.
0: בביתר הוא בסדר כמחליף, אבל אני חושב שזה נכון להשתחרר ממנו.
1: מישהו מטריד אותך? אתה מוטרד? אני יודע, מה קרה? בסדר, סידרנו, אני ישר יודע איך זה עובד.
0: באר שבע...
1: אם אתה פרסמת את הידיעה הזו, זה כאילו מקור שלא הייתה אותך בעבר, זאת אומרת שאתה מאמין בו, לא היית סתם על פי וואטסאפ.
0: לא, ברור, ברור, יכול להיות שהדיבורים קיימים, יכול להיות שהדיבורים קיימים.
1: לא, הוא לא היה על פי וואטסאפ, היה מפרסם דבר כזה, אלא מישהו שהוא מאמין, וכנראה כאילו

0: אתה מבין? אני אגיד לך, אני גם אחרי כמה דקות גם אמרו לי שגם קבוצות גדולות פנו לנתניה על זערורה ובילו, אבל לגבי קנן, בואו נשים את הדברים, אמרנו מההתחלה, יש מסע ומתן, מאוד רוצה הפועל באר שבע, מכבי נתניה עם מאור לוי, זה לא בדיוק כמו שהפועל באר שבע מוכנה לשחרר את חמודי קנן, אבל זה הולך לצאת.
1: אני רוצה ללכת אלי לקו היום, באמת שזה מאוד מעניין, סוף סוף לשמחתי, רותם חתואל, יש ביקוש, יש התעניינות, אנחנו קוראים, מדבר חומר
0: שרעבי. אני רואה את אבא שלו בפייסבוק, איך הוא לוקח ללב?
2: מה, זה אבא שלו.
0: שמע, אבא...
1: אני חושב שהוא גם בעין יחיד.
2: זה אבא שלו.
0: שמע.
1: הוא לוקח ללב, יהודה, תקשיב, אין דברים כאלה, זה...
2: אפשר להבין.
1: הוא חי את זה, כן.
0: הוא אומר, איך הבן שלי לא משחק בליגת העל?
1: אין לי צודק, קשה לשפוט את זה.
0: לא, אבא, אני בחיים לא שופט. גם אם אבא יבוא ויגיד לי שהוא ברמה של רונלדו, אני לא אומר.
1: ברור שההמלצה שלי, כל מיני, אני אומר לו, תפסיק להגיב, תפסיק רשתות, תפסיק, זה רק עושה נזק, אבל זה חזק ממנו, גדול ממנו, כי אחרי זה מנצלים את זה אוהדים, ואז בקבוצות האלה מנגחים, וזה עושה לו נזק בקבוצות, אבל אז בואו נדבר על זה.
2: מי שעשה נזק לעצמו, זה חתואל.
1: במה במיוחד אלי?
2: בהכל, בכל ההתנהלות שלו, הוא קיבל את ההזדמנויות שלו, אז הוא יכול להגיד היום, מהיום עד מחר, אני חייתי חיים ספורטיביים, אני לא ברשתות, אבל לפי מה שהבנתי, ודברים שיראו לי, כל הזמן ברשתות, כל הזמן בליין, לפחות ברושם שהוא...
1: בתדמית. משאיר,
2: בתדמית.
1: ואז הכדורגל גם לפעמים תדמית גומרת אותך?
2: ברור.
1: בגלל זה
2: ברור,
1: כאילו עד עכשיו...
2: ברור, איזה שאלה. אני רוצה להגיד לך. תדמית היא מאוד מאוד משמעותית. הוא היה צריך, אתה יודע מה, באמת לעשות הכל. יכול להיות שהוא באמת ישתדל ולעשות את הדברים כפי שצריך. אבל בוא, זה לא בא בחלל ריק. כל הטענות נגדו לא סתם מה. לא אוהבים את חתואל, אז ממציאים עליו סיפורים. הוא לא חי חיים ספורטיביים מספיק. המעבר שלו מקבוצה לקבוצה, התגובות שלו, אני זוכר שהוא היה בפועל חיפה, הפקיע, רץ לו עדי הפועל באר שבע, בצורה...
1: השתיק אותו.
2: אתה יודע, הדברים שהוא התעסק בעיניי לפחות, יותר ממה שקורה מחוץ למגרש, מאשר בתוך המגרש.
1: במילים פשוטו, את ההצלחה סחררה אותו.
2: סחררה אותו מאוד, כי היכולת שלו קיימת, הפוטנציאל שלו קיים, הוא הוכיח את עצמו.
1: עדיין, ראינו אותו.
2: הוא חלוץ טוב.
1: מצוין,
2: הוא חלוץ טוב, ואני חושב שקבוצות יכולים להרוויח אותו.
1: איזה הצלחה?
2: שבע, הייתה תקופה שדיברו עליו.
0: רגע, אתה מדבר הרבה אחורה.
2: כן, אבל שם זה התחיל,
1: אני בעשר שנים האחרונות, כאילו עם עצמי, כל הזמן אומר לעצמי, כללית, גם לעצמי וגם לאחרים, יותר קשה להתמודד עם הצלחה מאשר עם כישלון. אלי, אתה לא מבין.
2: אני אגיד לך, תראה, זה קשה גם להתמודד עם כישלון, אבל כשאתה מצליח, ויש אנשים שמסוחרים, וחושבים שהכל יבוא להם בקלות, אתה צודק, והם מזלזלים, והם מאמינים שהכישרון שלהם בלבד יביא אותם לכל דבר, ומגיע לי, ואכלו לי, ושתו לי.
0: אני רוצה...
1: זה העניין, להתמודד עם הצלחה. אלי, הרבה שחקנים.
2: אבל עדיין לא מאוחר מבחינת חתואל. אם הוא ייקח את עצמו בידיים, וקבוצה תאמין בו, הוא חלוץ טוב.
0: אני רוצה להגיד משהו.
1: מה היית ממליץ לו, הפועל פתח תקווה או טבריה, שאתה רואה שאתה
0: חוצה? כי טבריה לדעתי תירד. כן, לא רוצה שהוא ירד ליגה, אבל אני אגיד לך משהו מאוד חשוב.
2: אבל מצד שני, אם הוא יהיה בטבריה וישאיר אותם...
0: זה השיא. עכשיו אני אגיד לך משהו.
1: נכון.
0: הוא היה בהפועל תל אביב. אליניב ברדה בעונת העליית ליגה נתן לו.
2: לא מספיק.
0: יפה. נגמרה העונה, מה החליט אליניב ברדה? אתה לא ממשיך.
2: למה?
0: יפה, אנחנו עוברים להפועל חיפה.
2: לא, למה ברדה החליט?
0: לא מספיק טוב.
2: אוקיי.
0: לא, ברדה לא הסתכל על קעקועים וגם סילבס לא. שיחק אצל סילבס בהפועל חיפה.
2: עזוב את הקעקועים.
0: שני מאמנים מנוסים.
2: עזוב את הקעקועים. הרושם שהוא יצר,
1: מה הכוונה?
2: והתדמית שלו הייתה של בליה.
1: היחיד שהוא שחרר זה אותו. סילבס אמר לו בפנים, אני לא רוצה אותך.
0: אז מה אני אומר?
1: וגם אליניב.
0: אז מה אני אומר?
1: גם אליניב.
0: אם אליניב, רגע, לא סיימתי. אם אליניב ברדה וסילבס, שני מאמנים מנוסים, אמרו תודה רבה, אנחנו לא צריכים. ונפתחה עונה, כל הקבוצות יוצאות למחנה אימון, כולם מחפשים ישראלים טובים, ועד היום אף קבוצה.
1: אז כמו שאלי אומר,
0: מה קרה להפועל פתח תקווה בטבריה? הן מתחילות לפחד מהטבלה.
1: ברור.
0: אז עכשיו זה הזמן להביא שחקנים.
1: ברור.
0: אבל זה לא שעומר פרץ חשב עליו.
1: זאת אומרת, אי אפשר לבוא בטענות למאמנים.
0: ברור שלא.
2: הוא סובל מתדמית לא טובה. אני לא יודע כמה זה נכון או כמה זה לא נכון, אבל עובדתית הוא סובל מתדמית לא נכונה.
0: לאחד כמו רותם חתואל,
2: לא טובה.
0: לא צריך להיות אינסטגרם. למה? אני אסביר לך למה. אז לא שזה בושה שיש לך
2: כדורגל. הרי אני אמרתי את זה במילים אחרות קודם. הוא צריך לתעסק, לצאת קצת מהרשתות. להיות מרוכז רק בכדורגל, להשקיע את כל כולו, באמת להיעלם מהרשתות החברתיות.
0: אז אני אגיד לך,
2: כמו הייתי נעלה.
1: מלא, אלי.
2: לא צריך למחוק, אבל לא להתעסק בזה יותר.
1: כאילו מה שנקרא, יש לך שקט, אתה מוחק את הרשת החברתית.
0: אין לי בעיה עם שחקן טוב יותר, טוב פחות, יש לו אינסטגרם.
2: ברור, גם לי לא.
0: מעלה תמונה שלו של המשחק, מביע את דעתו.
1: אבל הוא הגיע לסיטואציה אחרת.
0: יפה. ברגע שחתואל, גם האבא מתייחס לזה. שמסתכלים עליו קעקועים וזה, כן, שרואים אותך מבלה, שרואים אותך בלבוש, שאף אחד לא ראה לבוש כזה, אתה שונה מאוד. וכל הדברים האלה יוצאים לאינסטגרם, מה מסתכל האדם הפשוט, אני אדם פשוט.
2: האדם הסביר.
0: אני מסתכל על שחקן כדורגל, מה יוצא באינסטגרם, ומה אני אומר? הוא לא יכול להיות ככה שחקן כדורגל.
1: אז הנה, עומר שרבי מצטרף אלינו עם סאגת חתואל, ועם סאגה לא פחות מסקרנת ומעניינת, הסאגה של חדידה, שאוטוטו חוזר לשחק כדורגל, יש ביקוש, והוא עומד לטבוע את טבריה על הנזקים, פרשת האירועים, רוצה שחרור מיידי, והוא חתום
0: גם
1: על העונה
0: הקרובה.
1: אבל יותר מעניין חדידה, זה פרופיל מאוד מאוד מעניין. מה קורה, עומר?
3: שלום חברים, מה המצב?
1: בסדר, בוא נתחיל עם חתואל, איפה זה עומד?
3: עודם חתואל הגיע היום לאימון הקבוצה, לאימון אוליקריה. היא הקבוצה שכרגע מועמדת מספר אחת לקלוט אותו, הוא לא התאמן, אבל הוא כן פגש את אנשי הצוות המקצועי, את מוטי קריספי, את אלון זיו. יש עדיין התלבטות בטבריה אם ללכת העסקה הזו, אבל, הכיוון הוא חיובי.
2: למה יש התלבטות? מי מתלבט?
3: כפי שדיברתם רגע לפני שעליתי, זאת אומרת, יש סטיגמה על רותם חתואל.
2: לא, זה אנחנו יודעים, אבל אני מדבר בטבריה, מי אלה שהם מתנגדים, מובילים את ההתנגדות?
3: אני לא חושב שיש אנשים שמובילים התנגדות, אבל אני חושב שיש להם ספקות לגבי האם רותם חתואל בנקודת זמן הנוכחית, אחרי שהיה שנה שעברה בהפועל חיפה והתקשה להתבלט למרות ההזדמנויות שהוא קיבל מדי פעם, ואני מודה שגם לפעמים הוא לא קיבל את ההזדמנויות שהוא ציפה שהוא יקבל. יש התלבטות בטבריה, האם הוא מסוג השחקנים שיכולים לסייע למועדון במשימה הקשה באמת שמצפה.
1: אז מה זה אומר? זה אומר שעכשיו הוא יתאמן ויקבלו החלטה, יש דדליין או שכאילו הכל פתוח, מה? כי הוא שחקן שהוא לא רשום, נכון? הוא כרגע חופשי.
3: לא, הוא שחקן חופשי, הוא סיים את החוזה שלו בהפועל חיפה שהחליטה לא להאריך.
1: זאת אומרת, אין את הלחץ הזה, יש כאילו...
3: מבחינתה של עירונית טבריה, יש זמן, יקבלו החלטה, זה לא עדיין ברמה של לבחון אותו, זאת אומרת, יודעים מה לרותם חתואל יש לתת לעירונית טבריה מבחינה מקצועית, אבל המועדון צריך לקבל החלטה אם הוא הולך על הצד הזה. הערכה שלי שזה יקרה, אבל שוב אני אומר, זה עדיין לא סגור, אבל זה בדרך לשם. זה שהוא כבר היה היום בטבריה ופגש את השחקנים, ופגש את
1: השחקנים. הוא כבר מתאמן, אז...
0: הוא מתאמן בטבריה?
1: הנה, הוא אומר שהוא היה כבר באימון.
3: הוא לא התאמן, אז הוא היה באימון ובעצם נפגש עם אנשי
2: הטבריה. אז למה זה מתעכב?
0: ולמה, מה הסיפור עם הפועל פתח תקווה? לא רק מתעכב, אולי עכשיו הוא...
1: לא, זהו, אם הוא כבר בטבריה...
2: לא, אז למה זה מתעכב? אם הוא הגיע לאימון, אם הוא פגש את הצוות המקצועי...
1: הוא אומר שהם לא נעולים.
3: כי בטבריה לא נעולים.
2: אז למה הוא צריך להגיע לאימון?
1: כי קודם כל, אחרי... בדיוק מה שאמרת, אלי אוחנה, הקטע של התדמית, אז קלמנזון לא מכיר אותו.
2: התדמית?
1: אז קלמנזון רוצה לשוחח איתו.
2: זה בסדר. וקריספיל
1: רוצה לדבר איתו.
2: זה בסדר, אבל למה להגיע בכלל לאימון ולהיפגש עם הצוות המקצועי? אפשר להיפגש מחוץ לארץ.
1: אתה אומר לו באצטדיון.
2: הוא צריך לסגור את הדברים שלו, והתדמית שלו, דיברנו על זה. זה אחד הדברים שמונע אולי חתימה בקבוצה אחרת.
1: אבל אפילו עצם זה הפרסום שלך אומר שהוא מגיע לאצטדיון ונפגע, זה עושה לו שיש מה שנקרא באז והתעניינות סביבו. זה בסדר, כי ממש, אתה יודע, בוא, זה השחקן היחיד בפרופיל שסיים ליגת העל, שישב בבית לגמרי, כלום. שנה שעברה היו לנו איזה שישה, יונתן כהן וחתם אלחמיד.
0: אם הוא נכנס לכושר, הוא גולר, הוא ייתן גולים.
1: כן.
0: כי הוא גולר, הוא יודע לתת גולר.
1: הוא יכול להתאים עם שבירו, זה יכול להיות מסוכן, אבל לא, כמו שאלי אומר, זה תלוי בו.
2: זה רק בו. כי הפוטנציאל קיים, הוא כבר הוכיח את עצמו, הוא שחקן טוב. הוא צריך לקבל את ההזדמנות, אבל רז, הוא יהיה חייב לשנות את כל אורח חייו.
1: תמחוק את הרשתות, לא צריך רשתות.
2: את כל אורח חייו, אין מה לעשות, כי לפעמים עם תדמית יותר קשה להילחם מכל דבר אחר.
1: הכי קשה בעולם.
2: עכשיו יכול להיות ששום דבר לא נכון, אבל זה התדמית שלך.
1: ברור, בכל דבר בחיים, אלי, לא רק בכדורגל.
2: כן, לגמרי.
1: תגיד לי, מה קורה עם חדידה? מאוד מאוד מעניין.
3: כן, אתמול אנחנו מפרסמים שגיא חדידה דורש לעזוב את עירונית טבריה מיידית, והוא דורש בעצם לסיים את החוזה שלו, למרות שהוא חתום לשנתיים נוספות, לסיים אותו מיידית, לקבל שחרור בחינם מטבריה, ביום ראשון הקרוב הוא ניגש לבוררות בהתאחדות לכדורגל מול המועדון. אני יכול לספר לכם שיש ממש נתק שכבר שלושה חודשים גיא חדידה מבחינת מאוד מאוד פגוע מההתנהלות. הוא מרגיש באיזשהו מקום שעירונית טבריה בשבועות האחרונים מבחינת ההתנהלות שלה סוג של הסירה את עצמה.

0: מהשחקנים ומאנשי הצוות שבעצם עומדים
1: לדין. אתה יודע, אני מבין אותו, זה כמו חזיזה, גם חדידה, זה למצוא ממה להלב. מה לעשות, הוא הלך להפיק והגיע לעסקת טיעון יוצאת מן הכלל ואוטוטו חוזר לשחק כדורגל, יצא בשן ועין, כי לדעתי וגם

0: אז טבריה הפרה כבר מבחינת השחקנים.
1: אני מבין את טבריה שלא משחררים אותו. הנה, אני אומר לך. נכון שהם אמרו ועשו את כל האירועים.
0: למה שישחררו אותם?
1: אז אני אומר, חדידה הוא ילד גדול. הוא לא היה חייב, רגע, הוא לא היה חייב להזריק שום דבר, הוא לא היה חייב לקבל שום דבר. אני לא מקבל את העובדה. אני תמים. אמרו לי, אז עשיתי. לא, אתה ילד גדול.
0: עובדה שהוא קיבל עונש.
1: ברור. קיבל שלושה חודשים. היית צריך לשאול את השאלות הנכונות, היית צריך להתנגד כשצריך להתנגד, וטבריה, כמו שאתה אומר, יכולים לקבל עליו כסף.
0: ברור, יש לו חוזן עוד שנה.
1: אין שום סיבה שישחררו אותו.
2: אני אוסיף עוד כמה נתונים לשיחה. קודם כל, לגיא חדידה יש סעיף שחרור של 600 אלף שקל.
1: זה משהו אחר.
2: לאחת מחמש הקבוצות הגדולות בישראל, והוא עדיין מבקש לעזוב. בלי תמורה, למעשה להיות משוחרר.
1: הוא לא יכול, עם כל הכבוד לו. עם כל הכבוד לו.
2: אז בטבריה אומרים, לא יקרה, אתה חתום על חוזה, אנחנו מצפים שאתה תחזור באמצע ספטמבר להתאמן, ברגע שתוכלו לחזור להתאמן, ותשחק עם הקבוצה, כל את השחקן של הקבוצה. ומבחינתו, אבל אחרי קיץ כזה, וגם אחרי הפרשה הקודמת, תזכרו, גם פרשת החוזים הקבוצים.
0: רגע, רגע, אני אומר לך, אתה מפרסם ידיעות אדירות, אז בטבריה, כרגיל, זה הגדולה של טבריה. שהם מאוד אמיתיים, לטוב ולרע, כאילו מגיבים בזמן אמת, אומרים ככה, לגבי רותם חתואל, מוטי קריספיל, שהוא האיש שקובע ברמה המקצועית, רוצה להרגיש אותו, כי הוא לא שיחק כמה חודשים.
1: לגיטימי.
0: רוצה להרגיש
1: לגיטימי.
0: אותו. לגבי עכשיו גיא חדידה, אומרים בטבריה, אין שום בעיה, שרק יביא הצעה ויעזוב בשמחה.
1: הרי אם יש לו סעיף שחרור 600 אלף שקל, תביא 600 אלף, לך?
3: שיש, אבל רק מחמש הקבוצות
1: הגדולות. לא משנה, אז תביא 600 אלף שקל.
0: תביא 200, תביא הצעה. וידונו איתך בהצעה.
1: טבריה צודקים ב-100%, עם כל הכבוד, אני בעד שחקנים תמיד, אתה יודע, אבל אי אפשר לחתום על חוזה, וכשזה לא נוח לך, אתה מפרש אותו איך שנוח כן? לך. זה לא הולך ככה. חוזה הוא עובד לשני הכיוונים.
0: בדיוק, תביא הצעה.
1: ועכשיו, לגבי מה שקרה, חדידה השם לא פחות מאשר אנשי טבריה.
0: אתה אומר לו סיכוי ללכת לתביעה.
1: עם כל הכבוד, תגיד לי, מה, אתה ילד קטן, מה, אתה תינוק, מישהו שם לך אקדח בראש ואמר לך, תזריק לו, אתה תשאל את השאלות הנכונות, תתנגד איפה שצריך להתנגד, אני לא מקבל את התמימות הזאת, אני מילאתי הוראות, אני לא ידעתי.
0: אסור לחדידה, אסור לחדידה, תקשיב, עומר, להתנהל בכפיות טובה כזו לתביריה, שנה שעברה, עונה גדולה, תמכו בו, הרבה מאוד כסף קיבל. הוא עצמו חתם חוזה לעוד שנתיים. בוא, אז קרה מה שקרה עכשיו, אתה תובע אותם, עשיתם לי נזקים. כמו שאלי אומר, אף אחד לא שמחה אקדח בראש.
1: ברור.
0: עובדה, רגע, עומר, עובדה שרק שישה שחקנים עשו, וחדידה ביניהם. היתר לא רצו לעשות.
1: עובדה, נכון.
0: אז אתה מבין, אז בוא, חדידה, קצת שישקול את הדברים מחדש.
1: לא לשחק את התמינה.
2: אני חושב גם הרבה מהתסכול מגיע מהעובדה שאתם זוכרים איך הוא סיים את העונה שעברה, הוא סיים אותה בצורה נפלאה, היה אולי שחקן הכי
1: טוב. אז איזה תסכול? על איזה תסכול אתה מדבר?
3: מה, הוא שיחק?
2: הוא ציפה בקיץ הנוכחי לקפיצת מדרגה, והוא היה בטוח שהקיץ הזה זה יקרה והוא יצליח לעשות
1: אז את מי הוא מאשים?
2: מדרגה לקבוצה גדולה.
1: אוקיי, הכל נכון.
2: תסכול, בטן מלאה.
1: אחלה, על מי הבטן המלאה? רגע, עומר, על מי הבטן המלאה?
2: הבטן המלאה היא להתנהלות של עירוני טבריה בפרשה.
1: והוא בסדר עם עצמו?
0: לא הבנתי, הוא רוצה להגיד לטבריה איך להתנהל בפרשה?
1: לא,
0: מה, הוא עשה?
2: הוא מרגיש שבאיזשהו מקום, שוב, שבאיזשהו מקום, הוא והשחקנים, סוג של נזרקו פה מתחת לגלגלים.
1: איך נזרקו? הם קיבלו את האירועים.
0: תקשיב, אתה יודע, זה סופר...
1: אף אחד לא הכריח אותה.
0: אבל זה סופר אקסיומה. זה כמו שעכשיו תגיד לי, אלירן חודדה, כועס על מיקי ביטן, כי מיקי ביטן, זו הפרשה, אמר לחודדה, תעשה את זה.
1: הוא יכול להגיד לא.
0: חודדה ילד גדול.
1: נכון.
0: חודדה עושה את זה.
2: נכון, אני מסכים.
0: יפה. מצד שני, בוא, אני אתן לך, בגלל שאני מעורה בהכל, בוא, אני אתן לך עוד טפח. גם חודדה יכול לכעוס על שלומי ודרדו, המאמן כושר, ועל חן סול, המנהל הטכני. מדוע? כי ראיתי בחקירה שאלירן חודדה אמר להם, ובטח אתה יודע את זה, אומר, אמר להם, תעשו את זה בבית חולים. אבל הם לא עשו את זה, אמר להם. אתה מכיר את זה?
2: בטח.
0: אתה מכיר את זה? אנשים לא יודעים, אז נתנו עכשיו פרסום בלעדי, שנינו, אני ראיתי באופן סמוי...
2: ניסו לעשות את זה בבית חולים מפוריה,
0: אמר להם, תעשו את זה בבית חולים, חודדה. וחודדה הולך לעונש של 5 שנים, למה? אמר להם, תעשו את זה בבית חולים. הם אמרו לו, זה בסדר. אז זה כועס על זה, זה כועס על זה, אז שירגע גם חדידה.
1: חדידה חייב להירגע.
0: שירגע חדידה.
1: כל הכבוד, הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב.
0: אתה אומר, כולם אחראים פה. כל אחד
1: בחלק שלו. הוא לא ילד קטן.
0: כל אחד, זה כועס על זה, זה כועס על זה. חודדה אמר להם, תעשו את זה בבית חולים.
3: אתה יודע.
0: חודדה מסכן.
3: אתה יודע איך אני מסתכל.
0: כולם הגיעו לעסקת טיעון, רוצים חודדה להעיף אותו. הוא אמר להם, תעשו את זה בבית חולים.
1: הוא רוצה לתפוס אותו
0: קורבן.
3: אני אגיד משהו לשרבי, ותבין למה אני מתכוון. האנשים האלה בין דבריה, בין האופי שלהם,

0: ביום יום, חודדה, אריה, כל אלה, לעומת מה שקורה להם במועדון, זה משהו שלא מסתדר לי. אתה יודע, לפעמים יש מועדון שכונה, אתה אומר, מה הם עושים? אני לא יכול להגיד את זה על טבריה, הם אנשים מקסימים.
1: רגע, שנייה, שנייה.
0: אבל עשו את כל
1: הכל. רגע, עומר, עומר, אתה יודע, זה דיון, עומר, עומר, תקשיב, תקשיב, אני אגיד לך. זה דיון של 40 דקות, וואלה, כי יום רביעי הבא חייבים לקיים את הדיון. כי אני מסגר את זה במשפט אחד. כל מה שאמרת, אתה צודק כל מילי הברזל, רק שהם מפילים את כל המדיניות וכל ההתנהלות וכל הפאקים וכל החוזים וכל האירועים על בן אדם אחד שכבר לא במועדון. קוראים לו מיקי ביטן. ולכן זה דיון מאוד מעניין.
0: יש גם עכשיו סכסוך איתו עם אריה.
1: לא קשור, זה משהו עסקי.
2: זה נוח להפיל את זה.
3: מיקי ביטן, מחוץ
2: למועדון. זה נוח.
0: זה עסקי. תגיד לו משפט סיום, הוא רוצה להגיד?
1: משפט סיום, כי יש לי משהו חשוב להגיד בחצי דקה. יש משהו אומר חצי דקה? חצי דקה.
3: כן, משפט הסיום זה שמהצד של טבריה, שוב פעם אומרים, חלידה לא יעזוב בחינם. כפי שאלי אומר, אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, הם רוצים לקבל עליו את הכסף, אבל כן פתוחים, אל תתפלו אם זה ייסגר בסוף על סכום בין הסעיף שחרור לבין כמובן לא לשלם בכלל, אני מניח באזור ה-200-300 אלף שקל, הוא על המדף,
1: אחלה.
3: הוא צריך להביא הצעה, ויום ראשון יש
1: קוראים. קלמנזון אומר שמחר אתה מגיע לאמון ביחד איתו לרמת כוסית, נכון?
3: בטח,
1: יפה. אנחנו נשמע. וגם שבאמת מיקי ביטן יהיה לכל. אשמל ביטן, אבל ננהל על זה.
0: יאללה, אריה וחיים, כל טוב.
1: הרבה תודה, אריה, קלמנזון, כמו שאמרת, מחוץ לכדורגל, בכדורגל, יאללה. שואל. אני רוצה משפט סיום הכי חשוב לי בעולם, בטח תצטרפו אליי, לפני שאנחנו באמת חותמים את התוכנית, אני רוצה לאחל, היה לי לילה הכי קשה שבעולם, עם כל הקטע הזה של גיא סביליה שסיים את העונה. גיא סביליה, שחקן הטוב ביותר בבניות העולם.
0: קרה רצועה, שנה פציעה.
1: קרה רצועה, מסתם אין לי במשחק מול אקו שהם ניצחו 3-0. היה לי לילה מאוד קשה, השחקן הכי טוב בליגה הלאומית. ילד מקסים עם
0: אחיד. שחקן ליגת על בקלות.
2: גם אם הוא לא היה הכי טוב.
0: שחקן ליגת על שנתקע בליגה הלאומית.
2: זה כואב הלב הפציעות האלה, אבל זה חלק מהמשחק.
0: איך אני ידעתי? אני רואה בטלוויזיה, לפי התגובה של השחקן, אתה מבין שהוא קרא רצועה.
1: כן, נכון.
0: הצורה שהם אומרים איך אכלנו אותה.
1: גיא, תהיה חזק, רק בריאות מכל הלב.
0: בריאות, גיא, בריאות.
1: והרבה הרבה תודה לבבליקי ונדב, או כמו שאלי אומר, לבבליקי פחות.
2: בבליקי פחות.
1: פחות, פחות.
0: יאללה.
1: אנחנו פה מחר עם 5 באוויר, ביי.
4: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78.
5: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ האירופי, אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
6: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה. נגמר קיץ של נבחרות ישראל, הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
5: למה על אשליה, צביקה?
6: אני אגיד לך.
5: לא, תן לדבר
6: לי,
5: על עכשיו.
6: תן לי לדבר.
5: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
6: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות, להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים. כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה, שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקנים. עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו, ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות סבירות, קפיצה על הרצפה,

0: זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה שלפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורוליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור. מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קנייה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
1: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
0: רגע. עכשיו, זו הייתה נבחרת ב' או ג' של לטביה. מול נבחרת
1: ב'. אתה יורד איתי לכדורסל.
0: אני בטח יורד איתך לכדורסל.
1: אתה אבל חינכת פה הרבה אנשים שלפני הכדורסל של נבחרת.
0: צריך לבוא לנבחרת.
1: לפני הכדורסל יש חולצה, יש סמל, יש שמנון, יש
0: מחויבות. אז לא כולם קיבלו את זה.
1: יש מחויבות, יש תשוקה, יש אכפתיות. צביקה, רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך כי אתה היית שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו בוא ניתן לך נתון אתמול. היינו אתמול עם 10 שחקנים. למה אפשרה לנסוע עם 4? עכשיו 3, שחררו את רפי מנקו על הכיף הכשתו קורת ללדת, תמיר בלט נפצע במשחק עם פולין. מתי הוא נפצע? יום 5 בלילה. אדם אריאל גם נפצע. אי אפשר היה להטיס ביום 6 שני שחקנים שיהיה לנו 12? המשחק לא חשוב?
0: היינו צריכים להשאיל...
1: אז קודם כל היינו צריכים 14.
0: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
1: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות. לא מעט...
0: נמרוד לוי, שאולי משחקים נגד הפועל חולון.
1: אין כסף בשביל הנבחרת הלאומית.
0: גם ביטוח אם צריך, צריך שיהיה כסף.
1: רגע, אבל למה אין לנו 12? 12 בסיס בנערים, בנוער, בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל... לא האמנתי, אני רואה את... אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים. בנבחרת שיהיה חורים, היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסוף, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
0: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
1: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל זה. אני מדבר איתך צביקה מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת, אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
0: אם נופיע אם ככה היא... למוקדמות של האליפות אירופה הבאה, עכשיו אתם מתחילים לדבר לי על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
1: רגע. פעם, בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום, סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה, אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
0: תן לי את אליפות אירופה.
1: רגע, בסדר. פעם הנבחרת, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלה ג', לעלות משם לאליפות עולם. באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
0: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
1: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
0: אנחנו שיחקנו באליפות העולם שאני אימנתי את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו, זיכרונו לברכה.
1: בסדר, עזוב ברזיל, אני מדבר איתך על ברזיל, אני מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נארח בזכות קשרנו הטובים בזמנו בפיבה.
0: טורניר קדם אולימפי.
1: נארח את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
0: טוב.
1: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, איפה, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, וההזהרה שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט,
0: עוד לפני
1: ההגרלה. שלא נהיה בתוך ה-24.
0: עוד לפני ההגרלה. אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, אז ככה זה יהיה, אני אגיד לך משהו. כולם שוכחים. שני הניצחונות היחידים שלנו זה על קפריסין, קבוצה מדרג ג' או ד'. אנחנו יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו? את קפריסין.
1: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בית הלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר אין לנו מאמן חדש, ממה שאני שומע, צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את, כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה, אם מכבי תל אביב משחקת יום רביעי, ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה, אני לא רואה איך עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר בצ'אט GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג, ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב, צביקה, שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל. כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא שומרים, ואריאל נכשל בה, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל, אבל יש פה בעיה אחרת, צביקה, בעיה של מלמעלה עד למטה, לא אכפת מנבחרת ישראל.
0: למי לא אכפת?
1: לכולם.
0: אוקיי. אז איך כבר...
1: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא...
0: אז הם שפצו את עצמם? איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
1: אבל זה מה שיהיה.
0: אני שואל, איך הם הגיעו למסקנה? ישבו כבר?
1: אריאל בעל טיקט, אתה יודע. אריאל בעל טיקט שדני כל הזמן יבוא לנבחרת, וים... והנבחרות שהוא הוביל ב-2018-2019, השחקנים האלה יבואו ויובילו אותנו הלאה. בינתיים אני לא...
0: בלי להילחם, אני אומר לך, מאחר והייתי הרבה שנים מאמן נבחרת ישראל, בכל חלון, בכל התכנסות, צריך להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה, הרצון.
1: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
0: מה עכשיו חדש?
1: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו, פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק, שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי, אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי לבוש את החולצה של ישראל ולהיות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך 4 שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסרות.
0: לא, הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
1: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
0: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
1: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
0: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה, איפה דנים בו? גם כשדנים בו, לא ב- ב- ב- ב- ב- בדיונים האלה, פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם אם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה. אנחנו עשינו אחד. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים להארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. אבל צריך, עכשיו, צריך לעשות הרבה, יש גם דברים שלא אני הכל יודע.

0: אבל הקלות הזאת שבה זה נבחרת ישראל, זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל, זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. היה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה שקושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים, אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
1: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור שבסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים בשמונה משחקים.
0: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
1: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים,
0: אותו הנבחרת
1: אנשים
0: כמעט.
1: מדברים איתי, לא, הוא לא שחקן יורוליג, קרינגטון שחקן יורוקאפ, אני לא ראיתי כל כך הרבה שחקני יורוליג אצל הפולנים.
0: לא.
1: עם כל הכבוד, פוניטקה אפילו כבר לא יורוליג.
0: פוניטקה משחק בטורקיה.
1: פוניטקה
0: בשקשיר. בשקשיר.
1: יפה.
0: שיחקה ביורוקאפ.
1: אוקיי. אני לא ראיתי שפלוטה ביורוליג.
0: לא, לא, אף שחקן.
1: סוקולובסקי לא ביורוליג.
0: בלצ'רובסקי היה
1: בפנטינאיקוס. הבן של מיליצ'יץ' לא ביורוליג. בלצ'רובסקי היה תמה, לא שיתף אותו עכשיו, הולך לברצלונה.
0: הלך חזרה למלגה, שיחק בצ'מפיון ליג.
1: ההגדרה הזאת, שאם אין לנו מספיק שחקני יורוליג, אנחנו לא נגיע לכלום, היא לא נכונה.
0: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא, לא, לא, לא כל שחקן הוא הייס דייוויס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג. זה לא ככה.
1: טוב, אני מחכה גם לתגובה של, של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך מה, מה קורה כאן, מה, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא,
0: תראה,
1: בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה, צביקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
0: כעסו עליי בזמנו שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת, יועמד לוועדת משמעת.
1: זה לפני 40 שנה קבעת. לקחת את הסכנים שלך במכבי, לסו וסילבר.
0: ואחר כך עוד כמה, יש עוד כמה שאתם לא זוכרים, את עדי גורדון ואת ליאור ארדיטי, ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, כשהייתי מאמן הפועל תל אביב, מאמן הנבחרת, מכל מיני סיבות. עכשיו, באו שינו גישה. מי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא, צריך ללכת לקראת השחקנים. אז ככה, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ירד הערך של הגעה לנבחרת. הגעה לנבחרת, אני לא מדבר על מילואים, אני לא מדבר על צבא. זה כבוד ללבוש את הגופייה, זה כבוד לשחק בשם נבחרת ישראל, זה כבוד. אלפי ילדים פה רוצים לראות אתכם. אלפי אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה חלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות, איזה מסקנות הסיקו?
1: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
0: לא יודע.
1: טוב, אני, לא, עוד מעט נשאל,
0: אני לא חבר
1: עוד הנהלה. עוד מעט נשאל את אחד מאנשי האיגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב, רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב, הוא השתמש במילה, הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין
0: שקוף זה הסיסמה של דרי.
1: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו ברעיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג, מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו עוד 300, יש כאלה אומרים, עוד 400. זה לא, אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו, אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל אתה צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי תל אביב ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה שכב על הגדר. או בלי רומן סורקין, בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות אירופאיות, אבל רומן סורקין הפך להיות

0: שחקן שהוא טופ יורו ליג. בוא נאמר בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד, ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי. לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, הוא לקח לכם, מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
1: תשמע. בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירה של המניות של פדרמן, זה הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות, היו צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות, צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, השאלה אם... אם הם הבינו מה הרצונות שלו ומה האי רצונות שלו, הוא אומר דבר והוא שומר על בסדר, הוא אומר אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.
0: אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
1: אז לא הוא צריך
0: לדבר. אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביטה איטלקית. צביקה, שחקן מאוחזב.
1: אני לא יודע.
0: אתה יודע, אתה עברת כמה שחקנים כאלה.
1: מצד שני.
0: שחקן מאוחזב, ואני מזכיר לך גם את סיפור נדב אנפלד. נדב אנפלד אמרו לו בקיץ 2001, אחרי שהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה. אמרו לו, אין כסף לעלות לך את השכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנית אפמן 1.25. נדב ירוויח לנו אותו 330. ומכבי קיבלה שחקן עצוב וכבוי באותה עונה.
1: זה הכל נכון.
0: ואז הוא פרש בסוף אותה עונה גם.
1: זה הכל נכון. אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל החוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
0: אנחנו כבר בסוף אוגוסט.
1: אז מישהו טעה.
0: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
1: אז מישהו טעה.
0: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים, שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה קרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה מדברים על בין 3-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורוקאפ, סיבוב ראשון בליגה, אני אפילו... אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביע בפברואר.
1: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה, כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
0: אתה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
1: זה יכול, והכנסה, לכושר או לכושר משחק, תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר, וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה, אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
0: באותו לבל?
1: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן בלבל יותר?
0: לא יודע.
1: קשה למצוא אגב בכזה לבל.
0: אוקיי.
1: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
0: הוא השחקן.
1: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
0: לא משנה, הוא השחקן.
1: גם בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
0: טוב. בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
1: לא תקבל. אולי עד שעה 6 בערב תקבל.
0: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הליגה, צביקה, אומר לי, שים

0: לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם ארבעה זרים יתועדפו, זו המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם חמישה זרים, זו ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביתה הזויה. משרד הספורט, צביקה, מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
1: אתה יודע שאני, אני בשבוע שעבר את הוויכוח עם חסין. אתה זוכר?
0: נכון.
1: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה חמישה זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו חמישה זרים. אגב, אני...
0: לא יודע אם גליל עליון וקריית אתא יביאו חמישה זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
1: אני חוזר על המשפט שאמרתי, מי שישחק עם ארבע זרים, הוא מועמד לירידה.
0: טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
0: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
1: אלדד רוצה אנשים בחינם.
0: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
1: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד. הלאה.
0: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.
1: מה זה הרעש?
0: אם תוכל לברוח טיפה מהרעש, אני אודה לך.
2: קצת קשה לי, רגע.
0: תנסה לברוח טיפה.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
0: תעשה איזה פייק.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
2: לא, לא.
0: תצא לפארק.
2: אני לא בפרלמנט, רגע. שנייה, רגע. עכשיו יותר טוב, נכון?
0: כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם עשרה שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב, עצוב להיות כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדורסל, כאילו, להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
2: קודם כל, מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה. וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, וטיפול, טיפול חזק, טיפול מהשורש. וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת. או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית. ואני חושב שצריך לעשות איזה...
1: אתה חבר ועדה מקצועית?
2: כן.
1: אחרי הסיבוב הראשון, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון הזה? מה?
0: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
2: לא היה דיון בעניין של...
1: מה לא היה?
2: של נבחרת ישראל. לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל.
1: איך יכול להיות?
2: כנראה... אני לא הייתי בדיון כזה שהיה שנבחרת ישראל.
1: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
2: אני קורא פרוטוקולים. לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, הוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
0: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד, מדוע הנבחרת נראית ככה?
2: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנסה לעשות את הכל, שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית, מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
1: זה לא נקרא.
2: כמו שראינו, זה לא נקרא, כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר. ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים. הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה, ששם כולם רוצים להופיע. ו...

0: בעניין הזה צריך לעשות סדר, לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם, גם בחלונות, גם באליפות אירופה.
1: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
2: אם אנחנו נופיע בחלונות של העלייה לאליפות אירופה, אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
0: אתה צודק, אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, בסך הכל, אנחנו רואים שיש פה איזו מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור
2: מי,
0: הזה.
2: מי יעשה?
0: מי? יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל. צריך לפתור את הבעיה הזאת.
1: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
2: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
1: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו, כי הוא לא ה...
2: לא, לא, אבל...
1: לא, אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של... קודם כל, בנושא של היידיגר, שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב, צביקה, שהוא יתחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה בהפועל תל אביב, וככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
0: קודם כל, בוא נגיד לך משהו. הפועל תל אביב כבר הצעירה שהיא חתמה עם מקס היידיגר. אתמול קיבלתי מכתב מהפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום בפועל תל אביב כבר. אוקיי? אז היום תוגש, היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו. נגד הפועל תל אביב ונגד מקס היידיגר, אני חושב שזה בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב שמקס היידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס כמו שאתם אומרים ישראבלוף, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
1: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את ה...
2: איך הקבוצה שלך?
1: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
0: לא, אנחנו עם פורטו, עם ברוני...
1: סליחה, התבלבלתי לך לחולון.
0: התבלבלתי
1: עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
0: בון, אנחנו עם פורטו, בון וחוברתות בדלונה.
1: וואו.
0: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
1: וואו.
2: גם בפורטו אל זלזל.
1: פורטו הוא עבר אותם פעם.
2: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, ומתקדמים.
1: איפה אתם תערכו, אלדד?
0: אנחנו נערך בסמקוב
1: בבולגריה. אתה עברת לבולגריה? היית בהונגריה בזמנו, לא?
0: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
1: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
0: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב. אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון. ואנחנו נערך
1: בסמקוב
0: בבולגריה.
1: עכשיו צביקה שואל איך הקבוצה?
2: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתאמנת כבר כולה?
0: כן, הקבוצה מתאמנת כולה. כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה, שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה. אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר.
2: אבל אתה יודע, אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שיתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד ששחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
0: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי.
2: גם עוד חודש, חודשיים.
1: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את
0: עמית גרשון? עמית גרשון.

0: דסטי אנס, עמית מנחם, אלה שלושת הישראלים שיש לנו, חסר לנו ישראלי
1: גבוה.
0: רביעי, שאנחנו
2: עדיין לא... באיזה תפקיד אתה מחפש?
0: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
1: מה קרה עם שלב לוגשי? הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי, ואצלך פרץ, למה...
0: קודם כל שלב לוגשי, לדעתי לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
1: נו?
0: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו, שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים, שנתיים מצוינות, טובות מאוד, הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
2: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל? מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
0: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות.
2: אוקיי.
0: חושבים גם על הקטע.
2: אבל יש להם, אבל יש להם דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהוא אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
0: אין ספק. אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג, ששיחק אצלנו שנתיים.
2: כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
0: מעט מאוד, כמו שאתה...
2: ואצל יאור לד, הוא שיחק פי חמש.
0: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה, כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים, ונותנים להם את הבמה.
2: לא, לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
0: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
2: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. יש לנו את ה... אלעד, מי...
1: הרי ידוע שאתה עשה... יש לך לא מעט בינגויים על זרים. על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסא ואונוואקו ו... נו, ברח לי, קוקי בלצ'ה.
0: ניילון הגדול.
1: פי.ג'י. טאקר. מי הולך להיות ה... לא, פי.ג'י. טאקר היה בחולון קודם, לפניך.
0: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק אצל.
1: לא משנה, אבל תן לי את ה... מי הולך להיות השוס של השנה. זאת אומרת, קודם כל, מה מצבת הזרים, ומי השוס שלך?
0: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה. די.ג'י. ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כרכז מצוין בסוף העונה, שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון. ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די.ג'י. ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
2: איפה אונאקו חתם?
0: בקואט.
2: ומתי נגמרת הליגה בקווייט? הרי אז הוא יחזור אליך.
0: אי אפשר לדעת.
1: שלא יחזור איתו בדרך, יבוא עם כתבם.
0: צביקה, מישקו הגדול, שם אותו בקווייט.
2: תשמעו, גם מישקו הגדול, יש דברים שהוא לא יכול לעשות. כי לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא כל השאר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו, גם מישקו הגדול לא הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורוליג כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו, אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
1: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
0: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם, בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
2: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
1: נכון.
0: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
2: כן,
0: אבל בורדיון. אתה יודע לאמן 23.
1: אתה יודע שהוא היה.
0: אתה פעם אימנת.
1: הוא היה בהפועל ארי.
2: אני מודה שאני לא יודע. אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים לשחרר, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.
0: בורדיון הוא חלק מהמשפחה של בני הרצליה ותמיד יישאר ככה, ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
1: אלדד, מאיפה אתה עוד מוצא אנרגיות? תגיד לי, איזה שנה זו שלך כבר בהרצליה? רעננה, בני השרון?
2: הוא צעיר, הוא צעיר.
0: אני התחלתי בשנת 99, 90.

0: לספור אתה.
1: וואו.
0: 27 שנה.
1: וואו. מאיפה אתה מוצא אנרגיות?
0: 29. אתה יודע, כל שנה, ואתה מנסה להיות יותר טוב, אתה מנסה כל הזמן להתחדש, וזה אתגר גדול בתקציב שלנו, בעיר שלנו, בקבוצה שלנו, לבנות קבוצה ולהצליח איתה במשך כל כך הרבה שנים. אתה יודע, אנחנו קודם כל תמיד מסתכלים איך אנחנו לא להתמודד בתחתית, ואז אנחנו רוצים להיות קצת יותר למעלה, ותמיד להגיע להישגים. אני גאה בזה שהצלחנו להביא תואר לקבוצה הזאת שיש לנו את גביע המדינה משנת 22, שזה משהו שאתה יודע, לכל העמל שאתה עושה כל השנים, אז לפעמים יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
1: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
0: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
1: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תשב מול הספסל? למה ליד הספסל?
2: לא, הוא לא יכול. הוא היה שם וחזר.
1: מתי הוא היה?
2: הוא היה שנתיים, נכון שישבת בצד השני?
1: שנתיים?
2: שנה או שנתיים?
0: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשני, מה כולם יגידו.
2: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
1: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
0: בואו לא ניכנס לזה עכשיו.
1: נו, בסדר.
0: בוא נשמע.
2: לא, אבל...
1: לא, אבל אני אומר מבחינתך, אלדד.
2: אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
0: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין. אני עשיתי טעות שפיתרתי.
2: אני אגיד לך דבר אחר, אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני ריקנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה, לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב, בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
0: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני ריקנטי. לני ריקנטי זה...
2: אני יודע שהוא...
0: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה, חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים, והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי, לכיוונים של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
1: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפלי-אין שמה.
2: יש להם בית מאוד קשה.
1: נכון, בית לא
2: קל. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד את ה...
1: מתי המשחק אימון עם מכבי?
0: המשחק אימון עם מכבי ביום חמישי.
1: יום חמישי הזה?
2: אני לא אהיה בארץ.
1: איפה, ביד אליהו?
0: לא, בהדר יוסף.
1: אוקיי.
0: בהדר יוסף, נגד מכבי.
1: טוב, אז אלדד, נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
0: על הכיפק, תודה רבה.
1: תודה אלדד, ביי ביי.
0: תודה, ביי.
1: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו בשבע את הפועל תל אביב במשחק האימון השני שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30, איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו במוקדמות אליפות העולם. ואנחנו נסיים בשתי בקשות. אחת, כמובן, תיסו לאט, ובקשה שנייה, צביקה, להתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה. מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת, כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. תביקה, תודה. אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות. כולנו מצטרפים איתנו לתפילות. בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין, שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם. כל טוב לכם, בשורות טובות. ביי ביי.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, איך מדהים לשיא עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול,
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
4: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
5: לילה של הפתעות ב-NBA.
6: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
7: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
8: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
9: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
10: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, לאחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: קופרה,
12: שרי,
11: מרצדס, ה-X3,
13: 150 כוחות סוס,
14: גג שמש פנורמה,
15: חנייה אוטומטית.
16: ועוד ועוד ועוד ועוד.
17: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
18: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
19: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
1: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, עם רוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב,

0: דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים, כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני, אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה? אני כן. ועמית היינו אוהבים.
1: נכון, גם
3: היינו
1: אתה.
3: היינו אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
2: אני נראה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה.
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה, האופציות...

0: לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז זה היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע איך הוא יסתכל על השכר שלו, כי אני לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מ...

0: מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע איך לקמת את זה. אני כן יודע בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
0: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
1: בחינת בניית ההיררכיה של הסגל, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים ביורוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
0: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם. ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים,

0: עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ. 100%,
1: אמרתי את זה, מסכים איתך.
0: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
0: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: השאלה,
1: אם אתה מאמין שאתה חושב... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקום.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
0: קולין מלקולם עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר

0: איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש, אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים עם מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה, הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג.

0: אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו. אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
2: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
1: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי,

0: פי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות, אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כי הרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
2: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
2: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
2: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
2: לא אמרתי, זה לא בסדר. פשוט אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
3: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.

0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורם, אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: בדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו חמישה או שישה משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר...

0: האוהדים ל...
1: שאלה גדולה באמת.
0: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
0: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
0: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
0: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
0: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
0: תן לנו איזה סיפור
2: יש טאבה. יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
0: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
1: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה? או
2: זה... בתור חובב אוכל ידוע.
1: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
0: כתייר כדורסל.
1: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
0: סיפור טאבה?
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין המזוודה, איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
0: וואי.
1: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.

0: מותרת.
1: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
2: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזויים, והכל עם שחקנים זרים.
0: חששת לחייך?
2: לא.
0: לא, לא,
2: אני צריך, לא. אולי היו כאלה שכן.
0: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
0: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
2: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
0: והמפתח פתח, כאילו...
2: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
2: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
2: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
2: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
0: כן, אבל אתה לא מצפה.
2: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
1: הכבוד.
2: עם כל הכבוד.
0: כן.
2: אבל אני לא
0: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
2: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
0: כן.
2: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
2: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
2: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
1: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
2: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
1: זה ברור.
2: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?
2: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
2: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
2: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
1: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
2: אני
1: שכבר...
2: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
0: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
2: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
2: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
2: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
2: והאריך חוזה.
1: וזה כבר לא יקרה, כן.
2: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
2: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
2: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
0: אבל שם שרציתם והתפספס?

0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רוצים את, רצינו את איזוניה וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד
1: פרנסיסקו, אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
2: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב מאוד, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אני רוצה, אולי לא?
1: פריצה, אני, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים,
1: אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
1: אחריו. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
1: תשאר לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה.

0: זה כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור, תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל
0: פור. למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: the Badgerland goes coast to coast for the N1 opportunity.
1: You ain't never seen nothing like this.
2: אליפות העולם בכדורסל נשים, החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: תכלס, איך מדהים לסי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, חיכו לי שם. איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים רם. תכלס.
2: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח נוברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
1: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
2: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק.
3: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
7: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
9: אם כן, דרבי סוער בקריית הספורט, אין ספק שנתתם את הנשמה. מי הגיבור שלכם הערב?
10: אלי שלוש, קל.
11: חד משמעית, פחדנו לחפש חניה בטדי, שנגיע לבונקר וניתקע בזמן פציעות. עברנו לרכבת לתוך כמה דקות, היינו בקריית הספורט.
9: מדהים. בואו נשים ידיים.
12: אל שלוש!
13: קו שלוש של הרכבת הקלה נפתח. כל תחנה, מיליאן.
14: ועוד קשה, הפועל באר שבע תשוב לטרנר ותארח את הפועל חיפה. איסט ישוב להרכב, המתוכנה יפתח בחור. רבי קניקובסקי חתם רשמית במכבי תל אביב לארבע שנים, ג'יימס סולניר השלים את הבדיקות הרפואיות והצטרף אפילו לצהובים.
15: אנחנו נעשה את הקפיצה הזאת גם באנרגיה, גם במוכנות, גם ברב.
14: אחר ביתר ירושלים מתארחת אצל הפועל תל אביב ללא אנטווי קל וירדן כהן. רק אברמוב משדר ביטחון.
16: יש לו
14: את המאמן הכי טוב
16: בישראל, ואני בטוח שהוא יעשה את הטוב ביותר.
14: שחקן הרכש המסקרן של הפועל ירושלים, ג'יילן סמית, נחת בישראל. פרננדס נשבע את שיא העברות באנגליה אחרי שחתם במנצ'סטר סיטי תמורת 125 מיליון פאונד.
17: Desde el primer día que confiaron en mí, me llamaron que querían que yo me uniera al club, no lo dudé ni un segundo.
14: בגיל 40, גאל מונפיס חוגג באליפות ארצות הברית הפתוחה. סשה זוורף שרד מותחה. ערב טוב לכם. אמנם אנחנו רק בתחילת חודש ספטמבר, אבל נדמה שהכדורגל הישראלי פתח את העונה הכי חזק שיש, וכעת הוא מגביר, ועוד פחות משעה, אלופה הפועל באר שבע. תנסה להישאר מושלמת כשתארח את הפועל חיפה, כשמחר נקבל משחק לוהט. פועל תל אביב תפגוש את ביתר ירושלים, נגיע גם אליו, אבל תחילה ערב טוב לטל בן חיים. רק דיברנו על זה, תלמיך, תגביר, אנחנו מגבירים כל הזמן. עוד מעט נהיה איתך. את המהדורה אנחנו נפתח בבירת הנגב, ערב טוב לתומר לוי. נתחיל עם ההרכבים.
18: אהלן, ערב טוב. אז בואו נתחיל כמובן עם הרכב של הפועל באר שבע. איסט חוזר להרכב ישר אחרי שסיים את השעיה עוד מגמר הגביע. עמית אוחנה פותח בחוד למי ששאל למה צריך עוד חלוץ. אז הנה, היום עמית אוחנה פותח, קוגריסה עדיין לא בסגל. מי שכן בסגל היום הוא עידן נחמיאס משחקני הרכש החדשים של הפועל באר שבע, אבל גם הוא לא פותח. אמיר גנח לאט לאט מחזירים אותו לעניינים, הוא יהיה באגף השני, וכמובן שלישיית הקישור ניב יהושע, אליאל פרץ ובנטורה. הרכב יחסית חזק, קצת עייף אולי, שחקנים שנמצאים כבר במתכונת של שני משחקים בשבוע לאורך שבועיים שלושה, אבל הרכב מאוד חזק. מבחינת הפועל חיפה, קצת הפתעה לדעתי, יעד גונן לא פותח היום בהרכב, הילד הצעיר הזה, שהוא למעשה השחקן ההתקפי שאמור לתת את המסירות עומק. אמצע חזק, יחד עם שי אליאס ויחד עם קייטה, וכמובן הבלם הזר שיחסר לקבוצה, ג'ורג' דיבה פותח במקומו. רוטמן, אלון טורג'מן וחביב אלה הם החלק הקדמי של הפועל חיפה להיום.
14: הלילה ינהל רישום הסגל לליגה האירופית, האם באר שבע סגרה את כל הרכש שהיא רצתה?
18: עושה, אני לא יודע אם כל הרכש שהיא רצתה, אבל עושה רושם שהיא סגרה את הרכש. זאת אומרת, פולצנט שעדיין לא יצא עליו הודעה רשמית, אבל עבר את הבדיקות הרפואיות.

0: צפויות, אמור להיות מוצג כאן היום באצטדיון יחד עם עידן נחמיאס ויחד עם אוגריסה, אמור לתת את הבשורה האחרונה למעשה. אוגריסה, עידן נחמיאס, פולסון, אלה שחקני רכש שירשמו לליגה האירופית. יש להם כמובן אחר כך עוד שבועיים על מנת לרשום עוד שחקן ישראלי שהם רוצים, כי מבחינת מכסת הזרים לבאר שבע יש 8 זרים.
1: ביום שני מכבי תל אביב תגיע לבאר שבע, היכן עומד הרכש בגזרתה, והאם גיא מלמד ילבש את החולצה הצהובה?
0: אז נפתח עם ג'יימס טאברניר, שכבר עבר בדיקות רפואיות, וגם הוא אמור להיות מוצג בשעה שעתיים הקרובות על ידי מכבי תל אביב, שזה בהחלט רכש יוקרתי, השחקן שהגיע מריינג'רס, ויחד איתו כמובן קאבי קניקובסקי היום שחתם רשמית, ומוסיף המון המון איכות לחלק הקדמי של מכבי תל אביב. לגבי גיא מלמד, נכון לרקע זה שרון, מכבי תל אביב עדיין לא פנו רשמית למכבי חיפה וביקשו את השחקן. אנחנו יודעים שהפנייה הזאת היא תעשה ותעשה בהקדם, ואז צריך לראות האם מכבי חיפה תסכים לשחרר אותו. גיא מלמד לא ממש בתוכניות של מכבי חיפה, כרגע הוא חלוץ שלישי, ואני בטוח שאם תהיה פנייה כזאת הוא יעדיף לעזוב ולעבור למכבי תל אביב.
1: תודה רבה לך תומר. טוב, טל, ראינו את בר שבע מתקשה מאוד מול הפועל רמת גן, אפשר גם להבין אחרי טראומת האלופות, האם נראה בר שבע שונה הערב הזה?
2: תראי, דבר טבעי מאוד שאחרי הטראומה הגדולה שהם עברו באלופות, בסוף צריך לזכור שהיה חסר להם קרן אחת לעמוד בה, והם היו מעפילים לשלב הכל כך יוקרתי הזה של שלב הבתים של ליגת האלופות. אז טבעי שהחזרה לליגה יש בה ירידת מתח, ומגיעים למשחק ברחובות נגד הפועל רמת גן, שקשתה מאוד על הפועל בר שבע, אבל אני, כמו שאני מכיר את רן, הוא ידע לשים את זה מאחוריהם. בסוף הוא הגיע, לקח 3 נקודות, היה לו זמן להתכונן למשחק של היום. אני בטוח שהוא ידע להביא את הקבוצה שלו למוכנות מלאה, כי ראינו שהפועל חיפה זאת יריבה קשה מאוד, גם הפועל תל אביב הגיע אחרי קמפיין מצוין בקונפרנס, ואחרי 2 משחקים טובים מאוד מול אטלנטה, והגיע לסמי עופר נגד הפועל חיפה והתקשתה, ובסך הכל סיימה את המשחק ב-0-0, כן. בלי הרבה מצבים גדולים להפועל תל אביב, ככה שמחכה להפועל באר שבע משחק לא פשוט בכלל, אבל אני בטוח שלא משנה מה תהיה התוצאה היום, אנחנו נראה הפועל באר שבע הרבה יותר טובה, כי לדעתי, את יודעת, עבר כבר זמן, וזה לא כל כך טרי, ולרן היה זמן להכין את הקבוצה.
1: וצריך להמשיך הלאה, ויש ליגה אירופית.
2: ובסוף צריך לזכור שבאר שבע בתחילת, בטרום עונה שהתחילה העונה, רצתה רק שלב בתים, בין אם אירופית או קונפרנס.
1: נכון.
2: אוקיי, בגלל שהייתה פסע מליגת אלופות, אז זה מאוד מאוד כואב, אבל בסוף צריך לזכור...
1: לי כואב עד עכשיו, על מה אתה מדבר?
2: כן, אבל בסוף צריך לזכור שהם השיגו את המטרה, והם בשלב הליגה האירופית, שזה גם יפה מאוד.
1: איך אתה רואה את הסגל, את השינויים שעשה קוז'וך בסגל של בר שבע, אם הם מוכנים בשתי החזיתות?
2: תראי, קודם כל, הם עשו שינויים טובים, הם הביאו שחקנים טובים, חד משמעית צריך להגיד את זה, אבל מצד שני, אם את מחזירה אותי שנה אחורה, אני מסתכל על הסגל של הפועל בר שבע, ואני אומר, לא יודע אם זה סגל של קבוצה אלופה.
1: באמת?
2: צריך להגיד את האמת, כן, אני לא חושב, גם אז לא חשבתי שזה סגל. אני אשאל אותך, את שהם התחילו את הקמפיין הזה, את חשבת שהם הגיעו לפלייאוף?
1: הם התחילו את העונה לא טוב, כי ראינו אותם גם באלוף אלופים, הם לא היו טובים.
2: רק שהם התחילו.
1: על פי ההכנה...
2: על פי השחקנים. על פי השחקנים, אמרת, זה שחקנים לליגת אלופות?
1: תשמע,
2: זה סגל לליגת אלופות?
1: גם בלי קנגווה, הפועל באר שבע הוכיחה שהיא כן קבוצה שעשויה מחומר טוב ויכולה לרוץ.
2: רן יודע לעשות קסמים גם עם מה שיש בנמצא, והוא יודע לקחת את הקבוצה ולהראות שהשלם גדול מסך על הקו. ואני בטוח שהפועל באר שבע תהיה קבוצה טובה, ואני גם בטוח שרן וכפיר וכל הצוות שלהם בהפועל באר שבע, כפיר וולסון, אני בטוח שהם הביאו שחקנים טובים. עמית אוחנה, זה חלוץ שאני מאוד מאוד אוהב לראות, יש לתת גול, יש לתת שער בכורה בליגת העל, ויש לתת שער כזה, אני חושב שהוא רווח את המקום שלו בהרכב היום, למרות שיש להפועל באר שבע, צריך לזכור, יש 5 חלוצי 9, זה דבר שהוא חסר תקדים, גם זלטנוביץ', גם מיסט, וגם אוגריסה, וגם עמית אוחנה, וגם יונס מלאדה.
1: תורף התקופה שלנו.
2: אז אני חושב שהפועל באר שבע עכשיו מאוד מאוד עמוקה, ו... צריכה לעבור את המשחק היום כמו שצריך, כי המרכזי הבא שלנו ביום שני זה כבר מכבי תל אביב בטרנר, וזה כבר אירוע אחר לגמרי.
1: נכון. אז אם אנחנו כבר באליפות הסכינן, והאם קבוצות מוכנות ויש להם סגלים לאליפות, אז מכבי תל אביב מצרפת גם את רווניר, קניקובסקי חוזר הביתה, זה יספיק להם?
2: תראי, קודם כל, זה שני שחקני רכש מצוינים, וטוב לראות, גם אם זה קורה רק בחודש ספטמבר, שבסוף במכבי תל אביב עובדים ומחתימים שחקנים. אני חושב שזה, לא אגיד מעט מדי, מאוחר מדי, אבל מה שבטוח זה מאוחר מדי. כי אם ממנים מנהל מקצועי אי שם בחודש יוני, ואנחנו מגיעים לחודש ספטמבר, ורק עכשיו אנחנו רואים את גבי ותבניר מגיעים, שעוד פעם, שחקני רכש טובים, זה, אני חושב שזה משהו שהיה צריך לקרות מזמן. אני חושב שזה עלה למכבי תל אביב. בעלייה לאירופה, מכבי תל אביב זה מועדון שכדרך קבע הוא מגיע לשלב בתים, אם זה לא אלופות ואם זה לא אירופית, אז לפחות זה קונפרנס. ואני חושב שהעיכוב הזה בהבאת שחקנים הביא אותם למצב שזה עלה להם באירופה. חד משמעית הם שחקנים טובים, אבל גולת הכותרת זה מי יהיה המחליף של רוי רביבו. רוי רביבו, מכבי תל אביב הולכת לאבד אותו, ביחד עם דור פרץ והסנטה, לא יודע אם בסדר הזה, הוא היה שחקן אחד משלושת הכי משמעותיים במכבי תל אביב העונה. אז כן, מגן ימני זר, מצוין, שקבע שבקריירה שלו הרבה יותר שערים ממה שמגן אמור לכבוש, אבל עדיין רוי רביבו משאיר בור ענק, והבעיה של מכבי תל אביב, אין משבצת לזר, וזה אומר שהוא הולך להביא שחקן ישראלי, זה אומר שבטוח הם לא יצליחו להביא מגן שקרוב אפילו ללבל של רוי רביבו.
1: צהל, אני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה.
1: זה כיף לראות אותך עם המצוף.
2: תודה.
1: במשחק ההשלמה השני של מחזור הפתיחה נקבל מחר כשהפועל תל אביב תארח את ביתר ירושלים לנה בלומפילד מפוצץ. היום הירושלמים השלימו את ההכנות עם חוסרים בהגנה, אך עם הבטחה. מה שהיה נגד מכבי נתניה לא יחזור. מטיפ שחצקי מדווח מהבירה.
3: אנחנו נעשה את הקפיצה הזאת, גם באנרגיה, גם במוכנות, גם ברעב, וגם בידיעה של הציפייה שיש מאיתנו, שבסופו של דבר ביתר ירושלים שום הפסד לא מתקבל.
4: ארבעה ימים אחרי התבוסה למכבי נתניה בבלומפילד, ביתר ירושלים תחזור מחר לאותו מגרש, הפעם מול הפועל תל אביב, מתוך ידיעה שאיבוד נקודות נוסף יגרום לכדור השלג השלילי להימשך.
3: גרם לכולם להאמין בנו, ו... אני חושב שזה בדיוק אותה קבוצה. בעזרת השם אנחנו נראה את זה מחר שאנחנו חוזרים לבסיס שלנו, שזה העבודה קשה, הריצה, ומשם אני בטוח שדברים יסתדרו.
5: הנה חטיפת כדור של קלו. ביתר יכולה להעניש, ביתר יכולה להעניש, 1-0!
4: אלמו כהן יגיע בהרכב לא אופטימלי. שני המגנים הבכירים, ירדן כהן ונאנה אנטווי פצועים. גיל כהן עוד לא חזר לאימונים מלאים, ואם זה לא מספיק, אז קלו חלה בשפעת, דבר שגורם לאלמו כהן לכאב ראש גדול יותר.
3: אנחנו צריכים לספק תוצאה מחר. נגמר הסיפור. מאמן חי לפי תוצאות. שלא יספק, בעזרת השם אנחנו באים לנצח בבלומפילד, לשחק את הכדורגל שלנו, להיות דומיננטיים, ופשוט, אתה יודע, לעשות דליט על המשחק עם מכבי נתניה, לשכוח ממנו, ולהראות באמת את מה שהצגנו עד המשחק הזה.
6: הפועל תל אביב קבוצה מאוד טובה, מאוד חזקה, עשתה גם קמפיין אירופאי טוב מאוד, אבל כרגע אנחנו מתרכזים בעצמנו, ואנחנו קבוצה חזקה, קבוצה איכותית מאוד, ובעזרת השם נגיע מחר ונשנה את מה שהיה.
7: יש לנו את המאמן הכי טוב בישראל, ואני בטוח שהוא יעשה את הטוב ביותר. נכון שבמשחק האחרון זה נראה לא טוב, אבל אנחנו לא מודדים משחק אחד, אנחנו מסתכלים מערכה ארוכה, ולא עושים סיכום עונה אחרי מחזור הראשון. אני שומע כל מיני אנשים, למה אתם היום לא מחתימים שחקנים, יש לנו סגל שאנחנו רוצים אותו, שאנחנו לא צריכים להביא יותר מזה, אולי נביא עוד אחד או משהו כזה בעמדה מסוימת, אבל זה הסגל שלנו, זה הקבוצה שאנחנו רוצים לראות פה.
4: רגע לפני ההתמודדות מול היריבה הגדולה ביותר שלה, ביתר קיימה הרמת כוסית לראש השנה, אליה גם הוזמן ראש העיר. ניצחון מחר ירגיע את המערכת ועל הדרך. זאת תהיה מתנה ליום הולדת לאיש על הקווים, שחגג אתמול 38 קיצים.
8: האם מתנה הכי טובה ליום הולדת יכולה להיות בדמות ניצחון בבלומפילד מחר?
3: נשמח מאוד אם נצח את, בעזרת השם, את הפועל אחר בלומפילד. המתנה הייתה יותר מושלמת אם נצחים את מכבי נתניה. אבל חגגתי בזה שניתחתי את הפועל תל אביב לראות איך אנחנו בעזרת השם יכולים לנצח אותם.
1: מזל טוב. מי שעזב את ביתר ירושלים בעונה שעברה, דור מיכה, שבר הבוקר שתיקה ברעיון בלעדי לפודקאסט עולים לרגל. קשר מועדון ספורט אשדוד התייחס לראשונה לעזיבה את הבירה, וכן גם לרצון שלו לנקות את השולחן כלשונו מול בעלי מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר.
9: לעונה שעברה כבר הרגשתי מאלמוג שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה. היו שיחות עם אלמוג של כאילו... בוא נראה כאילו איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו שנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר. אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
10: אתה רצה להישאר.
9: אני ברור.
10: לא הייתה לך תקשורת איתו?
9: לא. ובמשך שנים ניסיתי ולא היה.
10: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת?
9: מיילים.
10: כדי לסגור את הסיפור.
9: כן, מיילים.
10: גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
9: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת

0: מעגל. אפילו אשתי לפני איזה 3 שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
1: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
0: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
2: לפרק המלא אתם מוזמנים להזין בספוטיפיי, באפל וכמובן בכל הפלטפורמות השונות, פרק סופר מעניין. אחד משחקני הרכש המסקרנים של הפועל ירושלים, ג'יילן סמית, נחת לפני זמן קצר בישראל, נועה פופלינגר בנתב"ג, את קיבלת את פניו.
3: היי, שלום שרון, ערב טוב. כאן מנמל התעופה בן גוריון, בשעה טובה, חתיכה אחרונה על הפאזל של סאשה אוברדוביץ' נחת. ג'יילן סמית סיים את החלון עם נבחרת קרואטיה שלו, וכאמור, נחת בארץ עם המשפחה שלו. את יודעת, השם ככה מצלצל לנו מוכר, ג'יילן סמית, לחובבי הכדורסל הישראלי, שיחק לפני מספר שנים באלבה ברליני עם תמיר בלט, עם יובל זוסמן, קפטן הפועל ירושלים, והוא גם מספר על השיחה בין השניים שככה שכנעה אותו להגיע לכאן לישראל. אז כאמור, החתיכה האחרונה לפאזל של אוברדוביץ', אבל נזכיר, ג'רד הרפר נפצע באגודל וצפוי להיעדר מספר חודשים, אז לפי כל האינדיקציות כאן מאנשי הפועל ירושלים, עם עתיד להגיע מחליף, אז האם זה יקרה? אנחנו כמובן נתעדכן במהלך הימים הקרובים מה ולאן מועדות פניה בעצם של הקבוצה מהבירה של אוברדוביץ', ונזכיר בשבוע הבא אשדוד מארחת את הפועל ירושלים, משחק בגביע ווינר שישודר כמובן כאן אצלנו בערוץ, עד שנראה את הפועל ירושלים ככה בשלמותה, כאמור בשבוע הבא. בואו נשמע את הגארד החדש של הפועל ירושלים, של סאשה אוברדוביץ', מדבר.
4: I think the project that they have is really well, like really good. I think they, you know, they have really high ambition to get to EuroLeague. And, you know, I think the last time I had something like that was, you know, when I was in EuroLeague, when teams want to go to playoffs and stuff like that. So, you know, for them to want me to be a part of the project, I think it's really good for both sides. We have a lot of talent, you know, but, you know, we've seen teams that, you know, they have a lot of talent, and, you know, they don't make up for it. But I feel like, you know, I bring my experience with like a lot of guys. There's a lot of guys that, you know, maybe they're new in Europe, but they've been in Europe for maybe 1 or 2 years. So I think, you know, if once we start gelling and meshing well together, I think it's going to be really good for us. I think our team has unlimited potential for sure.
2: אחרי שאתמול הושלמה עסקת השלטו לוויאדוליד מהליגה השנייה בספרד, תאייבד כבר מתרגל לצבע הסגול ומסמן מטרות בקבוצתו החדשה.
5: I know it's really, really big club. It's normally is La Liga club, and we need to bring it back to the La Liga. And it's a fantastic club, and you can develop a lot here. I choose because it's a big club, obviously. I see the fans, and the fans is amazing. And I really play that, like to play for the fans. So I choose because I feel that I can develop here. And to be in this great club and to make the fans happy, this is my goal, and this is why I choose Real Valladolid.
2: נעבור להעברה הכי גדולה של סוף החלון האירופי, אנזו פרננדס שעזב את צ'לסי וחתם במאצ'סטר סיטי. הקשר הארגנטיני עבר לסיטיסנז, תמורת לא פחות מ-125 מיליון פאונד, מה שמשווה את צי העברות הבריטי, במהלך שהופך אותו לאחד השחקנים היקרים בהיסטוריה. בכלל, פרננדס הפך בכך לראשון אי פעם שנמכר פעמיים בסכומים שעולים על 100 מיליון יורו. משחק הבכורה שלו עשוי להיות כבר בשבת מול קובנטרי, רגע לפני שסיטי תחל את דרכה בליגת האלופות ביום שלישי. Porto.
6: Desde el primer día que confiaron en mí, me llamaron, que querían que yo me uniera al club, no lo dudé ni un segundo. La verdad que es un club, como lo dijiste, que ha ganado mucho en los últimos años, un club que está marcando una historia en el fútbol, y bueno, para mí es un desafío muy grande poder ir acá, ayudar al club, seguir ganando cosas juntos. Y ese es mi objetivo de que me llamaron acá, venir a este club pensando ya que vamos a ganar muchos trofeos juntos.
2: טניס עכשיו. האלוף המכהן ברולאן גארוס, אלכסנדר זברב, הצטרף הלילה למעגל המשחקים באליפות ארצות הברית הפתוחה. ובסיבוב הראשון הגרמני פגש את לורנזו סונגו האיטלקי. דורג שני בעולם, פתח את המשחק היטב עם טניס מלא ביטחון ו-13 ווינרים בסט הראשון. הוא מנצח 6-4. אבל האיטלקי המדורג 89 לא נבהל, לגיב עם 6-3 משלו והשווה ל-1-1 אחרי האייס הזה. סונגו מעולם לא עבר יותר מסיבוב אחד באליפות ארצות הברית הפתוחה, אבל הלילה הוא המשיך לתת פייט חזק לזוורב, הסט השלישי נגרר לשובר שוויון, הוא ניצח בו 9-7 כדי להשלים מהפך ולעלות ל-2-1 מפתיע במערכות. סונגו. זוורב המסובך היה רחוק שתי נקודות בלבד מהדחה במערכה הרביעית, אבל דווקא כשהוא עם הגב לקיר הוא התעלה והמשיך.

0: 7-5 כפה מערכה חמישית. פנליסט US Open ב-2020 השלים מהפך משלו עם 6-4 בסט החמישי. ובתוך 4 שעות ו-52 דקות הפך פיגור 2-1 לניצחון 3-2 קשה. בסיבוב השני זברב ישחק נגד קוונטין אליסה צרפתי. ונעבור לשחקן המבוגר ביותר שעדיין בטורניר, גאל מונפיס חגג עם הולדת 40 על המגרש כשפגש את דניאל וייכו המקסיקני. למרות 15 שנה הבדל בין השחקנים, מונפיס היה הכוכב המחשמל של הערב, כמו שרק הוא יודע. אנחנו מצטרפים בסוף הסט השלישי, אז הצרפתי עלה ל-2-1. מונפיס שקיבל ווילד קארד לטורניר הודיע שהשנה תהיה האחרונה שלו בסבב, והוא אכן נראה כמו שחקן שמשאיר הכל על המגרש. הלילה זה עבד לו עם לא פחות מ-37 ווינרים, ויכו מדורג במקום השישי, 250 מקומות מעל מונפיס, מה שלא הפריע לצרפתי לדרוס את המקסיקני 6-0 בסט רביעי, עם 3-1 במערכות הוא מטפס לסיבוב השני, עם תמיכה עצומה מהקהל, שעזר לו גם לחגוג את יום ההולדת העגול אחרי המשחק.
1: Play the day of my 40th birthday is special. You guys made it like incredible, you know, I mean

0: Thank you, thank you. Thank you very much.
1: איי, איי, איי, בטניס הם עושים את זה כמו שצריך. בנשים, קוקו גוף, אחת מארבע שחקניות שיכולות לטפס למקום הראשון בדירוג במידה ועסקו בטורניר. בבקשה את זיינפ סומז הטורקיה, והסט הראשון הלך לפי הציפיות עם 6-3 לרביעית בעולם. האקשן האמיתי החל בסט השני, סומז המדורגת 53, עשתה קפיצה גדולה ביכולת בשנתיים האחרונות, והייתה חתומה לאחת מנקודות היותר ויטרוזיות שהיו לה בטורניר. שימו לב איך היא מגיבה ליד הרשת, הכדור שלה קופץ לחלק המגרש של גוף וחוזר חזרה נקודה גדולה לשחקנית הטורקיה. גוף אמנם רק בת 22, אבל ניסיון לא חסר לה, היא גם זכתה באליפות ארצות הברית ב-2023. למי ששכח, היא שמרה על האשתונות במערכה השנייה והציגה את האינטנסיביות האופיינית שלה. בשילוב טאץ' נהדר הצליחה להשתלט על העניינים ולמנוע קאמבק של סומז. חליבת הקהל המקומי שמרה על המומנטום והתגרה את היריבה שלה עם כדורים עמוקים. אחרי שטורקיה לא הצליחה להגיב, זה נגמר עם 6-4 ו-2-0 חלק במערכות. קוקו גוף נמנעת מתקלות ומעפילה לסיבוב השני. בעבר קבוצת הכדורסל של מכבי חיפה הייתה אימפריה, עם שחייה באליפות ורגעים בלתי נשכחים, רק שמאז המועדון הידרדר לליגות הנמוכות וכעת עם בעלים חדש וכסף גדול שנכנס, ירוקים רוצים לחזור ובגדול. הנה קטע מכתבה שתשודר הלילה במהדורה המרכזית.
2: זהו, מכבי חיפה, אלופת ישראל 2013, סופי, רשמי, סגור.
3: אז היו את קוז'יקרו, גל מקל, את דונטה סמית, פט קלטיס, פול סטול. היו אגדות, בוא נגיד ככה, וזה היה הזכות ותענוג לשחק איתם. עכשיו אנחנו נביא את זה גם עכשיו, לעונה הזאת.
4: חמש שנים אחרי הרגע ההיסטורי הזה, התחילה הירידה המקצועית של הקבוצה וההיכרות עם הליגה הלאומית. הקבוצה נקלעה לשנים מקצועיות וכלכליות קשות, ובהתאם היא גם פגשה את הליגה הארצית וזיגזגה ביניהן במהלך השנים. היום היא התחדשה בבעלים שמוכן להשקיע כדי לראות את הקבוצה חוזרת למקומה הטבעי עם שמות גדולים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. מחר בבלומפילד חם גם על הדשא וגם סיום המשחק המרכזי בין הפועל לביתר. גם בצרפת הקיץ עוד חוגג, ליל תגיע לביקור. בספרד קצת יותר נעים, סוסיידד תארח אצל טוויגו. ונסיים בסרדיניה, שם יהיו טמפרטורות גבוהות.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
7: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
8: בערוב שהפניקס מר.
9: Right, turning over cheek. I really working, is it?
10: בכל מחיר, בקולנוע.
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
15: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
16: טוב שואל.
15: מגדל, רואים רחוק.
17: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
18: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: נזכיר לכם שמחר ב-8:30 קרב הענקיות, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, עם אולפן מקדים כרגיל מ-7:30, המשחק המרכזי, מחר ב-8:30. אנחנו מסיימים, נודה לצביה ברונשטיין על התרגום לשפת הסימנים, נזכיר המהדורה המרכזית כרגיל ב-11, עד אז שיהיה ערב שקט, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
6: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
7: דונגפנג מייג'
8: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
1: הצגה.
0: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
1: לא תאמן.
0: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
1: שופטיים.
0: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
2: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרס העל, החל משלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: בקטנה לשיפוטכם, איזה ליגיונר יצליח יותר בקבוצתו החדשה? מספר 1, תאי אבד בריאל ויאדוליד. מספר 2, רוי רביבו באלצ'ה. מספר 3, אבו פרחי בקולורדו. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
4: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
6: 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
9: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: סלמה החצי, קונצרט.
11: מאזדה CX-5 החדשה?
10: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
12: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
13: נגמל! יש!
14: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
15: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
16: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפייס ו-ICA. שישי 12:30.
17: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: חמש רדיו.
19: הפודקאסטים של חמש רדיו.
18: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
7: התחלנו באמת? עולים לרגל, בוקר טוב, בוקר יום שלישי. וואי, זה כיף לחזור.
8: ברוך הבא, אסף אבולעפיה.
9: תודה רבה לאבו היקר, שבשיא של השיא של השיא של פתיחת העונה,
7: שבועיים אחרונים קצת יוון, אוכל טוב, חופים, תקשיב טוב.
8: מגיע לך, כל השנה.
9: אתה נראה לי חופשה אריסטוקרטית, תאשר אותי. לא כמונו חורנים, מיקונוס, ריצות, צ'יקי צ'יקי.
7: בירה, יין, ילדים, משפחה, צ'יל, כן. אמרתי לו, שכטר, אמרתי לו, פעם אחת תיקח אותי ואת יונתן לזמין מיקונוס.
9: לא, אתם לא יכולים לעמוד בקצרים האלה, דיברנו על זה. זה לא בשבילכם. אתם לא בגיל, ואתם לא בסטטוס ולא במצב הנפשי, לשרוד חופשה עם צוות כזה קשה. אמרתי לך את זה כבר.
8: צריך לבוא מוכן נפשית ומנטלית.
9: הוא צריך מחנה אימון בשביל.
7: בוא נתקדם. אז אנחנו בבוקר יום שלישי, בוקר שהוא מצד אחד באנו לסכם כמובן את המחזור השני בליגת העל, ליגת הכדורגל החביבה עלינו בעולם, אבל דברים מתרחשים כל הזמן. אנחנו בבוקר שבו רוי רביבו עוזב את מכבי תל אביב, מדבר על זה.
8: עוד לא סופית, אבל
7: סופית, נוחת עוד שעה בספרד.
8: נוחת עוד שעה, אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, יש לעבור כל הפרטים, נאחל לו בהצלחה. איזה מעבר מרגש, חיים מחזיר את הילד שלו לליגה הספרדית. איזה רגע, אתה יודע מה זה בשביל אבא? שהוא צריך, שרואים את החולצה והילד שלו חוזר לליגה הספרדית, אתה לא מבין מה זה בשבילה.
7: אתה יודע איזה תמונה רצה היום בספרד? שאתה זוכר, רביבו שם גול בסלטה, הוריד את החולצה, שם רביביניו, תמונה של רוי כתינוק.
8: היא מלא צמרמורת.
7: צמרמורות, אז אני מאוד מאושר, באמת.
9: תחזיר לו, תמונה של אבא.
7: נברך על רוי, נדבר על זה. כמובן, אנחנו שומעים שאדרן אוגריסה, צריך להגיד אחד הסקורים הכי טובים.
8: איפה היו עד עכשיו הקבוצות?
7: אז אוגריסה...
9: אנחנו נגיע לזה עם הקבוצה.
8: אנחנו נגיע לזה עם כולם. דור האנליסטים, אתה מכיר את הדור האנליסטים? שמחפשים בסדות זרים, הסקאוטים, העוזרים.
9: תביא לי כבר חלוץ שהצליח לי פה בליגה שלנו.
8: לא,
9: תביא לי כבר אחד כזה,
8: יש לך פה מתחת לזה, דבו. בתחילת שנה, עכשיו זה כבר מספרים אחרים. אוגריסה, לאן אתם הולכים? נובקוביץ' וסקול, יש לכם פה חלוצים מפלצות שמכירים את הליגה.
7: לפעמים הפתרון נמצא.
9: לא, אבל מה זה יושב לדעתך? כאילו לא רוצים לשלם לקבוצה ישראלית?
8: לא רק זה.
9: מה הסיפור?
8: יש היום דור חדש של אנליסטים שבאים לבעלי קבוצות הכל.
9: אבל האנליסטים האלה הם גם רואים את הליגה הישראלית.
8: לא, הם רוצים להביא משהו חדש.
9: שזה כאילו אני הבאתי, אני הצלחתי עם רכש מחול, לא הבאתי מה שיש פה בארץ.
8: בדיוק. עדיף לי שם.
9: אם זו הגישה, תנהל אותם.
8: ככה אני רואה את זה.
9: את כל אלה.
8: ככה אני רואה את זה.
9: אני לא חושב שזו הגישה, אני חושב שפשוט הם חושבים שהם יכולים להביא משהו יותר טוב.
7: אני חושב ששכטר צודק.
8: אני מרגיש שהם רוצים להגיד, אנחנו הדיבור,
9: אנחנו האירוע.
7: נגיע גם לזה, נגיע לחזרה מרגשת שגבי קניקובסקי למכבי תל אביב. תאווה ניר שמגיע למכבי תל אביב, מגיע פה מגן שלא היה פה הרבה זמן, אמנם סך בין 35, אבל מפה לשם אני זוכר מגן. שנתן 140 ומשהו גולים בקריירה. מגן.
8: שומע, זה אריה לא רגיל.
7: אריה.
8: אני שראיתי זה מפורסם, זה מגן, זה כנף בעצם.
7: זה כנף.
8: זה מגן שהוא כנף.
7: שהולך לשנות גם את מכבי תל אביב. נגיע להכל, אבל נתחיל לכלול תמיד כרונולוגיה אחורה, ואנחנו ראינו את המשחק המרכזי, בו מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה בקלות.
8: תתחיל, חברי הטוב, חבוד.
7: אני אתן את הכבוד, ניתן את הכבוד תמיד למנצחת, אז מכבי תל אביב מנצחת, והשאלה שלי לתא בן חיים, שהיה כל כך מודע כל הקיץ, האם טיפה נרגעת?
9: אז קודם כל, אני לא מסתנבר מהניצחון הזה של מכבי תל אביב.
7: 6-6, 8-10 זכות.
9: כי בעיניי, תקשיב. קודם כל, כל הכבוד למכבי תל אביב על הניצחון אתמול, ניצחון ענק. בסוף, זה סופר קלאסיקו. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אבל, ואבל פה הוא גדול, אתה מכיר את המונח בכדורגל, קיבלו יריבה בהזמנה? כאילו מכבי חיפה עם פוטנטינט כזאת, אני לא זוכר.
8: אנחנו נגיע למכבי חיפה, אף פעם.
9: אז אני חושב שיריבה בהזמנה, ו... דור פרץ אחד. דור פרץ אחד שמגיע, קודם כל, נתחיל איתך מהפנדל.

0: דווקא. איך אתה יודע ששחקן בשיא שלו של הביטחון? מטר וחצי מהכדור. ידיים על המותניים. פליק קטן.
1: בוא נו, הוא נהיה פנדליסט.
0: תקשיב, פנדליסט.
1: שאנחנו היינו איתו במכבי, הוא היה כאילו בועט פנדלים סנדלים.
0: או סנדלים או שהוא בועט בגויאבה.
1: תקשיב, הוא פתאום, תראה מה זה ביטחון. הכל, הוא בזון שלו. ואני רוצה לדבר על מכבי תל אביב, שמראה לך שכולם, ברור, מכבי תל אביב בקיץ לא טוב, שחקנים לא באים, אבל עדיין כארגון, כמועדון, הם מגיעים לתחילת עונה.
0: 30 אלף בבלומפילד, מועדון.
1: אתה רואה אותם 10 דקות לא טובות, אבל אחרי זה הם נכנסים לקצב, ועדיין במכבי תל אביב חסרים שחקנים. פתאום ההחתמה של גבי, הייתי באצטדיון, אתה רואה את האוהדים בטירוף. הם מרגישים שמשהו קורה, זה עוד שחקן לשלישיית אמצע, שייתן איזון, הגנה והתקפה. ומכבי תל אביב...
0: שגם אתמול היה חסר, אגב. היה חסר מאוד.
1: היה חסר מאוד. היא תצטרך להביא עוד שחקן הגנה, אם לא שניים. כי בסוף, גם קמרה וגם רז שלמה...
0: ואם אני אגיד לך שלושה, אם רוי רביבו הולך, נכון? אז אתה צריך להביא מגן שמאלי? אתה צריך להביא שני בלמים.
1: שני בלמים?
0: שני בלמים, לא אחד, כן.
2: רגע. טוב, זה לא יקרה.
0: יקרה, לא יקרה, אני אומר לך מה אני חושב שצריך. אני חושב...
1: מבחינה מקצועית אתמול, מכבי תל אביב, באו מוכנים למכבי חיפה. הרמטית. חוץ מהדקות הראשונות שהם טיפה עוד לא נכנסו לעניינים.
0: איתי, מכבי תל אביב...
1: מכבי חיפה?
0: איתי, מכבי תל אביב
1: גם, אתה יודע מה כל הקטע? שהם חזרו אחורה? הם חזרו אחורה, מכבי תל אביב חזרו אחורה? מכבי חיפה לא הפחידה אותם בכלל.
0: אז אתה מרגיש, זה העניין, אבל מכבי תל אביב ניצחה, וצריך להגיד, לא עשתה משחק טוב.
1: לא עשתה משחק טוב. דקות טובות.
2: הדברים הטובים. קודם כל דור פרץ. בוא נו,
0: דור פרץ.
2: הוא בקצב של שבע.
0: זה דור פרץ.
2: הוא בקצב של גולים של שבע.
1: עכשיו זה קצב של שבע. עזוב שצריך לעשות, שבע עשה את זה 10 שנים.
0: 10 שנים וגם עונה רצופה.
1: עונה רצופה.
2: אני צוחק כמובן. בוא נו, אתה יודע שהוא, ראיתי איזה נתון שהוא 6 בעיטות לשער, 5 למסגרת. הוא גם מדויק, הכל מדויק.
1: ורק תחשוב שמכבי תל אביב עם
0: תלבטו, כן, עשו פה זאת, כן לתת לו, לא לתת לו.
2: הוא לא נשאר מכבי תל אביב.
1: אני אומר לך שזה בחייה לדורות. בחייה לדורות, יש לך שחקנים שהם בחייה לדורות.
0: זה מה המזל של מכבי תל אביב, שדור פרץ רצה כל כולו להישאר. זה המזל של מכבי תל אביב, וזה גם הכוח שלה. כי בוא, גם אנחנו היינו בסיטואציות.
1: מכבי תל אביב.
0: אתה רוצה להישאר במכבי.
1: אתה יודע איזה מועדון אתה רוצה להישאר שם. זכיתי בשתי אליפויות, היה לי שכר גבוה, התקשר אליי ברק יצחקי, עכשיו הוריד אותי בחצי. עכשיו אני רוצה להישאר במכבי. שכטר, טקית אוליבית. זאת ההצעה, וניתק.
0: ואותו דבר אני באותו קיץ בדיוק, ספרטה פראג, מרוויח איקס, חוזר למכבי רבע. זה הכסף. זה מה יש.
1: אין לך, אתה יודע, אתה רוצה את
0: החוזה.
1: לא, ברגע שמכבי אומרים לך, קיבלת חוזה גבוה, נגיד שנתיים, עכשיו אומרים לך, זה מה שהם יכולים לתת לך, אתה בן 34-5, הם יודעים שאתה תחתום. הם יודעים שאתה תחתום. גם אם לך עוד 150 במקום אחר.
0: שזה בול מה שהיה לי, אני שחזרתי מספר. בול.
1: אתה הלך את זה במכבי חיפה, עוד זה?
0: לכאורה.
1: לכאורה.
0: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת.
1: אני אומר לכאורתית.
0: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: בקיצור, אתמול, סופר קלאסיקו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בקיץ לא טוב, מגיעה מוכנה למשחק, מנצחת בקלט 3-1, שולחת את חיפה הביתה לבעיות שלה, ומכבי חיפה זה סיפור מבחינתי הרבה.
2: אז לפני שתגיד מה מכבי חיפה, נושב.
0: תודה רבה לדוידה שחזר, צריך להגיד.
1: חזר לעניינים,
0: נכון. המשחק שלו אתמול היה הרבה יותר טוב.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? גם משפטי בשער.
0: נכון, משפטי בשער.
1: יש פתאום שקט, יש שקט.
2: אני יכול לראות עוד שם? נועם בן ארוש, משחק יציב.
1: מעולה, אחרי שהיה
2: ברור. אמנם לו שחקן הרכב, נכנס, היה שקט מאוד עם הכדור.
1: ועוד מישהו?
2: נו?
1: אם כל פעם נוסיף, סיסוקו, בעל הבית במגרש אתמול. שקט, מזיז את הכדור, ברוניניו. מה קורה? במקום שסיסוקו ירדוף אחרי ברוניניו, הוא גרם לו לרדוף אחריו.
2: אתה יודע שסיסוקו הלך איתו לשירותים?
1: הכל, הכל. היה מצוין אתמול סיסוקו.
2: זה בתזה, וזה תכף מדבר על מכבי חיפה, על ההבדל בין קני מילר לברק בחר אתמול. כי קני מילר אמר, תקשיב, יש להם מכבי חיפה, שחקן אחד שיכול לסכן אותי. אתה צמוד אליו, 90 דקות, וזה מה שקרה.
1: רוצה לשמוע את הסיפור הכי גדול, רוצה לשמוע את הסיפור הכי מצחיק במכבי חיפה, שאני מסתכל אתמול, אני חוזר הביתה, נוסע באוטו, ואני אומר לעצמי, במכבי חיפה יש שחקן אחד שיכול לשחק במכבי תל אביב, אתה יודע מי זה?
2: נו.
1: עלי מוחמד. והוא בספסל של מכבי חיפה. אז בוא תגיד לי, שאתה עולה למשחק כזה משמעותי, שיש לך שחקן היחיד שמשתחרר מלחץ, ששחקני מכבי תל אביב רועדים ממנו, כי יודעים שהוא באמת מעל הרמה, שקשה ללחוץ אותו, שלא מעניין אותו, לא משנה איפה הוא משחק, ואתה בא למשחק כזה...
0: אתה, אבל צריך לי להגיד לך, גם אם הוא משחק במשחק הזה, אתה לא יכול להיות מעל הרמה.
1: אבל הוא היה גורם למכבי חיפה...
0: זה לא טניס, אני ואתה יודעים, ושחיפה כל כך רע, גם עלי מוחמד לא עושה את ההבדל שהוא נכנס חצי שני.
1: אבל לא, אבל ראית שחצי...
0: זה שהוא צריך לפתוח, אני התחבא.
1: לא, אבל ראית שחצי שני שהפערים הצטמצמו, ברור שזה אחרי 2-0, אבל בדקות...
0: כן, אבל מכבי הוריד את הרגל מהגז.
1: כן, אבל בדקות שאתה צריך שחקן שיחזיק את הכדור, עלי מוחמד, זה משהו, אני כל שנה אומר לעצמי, תגיד, גם ליאור רפאלוב, בתור מנהל מקצועי נגיע אליו, עכשיו ברק בחר זה שמקבל את כל העיריות והכל, אבל מי שבנה את הקבוצה זה ליאור רפאלוב ויצחק עובדיה, הם צריכים גם לדעת, הזרים של מכבי חיפה, אתמול אני מסתכל מלמעלה,

0: ואני צועק, זה הרכב שמכבי חיפה...
1: עזוב זרים, תקציב 120 מיליון שקל, מכבי חיפה הגדולה, קני סייף, כנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי עם סרט על היד, כנף שמאל.
2: כך נתון.
1: 120 מיליון שקל תקציב, זאת השלישייה התקפה שלך נגד מכבי תל אביב, ובלומפילד מחזור שני.
0: אני אוהב את ליאור, הוא שיחק איתי, אנחנו חברים, היום כבר לא, אמיתי, אני שואל ליאור, אתה יודע כדורגל. אלה הזרים שאתה מביא למכבי חיפה, אתה צריך להכיר, אתה מכיר את הליגה הזאת.
1: בוא לא הגענו להגנה.
0: כל כך הרבה בעיות, לא הבאת שחקן שובר שמיון ברוניניו, או שחקן שבאמת אתה רואה איכויות, וזה מילה שהוא כדורגלן, אבל כל השאר, אלה הכנף, אתה פותח מחזור שני ברצף עם קני סייף על רגל, איפה הזרים? צד שמאל, קנג'י חורה, היה איתי בסואנזי, בחור מקסים, הכל, הוא יכול להיות שחקן משלים עם כל האהבה, הוא עם סרט קפטן במדים הירוקים.
2: תאמר לי מי הקפטן שלך, אומר לך מי אתה.
0: הקו הגנה
2: אביב,
0: כל כך...
2: ומכבי תל אביב מגיעה דור פרץ עם הסרט, בלי לפגוע בקנג'י חורה. והם מבין קנג'י חורה.
1: לא, זה לא עניין של לפגוע, זה לא עניין של לפגוע. הוא הקפטן, לא מספיק טוב.
2: עם הקפטן של
1: הוא הפול... הוא לא מספיק אבל... טוב ומקצועית, עכשיו אומר... עזוב את הסרט. זה כנף שמאל למכבי חיפה?
0: לא.
1: אתה, ואתם אומרים לי שמכבי חיפה כאילו בדיפולט רצה לאליפות.
0: לא,
1: אמרתי לך מקום חמש כמו
0: לא,
1: אליפות.
0: לא, ברור, אבל אתה אומר את זה של אליפות. תקציב, ועם מאמן של, של כן, שש אליפויות,
1: אבל
0: אתה
1: איתי,
0: אומר
1: אבל
0: לעצמך...
1: בסוף, אבל בסוף יש מבחן המציאות, ואתה מתחיל לעושה גביע טוטו, 3-0 הפועל חיפה, דקה 50, לא עובר שלושה שומע? ימים, אתה הולך לנתניה, 3-0 קריית שמונה חצי ראשון.
0: משהו במכבי תגיד, חיפה,
1: וברק אתמול ברעיון, הוא אומר לי, אני מרוצה מהקבוצה, אני חושב שהקבוצה טובה, ואתם חורצים פה גורלות.
0: בוא אני אגיד לך,
1: ברק, אתה רוצה לשקר את עצמך? תשקר את עצמך. אותי אתה לא יכול לשקר.
0: בוא אני אגיד לך משהו.
1: ואני גם אגיד לך שהוא לא משקר את עצמו, הוא גם לא מאמין בעצמו במה שהוא אמר לי.
0: שמעת מה אמרת עכשיו?
1: הוא לא מאמין בעצמו.
0: ברק, אתמול עומד...
1: וגם למה אני לא רוצה לך להיכנס? כי אני יודע שזה מה שאתה הולך להגיד, אתה לא תיקח לי את המילים מהפה.
0: זה שלך.
1: תודה.
0: לבריאות. אבל אני אגיד לך משהו. אתמול אתה שומע את ברק בחר עומד, וברק זה מאמן מותר. לא מאמין למה שהוא אומר. הוא לא מאמין בשחקנים שלו. הוא לא מאמין בקישור שלו.
1: ובצדק, אני גם לא יכול להאשים אותו.
0: הוא לא יודע מי צריך לשחק בכנף, מי צריך לשחק חלוץ. הוא לא מאמין.
2: מה זה לא יודע?
0: הוא לא יודע.
2: מה זה לא יודע?
0: אתה יודע מה הבעיה? שבכל קבוצה שאתה תראה, גם תראה מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, יש לך 7-8, שאתה יודע שאני הולך איתם all in. במכבי חיפה...
2: עם מי?
0: יש לך שחקן בחצי!
1: אין לי שחקן אחד בהתקפה, בהגנה שאני הולך איתו אולין. אחד. יש לי שוער, אני מאמין בגלאזר.
0: גלאזר גם אני מאמין בו.
1: יש לי, אין לי אחד ברביעת הגנה שאני הולך איתו אולין.
2: אם לא גלאזר, כמה זה נגמר אתמול? אם לא גלאזר?
0: 5-6.
2: אם גלאזר לא לוקח.
1: בקלות, בקלות.
0: של דוד, 3-0.
2: 3-0 בחצי?
0: שומע, אתה רוצה לשמוע משהו? אני אגיד לך מה. בכדורגל, יש דברים שמתחילים עקום, אתה אומר, אתה נצא ליישר אותם. החיבור של ליאור וברק, מלכתחילה, הוא לא טוב. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בסוף של השבוע.
1: אבל ראו את זה במאי.
0: נפה.
1: ראו את זה באפריל מאי.
0: יפה, ראו את זה אז. ואני, איך שזה נראה, לא משדרים על אותו גל. ניסו לתקשורת, לקהל, אנחנו ביחד, צוות. זה לא הולך ביחד.
2: ברק מרים לך טלפון, אומרים לי, איתי, מה לעשות? קח את הרגליים ותלך?
0: ברק בחר?
1: מה? קח את הרגליים ותלך, והיית צריך לעשות את זה לפני 4 חודשים.
0: או שמה, או שאתה קם... 5 חודשים. או שאתה קם והולך, או שאתה אומר, מעכשיו, אני הולך לבד. בלי העזרה של ליאור, אין לי מנהל מקצועי, כמו שעשיתי, כמו שאני רוצה. אתה יודע שגל אלברמן, אחרי עונה אחת לא טובה, אחרי עונה אחת לא טובה,
2: הלך הביתה.
0: הלך הביתה.
1: אחרי שהוא 3 שנים אליפות וליגת אלופות.
0: וליגת אלופות.
1: ועוד עונה מקום שני וליגה אירופית.
0: נכון. ועם מסייש, אחרי ששחרור,
1: כן, מסייש הוא מקום שני, ליגה אירופית.
0: נכון.
1: מקום שני וליגה אירופית, קמפיין יפה מאוד.
0: יפה מאוד.
1: להתראות גל אלברמן, על מה? על הפסד 5-1
0: בדרבי. ועשו פלייאוף ליגת אלופות. משהו שם לא מחובר עם איציק, ליאור, ברק, משהו שם לא מסונכן נכון. קודם כל, מי שמקבל עכשיו את כל הפיצוצים, זה ברק בחר. אנחנו צריכים לזכור שמי שבנו את הקבוצה זה ליאור, ביחד עם איציק.
1: אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שברק בחר סופג את מירב החצים, אבל גם זהו, נגמר הבלוף הזה של השנה הראשונה. ליאור סופג חצים, ואיציק עובדיה סופג חצים כבר מהעונה שעברה. הוא וצדק צריך להגיד, אוקיי? כי עוד פעם, צריך להיות, סליחה, באמת מוכשר, בתקציב כזה גבוה, לבנות קבוצה כזאת אימפוטנטית כמו שיש שם מכבי חיפה.
0: אתה יודע שמכבי חיפה...
1: אם אני שחקן של מכבי תל אביב, אני מרגיש בנוח במשחק. ובאמת, שחקנים של מכבי הרגישו בנוח אתמול. אתה מרגיש בנוח, אתה מוביל 2-0, טיפה מחצית הראשונה מתחילה, טיפה יותר במומנטום של מכבי חיפה. אתה רואה שחקנים של מכבי כאילו לא מודאגים בכלל, אומרים, מה הם יעשו?
2: אתה יודע איפה ראית את זה?
1: אתה יודע אם אני שחקן של מכבי חיפה, אני מובך אתמול בשביל עצמי. מובך.
2: אתה יודע איפה ראית את זה? בגוש של דור פרץ. דור פרץ, תקשיב, שוטט במגרש,
0: תגיד,
2: זה 2 דקות,
0: תגיד, אתה לא
2: שאף אחד לא מתקרב אליו, שאתה אומר, זה השחקן, מלך השערים שנה שעברה, השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, מטייל בה,
1: מטייל. אתה ראית, שהוא הלך לעומק, ירין לוי עזב אותו. ראית לונדווייק הזה, איפה עמד?
0: אתה יודע, זה
1: סגירה. אתה ראית איפה הוא עמד?
0: תגיד, אתה...
1: כאילו, אם ירין לוי איתו, אם ירין לוי איתו, אתה מה עושה?
0: אתה יודע שאנחנו מבוצעת כדורגל. יש לך שחקנים, אתה עובר על כל השחקנים, אבל יש לך שחקנים שהם קלאץ', שבא האנליסט, העוזר מאמן, אומר לך, שומע, אלה התנועות שלו, ואיתו צריך ללכת. עכשיו, יודעים שדור פרץ, אלה התנועות שלו. זה הטיקט שלו. כל הליגה, אתם רואים. וגם אם ירין לוי לא נכנס איתך, יש להעביר שחקן לשחקן. כאילו הוא נכנס, עוצר בחזה ונותן גול. בוא נער, לא עובדים על הדברים האלה. עכשיו, אני אגיד לך, אני באמת חושב שמכבי חיפה לא נבנתה נכון בצורה שאין לך שחקנים שאתה אומר לעצמך, הכנפיים, אין כלום. חלוץ.
2: אז בוא, יש לי שאלה. מה אני מאמין? בוא, אני שואל לך מקצועית, אני לא מבין כלום.
0: בוא, אני יכול להגיד לך שהשיטה הזאת, 3-4-3, זה של ליאור רפאלוב, קודם כל תבין. ליאור רפאלוב הגיע בתחילת שנה, אמר, אני מאמין בסגנון הזה, מבלגיה, 3-4-3. ברק בחר בחיים לא שיחק 3-4-3. ברק בחר שיחק בליגת אלופות, כן. 5-3-2 עם שתי חלוצים, שזה עם פיירו ודין דוד. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד דומה.
0: אז זה לא אותו דבר.
1: חוץ מהשלישיית התקפה.
0: כן, אבל זה... הוא תמיד הולך לשחק ללחוץ.
2: אבל
1: שלוש מאה הוא משחק מאוד סוזה.
0: פאולו סוזה.
1: כל הזמן.
0: כן, הוא היה משנה את זה גם תוך כדי. אז אתה אומר לעצמך...
1: איתי, אני שואל אותך. אני שואל אותך. ברק בחר הגדול, המאמן הכי מאותר משנות ה-2000, אוקיי? 15 שנה האחרונות. 6 אליפויות הבאת.
0: קבעו לו את...
1: ליגת אלופות. איך אתה נותן... שיבוא מנהל מקצועי, שעם כל הכבוד לליאור, באמת, אוקיי.
0: הוא בתחילת הדרך.
1: הוא בתחילת הדרך. איך אתה נותן ברק בחר הגדול, איך אתה נותן לזה יד, שבאים ומחליטים לך על כל הכברת שלך לכאורה, שבאים ומכתיבים לך איך שחק.
0: באותו רגע.
1: תגיד, אני שיחקתי נגד ברק, בשלוש אליפויות של ברק, אני הייתי נגדו, אוקיי? פעמיים. גם במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם עם באר שבע, גם עם מכבי חיפה, אוקיי? תקשיב טוב, הוא היה מוביל עליך 2-0, ומשנה שיטות. אתמול הקבוצה שלך לא בכיוון, אתה ב-3-4-3 לא זז, כאילו. 4-3-3 נגד הכדור, 3-4-3 על הכדור. איך אתה לא משנה את זה? איך אתה לא משנה את זה? ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך.
2: בגלל זה אני שואל אתכם, מה התזה המקצועית?
1: לא, ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך, שיחקתי נגדך. שיחקתי נגדך, הייתי רואה אותך בליגת אלופות, הייתי רואה אותך במשחקים אחרים בליגה. זה לא אתה. למה פתאום אתה עושה את זה?
0: אתה רואה בשפת גוף
1: שלו? ואיך אתה נותן לזה יד?
0: אתה יודע מתי אני גם רואה? אני שיחקתי נגד ברק הרבה משחקים, ואני מכיר את האנרגיות ואת הטירוף שלו. ברק נראה כבוי.
1: כבוי, ברור שהוא כבוי.
0: זה לא ברק שאני מכיר. האש, הניצוץ בעיניים.
1: אז איך הוא נותן לזה יד?
0: אתה רואה את זה בסוף המשחק. שהוא מדבר, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
1: איתי, איך הוא מקבל את זה?
0: הוא לא מאמין בקבוצה שלו. טל, הוא לא מאמין בקבוצה
1: שלו. אז למה...
0: מה אתה רוצה שהוא יגיד? אני לא מאמין בקבוצה שלי?
1: לא, לא, זה לא מה שאני... ברור שהוא לא יגיד את זה. זה לא מה שאני אומר. איך הוא בכלל נתן לדבר הזה לקרות ברק? כי אם אתה עכשיו איזה מאמן בתחילת הדרך, אם אתה עכשיו איזה מאמן ש, אתה יודע, כמו שאומרים, רוצה לשבת על החוזה. יאללה, אני יכול להבין. ברק בחר הגדול, הרוויח כסף.
0: אבל עדיין, כל אחד רוצה
1: לא,
0: כסף.
1: לא, אתה כבר יש לך מוניטין. אין בעיה, אז תראה במה זה עולה. כי בסוף, בסוף, אני אומר לך את האמת, ברק בחר עם כל האשמה, סליחה, הוא נשפט על טעויות שהן לא שלו. אבל הוא אשם,
0: לא,
1: אתה יודע למה? אבל
0: הוא אשם, אתה יודע למה? אתה לא יכול לחפות.
1: לא, אבל הוא אשם, אתה יודע למה? כי הוא הסכים לזה. אז בסוף, זה טעות שלו. אבל ה-3-4-3 הזה, והסגל הזה, והכברת הזאת, אוקיי? שלכאורה, לכאורה.
0: לכאורה טיץ.
1: בנו לו, אוקיי? לכאורה, בסדר? בסוף, אתה נשפט על זה.
0: נכון.
1: אתה נשפט על זה. איך נתת לזה יד? זה לא מאמן עכשיו. זה מאמן עם 6 אליפויות. זה מאמן שהגיע פלייאוף ליגת אלופות עם באר שבע. זה מאמן שעשה ליגת אלופות עם... וקמפיין יפה מאוד הוא עשה.
0: לא, שומע, המאמן הכי גדול בדור הנוכחי. אתה רואה...
1: תסביר לי, איתי. באמת אני שואל לך, אם אתה ברק בחר, אוקיי?
0: אם אני ברק בחר. מגיע לשיחה עם יור רפאלו
1: לא, באפריל מאי, אתה קולט שזה מה שהולך להיות זאת הדייסה שמתבשלת אז תודה, אז אתה מסכים איתי אז אתה מסכים איתי אז אל תגיד שברק בחר היה צריך לשבת על החוזה
0: לא, לא, לא, אני לא אומר אני אומר שאם ישבת על החוזה אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטות שאתה מקבל אותן וזה נראה שאתה לא מקבל החלטות
1: אבל זה היה ברור שהוא לא הולך לקבל את ההחלטות זה היה ברור
0: יותר מזה, בוא אני אגיד לך לא יודע מה יהיה עם ברק בחר אני כבר אומר לך מאמן הבא של מכבי חיפה יהיה ברק יצחקי
1: ברור,
0: זה ברור. זה אחד ש... אני אגיד לך גם למה אני רואה את זה.
1: לא, אבל גם בצדק, איזה מאמן יותר ראוי שמי ברק עכשיו בחוץ?
0: לא, אני יודע שליאור רפאלוב מאוד מאוד מחזיק מעומר פרץ. מאוד.
1: ובצדק.
0: גם בצדק, שזה גם יכול להיות ליאור רפאלוב.
1: כן, אבל עומר פרץ...
2: יכול להיות שליאור רפאלוב צריך פה עזרה. בוא, הוא לא מנוסה בתפקיד הזה.
3: רגע, רגע, שנייה.
0: אתה יודע מה, ליאור הראשון שצריך עזרה.
2: הראשון,
0: זה מה שאני אומר. וזה מה שליאור היה צריך לעשות מלכתחילה.
2: נכון.
0: כמו שיצחקי עשה במכבי, כמו שאלברמן עשה בחיפה. אתה מי מזה להיות מנהל מקצועי, אתה יודע איזה קשה זה.
3: אבל איתי, איך?
0: כמה שלא תבין כדורגל, אתה צריך טיפה להבין.
3: איתי, אבל איך? איך, לא הבנתי, כאילו, יש איציק עובדיה מנכ״ל.
0: תבין מנהל מקצועי.
3: שנייה, רגע, אז מה ליאור יעשה? שני מנהלים מקצועיים, זה קונספט חדש.
0: ללמוד.
3: רגע, זה קונספט חדש.
0: ללמוד. יצחק

0: כי לא למדתי
1: בן בנפורד.
0: יש לזה תקדים? יש לזה, שיהיה תקדים.
1: אז שיהיה תקדים, לא הבנתי. יש איציק עובדיה מנכ"ל, יש ליאור רפאלוב מנהל מקצועי, יש ברק בכר מאמן. אתה רוצה לשים עוד מנהל מקצועי מעל ליאור.
0: כן.
1: אז מה ליאור יעשה?
0: ליאור ילמד את התפקיד.
1: אז יש
0: שני השתלמויות. מי להיות שחקן, להיות מנהל מקצועי?
1: אני חד משמעית מסכים איתך, ואני אומר לך, גם לי הייתה חווה קשה מאוד עם האירוע הזה.
0: אתה יודע מה ההבדל? זה לא מכבי פתח תקווה.
1: יפה.
0: זה מערכת.
1: מכבי פתח תקווה תקציב 16-17 מיליון שקל, ולא מכבי חיפה הגדולה, תקציב 120 מיליון.
0: איתן, עם כל האהבה לכולם, להיות מנהל מקצועי של מועדון גדול בישראל, ללמוד דרך, לעבור.
1: היה צריך לעשות את הדרך של ברק במכבי.
0: גם אלמו כהן התחיל בנתניה לאט לאט.
1: נכון.
0: ללמוד את המועדון.
1: וגם ברק יצחקי במכבי תל אביב, וגם אלברמן במכבי חיפה.
0: חד משמעית, צריך ללמוד מערכת.
1: זה שהיית שחקן ענק וליאור היה שחקן ענק.
0: כוכב
1: ענק. זה לא אומר שאתה תהיה טוב בתור מנהל מקצועי.
0: איזה שאלה. אתה יודע מה זה להבין? זה לא רק להבין בכדורגל.
1: ועוד של ארגון כזה גדול.
0: זה להבין בצוות, להבין באנשים, להביא זרים, אתה יודע, להגיד להביא זרים, ראית זר, אתה יודע מה זה להביא זר מבחינתי? זה לדעת מה האופי שלו, לדעת את הסטטוס שלו, לדעת איך הוא חי, זה כל כך הרבה מרכיבים אם הוא משתלב בכדורגל שלנו. אתה יכול להביא זרים מכל הסגנונות, אתה צריך לדעת איך הם משתלבים בקבוצה, אם הם מתאימים. הם בנו קבוצה ל-343, קבוצה הכי אפורה בהיסטוריה של מכבי חיפה, סליחה שאני אומר את זה. אתמול אני רואה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואני לא זוכר קבוצה אנמית לא מפחידה כזאת. קרוסים מהצד מדי פעם. עכשיו, מה קורה? גם חסרים לך, אתה יודע שקורנו ופיינגזריך חסרים לך. אתה חייב להביא מגן לפחות אחד תוקף, כי בתאי זה מגן ימיני שהוא הגנתי.
2: נכון.
0: אז אין לך איזון בכלל בקבוצה.
1: אבל למה הביאו צונמי? למה הביאו אותו?
0: כי הוא צונמי? הוא בלם, 3-4-3, אבל אין לך מישהו בצד צונמי.
1: בהמשך לשאלה שלי לברק אתמול בפוסט גיים, צונמי מתיישב בדיוק על ה-343 הזה. המגן שמאל, שהוא לא באמת מגן שמאל, הוא יותר בלם שמאל שלישי.
2: חצי-חצי.
1: יפה, לא, זה לא חצי-חצי. זה לא חצי-חצי, הוא לא מגן שמאל.
0: הוא לא מגן
1: שמאל בקו 4 בשום צורה.
0: הוא לא מגן שמאל.
1: אוקיי, בטח אחרי שהיה לך קורנו והיה לך פיינגזריכט, אוקיי, שהם שני שחקני כדורגל, שאתה יודע, פיינגזריכט זה לא קורנו, אבל גם הוא ילד שעלה והיה מצוין, וזה מגן שמאל שיודע לעזור להתקפה מאוד ב-4-3-3. אז למה הבאתם צונמי, שהוא שונה מהם בתכלית? כי אתה בדיוק מתיישב על ה-3-4-3. ושברק לא יגיד לי שזו החלטה רק שלו בלבד, כי אני מכיר את ברק בחר, ושיחקתי נגדו, והוא לא היה משחק ככה מעולם, ובטח ובטח גם, אוקיי, תודה, זמנים מודרניים ודברים משתנים, אוקיי, אתה רוצה לנסות את השיטה הזאת, אתה רואה שלא הולך. אתה ברק בחר שאני מכיר, לא משנה את השיטה שלא הולך?
0: לא, לא, אתה יודע
1: לא תספר לי סיפורים.
2: תשמע, יכול להיות שהוא
1: גם לא תספר לי סיפורים.
2: הוא במשבר.
0: הוא במשבר.
2: הוא במשבר, אתה רואה את זה, לא?
1: הוא במשבר.
2: הוא ניצוץ.
1: הוא במשבר, וזה רק בגלל ההחלטה הלא נכונה שהוא לקח בסוף העונה שעברה. ראית לאן זה הולך. ראית לאן זה הולך. זה הדבר היחיד, אתה יודע מה? סליחה איתה, אתה אולי לא תסכים איתי. אתה אומר מרב החצים, ואני מנקה אותו, ואני זה, אני מנקה אותו מכל מה שקורה במכבי חיפה העונה. תקשיב טוב מה אני מדבר איתך.
0: לא, אתה הולך אחורה.
1: שנייה רגע, חוץ מזה, הדבר היחידי, הטעות היחידה שהוא עשה, זה שהוא לקח את ההחלטה להישאר, ובגלל זה הוא אשם בהכל. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, אבל אתה צריך לזכור שגם ששנה שעברה הוא חזר, הוא לא הצליח להרים את הקבוצה.
1: עזוב, לא מדברים על העונה שעברה. העונה שעברה לא היה מספיק טוב. הוא עדיין הצליח להרים את הקבוצה יותר ממה שהיה עם פלורס.
0: כן.
1: במיוחד בהתחלה.
0: וזה עוד שאלה. תגיד, קבוצה שזוכה בשלוש אליפויות, בליגת אלופות.
1: עושה כזה קמפיין ליגת אלופות.
0: תגיד, אתה יודע זה קשה להרוס דבר כזה? תגידו, אתם יושבים עם מאמן, יודע מה, הלך ברק בכר נכשל.
1: איתי,
0: דיאגו פלורס,
1: רצף.
0: דיאגו פלורס, איתי, תגידו, אתם
1: רצף,
0: רציניים?
1: זה רצף של החלטות לא טובות.
0: זה, בדיוק. זה רצף, של, זה לא החלטות לא טובות, זה החלטות...
1: קטסטרופה.
0: גרועות.
1: אוקיי.
0: שומע, זה, אני לא ראיתי דבר כזה, באמת.
1: אתה יודע, זה רצף של החלטות לא טובות.
0: אתה יודע, אבל גם ינקלה אשם. גם ינקלה אשם.
1: מה זה גם? מה זה גם?
0: ינקלה, כך, תנהל, כך, תהיה מנכ״ל, כך, תהיה...
1: אתה הראש, אתה אשם, איזה שאלה.
0: תגיד, מה זה?
1: אתה הראש, אין מה לעשות.
0: מה זה, תגיד?
1: ואתה יודע מה הכי כואב לי?
0: שטוב, אנחנו נגיד שטוב, אבל שלא טוב, מה זה?
1: איתי, ואתה יודע מה הכי כואב לי? בסוף, קודם כל הוא סובל הכי הרבה. רואים את זה עליו.
0: הוא סובל.
1: אתה יודע כמה כסף עולה לו הסיוט הזה? אתה יודע כמה כסף הוא משלם? אתה יודע כמה כסף הוא משלם עכשיו? סברין, הלך, נאוה, לך, אגבה, שואו, אתה יודע, כל אחד רושם לו צ'ק, כמה מיליונים, אוקיי, רק בשביל שתלך, בשביל מה לעשות? בשביל להביא בנסון, ולאכול עוד רחב. ובשביל להביא...
0: לונדווייק.
1: לונדווייק, לאכול עוד רחב.
0: נובקוביץ', אתה אומר לעצמך,
2: תשמע, בוא נזכור, אוגוס, התחלה, זרים,
1: הרבה זרים שחרו את הבית. אבל מצד שני, נובקוביץ', אתמול בקרוס, של בתאי או של, אני לא זוכר מי.
0: זה מה שאתה רוצה ממנו.
1: בשביל זה הבאתי אותך, בשביל הקרוס הזה. עכשיו עלית טוב, פגשת את הכדור, לא תגיד עכשיו הכדור
0: הגבוה. לא, הוא עלה לו בזמן. הוא עלה שנייה לפני הזמן.
1: בסדר, אני הבאתי אותך בשביל שתעלה בזמן.
2: אגב, מכל הזרים שאמרתם, הרגיל לי שלא אמרתם זה פדראו, שבן אדם גר בישראל כבר 15 שנה, פעם ראשונה שמשחק.
1: תגיד.
2: הוא גמר את המשחק, בפנדל, שם את זה כרגע בצד שנייה.
1: אתה יודע,

0: אם אתם מודעים לזה על מכבי חיפה, אף אחד לא מקשיב. וזאת הבעיה של מכבי חיפה.
1: מה זאת אומרת, אף אחד לא מקשיב?
0: במכבי חיפה, כל מה שאתם צועקים, מה שצועקים פה, מה שצועקים באולפנים, ברדיו חיפה,
1: ברור, צעקנו את זה באפריל מאי.
0: שנייה, לא, הם לא מקשיבים, ולמה? כי מכבי חיפה זה מועדון שאני קורא לו מועדון בהכחשה. אתמול, איתן עזור להם משווה דקת, מצמק דקת 90, דמור, עושה אחרי הגול.
1: עזוב, דיברנו בזה, עזוב.
2: מה, לא ראיתי.
0: אחרי הגול, שנייה, אחרי הגול.
1: שיהיה בריא, איתן עזור להם, שיחקנו ביחד.
0: רעל, שנייה. נותן את הפנדל שמכבי חיפה, מצמק מ-3-0 ל-3-1. רעת סקה של מכבי טבע.
1: עזוב, רגע, שנייה, לפני זה. נתן את הגול, הלך למשפטי.
0: הלך למשפטי,
1: להגיד לו על הפנדל, עושה לו ככה על הפנדל. ובדרך חזור, כאילו, הוא עושה שקל לשער אחד.
2: שמע, עכשיו אם אני... תגיד, מה אתה עושה, ילד? אתה בפיגור 3-0. אתה יודע שזה מביך, זה כאילו עכשיו הוא משחק בקבוצה, ליגה ג' מה יש לך, תגיד, מה עשית שקט? מה אתה עושה?
1: לא, אתה יכול לעשות שקט.
2: אתה יודע מה מתי אתה עושה את זה?
1: שאתה מוביל 3-1.
2: אתה יודע מתי אתה עושה את זה? לא, שאתה מרגיש בנוח במועדון. שאתה מרגיש שאתה מעל המועדון. שאתה מרגיש שהכל טוב. תגיד, מה זה? תגיד, אתה יודע לעשות דבר כזה במועדון? אלו, אתה קיבלת 3?
0: שבשקט,
2: תוריד את הראש, תגיד, אתה יודע,
1: עכשיו אני אומר לך, איתן,
2: מה עשית? תגיד, מה, אתה 4-3?
0: שכתר, היציאה שלך, כבר חצי ריק, העודים של מכבי חיפה הלכו הביתה מהבושה, והוא בא, עושה שקט, אתה אומר,
2: אני לא מצליח להבין התנהלות כזאת. שכתר, אתה יודע, אני אומר כל הזמן, הוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, לעזוב את השטויות האלה, לרוץ הכל, יש לו את הכדורגל,
1: והוא שחקן, והוא נראה טוב, ואיתן אזולאי מביא את ברק בחר למצב, אוקיי, נסכים יותר, נסכים פחות. מביא את ברק בחר למצב, שאלי מוחמד יושב בחוץ, ונבות רטנר יושב בחוץ. שני שחקנים שאתה ואני אמרנו פה בקיץ, אם הם בריאים שני אלה, אלה ראשונים. אמרנו או לא. אז סימן שאיתן עזולה משחק כדורגל טוב, והוא נראה טוב, אבל וואלה, תהיה בריא. 3-0 נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה נותן גול בפנדל, אתה הולך מתגרה בשוער, עושה לשער 11, זה תעשה שאתה מוביל 3-1.
0: זה סימפטום.
2: אני לא מצליח להבין, אבל זה סימפטום.
1: משהו, אני מסכים איתך, אתה אמרת דבר גדול, אמרת, הוא מרגיש בנוח, אני אומר לך את האמת, הייתי לא פחות בעייתי, במרכאות או שיגידו לא במרכאות, אני הייתי יכול לעשות דבר כזה במכבי תל אביב עם ג'ורדי, אני הייתי יכולתי לעשות דבר כזה במכבי תל אביב, גם פוסט עידן
2: דודי, לא רק זה, גם
1: אפשר לעשות דבר כזה?
2: אי אפשר לעשות דבר כזה.
1: אתה יודע מה, אני יכול לעשות את זה, שאני מוביל.
2: כן, שמי שקיללו אותך כל הזה, אתה יכול לעשות את זה וגם...
1: אבל הבנה בסיסית של הסיטואציה, הקבוצה שלך מתבזה בבלומפילד. לא רק ש3-0, אתה לא בכיוון. קח את הכדור, תעשה בכאילו שאתה חוזר, למרות שאתה בעצמך גם לא מאמין שאתה יכול לחזור למשחק.
2: נכון.
1: אם דוד לא מרים שם את היד, כמו...
0: ראית?
1: עזוב, אוקיי, ונותן להם פנדל שיהיה בריא.
0: ראית איך הוא גנב לי את הפאנץ'? סימפטום. זה הסימפטום.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה יודע איך אני הרגשתי אתמול שראיתי משחק בטלוויזיה? הרגשתי שמכבי חיפה, יודעת מי הזכיר לי? את הפועל תל אביב של ה-12 שנה של הדרבים, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי 3-1, זה לא נורא. אתה יודע שמכבי חיפה קיבלה 4 שלישיות ממכבי תל אביב ב4 חודשים? אתה שומע מה אני אומר לך? שמכבי חיפה הגדולה, המועדון, הפאר הגדול, מקבל 4 שלישיות? שכל החבר'ה שאמרתם ברק וליאור רפאלו ושלושת מהשחקנים, זה דבר שלא יכול לעבור.
2: שלישייה נגד הפועל חיפה, שלישייה נגד קריית שמונה.
0: אבל אתם אמרתם...
2: שלישייה נגד מכבי תל אביב בחודש וחצי.
0: אבל איתי,
2: אתם אמרתם... תגיד, אתה לא רואה נורות פרוז'קטורים?
1: לא.
2: שיש בעיה בקבוצה?
1: איתי, ומה הכי מטריף אותי?
2: אתה רואה... אתה נגד הפועל רמת גן, אתה חוזר אחורה דקה 70.
1: איתי, ומה הכי מטריף אותי? איתי, ואיתן אזולאי, איתן אזולאי דקה 90 מעביר זמן נגד העולה החדשה ב-30,000 בסמי עופר. ואתמול ברק בחר אומר לי בראיון, לא, זה רק אתם עושים פה על משחק אחד. זה משחק אחד, תגיש. זה משחק אחד, 3, הפועל חיפה, אחרי 3 ימים, בום, 3 קריית שמונה.
2: אתה מכיר את המילה מגמה?
1: לא,
2: אז מכבי חיפה במגמה לא טובה מתחילת השנה, וזה נכון. אתה יודע, אני לא אוהב יותר מדי להגזים, כי היינו בקבוצות וראינו קבוצות מתגבשות, וזרים שמגיעים לוקח להם זמן.
1: די, מספיק.
2: אני באמת לא רואה את מכבי חיפה מצליחה להתרומם לאיזה דרג, כי באמת השחקנים שהביאו השנה, הם לא מספיק טובים. עזוב, כמה שאני אצעק, מה פתאום? הם יהיו דריבליסטים? מה פתאום? נובקוביץ' פתאום יעבור שחקנים בדריבל?
1: די, יש לי שאלה לך, לפני שבועיים ישבנו פה בפוד, אוקיי? אמרתי לך, מכבי חיפה עונה, מקום 5 כמו אליפות. פתחת לי את העיניים ככה. היום אתה מסכים איתי?
2: חד משמעי.
1: מקום 5 כמו אליפות, תתעורר.
0: תן לי אחד בארץ שאומר שמכבי חיפה תהיה שמכבי חיפה תהיה ברביעה. אחד בארץ, אין דבר כזה, וזה הסיפור. זה הסיפור, נקודה סוף, אני ממליץ לאנשי מכבי חיפה, לא יודע מכבי חיפה, אני עכשיו מקדם, היום דן ענבר חוזר לערוץ הספורט, רעיון עם דולף חזיזה.
1: וואי,
0: רעיון, צפיתי בו, איך אתה אוהב להגיד? אימא לבאבאלה, ויותר מהכל, מה שחסר אם אני ליאור רפאלו וברק בכר, אני
1: רואה את הרעיון הזה עם כסדה ושכפץ.
0: בחוסר נוחות,

0: מצאי.
1: קסדה ושכפץ אבל?
0: מה זה שכפץ? כזאת קסדה?
1: קרמי?
0: אבל יותר מהכל?
2: אפוד.
0: היה חסר דולב אתמול במשחק. מישהו שיבוא, חבר'ה, בוא ננשום רגע.
1: אבל לא, אני לא יודע.
2: אני אגיד לך, במכבי חיפה הזאתי, דיברנו על זה.
0: לא יודע אם זה עוזר.
2: אתה יכול טיפה יותר דם. במכבי חיפה ראיתי אותם, אני אגיד לך את האמת, אתמול ראיתי תמונות. הסתכלתי על השחקנים שהולכים לקהל של מכבי חיפה, וראיתי את הקהל אפילו להתעצבן ולהשתגע.
0: לא כועס עליהם.
2: הם מסתכלים עליהם, והם לא מאמינים בהם. לא מאמינים בהם.
1: ואי אפשר להשים אותם.
0: זהו, דיברנו יפה על מכבי חיפה. אני רוצה כן להתייחס על מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב משנה פניה לחלוטין.
2: איזה רכש.
0: קודם כל, רוי רביב הולך. נאחל לו בהצלחה בכל לב.
2: מכה אנושה.
0: גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב, ואז אני אומר, אוקיי, באידיליה, שכולם בריאים וכל זה, אתה בא, מכבי תל אביב בא עם שלישיית קישור, בליץ' קניקובסקי דור פרץ.
2: סיסוקו
0: שם.
2: קניקובסקי דור פרץ, זה גם אדיר. אירוע משמעותי.
0: מכבי תל אביב מביאה מגן ימני.
1: ימיני.
0: ימיני, כמו ששפטר אומר, ימיני.
2: יודע על מה מכבי תל אביב פול השנה? בוא נעשה חסר, נדבר על הכל. אני אומר לך, הקישור וההתקפה יהיו שם. על צמד הבלמים, אני עדיין לא מספיק סומך עליהם.
0: זה אמור להיות, רגע.
1: אתה יכול לסמוך עליהם?
0: רגע, איתי, זה אמור להיות.
2: אתה יודע שאתמול עם משפטי, זה היה נראה לי יותר בטוח. אולי בגלל שזה נגד מכבי חיפה.
1: גם, אבל מסכים איתך שמשפטי נכנס ונתן שקט, חד משמעית,
2: אתה צודק. בסוף חיבור בין שחקנים.
1: די, לאורך זמן זה לא צמד בלמים למכבי תל אביב. ורד שלמה, אתמול ספציפית, היה טוב, אנחנו יודעים שרד שלמה, מה הבעיה הכי גדולה שלו? יציבות.
2: נכון.
1: תכף משחק אחד טוב, אבל מי המחליף?
0: אולי זה אסנטה וקמרה? ואז מצד שני, מצד ימין.
1: מכיר את התנועה הזאת של יוסי אבוקסיס שהוא מגרד
2: בקרחת? אסנטה בזון, כן, צריך להיות בלם ראשון במכבי תל אביב.
1: חד משמעית, אין על זה דיון.
2: מגן ימין,
0: מגן שמאלי, שאלה טובה, מדברים גורפינקל אולי חוזר מקפריסין.
1: בסדר, אתה יודע מה זה גורפינקל אחרי רוי רביבו?
2: שומע,
1: זה כאילו רוי רביבו מידה 46 וגורפינקל 36.
0: אז יפה, אז עם כל השינויים האלה,
1: אתם מסכים איתי? הוא נכנס לנעליים, שהוא יכול להיכנס עם כל הגוף.
2: אם אני מכבי רק זר, למה כל פעם שיבוא
1: זר? אבל אין מקום לזרים,
2: איתה. תעשה לי את הרשימה.
1: אין לך מקום, יש לך אנדרדה וקמרה,
2: ואסנטה,
1: וסיסוקו.
2: תגיד, אנדרדה מקפיאים, אתה חייב לשים אותו במקפיא, אתה יודע.
1: מה? לא, בבצת קרח, מקפיא שאתה נכנס,
2: נכנס עד ינואר, עד ינואר.
1: ברור.
2: הוא יכול לצאת לאכול רק בסופה שלי.
0: אבל יותר מהכל מבחינתי, המסר המשמעותי ביותר של מכבי תל אביב, היו כל מיני קשקושים. קשקושים.
2: לא, לא, יש קשקושים. שנייה. אבו, אתה אף מאירופה, אל תעדן את הדברים. אתמול שחקו נגד מכבי.
0: לא שמעת איזה, רגע, איזה קשקושים.
2: שמיץ'
1: לא נותנים לך פה להגיע לפן.
0: לא נותנים להגיד, הוציא מילה בגיהנום הזה. שמיץ' התעייף, שמיץ' תמכור את מכבי תל אביב. אני רוצה להעביר, כולל איזה...
1: מי שאומר את זה לא מכיר את הדמות.
0: כולל, כמה אוהדים של מכבי תל אביב שהניפו אתמול, מיץ' תמכור את מכבי תל אביב, וזה שלט ביציאה, עזויים לגמרי, מיץ' גולדר.
1: בעיניי לא פחות מחוצפה.
0: אני רוצה להעביר ולהזכיר למי ששחר, גם כשמיץ' גולדר לא משקיע כמו שהשקיע בהתחלה, מיץ' גולדר הפך את מכבי תל אביב ממועדון פאר בישראל למועדון פאר אירופאי.
1: אני לא מאשים את מיץ' בכלל בזה שלא הגיעו שחקנים. הבאת מנהל מקצועי, נתת לו חוזה 3 שנים, ושלושה חודשים בתפקיד.
0: ברור לי, אני
1: אומר... מה הבאת את גבי קניקובסקי?
0: יש איזה שאלה.
1: ועכשיו הביא את המגן הימני הזה. אוקיי, בסדר.
0: המסר שלי זה...
1: אבל ספטמבר.
0: כן, טל, אני אומר, מה שאני אומר להגיד, שמיץ' גולדר כבעלים, כאוטוריטה, כזה שמדווה הדרך. מי שחושב שמיץ' גולדר התעייף, לא באירוע, לא מעניין אותו, חי באירוע אחר...
2: לא, אתה לא יכול להסתיר את זה שהיה קיץ לא טוב.
1: אבל אני לא אומר, אתה מאשים את מיץ'?
0: אבל את הקיץ...
1: אני לא מאשים את מיץ'.
2: אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בפנים מה היה.
1: אבל אם אני הבעלים... שנייה רגע.
2: כן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל שחקנים והחליט שהוא לא רוצה.
1: רגע, אז אני אגיד לך משהו. אם אני הבעלים, הבאתי מנהל מקצועי, נתתי לו חוזה 3 שנים, ואני מגיע לחודש ספטמבר, ורק עכשיו מתחילים ללחוץ לי פה שחקנים, אני מאשים רק את המנהל המקצועי, ואני גם אגיד לך למה.
2: למה?
1: אתה אומר עכשיו, אם הבאתי, אם המאמן, המנהל המקצועי הביא עכשיו אופציות של שחקנים, ומיץ' וג'ק, זה לא מספיק להיות מנהל מקצועי ולהביא שחקנים. אתה גם צריך לגרום לדברים לקרות, וזה לימד אותי, ג'ורדי. סתם אתן לך דוגמה, בהבאה שלי מהפועל תל אביב. הוא אומר לי שאני הבאתי את זה על השולחן, לקנות שחקן מהפועל תל אביב בכמעט 2 מיליון דולר. הסתכלו עליי מיץ' וג'ק, אמרו לי, זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתה צריך לגרום לדברים לקרות. אם אתה מנהל מקצועי, אוקיי? ואתה רוצה, אתה מביא עכשיו רשימה של שחקנים. אומר, אני צריך עכשיו מגן שמאלי במקום רוי רביבו לצורך העניין. אני צריך בלם מגן ימני במקום אסנטה לצורך העניין. אם אתה אומר עכשיו, אני רוצה, סעיתי, הלך, אני לא מצליח להחזיר אותו, אני לא מצליח להחתים אותו על חוזה חדש, אני צריך כנף ימין לצורך העניין. נתת את זה ואומרים לך, לא? טוב, אז לא, זה לא. ואתה לא מביא 3 חודשים שחקנים. כשאתה מנהל מקצועי, אז אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות. אם אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי. אני לא מאשים את מיץ' פה בכלל. כי מיץ', אתה יודע כמה שחקנים ג'ורדי החתים במכבי תל אביב, שמיץ' לא רצה בהתחלה?
2: כן, אבל ג'ורדי היה, אולי ג'ורדי היה במעמד אחר.
0: מיץ' היה מטיל וטו על

0: שחקנים?
1: לא, מה זה מטיל וטו? היה אומר, זה לא יקרה, זה עסקה מאוד מאוד יקרה, ואני לא מוכן שזה יקרה. אוקיי? ובסוף זה קרה, למה? כי יש לך מנהל מקצועי, היה בזמנו, כמו ג'ורדי, שהוא יודע לגרום לדברים לקרות. זה מה שהוא, זה מה שהוא אמר לי, בשיחות שכבר הייתי בספרטה פראג. הוא סיפר לי דברים על התקופה שלנו במכבי. אוקיי? אז יש את המנהל מקצועי, ויש לך צוות סקאוטינג במכבי תל אביב, ואתה בא עכשיו, ואתה נותן אופציות על שחקנים שאתה רוצה להביא, שאתה מאוד צריך כל הקיץ, אבל אתה לא מצליח לגרום לדברים האלה לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי.
2: הוא הביא רק, כאילו, כביכול, מה שהוא הביא, זה הביא את שחקן אחד, זה החלוץ.
1: שחקן אחד.
3: הסוקלר, שאנחנו עדיין לא
1: יודעים. ועכשיו אתה בראשון לספטמבר, אתה מביא עוד שחקן זר.
2: גבי קניקובסקי גם טל יכל להביא.
3: נכון.
2: וקני מלר, גם אתה יכלת להשאיר. כי הוא כבר היה במועדון.
1: אז יפה.
2: אז כרגע הוא לא הביא לנו עדיין בשורה. בוא נראה, נשאר לו כמה?
3: שבועיים לחלון.
2: שבועיים לחלון.
3: שבועיים לחלון.
2: ואני אגיד לך, מכבי תל אביב זה מועדון חזק, שאפשר להבין את הקהל שהיו חסרים שחקנים, והיה קצת בעיות עם רביבו והסנטה שלא היו במשחקים, ואפו מאירופה נגד שתי קבוצות שהם היו חייבים לעבור אותם. גם צ'סקה סופיה.
3: גם לוגנו.
2: וגם לוגנו, אבל עשתה אתמול ניצחון טוב, היא ממשיכה קדימה, מכבי תל אביב התערוץ עד הסוף, זה בטוח. בדיוק, השאלה זה עכשיו איזה שחקנים היא תביא, ואפשר להמשיך קדימה.
3: אפשר להמשיך קדימה. אז דיברנו על מכבי חיפה.
2: באר שבע? או הפועל תל אביב?
3: בוא נלך לבאר שבע, תן את הכבוד לבאר שבע, על הפועל תל אביב אין יותר מדי מה להגיד, נגיד אחר כך.
2: קח סקופ באר שבע, זה משהו שאולי דיבר עליו, אבל סקופ, אני לא יודע אם זה יקרה לפועל.
1: כולל תלושי שטויות ועמלת שקר.
2: לא, לא, בטון, בטון ממקורות יודע דבר. מה זה מקורות? הפועל באר שבע הציע למכבי נתניה 2 מיליון שקל, ואת יונתן סטויאנוב על מאור לוי. רוני לוי עומד על הרגליים האחוריות כרגע.
1: אם אתה שואל עכשיו את רן קוז'וך בחדר חדרים, מי אתה רוצה יותר, זערור או מאור לוי? מה הוא אומר?
2: שאלה מעניינת.
1: שאלה מעניינת מאוד, ואני יודע כמה הוא מעריך את מאור לוי מתקופתנו ביחד במכבי פתח
2: תקווה.
1: והוא בצדק.
2: הוא מחזיק מאוד מזערורה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: אבל להערכתי, זערורה זה נראה לי יותר, נראה לי במספרים יותר, ואני יודע שכרגע רוני לוי לא מוכן לשמוע על זה. שרוני לוי עומד על הרגליים.
1: הוא לא מוכן לשמוע על שניהם שלא ילכו.
2: לא, על זערורה, הוא כאילו אומר לו, כאילו אפילו לא להתקשר. על מאור...
1: אז אני אומר לך שרוני לוי,
3: בניגוד
2: לרעב... 2 מיליון שקל, ויונתן סטויאנוב למכבי נתניה.
1: שעלה הרבה כסף, יונתן סטויאנוב להפועל באר שבע.
3: בפציעה קשה, נכון?
1: לא להם גם איזה 1.5-2 מיליון שקל, אם אני לא טועה.
2: לא, אני לא חושב שעלה הרבה.
3: כן, תראה, באר שבע הולכת עכשיו לתהליך של הגברת הניסיון. הגברת הסגל, הגדלת הסגל שלה, כי היא הולכת לקמפיין אירופי. מטורף לגמרי, יש להם בית פסיכי לגמרי, עם נסיעות.
2: שומע, אוגריסה פתאום להביא, זה שיחוק.
1: בוא'נה, יש לך גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה
2: בקבוצה. ומה עם מלדה ואוחנה?
1: מלדה, תקשיב טוב, עכשיו שאוגריסה הגיע,
2: הם יעשו ממנו.
1: חוזר חזרה למקפיא כמו שהוא במכבי.
2: נגמר.
1: נגמר.
2: לא, אבל יש לך כמה, יהיה לו קשה.
1: כן, אבל יש לך 3 חלוצי 9 כאלה.
2: אתה יודע מה קורה הרבה פעמים?
1: היחידי שיכול לשחק בקו זה איסט.
2: הייתי בכדורגל, כדורגל זה הרבה פעמים, האנרגיות שאתה שואב מהקהל. מלדה היה צריך אולי לחכות לאחרי אירופה. הוא הגיע לאירופה. ואז הם לא עלו, הוא נכנס בדקות, הוא לא היה מספיק טוב, ואז אתה כאילו נמצא עם התיק הזה, שהוא לא נעים פתאום, הוא יבוא לטרנר, יקבל דקות, דברים לא יתחברו לו, אתה מתחיל את
1: זה. איתי, אתה רואה אותו מקבל דקות עכשיו עם 3 החלוצים האלה לפניך? לא. אתה חלוץ רביעי?
2: עכשיו היה משחק, הוא נתן לו חנה לפתוח.
1: אין בעיה, שנייה.
2: לא, אין... אתה רוצה לשמוע משהו? האם אתה משחק?
1: עם זלטנוביץ'. ואוחנה רביעי עכשיו כרגע.
2: נכון, עם זלטנוביץ' או גריסה? בשפיץ, קשה!
1: אני משחק עם זלטנוביץ', סליחה. אם אני רן, עם הכדורגל של רן, אני לא רואה אותו גריסה לוחץ כמו.
2: לא, גריסה לוחץ.
1: לוחץ, אני לא רואה אותו... תקשיב,
2: אתה צריך להבין שזלטנוביץ'. אתה יודע שרן ישחק בליגה אירופאית 5-3-2.
1: יכול מאוד להיות.
3: עם שניהם?
2: כן.
1: בטח. יכול מאוד להיות.
2: אם יש לו גם אותם, הוא שחק 5-3-2.
3: מצד שני, רן במצוקה של בלמים. הוא רצה להביא כמה בלמים זרים, שום דבר לא, אז עידן נחמיאס אחלה בלם. זה לא מה שהוא רצה. זה לא עדיפות ראשונה שלו, גם לא שנייה שלו.
2: לא, הוא רצה להביא בלם מפלצת.
3: הוא רצה להביא בלם מפלצת, הוא לא הצליח להביא, אז הוא הביא עידן נחמיאס. יש לך עידן נחמיאס, בלטקסה, מיגל ויטור.
2: כולם באופי שלהם זה בלמים שניים. חוץ ממיגל שהוא בלם אוטוריטה, אבל הוא בן 38.
3: נכון.
2: כולם בלמים כאילו, הם ליד הבלם ההוגן.
1: איתי, כמה הפציעה שלו חמורה, של מיגל?
2: לא, הוא אמור לחזור.
1: כן?
2: כן, שבוע
1: סך. חד כזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם הוא יצא
2: כאילו. איך אמר שרנייני, היה לנו סופר קאפ מכבי תל אביב נגד בני יהודה, אז הוא יצא איזה דקה 30 בתאומים, אז הוא בא לספסל, אנחנו אומרים לו, איך אתה? אומר, יצאתי בזמן, 4 חודשים מהבחוץ. אז כל פעם שיש מישהו פציעה,
3: אז מביאים את הגוריס הזה להרחיב את הסגל.
2: ואני שואל אותך, אבו לאפיה, למה לחכות כל כך הרבה זמן? אולי אם היה אוגריסה לפני שבועיים, אז הוא היה שם את הקיר בסבח אל חיר, ואולי עוד כמה דקות לעבור שלב. ואני שואל אותך, למה מכבי חיפה מחפשת את נובקוביץ' או איזה מציאה שיש לך את דבו שעשה להם חרבו דבו.
1: דבו,
2: אני יודע. דבו.
3: עד לפני שבוע.
2: ואחד תלווי אותו אז במספר יותר טוב, כי היום אתה מבין שהוא כבר מפלצת.
3: עד לפני שבוע. יאמר
2: זכותו של בן חיים שראה את זה.
1: צעקתי את זה במאי. למה? קבוצה גדולה לא מתאבדת על הבחור הזה. זה לא מצחיק. אנשים חושבים שאני... אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל. אנשים חושבים...
2: עזוב, אוהב להמציא. יש לו עמלה. יש לו עמלה.
1: שומע?
2: יש לו עמלה.
1: בטוחים שאני כאילו בעסקה. אם עכשיו מוכרים אותו, יש לי 5%, 10%.
2: שומע? אתה מביא חמיצים לארץ כבר, ותראה פה באר שבע, שנה שעברה, מביאים זלטנוביץ'
3: מנתניה.
2: מהכדורגל שלנו.
1: אני אשאל אותך עכשיו שאלה. אתה שאלת אותי שאלה, אני אשאל אותך שאלה.
2: על העני?
1: אתה משחק 5-3-2 לצורך העניין, יש לך אוגריסה, יש לך איסט, יש לך זלטנוביץ', מי אתה מוציא החוצה?
2: וואו.
1: איזו שאלה קשה מאוד. קשה מאוד. בטעם שלנו קבוצה קשה מאוד. תן לי.
2: זלטנוביץ' ואוגריסה.
1: איסט בחוץ?
2: איסט בחוץ.
1: איסט שלך שקראת לו R9?
2: R9, אבל...
1: קראת לו R9?
2: R9.
3: קראת לו R9?
2: לא, עברת שואל פעם אחת.
1: הוא אמר, הוא מזכיר את R9.
2: לא, לא, don't say this.
1: זה שהוא אמר את זה, רציתי לאכול את האייפון. אם הייתי יכול, הייתי בטאי.
2: לא, אמרתי שהוא עבר את השואל, הרי אני גדלתי על R9. שהוא כל פעם עובר את השואלים הזה. אמרתי, הוא עבר את השואל כמו R9. הוא לא R9, הוא גם לא יהיה R9. ו-R9 יש אחד.
3: יפה, אז הפועל באר שבע פותחת העונה עם ניצחון על הפועל רמת גן. ניצחון שמבחינתי רק לנצח, באמת, לא הייתה טובה במשחק הזה. הסתכלתי על הספסל, לא זיתי חצי מהשחקנים. כאילו קוז'וק הגיע למשחק הזה באמת על הגרגרים של הגרגרים של הסגל, אבל הוא צריך סמן וי והוא סמן וי. והשאלה הגדולה עם הפועל באר שבע, באמת, היא קיבלה קמפיין, בניגוד לקונפרנס, שטל מאוד אוהב, קיבלה קמפיין שהוא ליגת אלופות משונמך, אמנם, אבל ליגת אלופות, לקבל את יובנטוס.
2: ליגה אירופאית?
3: ליגה אירופאית.
2: רמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא ליגה אירופאית של
1: הפעם. זה לא ליגה אירופאית שאנחנו שיחקנו איתה.
3: ואני באתי...
2: לא, לא, לא. זה נכון? זה לבין אחר? אבל זה לא ליגה אירופאית.
3: אז אני בא אליכם, כמי שהיו שם ומי שעשו את הדברים האלה, בוא נהיה, יש להם בית, לא בית, סדר משחקים.
2: כיף.
3: רצחני, כיף לא נורמלי.
2: קשה מאוד.
3: איך אתה מחזיק שתי מסגרות?
2: תגיד לי, טלי, אגיד לך ששחקנים בכושר טוב ובזון, תגיד לי, אני תמיד כל מה אומר את זה, בישראל כל מה אוהבים להגיד, איך אתה מסגיר? תגיד, אתה יודע מי המחליף של אריקן? אתה יודע מי המחליף של אוליסה? אתה יודע מי המחליף של קיליאן מבפה? אלה שחקנים ששחקים 70,
1: הכל,
2: אתה יודע, הכל טוב, והם שחקנים צעירים ויכולים לשמור. אצלנו בישראל כל מה אומרים, איך הם משחקים? מורידים באימונים.
3: אני שואל,
2: לישראל באמת. זה יותר קשה, כי יש טיסות, הרבה יותר טיסות, והטיסות יותר
1: בין,
2: ארוכות, ואין לך בית, אבל
1: גם.
2: הוא יצטרך לדעת. אני אומר לך שאני שיחקתי בליגת אלופות או בליגה האירופאית, והיה לי 50, זה התקופה הכי יפה שלי. הרגליים שלי תמיד היו בזון.
1: בטון.
2: הייתי צריך לעשות אימון שתיים.
1: גם אם אתה עייף, אתה לא באמת
2: עייף. אתה עייף קצת.
1: אתה עייף עד שמתחיל המשחק.
2: המתחיל המשחק. אתה בזון שלך ומועדונים שיודעים לשמור.
1: בוא תהיה עייף בסטמפורד ברידג'. בוא תהיה עייף רגע. תהיה איפה עכשיו אתה משחק בסטמפורד?
3: לא.
1: 70-80 אלף סוחרים. ואתה שומע את המנגינה של ליגת אלופות.
3: תהיה איפה אתה חוזר למושלם.
1: זה לא עייף, זה ירידת מתח, יש הבדל.
2: האם אתה לא, אם אתה שחקן ואתה מקצוען ואתה בגיל הנכון, אם אתה בן 37-8, אז כן, אז צריך לשמור עליך הרבה יותר. אבל אם אתה בן 28-30-24, שאתה בזון שלך, ואתה מנה, זה יכול לתת לך פוש אדיר, והפועל באר שבע מונים סגל גדול, יצטרך למצוא את האיזונים.
1: ואני אומר לך שכל השחקנים של רן יהיו כל הזמן על קצות האצבעות, ומי שישחק ילחץ כמו שצריך, וייתן את כל כולו, ולמרות שהפועל באר שבע, הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות הגדולות שהולכת להתמודד העונה בקמפיין אירופי, עדיין הפועל באר שבע מבחינתי, המועמדת מספר אחת לאליפות, וגם בפער כלשהו.
3: כן,
1: זאת אומרת, לא ב-55-45.
3: אז יפה, אתה מראים לי, כי אחת המועמדות שאנחנו דיברנו באמת בקיץ, זו ביתה ירושלים, ש... תראה, דיברנו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי אנחנו באים אחרי המשחק, אבל הכותרת של המחזור הזה, זה מכבי חיפה, זה מכבי נתניה ביתר ירושלים.
2: אתה ידעת שהביאו את דבו לישראל,
1: דבו
2: ב-140 אלף יורו?
1: 140 אלף יורו, מצד שני הוא מרוויח 350 אלף יורו נטו איתי, במכבי נתניה, אני לא חושב שהיה דבר כזה. אולי בתקופת ימר.
2: גם לא מספרים כאלה.
1: 350 אלף יורו מרוויח, זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח אותו, סתם דוגמה, אנחנו צועקים פה, בוא תיקח אותו, צריך לתת לו לפחות 500,000 יורו, אם אתה לוקח אותו בקבוצה גדולה.
2: לוקח אותו. לוקח אותו.
1: אני גם. אבל זו עסקה לא פשוטה, כי לא חסר לנתניה כסף היום.
3: אז ראינו אותו ביום שבת.
2: עסקינן.
3: אז הנה, אני אראה לכם. ראינו אותם ביום שבת, את מכבי נתניה. עכשיו, אני אף פעם לא אומר, אני אמרתי, אתם מכירים אותי, אני בחיים לא אמרתי, אני אמרתי. אני דקה עשירית, יש לי וואטסאפ לתומר לוי, אתה מכיר תומר לוי הכתב? הבן שלו משחק במכבי נתניה, כולו מאור, לא יודע אם אתה מכיר אותו.
2: מאור גם עשה משחק אדיר.
3: דקה עשירית, וואטסאפ לתומר, אמיתי. מאור מצוין, מכבי נתניה מפרק. הוא אומר, די, אתה מגזים, אתה מגזים. כל אחד עם זוג עיניים ראה שמכבי נתניה הולכת לפרק את ביתר ירושלים, שזה מצד אחד מעיד הרבה על מכבי נתניה, על האיכויות, על העוצמות. מצד שני, אם היית ביתר ירושלים, יותר מהכל, יותר מהכל.
2: עזיז, נדב נידה, בלי בסם זערורה.
1: נדב נידה.

0: אור לוי, בילו, איזה משחק.
1: ויותר מהכל, יותר מהכל, שנייה, לפני שאתה מדבר, באמת, מדברים בילו, מדברים בזה, זה המשחק, בלי להעמית מאף אחד.
0: תגיד, אתה רוצה לשמוע משהו?
1: רגע, שנייה, שנייה, שייך אתה תחזיק.
0: בא לשפוך על עצמי את הקפה. יש לי משהו.
1: זה המשחק בין מאמן שאימן מאות משחקים בקריירה, למאמן שאימן 5-6 שחקנים בקריירה, וזה הסיפור.
0: תגיד, אתה יודע עכשיו, אתה אומר לי את זה? אני מסתכל על ההתקפה של מכבי נתניה, ואני מסתכל מנגד על ההתקפה של מכבי חיפה.
2: אלה תקציב מה?
0: אתה יודע, זה לא...
2: לא חצי מהם. איזה לא חצי?
0: תחשוב, בילו...
2: איתי, לא שליש.
0: חזיזה, מאור לוי. עכשיו, מה כל הקטע? חזיזה ומאור לוי שלכם. בילו מצד...
2: עונה שעברה ירין לוי שלכם, זיו בן שימול שלכם. כאילו כל השחקנים שלכם, שאתם גדלים, הולכים ורואים בשדות זרים.
0: בילו מצד ימין.
2: קוראים אתכם בליגה.
0: דבוא בשפיץ, אני אומר לך שמכבי נתניה נתנו קונצרט. אלמו כהן, אני חושב, לא הגיע מספיק מוכן למשחק הזה. הכל הקטע של הלחץ.
2: איתי, אם אני שואל אותך שאלה אחת, איפה הוא נפל הכי הרבה במשחק הזה?
0: באמצע.
1: באמצע, ברור.
2: באמצע. איך אתה עולה עם בוריס אינו שהוא לא בזון?
1: הוא נראה אומלל, אתה יודע?
2: יפה, אבל למה הוא אומלל? הוא משחק באמצע עם שתי הסיריות.
1: בדיוק.
2: משחק גם עם מוצ'ה וגם עם לידור, גם עם תומר יוספי.
0: זה אפילו חתיכה.
2: לידור יוספי.
0: לידור יוספי. זה אפילו חלוץ, אני צורח. זה אפילו חלוץ שני. תומר יוספי הוא חלוץ שני
2: לא, נקרא לו 10.
0: 10.
2: גם מוצ'ה וגם מוצ'ה.
0: הוא לבד באמצע. כל איבוד כדור באמצע וגדרני. כל מה ש היה בעונה שעברה.
2: לא, זה אח שלא שיחק, אני אומר לך.
0: אני אומר לך שהוא היה במשחק, היה במשחק קטסטרופלי.
2: אין סיכוי שזה גדרה נשאר לכם
0: כאילו. מהשני, ורוני לוי בא מוכן, ונתניה מראה לך כמה איכות יש לה. כל חטיפת כדור הם אנסו. תוסיף לזה נבו שדו שלא הצליח להתמודד בשום שלב.
1: יפה, יפה. אז אלמוג רואה דבר כזה. עכשיו אתה רואה את נבו שדו, ילד צעיר, מוכשר, הכל טוב ויפה.
0: להיות בבית ירושלים זה הרבה יותר קשה.
1: אתה רואה אותו במצוקה. איפה התפקיד שלך כמאמן? להגיד, אוקיי, בוא נעצור את זה שנייה, בוא נעזור לו, בוא נעזור לאמצע. דיברת, הנה אומלל באמצע, ראית את זה מהרגע הראשון, עזיזה אותו, הרג אותו באמצע. השאלה פה, איפה אלמוג? ופה נזכרתי בדבר שאתה אמרת לי, אלמוג איש כדורגל מדהים, והחמאתם לו והכל טוב ויפה, ודיברתם על זה שהוא אדם שהוא מאוד
0: עקש, עקש,
2: עקש,
1: עקש.
2: זה נקרא ראש אבן. אין ראש אבן כמו אלמוג.
0: הנה אני אומר לך פה.
2: אבל מצד שני, גם החשנות שלו איתה, הביאה אותו לאן שהוא נמצא היום.
0: אבל בתור מנהל מקצועי.
2: נכון.
0: זה תזכור.
2: נכון, נכון.
1: עקשן למאמן זה התכונה הכי גרועה שיכולה להיות.
2: תגיד, איזה אופציה יש לך בספסל שירדן כהן עכשיו פצוע?
0: גיל.
1: פצוע גם.
2: גיל כהן, די.
1: גם פצוע.
0: גם פצוע.
2: גם פצוע, וגם הוא לא מגן שמאלי גיל כהן. לא תספר לי סיפור.
0: אז מה אתה, אבל עדיף לך מישהו שיהיה בהגנה?
2: לא, אז אני שואל גם, אוקיי, אז עכשיו, עזוב, לא נתווכח על זה, כי גיל כהן לא היה בנמצא, אוקיי? אבל עכשיו נבו שדו היה מגן שמאלי. הוא לא טוב. את מי אתה מכניס?
0: לא, אבל מלכתחילה, אתה הולך לעונה ארוכה, אתה צריך שיהיה לך שתי מגנים, שמגנים במועדון גדול, שהם יודעים להתמודד עם לחץ, שהם חזקים, והוא לא קיבל את זה.
2: נכון.
1: אבל עכשיו, השאלה הוא יכול
2: לשאול... מה זה לא קיבל את זה?
1: יש תחושה.
2: זה עליו. אלמו גם מילה אחרונה שם מקצועית.
0: אלמו גם צריך להבין בסוף, אני אוהב אותו ואני מעריך אותו, ועברנו כל כך הרבה ביחד. אי אפשר בכל שחקן מליגה לאומית לפגוע. לפעמים צריך להביא תותחים, לפעמים צריך להביא שחקנים חזקים. אי אפשר להביא...
2: אבל זה בדיוק השיחה על מכבי חיפה. אין לו את התקציבים האלה. אין לו את הסכומים האלה. זה לא העניין, זה לא מכבי חיפה עכשיו שאתה רוצה להביא עכשיו מגן שמאלי שני, בום, 250 אלף יורו. זה לא המצב. הוא צריך להמציא. הוא צריך להמציא וורקו, הוא צריך להמציא מוצ'ה, הוא צריך להמציא עונה שעברה זיו בן שימול, הוא צריך להמציא לפני שנתיים ירין לוי. הוא צריך להמציא. ההמצאה שלו הזאת, רגע, שנייה, וזה לא פייר. כי ההמצאה שלו עכשיו עם נבו שדו, לא תפס. קורה. כי כל ההמצאות שלו כמעט,
0: הרבה המצאות.
2: 8, 9, 10 המצאות, הוא פוגע.
0: אז אתה נופל בסוף.
2: אבל אין לו את התקציבים. הוא מביא מגן שמאלי שני, הוא צריך לתת לו מינימום כסף.
1: אבל אני שואל מבחינת ניהול המשחק, אתה רואה שהמשחק הולך...
2: אבל הוא הגיב טוב. הוא הגיב טוב במחצית. הוא הגיב טוב עם וורקו.
0: לא, הקבוצה...
2: הוא הגיב טוב עם וורקו.
0: כן, אבל הקבוצה פתוחה פערים.
1: פתוחה לגמרי.
0: הבלמים, אתה יודע איזה מרחק היו קרבלי וגדרני, כל חילוץ כדור...
1: הוא החליף ביניהם, נכון? הם שיחקו...
2: זה גם עוד מה שאני לא מבין.
1: למה הוא החליף ביניהם?
2: כל העונה שעברה, קרבלי בימין, גדרני בשמאל.
1: למה?
2: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה להמציא?
0: אני חושב שהוא יכול להיות בגלל הכניסה של נבו שדו.
2: מה זה
0: כזה? גדרני יודע לברוח יותר טוב לקווים.
2: קרבלי.
0: כן, קרבלי.
2: אוקיי.
1: אבל זה מה שעשה את הפערים. עכשיו נשאל את השאלה. ביום חמישי, בתור שם יום פולט.
2: יו, איזה משחק. יו, איזה משחק.
1: אני במרטף כבר משלשום.
2: יו, איזה משחק. עוד פעם אתה...
0: בוא אני אגיד לך מה
2: זה. תגיד תקו טוב לי. תגיד, נו, תגיד, תגיד, תגיד. רוצה לשמוע את זה כבר.
0: אחרי תקו בסמי?
2: לא, בסמי, בבלומפילד.
0: אני רוצה לדבר איתך על הפועל.
2: בבלומפילד נגד ביתר.
1: רגע, בוא נסגור את ביתר ירושלים רק. עכשיו השאלה, ביתר ירושלים מגיעה למשחק נגד הפועל תל אביב. האם אלמוג עם הסגל הזה שהוא בנה?
0: לוחץ עד הסוף.
2: עד הסוף, מהדקה הראשונה.
0: בטון.
1: גם אחרי, מה אחרי? הוא לא חוזר לשנה כלום?
0: מה ישנה? כלום.
2: מה ישנה?
0: כדור בראש. תגיד לו עכשיו כדור בראש, או להפסיק ללחוץ, או אומר לך, תן לי כדור בראש.
1: בעיה.
0: הוא לוחץ, נגמר.
2: בעיה, תלוי איך מסתכלים על זה עוד פעם. העיקרון משחק הזה, והעקשיות הזאת של אלמוג, הביא אותו לאן שהוא נמצא, איתי צודק שהוא אומר בתור מנהל מקצועי. הוא מאמין במשהו, הוא אומר כמו שצחתי בתור מנהל מקצועי, ככה אני אצליח בתור מאמן. ואת זה אני לא אשנה, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. אני יכול להעריך את זה, אני לא יודע אם אני קורא לזה בעיה. לא צריך לקרוא לזה בעיה בגלל משחק אחד לא טוב. זה לא מכבי חיפה. בסוף באירופה הם לא נראו כזה גרוע.
1: אני בטוח שביתר תבוא אחרת למשחק נגד הפועל תל אביב, ובוודאי להמשך העונה אני שואל, אבל אתה אומר איקש, השאלה אם יש לו תקבישות, להבין שמשהו תכנן לא תמיד קורה כמו שהוא רוצה.
2: למה, אבל, למה צריך לצאת בהצהרה כזאת? בגלל ש...
1: כי יכל להיגמר שש נגד מכבי נתניה.
2: יכל להיגמר שש, והנה אני אומר לך, וסיפרתי את זה גם. רן קוז'וק הגיע למכבי פתח תקווה, במקום אחרון בליגה. מפסיד למקום אחד מעליו, לאשדוד. מפסיד 2-1, דקה 90. שבוע אחר כך יוצא לבלומפילד, מקבל 4-0, פסלו, או 5-0, פסלו למכבי, 4 גולים באופסייד, כל הגולים כמו הגולים של נתניה נגד ביתר.
0: קיבל נגד מכבי חיפה גם אותו דבר.
2: יפה, יפה.
0: רביעה.
2: יושב בחדר עם אבי לוזון, הנה אני עד, אוקיי? יושב בחדר עם אבי לוזון, אבי... איך אפשר לשחק ככה? ואיך אפשר ללחוץ? ואתה לא רואה שאנחנו חשופים? בחיים לא התבזתי ככה בבלומפילד. רן יושב ככה, אומר לו, אבי, במשחק הבא, אני הולך לשחק בדיוק אותו דבר. אתה בא לבית. אם אתה רוצה, אתה יכול לפטר אותי.
0: איזה ווינר.
2: אוקיי? ותראה לאן רן קוז'וק הגיע עם האמת הזאת. אוקיי? אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה, איתי.
0: לא, אבל אתה
2: יודע. לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה.
0: אבל אני חייב להסביר לך שלהיות מאמן כדורגל זה לא רק להיות לחץ. זה לא רק להיות זה. זה לא, זה גם לדעת את השחקנים שמתאימים ובנויים ללחץ.
2: נקודה יפה. למה להתעקש על תומר יוספי? כי תומר יוספי עושה 11, 11.5 קילומטר ב-GPS, וירדן שהוא עושה 8.5, 9, או 9.5. סתם אני זורק. למה? יש שחקנים שצריך להכיל את זה שהם לא רוצים. וירדן שואה הוא אחד מהם.
0: ומה עם קוז'וק? אם קוז'וק בביתר, מה עושים?
2: מה זה אם רן קוז'וק בביתר?
0: מה עושים עם קוז'וק בביתר?
2: אני אומר לך שרן קוז'וק גורם לשואה לרוץ כמו כולם. איך אני?
0: כן?
2: כן.
0: ואלמוג לא יכול?
2: אני לא יודע. בינתיים לא. הלוואי שיצליח. בינתיים לא.
1: תכף נגיע להפועל תל אביב, כמו ששכטר אמר.
2: אתה יודע למה? כי עם רן קוז'וק נעלם השחקן. והקבוצה עדיין דופקת כמו שעון. זה ההבדל.
0: הוא לא מוותר על זה.
2: לא מוותר על כלום. לא מעניין אותו מי אתה. מי אתה?
0: גם בביתר ירושלים, סמל, קפטן.
2: לא מעניין אותו כלום.
0: קיבלתי.
1: תכף נגיע להפועל תל אביב, אני רק רוצה לעשות סגיר לסיפור של ביתר
0: ירושלים.
1: מכבי נתניה.
2: מיגל. אליאל תחילת עונה. אליאל, כוכב של הקבוצה שנתיים.
0: כולם, מה? לא.
2: תראה איך החזיר אותו למסלול.
1: הוא אוהב את קוז'ו?
2: לא, תראה איך החזיר אותו למסלול.
0: יש לו ליאן, הילדים, אבא שלו, אמא שלו, אורן. ולא
2: בסדר הזה.
0: אחים, לא בסדר, עזוב את הסדר רגע.
2: לא, לא, לא אהבה, הערכה מקצועית, יש הבדל. אני מאוד אוהב את האיש, אבל הגזמתם פה. הגזמתם פה, הערכה מקצועית, לא הערכתי מאמן ישראלי ככה מעולם.
0: אם הוא יכול...
2: לא דומה אפילו.
0: אם הוא יכול עכשיו, נגיד, ברגע שהוא רואה אותם, נגיד, לוחצים ונותנים גולים, והוא רואה את הסגל שהוא לא כזה טוב והוא לא מאמין, אם הוא יכול לנשק אותו עם לשון, היה מנשק אותו עם לשון. הנה אני אומר,
1: מוציא את הלשון. אם נולד לו ילד, קוז'וק מן חיים. אתה קורא לו קוז'וק.
2: ועכשיו תגיד את האמת, שאמרתי לך את זה מתי?
1: אמר שהמכבי פתח תקווה, הוא אמר, הוא הולך להיות המאמן הכי טוב.
2: שהיה אצלנו במכבי פתח תקווה.
1: מוקלט.
2: מוקלט. ושהגיע להפועל באר שבע.
1: אמר.
2: קבוצה כן טובה, לא טובה. תודה רבה, זה לא מעכשיו. בסדר, לא חולה טרנדים.
1: תכף, שאתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב.
0: אני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, כמה דברים נגעו לי, רק דבר אחד.
1: רגע, ברשותך.
0: ברשותכם.
1: אני רוצה עכשיו תתאפקו, אני רוצה רק לסגור את הסיפור של ביתו של מכבי נתניה, כי קרה אירוע במשחק הזה, וצריך להתייחס אל השנייה.
2: יש לי הרגשה שזה מונולוג.
1: לא, דקה. מונולוג. אחרי השער של מכבי נתניה, השער השני של מכבי נתניה, החליטו כמה אוהדי ביתר ירושלים שחושבים שהמשחק הוא של, סליחה על הביטוי, של אמא שלהם ושל אבא שלהם להיכנס למגרש. קודש הקודשים של הכדורגל והם נכנסים למגרש. ואף אחד לא דיבר על זה, ואף אחד לא אמר על זה.
2: למה? ראיתי שדיברו על זה מלא.
1: שנייה.
2: דיברו על זה מלא וגינו את זה, וזה...
1: שנייה. אני לא מצפה.
0: זה לא מעניין אם זה ביתר, הפועל או מכבי.
2: זה לא מעניין.
0: כל קהל, עכשיו זה ביתר, בושה וחרפה.
1: תנו לי מונולוג. עכשיו, אני אומר מראש, שים לב מה אני אומר. אני מקווה ומייחל שלא יורידו לבית ירושלים נקודות, כי נמאס לי שהטבלה שלנו נראית מלא כוכביות כאילו זה פיגוע מתמטי, ואני לא מקווה שיסגרו יציאים ויענישו את אוהדי בית ירושלים, כי ראיתי הרבה מאוד אוהדי בית ירושלים, בעיקר ברשתות שמצלמים את הדבר הזה, אומרים לי המטומטמים, מה אתם עושים? אתם עושים לנו את המועדון.
0: עושים, בטח.
1: 95% מהאוהדים של בית ירושלים מדהימים.
0: עושים.
1: מטורף בעיניי שעדיין יש את 5% המטונפים האלה שחושבים שהמגרש הוא של אמא שלהם והם נכנסים למגרש, ושום דבר לא קורה. ברק אברמוב, הגיע הזמן שתעיף אותם מהמגרש. תעיף אותם, תהיה, סליחה, תהיה גבר, תזרוק אותה מהיציאה, זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה. הגיע הזמן.
0: לא, אני לא יודע.
1: הגיע הזמן ששר הממונה, סליחה שאני אומר, עוד בתאו שלהם, מה לעשות, יגיד איזה מילה, כמובן שהוא לא יגיד. הגיע הזמן ששבוע שההתאחדות, שעל אחת כמה וכמה צריך להיות רגיש לבתאו שלהם, בגלל הקירוב המשפחתי, ייתן איזה אמירה קשה נגד הסיפור הזה. לצערי, הדבר הזה עבר כאילו כלום.
0: אתה צודק בכל מילה, והכל

0: כל בסוף, ענישה. ענישה, תפוס חמישה, תן להם עכשיו הרחקה, הכניס לכלא, ותראה שלא יהיה יותר.
1: אני...
0: אי אפשר לעשות בלגן, ושבוע אחרי לחזור לאצטדיון.
1: אם ברק אברמוב יעשה, ייקח את החמישה האלה, שרואים את הפרצוף שלהם, בואו, לא תכשיטים גדולים, ייקח, יגידו, חבר'ה, אתם עכשיו מורחקים מטדי לכל אחד.
2: אני לא חושב...
1: מורחקים לטדי.
2: יבוא לך עם מנוי של מישהו אחר. עזוב, אין פה ענישה, אתה צריך ענישה, ענישה של... בתי המשפט בישראל. בתי המשפט בישראל. אתה מדבר איתי ברק אברמוב, צריך לזה, אנחנו מדינת חוק. אוקיי, למה המשטרה?
1: באנגליה.
2: שנייה, למה המשטרה? למה המשטרה לא רואה את השחקנים, את האוהדים האלה?
1: איתה שחק באנגליה, באנגליה. אחד שדורך על הדשא, נבעט מכל החיים מהמועדון. המועדון, המנוי, נשלל אתה לסטמפורד ברידג'.
2: אין בעיה, אבל אנחנו לא אנגליה. אנחנו לא אנגליה. יבוא לך אותו עד עם מנוי של מישהו אחר. אתה מדבר עכשיו על ברק אברמוב, שצריך להסתכל על הקלטות ולראות את הפרצופים שלהם? אנחנו מדינת חוק, משטרת ישראל. תראו את הפרצופים שלהם. שנה בכלא. שנה בכלא.
1: יסלח לי רב פקד שכטר, משטרת ישראל לא מצפה לשום דבר. אני כן מצפה עם ברק אברמוב, שמבחינתי עשה מהפך בבית ירושלים, ואני מצדיע לו על מה שעשה בבית ירושלים, יגיד באיזשהו מקום יש גבול לכל תלול, כי החבורה הזאת גומרת לי את הקבוצה. שכטר, דבר איתי על הפועל תל אביב.
3: קודם כל, הפועל תל אביב הגיע אחרי, באמת, מסע אירופאי מוצלח, שפו לקהל שהגיע לראות את זה בטלוויזיה, 6,000 מועדים מגיעים, מדהים.
1: עוצמות.
3: עוצמות, נפלו נגד מועדון שהוא באמת סדר גודל, לא במשחקים גדולים, אבל הם היו שם בסוף. משחק אחרון, פתחו את החצי הראשון, לא טוב. הפועל תל אביב, אתה יודע, כולם אומרים שהיא טוענת לכתר, ובאמת נבנה שם משהו מיוחד, אבל אני מבחינתי, אני חסר לי שם איכות. אני רואה את קראיה ופלקאו, שחקני כדורגל טובים, הגנתיים, אבל שהם משחקים כולם ביחד, שאתה משחק נגד קבוצות שמתגוננות, היא לא מצליחה לייצר. ומעניין אותי, השנה הזאת, איך ההוגה של הפועל תל אביב תתחלק מבחינת גולים, מבחינת מספרים. אם טוריאל לא נותן גול, מי ייתן גול? בואטנג, אנחנו לא יודעים כמה המספרים שלו. ועוד דבר אחד שצרם לי מאוד...
2: קוקין, איתה על קוקין.
3: על קוקין, אני לא יודע כמה...
2: תן לו את המפתחות, הילד הזה מעורב ב-15 גול בישול.
1: הלוואי, אבל... כמה גולים צריכים בשביל אליפות? 60-70?
2: כן. תלוי כמה אתה מקבל. זה תלוי כמה אתה מקבל.
3: ועוד דבר משהו שאני חייב להגיד משהו.
2: אבל אליפות
3: זה טיפה התפזרתם. אני על הבשר שלי, אני לא יודע אם זה בגלל... אבל משהו ללמד את דאפה הצעיר דבר. דאפה יקר, אני איתי שכטר, ששחטתי...
2: תקל למצלמה, תעשה ריל.
3: דאפה יקר, אני איתי שכטר, מעריך אותך ופרגנתי לך, וגם במשחק האחרון עשית פעולה אדירה. תזכור דבר אחד, עד סוף ימיך. בחיים לא חוגגים פנדל לפני שהכדור נכנס. זה חוק בא לי עבור, אני שחטתי מעל 50 פנדלים בחיי.
1: 500.
3: בחיים שלי לא חגגתי את השחיטה, תזכור. אחרי זה, תחגוג... מה קרה? עוד לא נתת גול.
2: רגע, רגע. אתה יודע שבחגיגה, תוריה לחמיץ.
3: זה הכל.
2: בחגיגה.
3: אבל זה צריך להסביר לו, דאפה.
2: בסדר, ילד צעיר הוא ילמד.
3: הוא ילמד. בחיים עכשיו, הפעולה, אדירה, שמת את הג'ק, אתה יודע את מי הזכיר לי? את טוטו תמוז.
2: כן.
3: עם התחת, עם הזה, ונפל, אדיר. אבל לא לחגוג. לא לחגוג?
2: אם זה, אתה יודע, אם הוא שחקן של גוטמן, חודש בבית. מה? אסור לך להתקרב לחודרו.
3: אם הוא איתי בקבוצה, על החגיגה הזאת. אני קופץ עליו, קודם כל אני אומר לו, תבקש סליחה מטאטה. תגיד לו, אבא, סליחה שחגגתי, תן לו לבוא את הפנדל. אחרי, תראה, כל פעם ששחטתי, תמיד עם הראש למטה, היו באים, מרימים אותי.
2: עצוב, עצוב.
3: עצוב, רגע.
2: בוחה.
3: רגע. זה לא נכנס עדיין. בבקשה, רגע, ואז אחרי זה, יש, יש. אל תחלוג לפני.
2: 100%
1: אני יכול לחלק את האשמה? 50% אליו, ו-50% לבחור לידי בסמי עופר. אתה יודע מה הוא עושה?
2: עוד מנחוס.
3: צילם.
1: צילם!
3: מי מצלם?
1: תגיד, אני אומר לו,
2: אתה יודע כמה אנשים שישבו איתך ביציע הזה בסמי צילמו?
1: אני מבטיח.
2: 50% צילמו.
3: אתה יודע שאני...
2: אתה בא לבחור של ידך?
3: אני במונדיאל.
2: 50% צילמו.
3: אני במונדיאל, צילמתי זה 4 פנדלים.
2: כולם
3: בחוץ.
2: ואחד מהם של המלך.
3: ואחד של המלך. ומישהו אמר לי, שומע? שכטר, אתה לא יודע, לא מצלמים. אמרתי לו, אבל זה לא קשור אליי, מה אתה תצלם? הוא אומר, זה לא משנה, אתה צלם, לא יהיה גול. לא צילמתי, נכנס.
1: כן, אז הפועל פותחת מ-0-0, היה קצת היסטריה ככה מסביב, גם עמיתי וחברי אליי הציע, איך עשינו, איך הפסדנו, 0-0 עם הפועל חיפה, שקבוצה טובה, קבוצה טובה.
3: בונה, קייטה, איזה קשר.
1: בינגו של החיים.
3: הגיע במבחנים להפועל חיפה, שחק בליגה השנייה בדובאי.
1: בינגו שסילבה סחטן.
3: סוכן שלא יאמר לזכותו, פרנק בלחסן שהוציא אותי לצרפת, הביא אותו. ביום הראשון...
1: בלחסן לדעתי גם הביא את מהם בו, נכון?
2: כן.
3: נכון, הוא ביום הראשון אומר לי, איתי תסתכל, שחקן שהגיע למבחנים בהפועל חיפה, הולך להיות הדבר הבא, ואני אומר לך כבר, הוא יהיה באחת הקבוצות הגדולות.
1: מכבי חיפה?
2: סתם. לא, מכבי חיפה לא מביאים כאלה שטובים פה בארץ.
3: לא, מכבי.
2: רק מבחוץ.
3: רק מבחוץ.
1: איתי נגע בנקודת המספרים של הפועל תל אביב, אז היא מביאה שחקן, ללינדל שמו. צריך להגיד, קודם כל...
2: רגע, לא הבנתי. הוא עכשיו...

0: מגיע על תקן מגן שמאלי שני, או מגן שמאלי ראשון?
1: בדקתי זה, אתה רוצה שנספר לך?
2: אני גם בדקתי.
1: אתה
2: איש המקצוע.
0: אתה סקופיונר החדש של הערוץ, אדוני.
1: אני שיחקתי אצל יניב ברדה. והוא באופי שלו, מאוד אוהב לשחק את ה-4-2-3-1, אבל שהוא עם הכדור, הוא משחק את ה-3-4-3. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משחק עם ליידנר, כביכול, על כל קו שמאל.
0: ליידנר כאילו בתפקיד הכנף?
1: הכנף.
0: והשחקן החדש בתפקיד הבלם השלישי, השמאלי.
2: לעשר, הוא נכנס לעשר.
1: לא, הוא זה שנכנס...
2: תאשר?
1: כן, לא, ליידנר נכנס על כל קו שמאל, והזר החדש נכנס להיות בעשר, כי זה מקום שהוא יודע לשחק בו. אז בגלל זה הוא הביא אותו. הבנת?
0: לא הבנתי. מגן שמאלי שיודע לשחק עשר?
1: כן! הוא שחקן שגם בקבוצות שלו היה נכנס לאמצע.
0: הוא מתחיל להרגיש דינוזאור, הוא מתחיל להרגיש שלא מבין בכדורגל. זה משהו שעוד לא שמעתי.
1: תסתכל, הוא משחק, אתה רוצה לראות את הרכב?
0: לא, אני חשבתי שמעתי הכל בכדורגל, מגן שמאל.
1: אתה רוצה לראות את הרכב?
0: ליידנר שהולך להיות כנף, מגן שמאל שהולך להיות עשר, זה עוד לא שמעתי.
1: אתה איתי?
0: כן.
1: צ'יקו, מייבו,
0: קוקו,
1: קוקו. כל קו ימין, טוריאל. כל קו...
0: אתה בעד זה? סליחה?
1: אני לא בעד זה. אבל אני אומר לך מה
0: רוצה. אבל למה להחיק לי טוריאל מהשאר?
1: אז רגע, על כל קו ימין טוריאל גם זה עושה את זה. כל קו שמאל, ליידנר, שתי אחורים, קרייב ופלקאו, שתי עשיריות.
0: על קוקין והמגן השמאלי שנהיה עשר.
1: יפה מאוד.
0: עשית לי סחרחורת.
1: סחרחורת, וזה מה שבאת.
0: ובועטנק חלוץ.
1: ובועטנק חלוץ. ובא לי לתת את זה נגיחה.
0: מה דעתך על זה?
1: אני פחות אוהב, אבל זה מה ברדה אוהב, אני לא מאמין הפועל תל אביב.
0: אני פחות אוהב, אבל אף אחד לא שאל אותי.
1: זה מה שהפועל תל אביב רוצה, שמעת? וזה מה שיהיה. בגלל זה הוא הביא אותו, לא כל הזמן, יהיו פעמים שהוא יהיה על כל הקו, ויהיו שחקן.
2: זה לא יקרה. כי הפועל תל אביב צריכים שמונה זרים. אני לא רואה מצב שהפועל משלמים את הקנס של המנהלת, אתה ציינת שמונה זרים בהרכב.
1: עכשיו, הורדת לי את כל האוויר. אבל לא, הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יוציא את קרייב, הוא ישים קשר אחורי. זה לא משנה, הוא יעשה את זה.
2: יכול להיות שזה מה שיקרה.
1: הוא יוציא את קרייב.
0: מי? יוותר על קרייב או פלקאו? בחיים לא. יוותר על מייבו או צ'יקו? בחיים לא. יוותר על קוקו מגן ימין? בחיים לא.
1: אז על מי יוותר?
0: אולי יוותר על... הדבר היחידי זה בואטנג
1: ודאפה.
0: לא, הוא יכול ללכת על אותה שיטה?
2: לא.
0: לפי מה שאמרת, רק אם הוא יוותר על בואטנג ומחזיק את
1: הפה. אהבת, זה הבאתי זה מתוך, אתה מכיר את אלה שמגזימים? מתוך חדר ההלבשה, שברדה סידר להם את
0: הרכב, מתוך החדר, מתוך החדר של המאמנים.
1: ככה הוא אמר להם, ככה אני רוצה, מתוך חדר של המאמנים.
0: איתי.
1: לכאורה.
0: איתי, אם זה נכון? איתי, אם זה נכון? ברדה מלמדתי משהו בכדורגל שבחיים לא ראיתי.
1: אתה תראה את זה.
0: מגן שמאלי שנהיה עשר, אתה יודע, זה גם רחוק.
1: כן, זה כאילו פותח על כנף שמאל,
2: צריך להגיד, קודם כל הורדתי אותך בכוונה, לא ספרת את האוסו, יש גם את האוסו שם, זה בסדר, זה יהיה שחקן שבחוץ.
1: לא, האוסו, ברור,
2: יהיה שחקן שבחוץ.
0: האוסו.
1: האוסו.
2: עכשיו,
0: אוסו.
2: קודם כל לגביו, הוא גדל כחלוץ, קיצוני שמאלי, אחר כך ירד עוד מגן, אז הוא יודע לעשות את כל הדברים האלה, הוא יודע לעשות גם קשר באמצע.
1: הבנתי שהוא יודע גם להכין אוכל.
2: הוא בנסים בהבא, זה לא בטוח.
1: אני עוד לא ראיתי שחקן שהוא כל כך הרבה תפקידים, גדל כחלוץ, עבר לכנף שמאלי, מגן שמאל,
0: וגם כשהוא מגן שמאל, הוא יודע לשחק עשר. הבנת? זה מולטי טלנט שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: זה עוזר לי במכבי תל אביב.
2: לא, זה השחקן.
0: פלוס. כל הפסיליטיז.
1: כל הפסיליטיז.
0: היידה.
2: תסביר.
0: לא, עזוב. נו. עזוב, הלאה, חדש.
2: אתה מבאש לה לספר משהו?
0: לא, חלילה.
1: עוז ראה לי במכבי, היה איזו תקופה, הוא לא שחיק הרבה הכל וזה, אבל הוא אמר להם, אני כל הפסיליטיז. ארוחת בוקר צהריים,
0: ארוחת בוקר צהריים.
1: טיפולים.
0: אספרסו, מעדן חלבון. טיפול לפני אימון אחרי אימון, נבט את קרח סאונה, חדר כושר.
1: ארוחה חמה ומעדנים הביתה.
0: וחמגשיות גם.
1: אתה יודע, שהייתי במכבי, אז היה את הקורונה, הכל, אז היו חמגשיות, אז כל פעם, אז לא היית יכול לאכול במועדון, אז עכשיו אני ראה אצלי תקופה, אז כל פעם הוא היה שולח לי הודעה, מה אוכלים היום? ראה למה, מכבי, לא, אני, הייתי לוקח חמגשית, הייתי לוקח חמגשית מהמועדון, אז אני נגיד היה משחק בליגה הלאומית, נס ציונה, הכל, אז הוא היה שולח לי בבוקר, מה יש היום, חזה אוף, אוף בגריל, או אולי סלמון, כי הוא יודע שאני מביא לו, הייתי אומר לו, הסלמון בדרך.
0: שענר שכטר יש לו שלושה גביעים, רק אחד הוא שיחק אבל. יש לו אחד גביע עם הפועל חיפה, שהוא היה שחקן, ישב בספסל. יש לו גביע אחד איתנו עם מכבי תל אביב.
1: ויש לו גביע בבאר שבע.
0: עם שכטר עם באר שבע.
1: אם תראה אותו בחגיגות.
0: אם תראה אותו בחגיגות, הוא הקפטן מספר 10 של הקבוצה.
1: מה? הוא בחגיגות של מכבי תל אביב שזכיתי בגביע, כאילו...
0: שהיינו שם בנמל.
1: שהיינו בנמל, כאילו אנשים ראו אותו.
0: לא, אם אתה נכנס עכשיו, אתה לא מכיר שחקנים, אתה אומר זרן זהבי.
1: מה ערן זהבי, צמד, אני הרגשתי כאילו אני פחות מוערך ממנו, כאילו אני פתחתי בגמר, הוא חוגג ושוטה הכל, והוא עם דור פרץ ומראים אנשים על הכתפיים.
0: ושואלים אותו, כמה גביעים?

0: שלושה.
1: ענק, ענק.
2: אז זה היה נר שכטר. אנחנו מתקרבים לסיום, נזכיר, מחר, משחק השתמיים את השבוע, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, יום חמישי הפועל ביתר ירושלים, בטרנר, יום חמישי הפועל ביתר ירושלים, שכתרת שאתה בלומפילד ביום חמישי?
3: כן. לא, אני פה. בלומפילד יהיה...
0: אתה כנראה בבלומפילד.
3: אה?
0: אתה כנראה בבלומפילד, עדכון של אתמול. עוד לא עדכנו אותך, אני אעדכן אותך בלייב.
3: וואי?
0: למה? כי הקואוץ' נראה לי מעדיף פה.
2: במזגן.
0: כן.
3: כמה חושש מהבלגן?
0: לא, לא חושש, לא חושש. עניינים, אתה יודע, קצת כואב לו אגב.
3: טוב.
0: אז אתה בבלומפילד עוד פעם. מהאירוס לבלומפילד עדיף, מאשר מהאירוס לפה, מבחינת פקקים. תסתכל על זה ככה.
3: טוב, אני כבר בניתי שאני בא לפה, אבל מה שאומרים לי, אני עובד, מה שנקרא, עובד מערכת. רוצים אותי בבלומפילד?
0: אני בורג קטן.
3: אני בורג קטן.
0: וגם דיברנו על זה לפני שהתחיל, אין לך לאן.
3: אין לי לאן ללכת, ואם אתם רוצים, אני אסע לבלומפילד. תהיו רגועים.
2: תן לי הערכות קצת, בוא דבר איתי על הפועל ביתר. ראינו שני משחקים, ראינו שתי
3: קבוצות. אתה רוצה לשמוע משהו? הנה, אני כבר אומר לך. כל מי שיגיד לך הערכות, אין פה הערכות.
0: שומע? משחק ראשון, מאז שאני בתקשורת. נו. שתקשיב טוב. אין לי כיוון לתוצאה. אין לי כיוון.
3: הפועל תל אביב בטוח יותר מאורגנים. היתרון של הפועל תל אביב במשחק הזה, זה הניסיון של ברדה על אלמוג בתור מאמן, אבל עדיין אני אומר לך, ביתר ירושלים, תבוא לבלומפילד.
0: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
3: קשה מאוד!
0: קשה מאוד.
3: הסרטון הגדול בהיסטוריה.
2: מה זה? יוסי אלפיה?
3: יוסי אלפיה.
0: שיהיה אמר לנו ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
3: המשפט הגדול זה, כנראה שלא ניקח אליפות.
0: לא זכינו באליפות.
3: כנראה שהקבוצה היום ירדה ליגה. אני רוצה להגיד את השער הזה למישהי שאני מאוד אוהב.
0: אבל אני לא אגיד את השם שלה.
3: אני לא אגיד את השם שלה. זה הסרטון.
0: תודה רבה, אומר תודה רבה, נורא שמח.
3: תודה רבה, נורא שמח. וזה הסרטון שלנו, של הקבוצה. יש הרבה דברים בכדורגל, הכי גדול בהיסטוריה. אם אפשר ואוהבים אותי בערוץ הספורט,
0: כן, שיכניסו את זה, תכניסו את זה בסוף,
3: זה הסרטון הכי גדול.
0: כולל היד ככה על הראש, כולל היד נורא שמח.
3: כל פעם שאנחנו שותים, אני עושה לטל ככה מעל הראש. הסיבוב בא איזה...
0: בא איזה סיבוב, קרו זה.
3: בא איזה ילד מאחור, יוסי אלפים, אז זה עושה ככה והולך.
0: אמצע רעיון, תדמיין היום.
3: זה ילד, אם הם יכולים להביא לי את הילד הזה שעשה את זה, זה אחד הילדים הווינרים בהיסטוריה של הכדורגל.
0: דמיין היום, בן אדם מתראיין אחרי משחק של
3: נתן גול, בא איזה
0: ילד קטן עושה לו ככה בראש מאחורה. דמיין את זה
3: כבר. ולא אומר מילה.
0: והולך.
2: ראו אותו בסרטון?
3: בטח.
2: הילד כוכב כאילו.
3: הילד זה עילוי נפשי. הילד היום צריך להיות ב-70. כן,
0: 95-2000 כזה.
3: כן, 25.
2: זה היה אחרי הניצחון שצפרים על ביתר אחת אפס.
0: כן, שבוטי. שבוטי מתפרצת. כן, כן. שאומר, ראיתי את רענו, רציתי למסור, הוא נגבל לך ותאמין לי.
2: עידן, שמעת? זה הדפית שלך למצוא את הרעיון הזה.
0: בטח הוא יביא את הרעיון הזה.
3: יוסי אלפיה, זה הסרטון הכי גדול בהיסטוריה.
0: מה יש לך? יש איזה ביוטיוב, זה הסרטון הכי קל בעולם, נשבע לך ותאמין לי.
2: הנה, הוא אומר עליי.
3: זה להכניס את זה בסוף הפוד, עידן.
2: יפה, תחיל גם את זה. אז זה היה עולים לרגל.
3: שמע, בוא ניתן לו נגיעה אחרונה על הקבוצות, רק במשפט שתיים, לא? נגיעה,
2: להוריד את הכובע, זה עיוור עם הקפתח תקווה.
0: 6-6, מקום ראשון בליגה.
3: הוא עושה אצל אבילוזון שבת, הוא עושה אצל
0: אבילוזון. כן, לא, הוא ישן אצלו, בטח. הוא ישן אצלו ביחידה למטה.
3: אין לו בעיה.
2: הפתעה אדירה.
3: אדירה, שילוב שלו עם דן אייבינדר יוצא מן הכלל. בוא ניתן עוד קבוצה.
2: תן.
3: הפועל פתח תקווה עושה ניצחון, לא במשחק גדול. עומר פרץ עוצר את הבלגן, ועכשיו הוא נוסע לאן?
2: לסמי עופר.
0: והפועל ירושלים, כרגלה בקודש, מתחילה 0-6.
3: 0-6,
2: כרגיל. אבל הם מבסוטים, שחקנו טוב, הכל טוב, הכל טוב.
3: יש לנו עוד איזה קבוצה שלא נתנו איזה מילה?
2: סכנין?
0: קריית שמונה.
3: קריית שמונה עם ניצחון אדיר.
0: בדיוק.
3: אבדולזאדה. עוד פעם הזרים, סניה.
0: לא, שנייה, אבדולזאדה, לא יודע. זה גול של אורים בליגת העל.
3: שחקן שלו מכה ברגל, ראיתי את זה.
0: זה מכה ברגל בשמאל. ועוד פעם שי ברדה פוגע.
3: פוגע, אבדול זאדה, סניה, ממדו.
0: ממדו ככדו?
3: ככדו, סניה, יופי של זר, סילון קרב.
0: שמע, שי ברדה,
3: סולה באמצע.
2: שי אמר לי שיבית, סניה וסולה אומרת
0: שמע. שי ברדה,
2: הבאתי בנגורה.
0: שי ברדה, שי ברדה.
3: בנגורה, מרטינז, אוגריסה.
0: אתה רוצה סקופ? אתה רוצה סקופ? מסתכל למצלמה. אם אני ינקלה, איציק עובדיה וליאור רפאלוב, מביא את שי ברדה, אומר לו, כמה אתה מרווח בקריית שמונה? בוא תביא לי זרים למכבי חיפה. זה מה שתעשה.
3: כן?
0: כן, זה מה שיעשה.
3: תוציא לי רילס.
0: מה? תסתכל, בנגורה, מרטינס, אוגריסה.
3: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
2: יפה, למה אתה מכיר אותו?
0: או שיהיה מאמן, גם אופציה, גם אופציה. חד משמעית, ראוי מאוד.
3: הנה אני אומר לך, אם ברק בחר לא יתאפס, או החיבור...
0: אתה יודע מה, אתה צודק מיליון אחוז, איתי.
3: ברק יצחקי, תוך ימים ספורים, או אפילו יהיה מאמן מכבי חיפה.
0: או דקות בודדות, אבל אתה יודע מה, אמרת פה דבר גדול. מדברים ברק יצחקי, מדברים עומר פרץ, דברו גם על שי ברדה.

0: זבר
1: מגיע גם... לו.
0: אחלה בשביל.
1: מגיע לו. מגיע לו שידברו עליו, ובמיוחד, אוקיי, הוא מאמן מצוין. במיוחד, אני יודע מה זה לעשות קבוצה עם תקציב דל.
0: אוקיי. אבל הוא מקבל, הוא מקבל תקציב לזרים יחסית גבוה.
1: אין בעיה, אבל עדיין, אתה משווה את זה
0: לא למכבי חיפה.
1: למכבי חיפה? אוקיי, בחצי כסף ומטה, תראה איזה זרים הוא מצליח להביא, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו לקריית שמונה, בחצי כסף ומטה.
2: כל מילה.
1: אוקיי, וצריך לקבל את הקרדיט על זה.
2: והוא יקבל את הקרדיט.
1: ואני יודע כמה זה קשה.
2: נכון. אז זה הקריית שמונה, וזה היה עולים לרגל. נזכיר, נזכיר, נזכיר, נזכיר. דיברנו על הפוטר ביתר ירושלים. ביום שני, שכתר תהיתי? ביום שני שני משחקים. יש ארבעה משחקים כגרון, אבל יש שני משחקים. מכבי תל אביב יורדת את טרנר, את הפועל באר שבע. בני סכנין מארחת בדוחת ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים...
0: לא מנצחת את המשחק הזה.
2: לא מנצחת את הפועל תל אביב בבלומפילד.
0: זה סיפור.
2: יום שני זה אירוע. גם סכנין פותחת את העונה רע מאוד. בקיצר, הליגה שלנו בסייה. שכתר, זאת עבודה יפה.
0: חבר'ה,
1: תודה שבאת לפוד, אחי. מעריכים את זה מאוד.
0: אני מתי שאין אלופות, אני מגיע ואני נהנה, ואני אוהב את הטירוף ואת האנרגיות.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: הבטחת לי 300 בבית, אביבי אותם.
1: למרות שאי אפשר להשחיל מילה איתך, אנחנו מעריכים את זה שאתה מגיע.
0: היום
1: היית בסדר.
0: היום דיברת
1: אתם. היום היית בסדר, אני גאה בך.
0: לבריאות, מגיע לך.
1: הלחץ עבד.
2: הלחץ עבד. טל, תודה רבה.
1: תודה רבה, איש יקר. ויאללה,
2: שיהיה לנו המשך אחלה עונה, אחלה
0: עונה. אתה יורד לשניצלים עכשיו?
2: נו, ברור.
1: נו, מה? ואתה יורד לשניצלים, אתה תפספס משהו בחינם.
0: לא, לא, נראה לי שלא.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים.

0: לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
1: הלן, ערב טוב.
0: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט, לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל, כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש, אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז... אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני קטש,

0: גודס.
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי
1: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה, אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי,
1: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה, למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה... זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשביל...

0: אני רוצה להגיד, הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני, באיזו תחושה, שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותו. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הם נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו עוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
0: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
1: כן, אז תביא עוד.
0: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
1: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
0: עודד.
1: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קייטל,

0: קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים, קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, אני... עכשיו אתה תגיד לי... אני לא חושמע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את הש... ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל, את כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. יכול לתת לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדי, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
0: ב-2006. אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, מהי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל כי... אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד את המשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
1: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבעת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, הכל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטה.

0: אינפלציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותם, שיחקו נגד סרבר, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4
0: בנבחרת. שרון אברהם עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים אדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה, יגיד אוקיי,

0: אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון, נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל
0: אגב, אותנו... מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-F2, okay. ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשו לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שם. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
0: קופקים במוק.
1: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
0: אולי למוק, לקדם מוקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
0: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
0: היו,
1: היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה, או לקמפיין...

0: פנים אחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י אליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא, לא
0: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, זה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA, בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו 4 שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות, ורעות.

0: בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, הדני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה רגע, הביקורת שלך.
1: אבל ארז, מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא?
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא
1: ניקח...
0: אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41 וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז... ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את

0: מקין, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לעילה ולעילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף ארץ, השאלה היא מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, ב- ב- ב- במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, למה שיש לנו.
0: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב. לא נראית טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה את...

0: דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא. אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. Okay. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ-15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה, זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: של... לא מציעה.
0: כן, מה זה לא מציעה? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה... כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר,
0: הם... לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... עכשיו, שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת.
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני משחק, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גר תותח עד סוף העונה.

0: לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
1: דריק פיליפ?
0: לא. שלושה, ארבעה חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק ארבע קבוצות עולות מתוך השמונה הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסאשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סאשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר,
0: לפי
1: לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, זה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי, עכשיו הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, אומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט...
1: פנו והבנו ש...
0: ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו, זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במה לך?

0: אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה, לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפוטב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, זה משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור

0: בסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר. ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.

0: דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
1: נו, מה יותר מזה?
0: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
1: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... כמובן. דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה... ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו. וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
0: וגם את הטורקית.
1: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
0: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
1: חוב, בבקשה.
0: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
1: נכון.
0: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתם בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי, 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
1: היו אליפויות לפני כן.
0: לפני, ו...
1: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
0: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
1: אז שניכם צודקים.
0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
1: עשיינים.
0: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
0: מכירים כמה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
1: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,

0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה.

0: 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז המספרים, אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית אפילו... מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. Okay. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק, בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: באופן יחסי.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את צי העברות שלהן.
0: כאילו,
1: של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
0: כן.
1: לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק

0: אחרת אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי...
1: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
0: נכון, מוזם, נכון.
1: אנחנו רואים את זה, לא סתם
0: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
1: אבל לא סתם הנה, תונה לי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
0: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציעה. מקסנס לקרואה, מקריסטל פאלאס וצ'לסי.
1: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סביב יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי ברגע שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חלה להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, הוא זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמוט, סנדרלנד, פתאום באירופה,
1: נכון.
0: הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש...

0: ואנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה איכשהו הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים...
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה-קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם סניור, שהיה לא התאים.
0: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד, זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגוסון ודון דייבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון, זה, תשמע, אתה

0: רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו, קלופ, טוכל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
1: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: ועשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל מדריד.
1: לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, והגיד, אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיקיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה,

0: כל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו. מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד כמו...
0: רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מנצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה,

0: פעם אחת, פעם אחת זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו בגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, אבל שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. הוא הכי יקרה, הוא השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראי, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל הליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור.

0: טוב, המשחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. כי קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרס דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר, נדב, שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, ועוד באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: לא עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם סנדרלנד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על...

0: ורדים על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני החיבתי ככה ארטטה, ולפני פארקי לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ בראיו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנס לוט שבא מפיינורד ובא...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה... והוא מאמן שהוכח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ואיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת איסק, ולהחזיר אותם לפחות יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח חזר, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בבאיירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בבאיירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: הכל שהוא עשה. הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מאצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע...

0: 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה. רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו בגיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שם, שם
0: כן,
1: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שהוא משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, מגן מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, של אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה. אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: מקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 32.
1: כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמם, ולא צריך להסתכל, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם.

0: עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמן זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. שמע, טוטנהאם... אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה, כאילו, במחזורים האחרונים, ופה ממש, כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף...
1: אז, שמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות על מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון ענק.
0: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
0: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, זאת אומרת, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זאת אומרת, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי...
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3,

0: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל...

0: 50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות
1: ברור,
0: האלה,
1: ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הרעבה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה נכון? משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכו'. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת... אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטמפטון, אם סאוטמפטון וווסטאם עולות, היו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה השנייה. נכון, יש פלייאוף יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושחקה בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים,
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: שלא הכירו, לא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן,
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע.
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, טוב,

0: ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכו'. אנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. מחר ב-8:30. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: מי הן שתי הספורטאיות שלא נשלחו לאולימפיאדת ריו לאחר שהשיגו את הקריטריון האולימפי הבינלאומי אבל לא עמדו בקריטריון הישראלי? שלחו את המילה חידה בתשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת
1: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
3: קלוט איזה מצב נייח?
4: קלוט איזה מצב נייד?
5: ווינר בסלולה, כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
7: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם?

0: PubMed.
1: מיד אנחנו נתחיל את המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, ונדבר על האלופה הפועל באר שבע שאיבדה נקודות, וזה קורה לה כבר במשחק השני בליגה.
2: מיד כל השערים וגם כל החדשות מהאלופה, ויש לא מעט כאלו. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו כבר מתחילים.
3: טוריאל.
4: וצ'רף יוצא, טוריאל שוב, וזה הלך על השטוף, הנגיחה של רפי.
3: פועל חיפה 0, הפועל תל אביב 0.
5: איפה מסירות?

שני מועדוני ענק מחפשים ניצחון ראשון במשחק הכי טעון בליגה. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגה טווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
3: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: בוא נראה את תורג'מן, מנסה בעיטה מרחוק. תורג'מן!
0: האלופה הפועל באר שבע איבדה נקודות אחרי תיקו 2 דרמטי מול הפועל חיפה במשחק הראשון שלה העונה בטרנר.
2: במהלך המשחק, בהפועל באר שבע הודיעו על החתמתו של הגשר הגנאי פורסון. ולפני המשחק, אוגריסה הוצג לאוהדים.
3: בסופו דבר, ביתר ירושלים שום הפסד לא מתקבל.
0: אחרי התבוסה לנתניה, ביתר ירושלים תחזור לבלומפילד בהרכב חסר, המשחק נגד הפועל תל אביב.
4: תחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שכאילו רוצה להראות לי את הדרך החוצה.
2: דורמיכה, שחקן ביתר ירושלים בעבר, התייחס לפרידה מהקבוצה וגם לפרשה שהסעירה יותר מאשר את הכדורגל הישראלי.
5: לא הייתה לך תקשורת איתו?
4: לא, במשך שנים ניסיתי ולא לא היה.
0: ג'יילן סמית, אחד מששת שחקני הרכש החדשים של הפועל ירושלים, אחת בארץ, משלים הפאזל של סשה אוברדוביץ'.
6: I think our team has unlimited potential for sure.
7: יש כאלה, לא, חכה, מחזור הבא, אליפות, אח שלי!
2: 13 שנים אחרי האליפות ההיסטורית, מכבי חיפה הידרדרה עד לליגה הארצית. אבל יש בעלים חדש, ויש לו מטרה.
8: אני הכי רוצה בעולם שהקבוצה הזאת תחזור לימים הגדולים.

0: לילה טוב לכם. יותר מ-100 ימים חלפו מאז שהפועל באר שבע שיחקה בטרנר בפעם האחרונה. ברגעים מסוימים הערב היה נראה שהאלופה תחגוג את החזרה שלה הביתה.
1: אבל בדומה לכמה מהגדולות האחרות של ליגת העל, גם אצל הפועל באר שבע נדרשת דרך כדי שהם שוב יזכירו את הקבוצה שהכרנו בעונה שעברה. ולרכש המשמעותי שהם עשו שם השבוע, יש גם תפקיד משמעותי בזה. לילה טוב לניר קלינגר שנמצא איתנו באולפן. הכותרת שלך, קלינגר.
2: כפי שאמרת, אחרי מסע רכש מפואר, באר שבע עם פספוס ענק, מפסידה שתי נקודות חשובות מאוד, במשחק שהיה בידיים שלה, והיא לא שיחקה רע.
0: אמת, אמת, גם היה בידיים שלה. טוב, מאז מחזור הסיום של העונה שעברה, הפועל באר שבע לא שיחקה בטרנר, והערב זה סוף סוף קרה מול הפועל חיפה במשחק השלמה ממחזור הפתיחה של הליגה. נזכיר ששתי הקבוצות שיחקו לראשונה במחזור השני, האלופה ניצחה את הפועל רמת גן, האדומים מהכרמל סיימו בטק וויף, ניצחו לפועל תל אביב. מבחינת ההרכבים, פוז'וך קיבל בחזרה את הקפטן ויטור ששב מפציעה, בחור דוד אוחנה הצעיר קיבל שוב את הקרדיט. בצד של האורחת, סילבס הציב בהתקפה את תורג'מן, אליאס, חביב עלה ולירן רוטמן, שפגש את אחיו איתי בהרכב של באר שבע. אחרי 14 דקות של גישושים, המצב המעניין הראשון בכיוון של באר שבע, אוחנה השאיר כדור נפלא לניב יהושע שמסר לאיס שרצה לכבוש מקבוצתו לשעבר. אני סיפק פגישה אדירה ועצר אותו. אחרי המהלך, הכוון הרים דגל לנבדל, בכל מקרה מחמאות למעורבים. באר שבע התחילה להיכנס לקצב, 3 דקות חלפו, עוד מהלך יפה. אליאל פרץ איתה את ההגנה, מסר לאיס ששוב מצא את עצמה מול השוער, והפעם הג'מייקני נעצר במשקוף. הזדמנות ענקית לבאר שבע, לעלות ליתרון מוקדם. ממשיכים לדקה 24, הקבוצה של קוז'וך המשיכה להפעיל לחץ, בסוף זה גם משתלם. גנח הסתנן בדריבל הרחבה. הגנה הרחיקה את הכדור לפרץ, שבנגיעה שלח כדור מסובב לפינה הרחוקה. שער נפלא, 1-0 לבאר שבע. פרץ עם שער שני בשני משחקי ליגה, אחרי שכבש בדקה 90 מול הפועל רמת גן. גם עם יתרון שער באמתחתה, באר שבע המשיכה לתקוף. דקה 36 ונטורה ניסה לכבוש מרחוק. ההגנה בלמה את הכדור, אבל הוא מצא את דרכו שוב לאיס, שכבר נעצר במשקוף על ידי הבלמים. הפעם זה היה ג'רפי שמנע ממנו את השער. רגע לפני הירידה להפסקה, באר שבע קיבלה הזדמנות נוספת בביתה חופשית. מצב זהה לשער הניצחון של פרץ במחזור הקודם, אבל הפעם זה לא נגמר ברשת. ג'רפי הציל את חיפה ודאג שקבוצתו תרד להפסקה כשהיא בפיגור של שער אחד בלבד.
1: הפועל חיפה עלתה ביכולת משופרת למחצית השנייה. דקה 5 יוציא כדור חוץ לתורג'מן שעצר על החזה ועשה את הדבר הזה. עשה את הדבר הזה, בומבה אדירה מ-30 מטר מעל הידיים של מרציאנו. שער מהסרטים של החלוץ. למרות שזה רק המשחק השני העונה, יש לנו תחושה שהשער הזה יתמודד לשער העונה. 1-1 בטרנר, תורג'מן כובש נגד האקסיט. באר שבע חיפשה לענות, דקה 64, מוחמד אבו רומי שעלה מהספסל, הציג נחישות, שמר על הכדור עד שמצא מסירה לגנח, ג'רפי מנע מהכדור להיכנס מהחיבורים, והותיר את התוצאה על כנה. אבל זה לא החזיק הרבה זמן מעמד. הגענו לדקה ה-66, גיא מזרחי הרים כדור למרכז. ג'וון איסט הקדים את המגן שלו כדי לנגוח פנימה. שוב פועל באר שבע ביתרון. איסט סוף סוף מוצא את הרשת, ביצוע נפלא של הג'מייקני, שכובש שער ליגה ראשון העונה. השער הזה לא הרגיע את התיאבון של איסט, הוא חיפש את השני שלו. גם כמעט מצא אותו בדקה 74, אבל הניסיון שלו חלף ליד המסגרת. אנחנו ממשיכים לדקה 81. צמד המחליפים של הפועל חיפה, ליאם אגדה ואיתי זפרני, דאגו למהלך יפה שהותיר את זפרני דוהר לכיוון השער. החלוץ הצעיר נעצר על ידי דן נחמיאס ואופיר מרציאנו, רק שהשופט גל לייבוביץ' חשב שזה נעשה בעזרת עבירה. שרק לפנדל, הוציא כרטיס אדום. נחמיאס היה מאוד מאוד מופתע. רק שזה לא לקח יותר מדי זמן, עד ששופטי עבר קראו לשופט למסך. אחרי בדיקה קצרה ויעילה, לייבוביץ' תיקן את הטעות, ביטל את האדום ואת הפנדל, ועל הדרך גם הרחיק איש צוות של הפועל חיפה.

0: להחלטה בצורה אגרסיבית מדי. ממשיכים לצד השני של המגרש. דקה 87. מודי קאנן השתחרר יפה במרכז השדה, מצא את אבו רומי שניסה לפגוש בסיבוב. כדור שלא יצא. נראה שדרך לניצחון שני ברציפות עבור באר שבע, אבל בדקה 94, הפועל חיפה תקפה עם ניסיון להשוות על הבאזר. הכדור הוגבל לרחבה, נבעט על ידי אגדה, שחקני הפועל חיפה מיד מחו על נגיעת יד של ז'ואר ויקטור, ליבוביץ' הסכים ושרק. פנדל להפועל חיפה בשניות האחרונות של המשחק, ואחרי בדיקה של שופטי המסך הם גם אישרו שיש נגיעת יד. מאור סבג ניגש לביתה, פרציאנו כמעט ועדף את זה, אבל הכדור נכנס. 2-2 בטרנר, זה היה המהלך האחרון במשחק. הקבוצות חולקות את הנקודות בדרמה לילית, ואנחנו נותרים עם נתון מעניין. כל ארבעת הכובשים במשחק הזה, ליאל פרץ, ג'וון איסט, אלון תורג'מן ונאור סבג, שיחקו במדי שתי הקבוצות. נתון יפה, אה?
1: סיפור המשחק מבחינתי הוא הפועל באר שבע מפסיקה לשחק את הפועל באר שבע. מפסיקה ללחוץ, יורדת נמוך, להתגונן בתוך הרחבה, משהו שאני... אני לא אגיד בז לו, אבל אני מבין את החסרונות של זה, ואני כל כך מאוכזב מהרגעים האלה שירדנו למטה לתוך הרחבה, להתגונן בתוך הרחבה, וזה גורם לחשוב הרבה.
2: יש הרבה דברים במשחק שלנו שאנחנו כן צריכים לשפר. אני בטוח שהצוות המקצועי יעשה הכל כדי לדייק אותנו, כדי שבאמת נוכל להיות 90 דקות כמה שיותר בשליטה על המשחק, ולא להיות נתונים לחסדים של קבוצות כאלו ואחרות.
3: לחזור אבל מפיגור פעמיים בטרנר, זה משהו שהוא לא, שאני עשיתי פה הרבה תוצאות טובות, לא זכור לי איך חוזרים פעמיים מפיגור בטרנר מול באר שבע הזאת. ושפו לשחקנים, אני ממש ממש גאה בהם, שוב אני אומר, לא בכדורגל גדול, וגם הגיע לנו על הפייט, אבל לא על איזשהו כדורגל טוב.
4: מיוחד בכללי לכבוש בשבילי, בטח דקה האחרונה. נגד באר שבע, לא, אין לי איזה... בסוף אני באר שבעי, משפחה שלי עוד באר שבע. אין לי איזה משהו שמיוחד לכבוש נגדם. נגד כל קבוצה אני אחגוג אותו דבר.
5: טוב, אז הפועל באר שבע לא מצליחה להיצמד למכבי תל אביב ולמכבי פתח תקווה, שתי הקבוצות היחידות עד כה לפחות שניצחו פעמיים. הפועל תל אביב תוכל להיות השלישית. אם היא תנצח מחר את ביתר ירושלים, עד אז הפועל חיפה מסתכלת עליה מלמעלה.
0: טוב, במקביל למה שקרה על הדשא, היו עוד שני אירועים משמעותיים סביב המשחק הזה. אנחנו רוצים להגיד לילה טוב לתומר לוי בטרנר. בוא נתחיל עם ההחתמה שהודיעו עליה במהלך המשחק, תומר?
6: כן, מנגואר פולסון חותם, מודיעים במהלך המשחק, עושה את הבדיקות וחותם לפני, אפילו הוא ישב מתחילת המשחק ליד אלונה ברקת. מדובר על השאלה עם אופציה של באר שבע, האופציה תעלה ל2 מיליון יורו. במידה והם אכן יחליטו להחתים אותו, צריך לתת קצת יותר עומק ואיכות גם למרכז השדה, יכול לשחק במגוון תפקידים, משהו שגם ראינו היום את העייפות של שחקני הקישור של באר שבע, משהו שהיה מאוד מאוד חסר להם. לפני המשחק צריך להגיד, אוגריסה הוצג בפני הקהל, קיבל את המספר 90, הוא כמובן לא היה בסגל, עידן נחמיה שיחק, וזה למעשה סוגר את ההרשמה לליגה האירופית שעוד 50 דקות אמורה להסתיים. אלו השחקנים, אלו השלושה שחקנים שהצטרפו לפועל באר שבע ויוכלו לשחק איתה גם בליגה האירופית.
5: יפה תומר, תודה רבה. נתשוב אליך עוד מעט בעניין אחר. ניר, תשמע, לאבד נקודות בטרנר, במשחק הראשון שם, אחרי כל כך, מה? יותר משלושה חודשים. זה לא משהו שעובר חלק, וזה לא משהו שצריך לעבור חלק בבאר שבע.
7: לא, זה, קודם כל זה יעבור, כי אין ברירה. ראינו, גם,
5: ברור,
7: ראינו גם את קוז'וך וגם את מרציאנו מדברים, מאוכזבים מאוד, ואני יכול להבין אותם, ומדברים בשיקול דעת, אבל מחשבה קדימה, לא מרוצים. עכשיו, תראו, באר שבע, צריך להגיד, וקוז'וך דיבר, מדברים כל הזמן, גם בעונה שעברה וגם בקמפיין האירופי, על הלחץ של באר שבע, וזה מעניין. וקושוך גם דיבר על זה, למרות שפה הוא לא כל כך הצליח, החליק פה, אבל נגיד,

0: שהוא גם החליק בסוף, ותכף נדבר על זה מבחינתי. באר שבע לחצה נכון. היה מחצית ראשונה במעמד צד אחד. באר שבע הייתה מצוינת, למעט כמה דקות בהתחלה, ואפשר לראות את זה גם בשער הראשון, וגם בהרבה מהלכים במשחק. באר שבע מאבדת כדור, ומיד עם שישה, שבעה שחקנים לוחצת, שימו לב, מחלצת את הכדור ומייצרת התקפה נוספת, שבסיומה גם מצליחה או להגיע למצב או להפקיע שער, שאת זה היא עושה הכי טוב, וזה הלחץ
1: הנכון.
0: הנכון, ושרן קוז'וך מדבר עליו כל כך הרבה, ובהפועל באר שבע, וזה גם מה שהביא להם את האליפות, וקמפיין אירופי די מוצלח, שהיו חסרים 16 שניות בסוף, בסך הכל.
1: אז מה קרה להפועל באר שבע בהמשך בעצם?
0: ואז תכף אנחנו נראה את השער הזה שנולד מלחץ. באר שבע המשיכה ללחוץ, והייתה באמת קבוצה אחת על המגרש. במחצית השנייה, כמו שקוז'וך אמר, היו שתי בעיות לפחות לטעמי. אחת זה שבאר שבע הפסיקה ללחוץ, והפועל חיפה שינתה מערך. ועברה לשחק 5-3-2 עם שני חלוצים בשביץ. הנה, פה אנחנו נראה עוד דוגמה אחת. באר שבע מאבדת את הכדור, זה עדיין במחצית הראשונה, ומיד לוחצת, וזה חשוב לי להסביר את כל נושא הלחץ של הפועל באר שבע, שבאמת הביאו אותה להיות...
1: אנחנו חזרנו אחורה עכשיו, כן, אנחנו כן רואים את הלחץ.
0: מאוד חזקה, עוד מעט נגיע למצב שבו אנחנו נראה את הבעיות, אבל זה באמת מרשים מאוד לראות את הפועל באר שבע, עושה את הפרמטר הזה, שבאמת בצורה הכי טובה שיכולה להיות, מחלצת, מאבדת כדור, מחלצת אותו מיד, ופשוט משכיבה את היריבה שלה אחורה, וזהו, בזה זה נגמר סיפור הלחץ, ואז הפועל באר שבע עולה להתאר.
1: ואז מגיעה המחצית השנייה בעצם.
0: כן, הפועל באר שבע ממשיכה להיות דומיננטית, לוחצת, הכל בסדר, ואז לטעמי, רן קוז'וך שקיבל ממני הרבה מחמאות, לא ניהל את המשחק שלו נכון היום, ומחליף גם את אליאל פרץ וגם את ג'בוניס בדקה 74, שהמשחק שלך עדיין לא ביד. ובעצם מה שהיה על המגרש מבחינת שחקנים בהפועל באר שבע, הרכב מחליפים לכאורה. אתה לא מוציא את השחקני הרכב שלך עד שאין לך ניצחון ביד. זה ניצחון חשוב, זו דעתי כמאמן וגם כפרשן. יכול להעביר את הביקורת הזאת, כי אני חושב שזה נכון. הוא לא היה צריך להחליף את שני השחקנים הכי טובים שלו על המגרש, או לפחות שניים מהטובים שלו. איסט היה בביטחון טוב, קבע שאליאל פרץ היה במשחק אדיר. אגב, שתדעו, הפועל חיפה שיחקה ביום ראשון, באר שבע שיחקה בשבת, אין פה עניין של עייפות. איסט לא שיחק בכלל בשבת נגד הפועל רמת גן, הוא היה מורחק. לכן, אין פה עניין של עייפות. אז הוא עשה טעות שהוא הוציא את שני השחקנים הכי טובים שלו, ולעתי שילם על זה.
2: תשמע, אנחנו מדברים על האלופה, ואתה יודע, מטבע הדברים, אבל בוא נדבר רגע על הפועל חיפה. איך הם שחקים? שני משחקים, שחקים שני קבוצות גדולות, ומוציאה מהם טקו.
0: אמר סילבס בהגינות, לא כדורגל גדול, הפועל חיפה יכולה הייתה לספוג היום גם רביעייה וחמישייה, ואיכשהו ג'רפיק באמת שומר על יכולת גבוהה מאוד, אבל אופי יש לקבוצה הזאת, שחקנים טובים, וסילבס גם אתגר את קוז'וך, ועשה שינוי של שיטה ב... 20 דקות האחרונות, עבר לשחק עם שני שפיצים, עם שלושה בלמים, העלה את מנדי קדימה, שיחק עם השחקן הזר החדש שלו בכנף ימין, והתגר, נתן לקוז'וק לחשוב, והצליח בסופו של דבר, פעמיים אגב. גם הפנדל שנפסל, הייתה התקפה מסוכנת לפנדל. זאת אומרת, פעמיים הוא נחשף, קוז'וק, מכיוון שהוא לא הגיב נכון לשינויים של סילבס, ועל זה שפול להפול חיפה.
1: טוב, היריבה הבאה של הפועל באר שבע היא מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, שגם ממנה ציפו לשמוע היום על ההחתמה החדשה, מה שעדיין לא קרה. אני רוצה לחזור אליך, תומר לוי בטרנר, בעניין הזה.
3: כן, מירי, זה עדיין לא קרה. אנחנו מדברים כמובן על המגן הימני, ג'יימס טייבניר, אבל זה יקרה. הוא עבר את הבדיקות הרפואיות, מחר הם צפויים להודיע על ההצטרפות שלו, אמור להיות אחד המסתכרים הבכירים במכבי תל אביב, משהו בסביבות ה-600 אלף יורו לעונה, ואמור לתת להם באמת איכות בעמדת המגן. הוא מגיע אגב גם בגלל שסגיב יחזקאל סובל מאיזושהי פציעה תורדנית בשרירי הבטן, ולא ברור מתי הוא יוכל לחזור ולשחק ברמות גבוהות, או שהוא יצא לאיזושהי ניתוח מסוים, זה עדיין לא ברור, ולכן היה צורך להביא אותו. יש עדיין בעיה, זאת אומרת, מכבי תל אביב רוצה לצרף לפחות עוד שתי עמדות. אחד זה המגן הימני, אחד זה שחקן אגף ימין, וכרגע אין איזה פריצת דרך, לא עם ניקולה אסקו ולא עם אנדרדה. ועד שהשניים האלה לא יעזבו את מכבי...

0: בתל אביב, הם לא יוכלו לרשום ולא יוכלו להחתים זרים נוספים. וזה מה שמנסים כרגע לעשות, המטרה מספר אחת שלהם, לנסות לפתור את הבעיות מול ניקולאסקו, מול אנדרדה, כדי שיהיה אפשר לפנות מקום. עוד מילה אחת על הפועל באר שבע, לא דיברנו על זה מקודם, אבל אם שמתם לב, היום גם יוני סטויאנו וגם רועי לוי לא היו בסגל. מה יקרה כשיחזרו גם זלטנוביץ' ופולסון ייכנס, וזי אחמד שהיה מורחק, ואוגריסה, לפחות עוד שניים, שלושה שחקנים בכירים של הפועל באר שבע, יצטרכו לשלם את המחיר. זה לא קרב על ההרכב, זה גם קרב גדול מאוד על מי שמתלבש למשחק.
1: תומר לוי, תודה.
2: תודה רבה לך. ניר, אתה רוצה להגיב על הדברים שלו לגבי מכבי תל אביב?
3: קודם כל לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שג'ב סטאברניר מגיע, אני מניח שהעסקה הזאת תיסגר. הוא נותן למאמן אפשרויות, למילר, אפשרויות בלתי מוגבלות. הוא בעצם מגן ימני, אבל הוא שחקן התקפה לכל דבר. כן. אז בעצם הוא יוכל לשחק עם נועם בן ארוש, בהנחה שהוא לא ימצא מחליף לרביבו, בטח לא ישראלי, וזר, כמו שתומר אמר, אי אפשר להביא כרגע, כי הם תקועים עם מצבת הזרים, אז יאפשר לנועם בן ארוש להיות המגן השמאלי הלא תוקף, וטאבר ניר, אתם תראו, אני שידרתי אותו בעונה שעברה, זה סילון בהתקפה, הוא כל הזמן ברחבה של היריב, אז רכש משמעותי מאוד, ומכבי עושה פה מוב ענק.
1: ניר קלינגר, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
3: לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: החתמה מעניינת בבני סכנין שמצרפת את אנטוניו ספר, שחזר לליגת העל. הקשר הרומני ששיחק בעבר בהפועל באר שבע ובעונה שעברה בבני ריינה, שירדה לליגה הלאומית, עבר בעסקת השאלה לסכנין. יגאל גולדשטיין מוסיף שבריינה תחילה סירבו לשחרר את ספר, שהיה מבוקש גם ממכבי פתח תקווה. בסופו של דבר הם השתכנעו כדי לאפשר לו לשחק בליגה הבכירה, וגם כדי לפנות תקציב.
2: את משחק ההשלמה השני של מחזור הפתיחה אנחנו נקבל מחר, כשהפועל תל אביב תארח את ביתר ירושלים לעיני בלומפילד מלא עד אפס מקום. היום הירושלמים השלימו את ההכנות, יש להם חוסרים בהגנה, אבל יש להם הבטחה. מה שהיה נגד מכבי נתניה לא יחזור. מוטי פשחצקי מדווח מהבירה.
4: אנחנו נעשה את הקפיצה הזאת גם באנרגיה, גם במוכנות, גם ברעב וגם בידיעה, בידיעה של הציפייה שיש מאיתנו, שבסופו דבר ביתר ירושלים שום הפסד לא מתקבל.
5: ארבעה ימים אחרי התבוסה למכבי נתניה בבלומפילד, ביתר ירושלים תחזור מחר לאותו מגרש, הפעם מול הפועל תל אביב, מתוך ידיעה שאיבוד נקודות נוסף יגרום לכדור השלג השלילי להימשך.
4: גרם לכולם להאמין בנו, ואני חושב שזה בדיוק אותה קבוצה. בעזרת השם אנחנו נראה את זה מחר שאנחנו חוזרים לבסיס שלנו, שזה העבודה קשה, ריצה, ומשם אני בטוח שדברים יסתדרו.
6: הנה חטיפת כדור של קלו. ביתר יכולה להניש, ביתר יכולה להניש. 1-0!
5: אלמוג כהן יגיע בהרכב לא אופטימלי. שני המגנים הבכירים, ירדן כהן וננה אנטווי פצועים. גיל כהן עוד לא חזר לאימונים מלאים, ואם זה לא מספיק, אז קלו חלה בשפעת, דבר שגורם לאלמוג כהן לכאב ראש גדול יותר.
4: אנחנו צריכים לספק תוצאה מחר. נגמר הסיפור. מאמן חי לפי תוצאות. שלא יספק, בעזרת השם אנחנו באים לנצח בבלומפילד, שחק את הכדורגל שלנו, להיות דומיננטים, ופשוט, אתה יודע, לעשות דליט על המשחק ומכבי נתניה, לשכוח ממנו, ולהראות באמת את מה שהצגנו עד המשחק הזה.
7: הפועל תל אביב קבוצה מאוד טובה, מאוד חזקה, עשתה גם קמפיין אירופאי טוב מאוד, אבל כרגע אנחנו מתרכזים בעצמנו. ואנחנו קבוצה חזקה, קבוצה איכותית מאוד, ובעזרת השם נגיע מחר ונשנה את מה שהיה.
8: יש לנו את המאמן הכי טוב בישראל, ואני בטוח שהוא יעשה את הטוב ביותר. נכון שבמשחק האחרון זה נראה לא טוב, אבל אנחנו לא מודדים משחק אחד, אנחנו מסתכלים מערכה ארוכה, ולא עושים סיכום עונה אחרי מחזור הראשון. אני שומע כל מיני אנשים, למה אתם היום לא מחתימים שחקנים, יש לנו סגל שאנחנו רוצים אותו, שאנחנו לא צריכים להביא יותר מזה, אולי נביא עוד אחד או משהו כזה בעמדה מסוימת. אבל זה הסגל שלנו, זה הקבוצה שאנחנו רוצים לראות פה.
5: רגע לפני ההתמודדות מול היריבה הגדולה ביותר שלה, ביתר קיימה הרמת כוסית לראש השנה, אליה גם הוזמן ראש העיר. ניצחון מחר ירגיע את המערכת ועל הדרך. זאת תהיה מתנה ליום הולדת לאיש על הקווים, שחגג אתמול 38 קיצים.
9: האם מתנה הכי טובה ליום הולדת יכולה להיות בדמות ניצחון בבלומפילד מחר?
4: נשמח מאוד אם ננצח את, בעזרת השם, את הפועל בלומפילד. המתנה הייתה יותר מושלמת אם הם מנצחים את מכבי נתניה.

0: אבל חגגתי בזה שניתחתי את הפועל תל אביב, ולראות איך אנחנו בעזרת השם יכולים לנצח אותם.
1: עכשיו לאקס ביתר ירושלים, דור מיכה, שלראשונה שבר שתיקה מאז שעזב את המועדון בעונה שעברה. בריאיון בלעדי לפודקאסט עולים לרגל, מיכה התייחס בין השאר לסיבות שבגללן הוא כבר לא בביתר, ולצד שלו בפרשת הקטינות, שהשאירה אותו מחוץ למכבי תל אביב.
2: אני חושב שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
3: לראשונה מאז שעזב את ביתר ירושלים, דור מיכה פותח את הפצעים וחושף מדוע הוא כבר לא בבירה. בריאיון בלעדי לפודקאסט עולים לרגל, הוא מספר על העזיבה ועל הסיבה מדוע הוא לא לובש צהוב שחור העונה.
2: מתחילת עונה שעברה כבר הרגשתי מאלמוג שהוא... שדאי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה.
3: הקדנציה של מיכה בין ה-34 בביתר ירושלים הייתה מוצלחת. הוא זכה עם הקבוצה בגביע הטוטו, קבע שני שערים ובישל ארבעה.
4: שועה מבשל! איזה שער! ביתר עולה ליתרון! דור מיכה!
3: אבל דווקא כשהעונה הגיעה למאני טיים, הוא מיעט לקבל דקות ומצא את עצמו על הספסל.
2: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק הזה, משחק עונה, וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם. אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה. אמרתי לו, תשמע, אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק מזה. זו החלטה אחת הזויות. לקחנו את הפועל בבלומפילד, ב-1-0,
5: שקלו.
2: שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו די, זה העונה שלנו. איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים את האורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. אין לי יותר קבוצות גדולות, אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי העונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה הרגע נורא קשה בשבילי.
6: יום עמוס סבר על מכבי תל אביב, בית המשפט הסיר היום לבקשת באי כוחם של דור מיכה ועומר אצילי, הצו איסור הפרסום בפרשת הכדורגלנים והקטינות.
3: למעלה משש שנים חלפו מאז פרשת הקטינות. אמנם התיק נסגר מחוסר אשמה אחרי שהפרקליטות קבע כי מיכה וכן עומר אצילי לא עברו עבירות פליליות, אך מבחינתו זה הרגע ששינה את חייו.
2: זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף... לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. כשאתה במעמד כזה, ושאתה מייצג מועדון כזה, כמו מכבי תל אביב, או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי אלף יותר זהיר מבן אדם, מבן אדם רגיל.
7: לא הייתה לך תקשורת איתו?
2: לא. ובמשך שנים ניסיתי, ולא, לא היה.
7: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת?
2: מיילים.
7: כדי לסגור, גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
2: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל. אפילו אשתי לפני זה שלוש שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
7: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
2: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
8: נניח ונניח בין רמת הנדמה לי, היית אומר וואלה, מה לא היית נותן בשביל עונת פרישה במכבי תל אביב?
2: ברור, חד משמעית.
3: הקיץ, מיכה מצא את עצמו בסיטואציה חדשה. למרות הצעות מצד מספר קבוצות, הוא בחר לרדת לראשונה בקריירה לליגה הלאומית למועדון ספורט אשדוד, שם הוא מקווה לעזור לקבוצה לשוב לליגה הבחירה, מהדלת המרכזית.
2: מקצועית הרגיש לי שלהיות בקבוצה שהיא יותר דומיננטית ושולטת בכדור, אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי. קראת סוף קריירה גם, אז כל דבר נראה לך יותר קיצוני. אני אומר, עכשיו אני חס וחלילה לא יעלה ליגה, יכול להיות שאני לא אשחק בליגת העל יותר. אז כאילו זה מרגיש לך הזדמנות אחרונה להכל.
9: השידור בחסות.
10: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
13: וואו.
14: ראית?
13: לא התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: דיבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
15: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
16: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
17: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
18: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
19: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באורלינק יהוד מונסון.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: לסייל הזה אין...

0: הנחה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
1: אצלנו בהמשך, ג'לן סמית, אחד מששת שחקני הרכש החדשים של הפועל ירושלים, נחת בארץ והשלים את הפאזל של סאשה אוברדוביץ'.
2: I think our team has unlimited potential for sure.
3: יש כאלה, לא, חכה, מחזור הבא, אליפות, אח שלי!
4: 13 שנים אחרי האליפות ההיסטורית, מכבי חיפה הידרדרה עד לליגה הארצית, אבל יש בעלים חדש ויש לו מטרה.
5: אני הכי רוצה בעולם שהקבוצה הזאת תחזור לימים הגדולים.
6: קודם שאלנו אתכם שאלה. מי הן שתי הספורטאיות שלא נשלחו לאולימפיאדת ריו לאחר שהשיגו את הקריטריון האולימפי הבינלאומי, אבל לא עמדו בקריטריון הישראלי? התשובה היא גלילה חתואל ומרגריטה דורז'ון. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
7: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
9: קלוט איזה מצב נייח?
10: קלוט איזה מצב נייד?
11: ווינר בסלולה,
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
12: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
13: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
17: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
18: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
19: אל תיתנו ליופי לבלבל.
20: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
21: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
22: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
1: קבוצת הכדורסל של הפועל ירושלים החתימה הקיץ הזה לא פחות משישה שחקנים. וערב נחת כאן האחרון שבהם, ג'לן סמית, נועה פופלינגר, מדווחת.
23: היי, שלום מירי, היי אלי, לילה טוב כאן מנמל התעופה בן גוריון, בשעה טובה, חתיכה אחרונה לפאזל של סאשה אוברדוביץ' של הפועל ירושלים. נחת כאן בישראל, ג'לן סמית, אגרד, סיים את כל מה שהיה צריך לעשות עם נבחרת קרואטיה, והגיע לכאן לישראל בצוותא עם המשפחה שלו, וזה תמיד כיף לראות. אתם יודעים, השם ככה ג'לן סמית מוכר לחובבי הכדורסל הישראלי, כי הוא שיחק לפני מספר שנים בגרמניה, באלבה ברלין, עם תמיר בלט. ועם יובל זוסמן, קפטן הפועל ירושלים, והוא עצמו מספר ששיחה עם הקפטן של אוברדוביץ' שכנעה אותו להגיע לכאן לישראל. אז אמנם כן, זאת החתיכה האחרונה לפאזל, אבל אומרים לנו כאן אנשי הפועל ירושלים שאולי עתיד להגיע גארד, כי נזכיר, ג'רד הרפר, מכה אנושה לקבוצה מהבירה, נפצע בשבוע שעבר ויעדר כחצי שנה. עד שנכיר את הפועל ירושלים בשלמותה בשבוע הבא בגביע ווינר שישודר כאן, אצלנו בערוץ הספורט, הכרנו את הגארד המאוד מאוד נחמד של החבורה מהבירה. בואו נשמע את ג'לן סמית בראיון ראשון כאן בארץ הקודש.
24: I think the project that they have is really well, like really good. I think they, you know, they have really high ambition to get to EuroLeague. And, you know, I think the last time I had something like that was, you know, when I was in EuroLeague, when teams want to go to playoffs and stuff like that. So, you know, for them to want me to be a part of the project, I think it's really good for both sides. We have a lot of talent, you know, but, you know, we've seen teams that, you know, they have a lot of talent, and, you know, they don't make up for it. But I feel like, you know, I bring my experience with, like, a lot of guys. There's a lot of guys that, you know, maybe they're new in Europe, but they've been in Europe for maybe 1 or 2 years. So I think, you know, if once we start gelling and meshing well together, I think it's going to be really good for us. I think our team has unlimited potential for sure.
4: ב-US Open עוד לא הסתיימו כל המשחקים בסיבוב הראשון בגלל הגשמים בניו יורק, אבל יש כאלה שכבר שיחקו הערב בסיבוב השני, כמו הטניסאית האמריקאית הבכירה, ג'סיקה פגולה. פינליסטית מלפני שנתיים בניו יורק פגשה הפעם את בת הרצאה, סופיה קנין. פגולה שנמצאת כרגע במיקום C שלה, שלישית בעולם, עוד לא הצליחה לעבור את המחסום ולזכות בגרנד סלאם. היא כבר בת 32, ספק אם יהיו לה עוד הזדמנויות. עוד הרבה הזדמנויות בכל אופן. היום היא נראתה מצוין, היא ניצחה 6-3 בסט הראשון. קנין, שזכתה באליפות אוסטרליה ב-2020, לא הצליחה לעשות כלום מול פגולה, הפסידה 6-1 בסט השני.

0: שני.
1: כן, סדנה.
0: 65 דקות. זה מה שלקח לפגולה כדי לעלות לסיבוב השלישי. שם תפגוש עוד אחת שהפסידה בעבר בגמר US Open, לילה פרננדס.
2: דרבי אמריקאי נוסף, הפעם אצל הגברים, הפגיש בין המדורג 16, ברנדון נקשימה, לאלכס מיקלסן. מיקלסן, שמדורג במקום ה-46, נחשב לכישרון מבטיח, והיום הוא הראה מדוע, כשהוא משייט הניצחון מפתיע בשלוש מערכות חלקות. הסיבוב השלישי, יחכה לו הספרדי, דניאל מרידה אגילר, שמדורג 39. המשחק נוסף בסיבוב השני, המדורג שביעי, דניל מדוודב, פגש את סבסטיאן גורזני, האמריקאי. במערכה הראשונה זה ממש לא נראה כוחות, עם 6-1 קליל הרוסי. במערכה השנייה, גורזני, שחקן מהמקום ה-731 בעולם, שקיבל ויילד קארד לטורניר הגרנד סלאם הראשון שלו, ואפילו ניצח בסיבוב הראשון שחקן שמדורג במקום ה-38 בעולם. התחיל לתת פייט. ומדוודב נאלץ לעבוד קשה בשביל לזכות בנקודות שלו. 6-3, הוא ניצח בסט השני. מדוודב, שהוא אלוף ה-US Open מ-2021, המשיך להתאמץ, אבל בסופו של דבר ניצח 7-5 בסט השלישי. בסיבוב הבא יחכה לו הצרפתי, שמדורג 26, ארתור רינדרקנש. אחת העברות הגדולות של הקיץ בכדורגל האירופי היא זו של אנזו פרננדס, מצ'לסי. למנצ'סטר סיטי. הקשר הארגנטינאי עבר לסיטיזן תמורת לא פחות מ-125 מיליון לירות סטרלינג, מה שמשווה את שיא העברות הבריטי, במהלך שהופך אותו גם לאחד השחקנים העיקרים בהיסטוריה. בכלל, פרננדס הפך לראשון אי פעם שנמכר יותר מפעם אחת בסכומים שעולים על 100 מיליון אירו. משחק הבכורה שלו עשו להיות כבר בשבת מול קובנטרי, רגע לפני שסיטי תחל את דרכה בליגת האלופות ביום שלישי מול פורטו.
3: Desde el primer día que confiaron en mí, me llamaron que querían que yo me uniera al club, no lo dudé ni un segundo. La verdad que es un club, como lo dijiste, que ha ganado mucho en los últimos años. Un club que está marcando una historia en el fútbol y bueno, para mí es un desafío muy grande poder ir acá, ayudar al club, seguir ganando cosas juntos. Y ese es mi objetivo de que me llamaron acá, venir a este club pensando ya que vamos a ganar muchos trofeos juntos.
0: אחרי שאתמול הושלמה עסקת השאלתו של תאי אבד לוויאדוליד מהליגה השנייה בספרד, הוא כבר מתרגל לצבע הסגול, מסמן מטרות בקבוצתו החדשה.
4: I know it's really really big club. It's normally is La Liga club and we need to bring it back to the La Liga. And it's fantastic club and you can develop a lot here. I choose because it's a big club obviously. I see the fans and the fans is amazing. And I really play that like to play for the fans. So I choose because I feel that I can develop here and to be in this great club and to make the fans happy. This is my goal and this is why I choose Real Valladolid.
2: בערב הסיבוב השני של הגביע האיטלקי, ססוולו ניצחה את פרוסינונה בפנדלים. אודינזה גברה על ונציה. בגביע הגרמני, ביירן מינכן מובילה 4-1 על אוסבורג. מהליגה השנייה, בצ'מפיונשיפ, קווינס פארק ריינג'רס מובילה לקרדיף, ואולי בדרך לניצחון שלישי בארבעה משחקים. היורדת ברנלי עדיין מחפשת ניצחון ראשון, כרגע תיקו אחת בינה לבין מילסבור. בוולטה, שבספרד יחזור מחר לרכוב בערים, הפעם באנדלוסיה, כשיש פער של דקה ו-18 שניות, בין המוביל הספרדי, אנריק מאס, לפרימוז רוגליץ' הסלובני, שרוצה תואר חמישי בגרנד טור הספרדי. הקטע 11 היום, הקטע שטוח בין קרטחנה ללורקה, שבדרום מזרחה של המדינה. זאת אומרת שהמאבק היום היה בעיקר בין הספרינטרים המובילים, שכולם הגיעו יחד עם הפלוטון, הישורת האחרונה, מי שבלט מעל כולם ועשה את זה בפעם השלישית במרוץ השנה, היה מתיו ברנן, הבריטי מקבוצת ויסמה, ברנן, בין ה-22, שנחשב לאחד הרוכבים הבריטים המבטיחים, מנצח כאמור קטע שלישי השנה בוולטה, מה שהעלה אותו למקום השני בדירוג הספרינטרים, אותו מוביל חברו לקבוצת ויסמה, ווט ואן ארט הבלגי.
0: לפני 13 שנים, מכבי חיפה הדהימה את הכדורסל הישראלי, כשזכתה באליפות היחידה בתולדותיה,

0: אז המועדון גם הידרדרת לליגה הארצית. עכשיו יש בעלים חדש שמבטיח, נחזיר את מכבי חיפה לימים היפים שלה. רותם פלדברג פגשה אותו.
1: יותר מ-13 שנים עברו מהרגע הזה. מכבי חיפה בכדורסל זכתה באליפות כשגברה על מכבי תל אביב הגדולה.
2: המון הזה יש לו בסיס, שאני לא חושב יש לה הרבה קבוצות. ראיתם את הקהל היום, ראיתם את האולם הזה.
3: Honestly, words can't describe it, man. I have so many emotions right now going, you know, we beat one of the best teams in Europe. We've been trying to, this is what we wanted to do all year.
2: הבסיס פה זה מועדון גדול, איך שהוא מתנהל.
4: זהו, מכבי חיפה, אלופת ישראל 2013, סופי, רשמי, סגור.
5: אז היו את קוז'יקרו, גל מקל, את דונטה סמית, פט קלטיס, פול סטול, היו אגדות, בוא נגיד ככה, וזה היה הזכות, תענוג לשחק איתם. עכשיו אנחנו נביא את זה גם עכשיו, לעונה הזאת.
1: 5 שנים אחרי הרגע ההיסטורי הזה, התחילה הירידה המקצועית של הקבוצה וההיכרות עם הליגה הלאומית. הקבוצה נקלעה לשנים מקצועיות וכלכליות קשות, ובהתאם היא גם פגשה את הליגה הארצית וזגזגה ביניהן במהלך השנים. היום היא התחדשה בבעלים שמוכן להשקיע, כדי לראות את הקבוצה חוזרת למקומה הטבעי עם שמות גדולים.
6: אני התחייבתי לתקציב מאוד מאוד גבוה, בוא נגיד שפי 2 מהתקציב המקורי. כן, זה פרויקט של עשרות מיליוני שקלים מאורך שנים.
1: אני מניחה שזו לא העבודה העיקרית שלך. כמה באמת אפשר לפנות לזה זמן?
6: האמת שחשבתי שזה ייקח לי משהו כמו 20%, זה הפך להיות 80%. אין מצב שאחי, הקבוצה הזאת לא תעלה ליגת העל, כמה שיותר מהר.
7: מכבי חיפה צריכה להיות בליגת העל ובצמרת ליגת העל. ובשביל זה צריך הרבה כסף. לכן השינוי באמת ששי, שהוא בא גם מאיתנו והוא מכיר את המערכת, עם הון כלכלי שיוכל להחזיק את הקבוצה וייתן יציבות למעשה שנים קדימה.
8: ממש כאילו נרקם בדקה 90. זה לא משהו שידענו בתחילת הקיץ. בתוך כדי תנועה ראיתי שהולכת ומתהווה קבוצה חזקה.
1: הקבוצה נמצאת בעיצומי ההכנות לליגה הארצית, אחרי שהצליחה להחזיר שחקני בית שורשיים שיקחו חלק בפרויקט.
9: אני מהנוער גדלתי פה, שנה ראשונה שאני חוזר לפה. אני יודע שהמועדון הזה שייך לליגות חד משמעית הגבוהות, כן? ואנחנו פה בשביל מטרה אחת, וזה להחזיר אותו לשם.
10: עשינו את זה פעם אחת. יש פה כבר 4 שחקנים חתומים שהם לפני שנתיים העלו את המועדון הזה בחזרה לליגה הארצית, לליגה לאומית, סליחה. אנחנו לא פוחדים מהאתגר הזה, אנחנו באים למטרה לקחת את האליפות.
5: תמיד חיפה הייתה מקום בלב שכל פעם, אם זה לא היה ברצף, תמיד חזרתי לתקופה מסוימת וכל פעם נהניתי מאוד.
1: כמה אתה אוהב את החברים שלך לקבוצה?
11: הכי הרבה שיש. אני מאוד מתרגש לחזור לפה, להיות עם החברים שלי, זה היה חשוב לי. וואי, אני ממש אוהב אותם, ממש.
6: הם היו רגע אחד לפני חתימות, התחלנו מאוד מאוחר. אמרתי מכבי חיפה, היד שלהם היססה. לא לחתום בקבוצה אחרת, ובאו אלינו, ישר חתמו.
10: כל הקיץ חיכיתי, והיו לי הרבה הצעות אחרות, ולא חתמתי בשום מקום אחר, ולא עניין אותי הכסף. ולא רק אני, יש פה עוד שחקנים שלא חתמו בשום מקום אחר כדי לבוא לפה. עונה במכה בחיפה זה לא עונה כמו בשום מועדון אחר. אין כיף כזה, אין חוויה כזאת, אין טירוף כזה. אני לא יכול להסביר לך איזה כיף זה.
1: המועדון מהכרמל מייחל לרנסנס אמיתי. בעלים חדשים, תקציב גדול וחזרה לאולם הביתי ברוממה. כולם רק מחכים לרגע שבו יוכלו לומר מכבי חיפה שוב בליגת העל.
6: שבאמת נוכל לעלות ליגה ועוד ליגה כמה שיותר מהר, כי מגיע לנו במה יותר גדולה.
8: בסופו של דבר זה הבית שלי, זה ה-DNA שלי, ואני הכי רוצה בעולם שהקבוצה הזאת תחזור לימים הגדולים.
5: אני מאמין שכל כל השחקנים על אותו דף, יש לנו פה סגל מעולה, המאמנים, שחקנים, ואני בטוח שנעשה את העבודה.
11: באנו לפה לעלות ליגה, וזה המטרה שלנו. כשאנחנו על המגרש, אנחנו יודעים מה שאנחנו חייבים לעשות, ואנחנו נעשה את זה.
8: זה DNA שלא משנה את מי תשאלי, מכבי חיפה, זה התפיסה של זה, זה להיות בליגת העל.
10: היכל של ליגת העל, אוהדים של ליגת העל, הכל פה ליגת העל. המועדון הזה בטעות בליגה ארצית.
8: אין תחליף לקומץ של ההון האנושי.
9: וזה הכי חשוב, ועם קומץ

0: כזה, אני לא חושב שאי אפשר לא להצליח.
1: יש כאלה, לא, אני חכה, מחזור הבא, אליפות, אח שלי, לא באנו פה סגים משחקים.
2: משהו אחר,
1: אני לא לוקח את אליפות, אח שלי. משהו אחר.

0: מעניין וגם מרגש מה שעושים שם במועדון הירוק של הכדורסל בחיפה, ועכשיו לתחזית מזג האוויר. טמפרטורות גבוהות בבלומפילד במפגש שלו את בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. גם בטולוז חם כשליל תתארח שם במחזור השלישי של הליגה הצרפתית. באדינבורו, קריר וגשום בדרבי של בירת סקוטלנד בין היברניאן להארץ. ובניו יורק עוד יום חם וגשום לפרקים ב-US Open.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
4: ברור שהפניקס מרק.
5: בכל מחיר, בקולנוע.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
15: מיד אחרינו יציע העיתונות, עמיחי ויונתן כבר איתנו. מה העניינים, חברים?
16: שלום, לילה טוב.
17: בסדר גמור. יציע העיתונות,
18: גרסת הפרלמנט של יום רביעי, צריך לומר.
15: במלואו.
16: בלי שעון, בלי שעון.
18: בלי שעון, אנחנו מתנערים בכלל מערכי יציע העיתונות ובאים לעשות פה משהו אחר, נכון?
15: מתנערים זה אתם.
0: מה תעשו?
18: הצטרפו אלינו מיד איתי שכטר וליאור אליהו, ויש לנו שורה ארוכה של נושאים שנשמח לדון בהם, נכון?
19: למשל. הטקו של באר שבע.
18: נניח, נכון.
19: נתכונן למחר, יונתן. יש משחק גדול בבלומפילד. גם ליאור מספר שהכדורסל רוכש וגועש.
18: כן, הרבה מאוד אינסייד שלו, נכון.
19: חלון העברות נסגר, יש הרבה עניינים.
18: בקיצור, כן. וכל זאת באנרגיה הנעימה שהמיכל ננסה לה.
15: אנחנו נבזבז עוד זמן, מיד יצא העיתונות. תודה רבה.
18: תודה.
0: תודה רבה. אלו חדשות הספורט שלנו. נודה לצביה ברונשטיין, התרגום לשפת הסימנים.
15: מיד אחרינו, כאמור היציע, שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: השידור בחסות.
20: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
21: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
22: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
4: ברור שהפניקס
22: מרק. עכשיו בטימרלן. אחד פלוס אחד מתנה? טימברלן.
23: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
24: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
25: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
26: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
27: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
28: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
29: חפשו הבינלאומי טופ טרייד,

Joel y José. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה

0: הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל, החל משלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אוריאל.
2: וצ'רף יוצא את אוריאל שוב, וזה הלך למשקוף.
1: הפועל תל אביב 0.
3: איפה מסירה?

0: שני מועדוני ענק מחפשים ניצחון ראשון במשחק הכי טעון בליגה. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. הליגיונר שיצליח יותר מכולם בקבוצתו החדשה הוא רוי רביבו, באלצ'ה. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות, מתנת.
2: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
7: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: סלמה החצי, קונצרט.
9: מאזדה סיקס 5 החדשה.
8: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגול! יש!
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
0: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: אם כן, דרבי סוער בקריית הספורט, אין ספק שנתתם את הנשמה. מי הגיבור שלכם הערב?
16: אלי שלוש, קל.
17: חד משמעית, פחדנו לחפש חניה בטדי, שנגיע לבונקר ונתקע בזמן פציעות. עברנו לרכבת תוך כמה דקות, היינו בקריית הספורט.
15: מדהים, בואו נשים ידיים.
18: אל שלוש
19: של הרכבת הקלה נפתח. כל תחנה, מיליאן.
20: מיד אצלנו בפרלמנט של יום רביעי, נבדוק איך הפועל באר שבע מאבדת נקודות בבית מול הפועל חיפה, נתכונן למשחק גדול מחר בבלומפילד, וגם רוי רביבו, דור שני בליגה הספרדית. הכל ביציע, מיד, יונתן, שכטר, וכמובן, ליאור אליהו.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get. בכל מחיר, בקולנוע.
3: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: עכשיו בטימברלנד. 1+1 מתנה?
5: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
10: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
11: מחפשים רכב? לא קונים.

0: קצת שונה ממה שנאמר עוד מוקדם יותר.
1: ראית, לא ראית אותה פתיח חדש?
0: לא, מרשים מאוד, מאוד התלהבת.
2: שלום יונתן!
0: שלום עמיכל!
3: איזה כיף, שלום לכם, לילה טוב וברוכים הבאים לפרלמנט של יום רביעי, 3 חודשים תמימים חלפו מאז הפעם ההיא שנפגשנו פה לאחרונה. וואו, מה חלף על העולם.
1: על העולם כולו, לא רק על עולם הכדורגל והכדורסל.
3: לא, כולו.
1: על כל העולם.
0: נכון.
1: מה, אתה רוצה לזה תקציר אירועים?
3: או, היו כל כך הרבה, לא, זה לא ייגמר.
1: לא ייגמר.
3: אבל אנחנו יכולים להגיד לכם שאנחנו כאן ושמחים להיות כאן, ולא רק אנחנו פה, אלא הצוות הקבוע של ימי רביעי. שלום לאיתי שכטר.
4: אהלן, יונתן, אני יכול ללחוץ לך גם את היד? תודה. אני חשוב, כי ראיתי את הלחיצה.
3: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: מה עם הקומבו גארד שלנו?
3: מה קורה ליאור?
4: שנה טובה של הפרלמנט של רביעי.
3: נכון, שמחים להתכנס שוב, ומה, פעם
1: שנה? חידשתם כוחות?
4: אנחנו נחנו טוב.
1: נחתם.
4: אתם פחות נחתם.
5: לא, אנחנו באים רעבים מתמיד.
4: יפה.
3: אז יש לנו כאן ערב עמוס, מעניין, ובעיקר נינוח ורגוע. לסיום היממה הספורטיבית העמוסה הזאת, אז פשוט נתחיל. ממש כך.
6: סיפור המשחק מבחינתי הוא הפועל באר שבע מסיקה לשחק את הפועל באר שבע.
7: עשיתי פה הרבה תוצאות טובות, לא זכור לי איך חוזרים פעמיים מפיגור בטרנר מול באר שבע הזאת.
6: אני כל כך מאוכזב.
7: לשפוע לשחקנים, אני ממש ממש גאה בהם. הגיע לנו על הפייט, אבל לא על איזשהו כדורגל טוב.
3: אנחנו בסדרה של משחקי השלמה, זה עוד אחד בערב הזה, שמסתיים בטייקו 2, מפתיע צריך לומר, בין הפועל חיפה לפועל באר שבע.
1: כן, הפועל חיפה כבר מוכיחה פעם שנייה ברציפות, שקשה לשחק נגדה,
3: מאוד.
1: רק לפני כמה ימים היא עשתה את זה מול הפועל תל אביב, וגם היום בסילבס אמר נכון, לא כדורגל גדול, אבל כדורגל שמביא נקודה.
3: חוזרים פעמיים מפיגור, אומר קוז'וך שכטר, הפועל באר שבע, הפסיקה להיות הפועל באר שבע, ועל זה אני כועס, למה הוא מתכוון?
5: הדקות האחרונות, השינויים והחילופים, ראינו את המחצית הראשונה, זה היה נוער נגד בוגרים מבחינתי. פועל באר שבע לוחצת, שולטת, מגיעה למצבים.
4: היית עושה חילופים אחרים?
5: אני חושב שכן, כי לאבד גם את אלי אל פרץ וגם את איסט בסוף, בדקה 75, וגם מיגל ויטור שיצא קצת לפני, אתה מאבד שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, וראינו שכל ההרכב שבסוף היה זה שחקנים משלימים, ואז אתה מאבד טיפה מהאיזון, ובסוף אתה נופל בדברים הקטנים, פועל חיפה הצליחה לחזור עם המון המון אופי, עם שחקנים שנראים טוב השנה, באר שבע, כמו שלקחה 3 נקודות במשחק האחרון, עכשיו היא נהנשת בסוף. באר שבע תהיה קבוצה חזקה, אבל אסור לה למעוד בבית אחרי שהיא מובילה פעמיים.
3: כן, מתחדשת היום בשני שחקנים חדשים, אחד מוכר לכולנו, ידוע, סגן מלך השערים בעונה שעברה, אוגריסה.
5: אני לא זוכר באמת... טוב, לא היה דבר כזה שיש לך 3 חלוצים, איסט, זלטנוביץ' ואוגריסה, שהם באופי שלהם צ'יות בקבוצה אחת.
3: איך משחקים בלתי כולם?
1: לא פתאום בדיוק, היא עמוס מדי.
5: תראה, בגלל שיש להם עוד מפעל, בגלל שיש להם עוד מפעל, והליגה האירופאית, ויש טיסות, ואני יודע שגם רן קוז'וך מאוד מאוד אוהב לשחק 5-3-2, הוא ימצא את המקום בכולם.
1: שניים מהשלושה ישחקו תמיד.
5: שניים מהשלושה כמעט תמיד. ואין לו עם הרבה משחקים, אני חושב שדווקא בכנפיים הוא יצטרך לקבל הרבה יותר.
3: וזו החתמה השנייה המשמעותית, אולי אפילו יותר, שחקן, פורסון,
5: גם ראיתי אותו,
3: זמבי.
5: זמבי, שחקן עם רגל שמאל.
1: מהכנריות?
5: שיכול לשחק, כן, שיכול לשחק גם בשלישייה באמצע, וגם שיכול לשחק בצד ימין עם רגל שמאל, מאוד מאוד טכני, שקט על הכדור, כדורגלן טוב הגיע, הביא הפועל באר שבע.
3: שיחק עם האוסקר בזלצבורג,
5: שחקן.
3: פוטנציאל גדול מאוד, מעניין מאוד לליגה
4: שלנו.
5: אתה יודע יפה שגם אחרי שהיא כביכול לא הגיעה לליגת אלופות, זה נכון שהיא בעוד מפעל, אלונה מחזקת את הקבוצה ורוצה להיות חזקה גם במפעל האירופאי וגם בליגה.
4: אנחנו נוטים לדבר על אלונה מפעם לפעם דברים טובים, אבל תשמע, העקביות הזאת להיות כל הזמן בטופ, תשמע, זה פשוט מדהים. באמת, אנחנו מדברים על כדורגל ישראלי, שיש שם הרבה קבוצות עם הרבה כסף, ותמיד באר שבע שם, אתה יודע, גם אם לא מקום ראשון, גם אם לא שני, היא תמיד שם, תמיד בתמונה.
5: מהרגע שאלונה
1: באה כדורגל,
5: מהרגע אלונה שלקחה את הפועל באר שבע, במיוחד בשנים האחרונות, אימפריה, שאפו לאלונה ברקת, רן קוז'וק, עושים עבודה טובה,

0: אבל היא הולכת
1: להיות... אפשר כותרת ממך? הוא המאמן הכי טוב בארץ הם?
0: כן, חד משמעי.
2: הישראלי, בעיניך. כן, גם בכלל, גם הזר, מעל כולם.
0: מעל כולם.
1: אוקיי.
0: עמיחי, אתה לא מסכים איתי?
3: לא, זו דעתך.
0: לא, אז מה דעתך? לא, לא, לא. אתה מסתכל על הטיפה הזאת? יש הרבה.

0: הסיבה למה אני לא ממשיך, וזה לא קרה. הגעתי הביתה ואמרתי לה מה בשיחה, והיא בכתה, לקחה את זה קשה, ואמרה, ואיפה ברק? אמרתי לה, אין ברק יותר.
1: מי מחליט במכבי חיפה, ברק או ליאור?
0: הלב רוצה להאמין שברק, הראש אומר לי. הגעתי לאימונים, ברק, לא דיבר איתי.
1: אני חייב...
0: הוא היה כמו אבא בשבילי. הוא היה כמעט הכל בשבילי, הכל. אני את האנשים האלה לא רוצה סביבי.
1: ליאור רפאלוב זה בן אדם שאתה מבחינתך מחקת?
0: לא, מחקתי.
1: לא תדבר איתו בחיים?
0: בחיים.
1: היום אתה עובר, רואה אותו במשחק, לוחץ יד?
0: לא, כלום, וגם אותו דבר דרך אגב ברק.
2: קודם כל, וולקאם דני.
3: בהחלט, וולקאם בק דני עם בר.
2: מזכיר נשכחות, ממש.
3: זה כיף. תשמע, אני לא יכול להתווכח עם בן אדם שנפגע. חזיזה פגוע ממה שקרה לו במכבי חיפה. ושוב, אי אפשר גם להרער על הזכות של מכבי חיפה לשחרר שחקן, ויהיה הכי גדול שיהיה. זאת אומרת, מכבי חיפה עשתה מעשה לגיטימי. כנראה שהדרך לשם הייתה עקומה.
2: זה...
3: הוא לא הראשון.
2: אבל מה,
3: לא
2: זה הראשון. לא אישי, אבל זה לא אישי.
3: הוא לא הראשון, לא, ומכבי חיפה בוא, גם היא לא הקבוצה הראשונה.
2: שום דבר.
3: לא יודעים להיפרד יפה בכדורגל הישראלי.
4: חבר'ה, הסיפור פה זו הדרך. נפרדו ועזבו שחקנים כמו קטן, כמו בנאדו, כמו דוידוביץ', עזבו סמלים גדולים במכבי חיפה. אבל, שיש לשחקן חוזה לעוד עונה, ואתה יוצא כבר לפגרה, ואתה שומע שהכל בסדר, ואתה מגיע יום לפני שמתחילים את האימונים ומודיעים לך בשיחה שסיימת, ואז מוציאים הודעה שעוד לא מצאת הקבוצה בכלל, תודה רבה לדולב חזיזה, כל ההתנהלות והדרך היא לא נעימה. אני יכול להבין אותו, את הכאב שלו, הוא היה במכבי חיפה בשנים היפות, היו לו גם רגעים פחות טובים.
2: אבל למה זה נעשה?
4: הוא תמיד...
2: בסוף,
4: אני חושב...
2: זה מקצועי?
4: אני חושב, אתה יודע מה? שבסוף הם
2: אין
4: חשבו...
2: אין לו מקום במכבי חיפה?
4: אני חושב שהוא יוכל לתת גם היום למכבי חיפה, יכול להיות לא תמיד כשחקן הרכב, במכבי חיפה הזאת, איך שאנחנו רואים מתחילת העונה, זה מכבי חיפה שהוא צריך עוד להישאר קפטן. אם קנג'י חורה עדיין הוא הקפטן של מכבי חיפה, אז לא עשיתם פה איזה משהו שלא ראינו בכדורגל.
2: אז נפרגן קודם כל גם שוב לדני ובעיקר לדולב חזיזה על הכנות והפתיחות.
4: במיוחד עם ברק בכר, אתה יודע מי טיפה קשה לי עם זה? זה הנקודה.
2: אז אני רוצה להרים עכשיו, לעשות זום אאוט ותתחבר כולכם. באמת לסיפור של ברק בכר.
4: זאת הנקודה הכי כואבת.
2: את ליאור רפאלוב, שוב נגיד, עדיין איש מקצוע צעיר, מה שנקרא פרח בתחום שלו, ילמד, ישתנה, יתעצב. ברק בכר, פסון, רזומה, קבלות, הישגים, לא מתאים.
4: לא מתאים, ולא רק שלא מתאים. אני מנסה לחשוב על זה, אם הייתי אפילו סתם, לוקח דוגמה עליי, הייתי עם גוטמן נגיד, לקחתי איתך תארים, הייתי איתך, עכשיו הגיע מנהל מקצועי. אתה יודע מה? אם אתה בסוף שנה החלטת שאתה לא רוצה אותי, וואלה, תרים לי טלפון, תגיד לי, שומע איתי. אבל לפחות, תן לי את ההרגשה שהיה לנו חלק כל כך, אתה יושב בפגישה, ושאנחנו שומעים את חזיזה אומר, כאילו יענו, אין לי איתך כלום, אתה יכול להמשיך קדימה. ההרגשה היא לא נעימה. עברתי איתך, זכיתי איתך בתארים, נלחמתי בשבילך, ירקתי דם בשבילך, אתה רואה אותי כאילו עכשיו, מה, בגלל שעכשיו רפאלו החליט משהו? יודע מה, אפילו תגיד, תתקשר אליי אחרי, תגיד לי, ניסיתי ללחם בשבילך, תגיד לי, כלום, יענו, חזיזה,
2: אבל החלטה של מי זה בסוף?
4: רפאלו, וברק, אני אגיד לך איך שזה נראה, בסוף אם מסתכלים על זה, כמו שהוא אמר, מסתכלים, זום אאוט מבחוץ.
2: אז אם זה החלטה
4: של רפאלו... ברק בכר איבד את הכוח שלו במכבי חיפה. ליאור רפאלוב, הוא המחליט הבלעדי. הוא מחליט מה קורה.
2: אז למה שהוא ייקח את זה על עצמו? שהוא יעשה את השיחה הקשה?
4: לא, ברגע שהיית עם שחקן כל כך הרבה זמן, יש דברים שהם מעבר לכדורגל.
2: זה נכון.
4: לשבת, להסביר לו, להתקשר אליו אפילו אחרי זה, בדרך הביתה, נפרדו מכוכבים גדולים. ההתנהלות מול דולב חזיזה הייתה לא יפה ולא נעימה, אני מבין את הכאב שלו.
2: מה זה אומר על ברק?
3: אבל זה מכבי חיפה, זה גם לא רק צריך לייחס את זה לליאור רפאלוב ספציפית. זה הארגון, זה מכבי חיפה, זה גם יעקב שחר, זה כל מי שעומד שם במערכת.
2: זה מכתים את כולם.
3: זה לא שחקן נוער עכשיו ששוחרר.
4: מסכים.
3: זה כמו שאתה אומר, זה מישהו ששבע שנים היה אחד הסמלים הגדולים של המועדון. זאת אומרת שכל המועדון לא התנהג כראוי. אבל שוב אני אומר, עם כל הצער והכאב...
2: זה לא חדש.
3: זה לא, אני אומר, מכבי חיפה שחררה... שחקן, וזה מעשה לגיטימי, על הדבר הזה...
4: אין שאלה!
2: אבל שנייה, אני רוצה לשאול אתכם מהמקום שלכם, אתם יותר... יש עניין מקצועי פה לסיבה של השחרור שלו?
4: אני, אם אתה שואל...
2: כי אני חושב...
3: כן, היא לגיטימית, לגיטימית. כן, הם החליטו שהוא מעבר לסיאו, והוא לא יכול לתרום להם יותר.
2: אני גם חושב שלגיטימי ביותר, שמועדון מחליט שוואלה, השחקן הזה, יש פה תחושת מיצוי, זה בסדר, זה לגיטימי, זה קורה, כן, לא יכול להגיע לסיאו.
3: אגב, זה לא אומר שהוא לא יכול להמציא את עצמו במקום חדש.
2: אני לא מדבר הרגע...
3: ברמה המקצועית יכול להיות שהוא לא מתאים למכבי חיפה, והוא יהיה כמו כפפה לנתניה.
2: לגמרי,
3: זה יכול לקרות.
2: לגמרי.
4: במכבי חיפה הזאת, אני חושב שהוא יכל להיות מתאים, כי בסוף...

0: אין פה אמירה. מכבי חיפה, אנחנו מסתכלים על ימיך, אנחנו ראינו את המשחק האחרון ביחד. מכבי חיפה נבנתה לא מאוזנת, שיטה וסגנון, שחקנים, חלק קדמי לא מספיק טוב כדי לרוץ קדימה. זה נכון שזה התחלה. זה משחק...
1: זה התחלה, זה אני נכון, גם חושב...
0: אני מסכים איתך שזה התחלה.
1: מה שבאמת מאכזב במכבי חיפה, שאני כן חושב שהיא צריכה להיראות יותר טוב עם הסגל הלא מדהים הזה.
0: עמיך אחד משמעי.
1: לגמרי. זה מה שמאכזב
2: לגמרי,
1: פה.
2: לגמרי.
1: פה ברק בחר צריך להכניס את היד שלו ולעשות את מה שהוא עשה הכי טוב בעשר שנים האחרונות.
2: מעניין מאוד.
1: הוא ידע לעשות הרכבים, הוא ידע להגיב תוך כדי משחקים.
0: נכון, הוא שינה מערכים תוך כדי.
1: בדברים האלה זה מרגיש פתאום לא אותו, לא אותו מאמן. אבל אני עדיין, אומר, חכו עם ההספדים גם לברק בחר וגם עם מכבי חיפה. זה שלב מאוד מוקדם, דברים יכולים להתהפך.
2: אנחנו בוודאי לא נקרא לאף אחד להתפטר או לקחת אחריות.
1: ברור, ברור.
2: מה שאנחנו כן נקרא, זה לכם להבחין בכך שליגת האלומות חוזרת לעונה חדשה, ולעובדה שיש לכם הזדמנות לזכות בפרסים שווים.
1: מה צריך לעשות?
2: פשוט להירשם לליגת החלומות של XI Mobility Motors, לבנות נבחרת חלומות, ואז אפשר לזכות בפרסים ממש שווים, עמיחי.
1: אני מתאר לעצמי.
3: כל ישראל, השעה 5, הרי החדשות, לא להתייאש. כל ישראל, השעה 5, הרי החדשות, לא להתייאש.
4: זהו, ישראל לא תהיה עמוד בבסקט, תבוסה 20 הפרש לבולין, 86-106, מאכזב מאוד.
5: אני חושב שאף אחד לא רוצה לראות אותנו משחקים ככה, מפסידים ככה.
6: אנחנו לא נבחרת שיכולה לבוא ולזרוק משחקים. אני חושב שכל אחד הבין את זה בחלון הזה ובחלונות היו.
4: קמפיין רע מאוד של נבחרת ישראל שנמצאת באחד המקומות הכי נמוכים שהייתה בשנים האחרונות.
5: אנחנו צריכים לשחק אחרת ולראות אחרת. היא לא מגיעה לכלל לנו ככה לשחק.
2: תקשיבו, זמן כדורסל, אז נכון שהכדורסל בהדממה, אבל ליאור לוהט על מגוון מצומצם של נושאים שנכון לגעת בהם.
0: ליאור, אתה אש על הכדורסל. אש.
2: אז קודם כל אני רוצה להבין, באמת, מה שנקרא כהדיוט מוחלט, שלא באמת מבין יותר מדי את המטר... מה אתה...
7: לא, באתי אש, אני...
0: לא, אני אש, ליאור, זה שנה שלישית, נכון?
2: נכון.
0: אני רוצה שהוא יזרוק כבר פצצות, שאירה על אנשים,
2: חצי, חלגה, אז זה הזמן שלך, ליאור, בבקשה, בבקשה.
0: לא, אין סנטימטר, לא,
2: לא, לא, אני ארים לך.
0: די, ליאור.
2: הנה, אני ארים לו, נושא נהדע. אני לא מצליח להבין...
0: תגרום לפ
2: איתי, תרסן את עצמך רגע.
0: טוב, בסדר.
2: מסיימים פה את כישלון המונדו בסקט של נבחרת הכדורסל, ואני שומע כמובן ביקורות ואנטי ורעש ועליהום. האם הדברים הללו והביקורות החריפות הללו מוצדקות?
7: קודם כל מאוד מאכזב. אני מעבר למבחן התוצאה, מאכזבת גם הדרך. אני, אתה יודע, אני בן אדם, הרבה פעמים אני מסתכל פנימה, אני שמת לב ברעיונות שעם האנשים, נכון. פה, אני תמיד שואל שאלות מנטליות על בפנים, על הרגשה, ואני חושב שהדרך חשובה, והנבחרת בשנתיים, שנה וחצי האחרונות, איבדה את הדרך. ואני מדבר על העניין של השיחוש של השחקנים, ועל זה שכמעט כל שחקן שיש לו איזושהי בעיה, או איזושהי אופציונת, או איזושהי משהו שהוא צריך לעשות, הוא לא מגיע. השחרורים הפכו להיות בזילות כזו.
2: זה חדש, זה לא משהו שאתה...
1: זה לא היה בימיך? אני שואל.
7: אם אני... לא אני, בתקופתי, וגם הרבה לפניי, זה לא עכשיו כאילו ש... זה היה השתמטות לכל דבר. השתמטות לכל דבר. נהיה איזה מין זילות כזו, שאני מאוד מאוד קשה לי איתה. עכשיו, תראה, אני רוצה גם להגיד איזה משהו. הרבה פעמים, הנבחרת, בעיקר בתקופה שלנו, היא הייתה קשה, זה היה בקיץ. זה היה תקוע, רגע, עכשיו סיימתי עונה של 80 משחקים, אני עייף עם הלשון בחוץ, אבל אין דבר כזה, צריך להגיע לנבחרת, אני מגיע לנבחרת, הנבחרת היא במה גדולה, אני מייצג את הנבחרת, אני חושב גם שאחרי שפרשתי וסיימתי עם הנבחרת, אני חושב שגם איתה הסכים איתי.
0: יכול...
7: יש גדולה מאוד... שומע, יש...
1: זה הגאווה מהקריירה.
0: זה, שומע מכל מה שאני לוקח בקריירה שלי ועשיתי דברים, שאני קיבלתי הודעה מהמנהל נבחרת.
1: ישראל סטוצ'ינסקי.
0: ישראל סטוצ'ינסקי, היה רשום לישראל נבחרת, את ההודעה שכל כך חיכיתי לה, היה לי דמעות בעיניים.
7: נכון.
0: כל מה שעשיתי בחיים שלי, לרגעים האלה. לייצג את נבחרת ישראל, זה הכבוד הכי גדול.
2: אז למה זה לא קורה?
0: ולא משנה אם זה חלון
2: קורה?
0: ינואר, חלון קיץ. מי? היינו צריכים, אני אחרי דאבל, יונתן, סליחה שאני צריך
2: אותך. כן, כן, חלון ביוני בדאבל, הכי מייאש בעולם.
0: ואני גמור מטיסות הכל. רציתי, התפללתי לעולים שיהיה לי זימון לשתי משחקים בדרום אמריקה, אורוגוואי וצ'ילה.
2: מקסיקו, לא, צ'ילה.
0: אורוגוואי וצ'ילה. רק להיות חלק מהנבחרת, להשים את החולצה, את זה, זה הדבר הכי חשוב, זה מרגיש לי שבכדורסל, זה שונה מהכדורגל.
2: מי אחראי על המדיניות הרופסת הזאת?
7: אז קודם כל, לפי דעתי, האיגוד צריך לעשות בדק בית בעניין הזה, אם זה לתת עונשים,

0: אם זה סנקציות כאלה ואחרות, אני לא יודע. צריך לעשות איזושהי העברת הילוך. תראה, אנחנו צריכים להאמין, אני לא יודע ברמת הכדורית, ברמת העומק. ברמת הכדורסל, שונו...
1: לא באים שלושה שחקנים עלך הנבחרת.
0: כן, כן. לא באים, לא באים חמישה שהם דומיננטיים, הנבחרת זה לא אותו דבר. כי החמישה שבאים אחרי זה, שחקנים מצוינים, כן.
2: דני כזה, אחרי עונה כזאת, דני כזה, היה צריך להיות שם לטעמך?
0: תראה, דני יש פה הרבה ענייני NBA וכספים מאוד גדולים.
2: אבל ראינו בנבחרות אחרות כוכבי NBA.
1: אבל הוא אומר שהקבוצה לא הייתה משחררת אותו בגלל הפציעה שהייתה לו בגלל.
2: אוקיי, אני שואל, אני שואל.
0: הוא אומר. אבל דני, לזכותו יאמר, קודם כל שהוא מתייצב שהוא יכול, וגם באליפות אירופה האחרונה, אבל...
3: יכול להיות שהמעמד שלו והכוח שלו כבר, אז טיפה יורד לו, אני שואל.
0: לא, אבל לזכותו יאמר שחצי עונה הוא היה פצוע.
3: נכון.
0: אנחנו, אפילו האולסטאר היה על זה
3: שם. נכון, הוא סחב איתו פציעה.
0: הוא סחב פציעה, ואתה יודע מה, באומס הזה של ה-NBA, נכון, ה-NBA הוא אומנם חצי שנה, אבל האומס הוא...
3: זיקינו את דני. מי שמקבל זימון לנבחרת בכדורסל, קיבל זימון, הוא בא לבדיקות אצל הרופא הנבחרת, או שהוא פשוט מודיע שהוא לא בא?
0: מהבחינה הזאת?
1: מודיע שהוא לא בא.
0: בתקופה שלנו היה לנו רופא של הנבחרת שהיה בודק.
3: אצלנו אתה מקבל זימון, גם אם אתה רוצה חלילה לא להגיע, אתה צריך להגיע לנבחרת. הרופא צריך לאשר לך את זה שאתה לא קשיר או לצאת, ובכדורסל אני לא יודע.
2: טוב, זיקינו את דני, כל היתר אשמים בהיבט הזה, בפחות על פי נקודת מבטך.
0: לא, אתה יודע, כל אחד יש לו סיבה כזאת יותר, פחות או יותר, ופתאום אני רואה איזה כותרת על מאייר שבא ואומר, אני עכשיו יכול... לא יודע.
2: לא מנועל טוב, לא מנועל טוב, זו השורה התחתונה, זה ברור לחלוטין. בוא נתקדם וננסה לגעת ממש עד כמה שאפשר בקטנה בקיץ של חלק מהקבוצות הגדולות. בוא נתחיל עם מכבי תל אביב. טוב, רבות דובר.
0: קודם כל נבנתה מדהים.
2: נבנתה, כן, מאוד מעניינת, מאוד נבנתה. מכבי תל אביב הכי צעקנית בשנים האחרונות, הכי איכותית בשנים האחרונות.
3: צריך לבחור עכשיו ים אדר או תמיר בלט. זה החלטה נכונה של מכבי תל אביב? לוותר על תמיר ולהביא את ים? כי אתה מכניס, אתה יודע, זה גם אופי שונה של
0: אנשים. בדיוק. שאלה מהממת, ואני אגיד לך למה אני חושב את העניין הזה.
3: אני לא באתי לפוסטר.
0: אני הולך, אתה רוצה הפצצה? אתה רוצה הפצצה?
3: כן, אופה.
0: אני חושב שבאחד על אחד, או שחקן כדורסל, ים מדר, טוב יותר מתמיר בלט.
3: אוקיי.
0: בסיסטם של עודד קטש, תמיר בלט מתאים יותר.
3: וואו! תוציא לי בבקשה כותרת, בבקשה, ליאור אליהו.
2: רילס, רילס, נכון? רילס.
0: זאת דעתי, עוד פעם, ים מדע שחקן מדהים.
3: מה, בסגנון המשחק של עודד קטש?
0: אני חושב שהפיק אנד רול עם הטופ אוף דה קי, עם יכולת המסירה שלו. אבל עוד פעם, ים מדע מביא איתו דברים אחרים של תמיר אין, הגנה טובה יותר, סטילר יותר טוב, סקורר יותר באחד על אחד, יותר חדירה. יהיה מעניין לראות את ההשתלבות שלו במכבי.
2: נקודה מעולה. רומן סורקין, לא, אני רוצה רומן סורקין, גם פצצה. מה הקטע?
0: טוב, רומן, קודם כל, אני מאוד מאוד מעריך אותו. אני חושב שהוא בחמש, שש שנים האחרונות השחקן הטוב ביותר בישראל. הדומיננטיות שלו והיציבות שלו במכבי היא כל כך חשובה למכבי, ולמה אני מזכיר אותו? ואני רוצה לדבר עליו, כי אני חושב שהעניין איתו, ואיכשהו דיבר ברעיון האחרון שלו מהלב, מכבי צריכה לשים לב לזה. כי הוא, זה השחקן הכי, הכי יציב שהיה להשנה, כולל הזרים, כולל כולם, ואם הוא ימשיך...
2: ליאור אליהו, נקודותיים, תעלו, תשפרו את החוזה של סורקין.
0: אני חושב שהם צריכים לשפר חוזה סלש ההרגשה. בסופו של דבר, פה, יש פה את העניין של אגו, עניין של הערכה של הקבוצה אליו. אני חושב שמכבי תעשה נכון, אם היא תפתח לו את החוזה ותעלה לו עוד.
3: ממה שאתה רואה ממכבי תל אביב עכשיו, אתה יודע, שנבנית, זה קבוצה ש... שיכולה להסתכל וללכת רחוק גם ביורוליג?
0: כן, כן. אני חושב שהיא נבנתה נכון, היא נבנתה מאוזנת.
1: זה למשהו שלא נאמר בשנים האחרונות.
0: זה לא נאמר בשנים האחרונות.
2: ומה זה רחוק?
0: תראה, היורוליג באמת הוא קשה ויש
1: טופ טופ טופ. טאפ אייט?
0: אני חושב שמכבי יכולה להסתכל לטאפ אייט, לטאפ אייט שלנו.
1: ברור.
2: ג'רד הרפר, מכה מטורפת להפועל ירושלים וגם בנקודה קריטית של הקיץ, כאילו רגע לפני שמתחילים להניע, זה משנה את כל התפיסה של המועדון.
0: משנה את כל התפיסה של המועדון. אנחנו לקראת סוף שנה שעברה, ששמענו על כל מיני הצעות שהרפר מקבל מהיורוליג וכל מיני כאלה, כי הוא באמת טופ טופ יורו קאפ. שחקן יורולי...
2: טאפ, סליחה,
0: אני התבלבלתי. אבל אני חושב שהפציעה שלו מבחינת הפועל ירושלים טורפת את הקלפים, כי כל הקבוצה נבנתה סביבו, והוא גם המיין סקורר, הוא הכל עובר דרכו. אני לא חושב שמי שהם יביאו יהיה שחקן ברמה הזאת, וגם השאלה היא מה עושים בארבעה, חמישה חודשים פציעה, זו שאלה
1: גדולה. קוד בלט.
0: או?
1: קבוצה.
0: ניסו.
1: אתה רואה?

0: איזה חלון, איזה מרקטו.
1: ממש משובח ביותר, איזו העברה ככה צדה את עיניך.
0: וואו, יש כל כך הרבה, אתה יודע?
1: יש כל כך הרבה.
0: מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים?
1: מרוי רביבו.
0: מרוי רביבו?
1: ברור.
0: נפלא. איך מגיע לו, יא אללה? ורק כדי ללמד על העוצמה המטורפת של השחקן הזה, לא יוצאים שחקנים ישר לטופ 5 ליגות פה כבר שנים על גבי שנים.
1: ושמעתי אנשים כבר מזלזלים, מי זה אלצ'ה, קבוצה קטנה.
0: לא, לא, לא.
1: אלצ'ה, אחלה מועדון, 27,000 מנויים כל שנה. אתה יודע, אגב, עם מי הוא הולך לשתף פעולה?
0: נו.
1: עם הבן של רדונדו.
0: וואלה.
1: פדריקו רדונדו הולך לשחק עם הבן של חיים.
0: אני חושב שאלצ'ה...
2: אתה זוכר את הרגע הזה שהוא הוריד חולצה שבדיוק רוי נולד, והיה רשום לו פה רביביניו?
0: כן,
2: והיה
0: חגיגה כמו
2: של בטו.
0: תשמע,
2: זה סגירת מעגל גם לחיים.
0: מטורפת. ואלצ'ה 2026 נראית לי כמו סלטה ויגו של 95 כזה, מבחינת העוצמה והגודל.
2: קצת פחות, אני חושב.
0: אחרי זה סלטה הפכה להיות. לא, הפכה להיות.
1: הדבר החשוב הוא שרוי...
2: קרפין,
1: ראוי לליגה הזאת.
2: איזה קבוצה היא הייתה.
1: הוא ראוי להזדמנות, הוא ראוי לליגה הזו, הסבלנות שלו השתלמה.
0: זה היה קורה גם קודם, אלמלא אנחנו מדינה במלחמה.
1: חיים התעקש שהילד יגיע לליגה גדולה. הוא לא רצה בלגיה, הוא לא רצה יוון, הוא לא רצה MLS. וזה היה קשה, אבל בסופו של דבר...
2: הרבה שנים לא היה לנו בכדורגל הישראלי מגן כל כך דומיננטי בקבוצה, במועדון גדול, גולים, בישולים. שנה שעברה הוא פשוט שדרג את עצמו, ואני אומר לך שרוי עלה כשאני הייתי בבוגרים, עלה לבוגרים, וראית שחסרים לו כמה דברים בהגנה, הכל. הוא שדרג את עצמו משנה לשנה.
0: אופי.
2: בכוח, בהגנה.
1: הלך גם לחצי שנה כדי להתמקצע בדברים האלה בהפועל ירושלים. ומשם הוא חזר בעצם שחקן אחר.
2: אתה אוהב להרים לחבר שלך.
0: ואז המונדיאליטו. זיו אריה והמונדיאליטו, זה הרגע שרוי רביבו הפך להיות משהו היום.
3: שהוא בטאפ.
1: הפועל ירושלים היא בעצם קבוצת דת של אלצ'ה.
2: עזר לו להיות משהו היום. מה שהפך לו להיות משהו היום זה גם שנים במכבי.
0: לא, אבל הוא נהיה כוכב מהרגע שהוא חזר מהמונדיאליטו, הוא היה שחקן הרכב במכבי תל אביב כבר מהצעירים שתפסו שם את הבלטה, הוא היה מוכן כבר אז, והלך והשתפר, השמיים הם הגבול, אבל הוא הגיע מוכן. תשמע, כמה שחקני נוער, להוציא את אוסקר.
1: אגב.
0: לא, רגע, עזוב רגע, שכטר, ברצינות.
2: הוא יצא, לא, הוא יצא.
0: כמה שחקנים מסיימים נוער במכבי תל אביב והם בשלים להיות שחקני הרכב בבוגרים? בודדים.
1: אין הרבה.
0: בודדים.
1: היו עוד כמה עברות מעניינות במרקטו הנוכחי.
0: מי תבחר? וואי, זו באמת רשימה מטורפת.
2: אינזו פרננדס.
1: ברדלי ברקולה לליברפול מאוד מעניין. אגב, זו העברה הכי גדולה, שהייתה 140 מיליון. ברקולה הולך להיות כוכב גדול באנפילד.
0: תשמע, לא פוגעים שם שחקנים.
2: דווקא מעניין אותי, עמיחי.
1: עומס כוכבים בפריז.
2: ברקולה, כאילו, הוא איכותי ומהיר. אבל זה לא פריס סן ז'רמן שהיא שולטת בליגה וגם באירופה. זה ליגה יותר קשה, עמיחי. זה אימותים נגד מגנים יותר חזקים. וברקולה, מעניין לראות אותו באמת שמה.
1: אני חושב שהוא...
2: הלוואי.
1: כמו כפפה, כי המהירות שלו, גם באנגליה תהיה מיוחדת.
0: אני חושב שהעברה שבעצם טלטלה את כל הקיץ הזה, לא הגיע ברגע האחרון של החלון, אז כמובן המעבר של רודרי מסיטי לברסה, על ההשלכות שלו.
1: והעדפה של ברסה על ריאל, כי אנחנו יודעים כמה ריאל רצתה.
0: בוודאי, בוודאי, ואז משם מה מוריניו וריאל, מוריניו בריאל, גם ייקח זמן להקל את הדבר הזה, איך ריאל מגיבה, ואיך סיטי ממלאה בעצם את החסר, לא רק של פאפ, היא לא מאבדת רק את המאמן הכי גדול שלה בהיסטוריה, אלא גם
2: איוב בואדי ואנזו פרננדס. וגם אנדרסון.
0: נכון, יכולים למלא את
2: זה. אני חושב שקודם כל, איוב בואדי, זה קשר.
0: כבר?
2: באמת. אני אומר לך, שראיתי אותו, היה קפטן נבחרת הצעירה של צרפת, היה עם נבחרת מרוקו במונדיאל, אני אומר לך, אני ועמיך
1: ראינו אותו במשחק... אני כבר לפני שנתיים ראינו אותו נגד ריאל מדריד, כשהוא היה בן 17.
2: איזה שחקן.
1: הוא באמת, הוא שחקן, הוא פנומן. אתה יודע, בצרפת ממש מתבאסים על זה שהוא הרי... עד חודשיים לפני המונדיאל הוא שחק בנבחרת הצעירה של צרפת, הוא היה יכול לשחק גם בנבחרת צרפת.
0: זה מדהים, וחלק גדול כמובן מהשמות הללו, כמעט את כולם אפשר לומר, אנחנו נפגוש השבוע, החל מהשבוע, לצערנו
1: בלי הפועל באר שבע. השבוע.
0: שלושה ימים, נכון, כיאה למחזור הראשון, שלישי, רביעי, חמישי, ערבים של ליגת אלופות, וגם שורה של משחקים מעולים.
2: אתה אומר לי זה, וכמה כואב לנו שבאר שבע לא חלק מהימים האלה.
0: כמה זה היה קרוב, יא אללה. אולי במידה מסוימת סוג של איזשהו מנהיגות, בגרות, אחריות שחסרה.

0: חסרה שם בצ'לסי.
1: צ'לסי עם צ'אבי אלונסו השנה גם יכולה ללכת רחוק בכל
2: המפעמים. נראית, וגם ג'סוס לברצלונה, מעניין, כבר ירד מהרמות הגבוהות, וחוזר לברצלונה אחרי העזיבה של לבנדובסקי. אין, מי שמשחק היום את החלוץ 9 שם זה רפיניה בכלל.
0: נכון.
2: שהוא משחק את 9, היא צריכה עוד עומק, וגם פרן טורס. פרן טורס כובש
0: שער
2: לפריז סן ז'רמן.
1: אל תפסל את הרעיון של PSG 3 ברצף. גם יכול לקרות.
2: לואיס אנריקה.
1: 3 זכיות ברצף.
2: מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות.
1: פריז התחזקה, שיהיה לך ברור.
0: ברור.
1: וארסנל? ארסנל גם.
2: ארסנל גם.
3: ומה עם ריאל?
2: איזה עונה.
0: וריאל. אתה לא תספיד לאוזר.
3: את ריאל.
2: יומנדה.
0: על אף, תסכימו איתי רגע ביקורת טלוויזיה.
2: ודאמפריז. ואיך חסר לה את האיזון הזה של קוקוריה כזה, דאמפריז, עוד עוצמות.
0: לסגירת הדיון, המבאס הדוקו של מוריניו. שעמם.
2: לא מספיק טוב.
0: לא מספיק טוב.
2: אני אגיד לך מה, כאילו הראו אותו רק באיזה משהו שכבר...
0: תראה ותתבאס.
2: כאילו זה משהו שכבר ידענו שהוא, לא הביאו לי משהו חדש.
0: שום דבר. לא, לא, לא,
3: לא, אבל הוא...
1: לא ראיתי, אז אני לא יודע...
0: לא רואיין כמו שדני ריאן את דולב חזיזה.
3: אבל הוא כן דמות לעשות עליו דוקו. הוא כן דמות לעשות עליו דוקו.
2: איזה שאלה, בטח.
0: עשרה דוקויים.
3: הוא דמות אדירה.
2: הוא דמות אדירה.
0: אפשר להתקדם.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
9: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: ישר ברבונה. אומנות.
11: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
12: You will never drive alone.
13: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
14: חיילים, עקשב!
15: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
16: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
18: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.

0: הגל הזה.
1: משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי המשחק הראשון.
2: יש לו את המאמן הכי טוב בישראל, ואני בטוח שהוא יעשה את הטוב ביותר. נכון שבמשחק האחרון זה נראה לא טוב, אבל אנחנו לא מודדים משחק אחד.
1: אנחנו יודעים שביתר קבוצה מאוד מאוד איכותית, עם המון שחקני הכרעה, ואנחנו נצטרך לבוא ולהיות הכי מוכנים שאפשר.
3: אנחנו צריכים לספק תוצאה מחר.

0: זה נכון שהמחזור בשבת לפני שבועיים היה כזה מבאס ודרדלה וזה, אבל איזה כיף שפתאום יום חמישי ומקבלים משחק כזה גדול.
1: מהמחזור הראשון בעצם, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, ביתר אחרי ההתרסקות מול מכבי נתניה, הפועל תל אביב אחרי אכזבה אירופאית, אבל עם המון גאווה, וטקו בסמי עופר פתוח לחלוטין, לחלוטין. זה שתי קבוצות גדולות.
0: ממש. איך אתה רואה את יחסי הכוחות, שכתר?
2: אני חושב שהפועל תל אביב בבית עדיפים. היא באה אחרי קמפיין אירופאי טוב, מאורגנת, מסודרת, יש לה איזה איזון בקבוצה, חסר לה איכות קדימה. אני חושב שאם אני מסתכל על הפועל תל אביב...
1: ואין אלטמן.
2: והפועל תל אביב, נכון. על הקבוצה עצמה, ברדה הוא מאמן יוצא מן הכלל, והוא יודע לבנות קבוצה נכונה ומסודרת ומאורגנת, אבל יש בעונה עוגה, ואיך אתה מחלק את המספרים? אני מסתכל על הפועל תל אביב, היחיד שאני יודע שיביא לי את המספרים, את הדו ספרתי, זה סתיו טוריאל. בוא, טנגה לא יודע מה אני אקבל ממנו, ועל קוקין הוא ילד מוכשר, אבל אתה לא יודע איזה מספרים. דפה. עכשיו האוסו, דפה, זה לא, אתה לא יודע. ושם אנחנו נראה אם הפועל תל אביב יכול לעשות את הקפיצת מדרגה. כי אם היא רוצה לחלום על, על, על אליפות, או לחשוב, ללכת עד הסוף, היא צריכה שחקנים עם מספרים, כרגע זה. מהצד השני, ביתר, האיזון שלה במרכז הקישור לא מספיק טוב.
0: מה, איך קרה?
2: איך קרה?
0: איך קרה?
2: איך קרה?
0: קבוצה, אותה קבוצה יפה. משנה שעברה.
2: אוקיי. יפה. ברגע, ש, ברגע שהיה לך את אינו, או את ירין לוי, והדיונה, או דור מיכה, אינו וירין לוי,
0: נכון. ועכשיו, ירין לוי.
2: אז עכשיו, ראינו במשחק האחרון את אינו עם מוצ'ה ויוספי, החיבור ביניהם לא מספיק טוב, זה שני שחקנים שכל הזמן בורחים לקווים ורוצים להיכנס, וברגע שאינו נשאר לבד, הם נענשים, וגם הבלמים במשחק הזה לא היו מספיק טובים, גם קדרני וגם קרבלי, ותוסיף לזה שחסר לך ירדן כהן. ועכשיו במשחק הקרוב...
1: וירדן שועה לא
2: בסיור. וירדן שועה לא בסיור. ובתא ירושלים בא למשחק הזה, נראה לי שהרגישה קצת בנוח.
0: חברו של ליאור אליהו, שלומי, עוד ביתר ותיק, מסור, צופה נאמן, רוצה גם להעביר כמה שאלות או תובנות.
3: לא, הוא אומר, הלך הרוח, שמשהו שם לא דופק כמו שצריך.
0: אחרי משחק אחד.
3: לא, לא רק מבחינת משחק אחד, גם מבחינת ההנהלה, מבחינת להביא שחקנים, מבחינת רכש, משהו שם אומר
0: שהלחשושים... התחדשו.
3: שהלחשושים שם, ש... צריכים להכניס את היד קצת יותר עמוק לכיס.
0: אני לא צריך, אני מבין, אני שומע את הקולות האלה. שומע את הקולות, שמרו על הסגל.
2: גם אם שמרת, אם אתה עכשיו יש לך, נגיד, להביא את אוגריסה במספר מסוים, או להביא חלוץ,
0: אבל הוא לא מאמין, הוא לא מאמין.
2: מה זה לא מאמין בזה?
1: הם הביאו את שון וייסמן.
0: שון וייסמן.
2: כן, אבל אין בעיה, רגע,
1: נגיד
2: לך משהו.
1: שהוא יהיה
2: הכוחה. רגע, אביחי, מכבי תל אביב קונה שחקנים בכסף? ביתר ירושלים, קנתה שחקן במחיר גבוה מדי? לא. אז יכול שאפשר להביא 20 אלף בכסף.
0: גם פרוספקטים וגם מוכחים.
2: אז לא פרוספקט.
0: גם וגם.
2: הבאת הרבה שחקנים.
1: לא קנו אף אחד במיליונים.
2: אני מדבר איתך, מכבי חיפה יכולה לקנות. ביתר ירושלים, הקהל מצפה.
0: מה חסר לה? אם אתה עכשיו ביתר...
2: אם אני חסר לה, עוד קשר באמצע, עוד חלוץ. פיגורה.
0: אומרים לי גם, עוד ביתר, לא יכול להיות שאלמוג כהן מספר 6 אגדי לא הביא 6 לביתר חסר?
2: עוד שחקן למרכז המגרש, כי הנה הוא יכול לשחק גם 6 וגם 8. ביתר ירושלים, בסוף, אני מבין גם את המדיניות, כי אלמוג כהן שפגע בשחקנים כמו ירין לוי, והשחקנים הצעירים שהוא הביא אותם מהקבוצות הקטנות עכשיו, הוא אורקו כזה. אבל בסוף, אתה צריך להביא גם שחקנים מוכחים.
3: היא יכולה לשחזר את העונה
0: שעברה? אני עם ברק אברמוב, אגב. אני עם ברק אברמוב פה. יש לי בסגל הכי עמוק. כרגע, כן. בוודאי.
3: אוקיי, רגע, אתה חושב שהיא יכולה לשחזר את העונה שעברה? את המלחמה הזאת?
2: הכל,
0: היא חייבת. היא לא צריכה, היא חייבת.
2: הכל בסוף, בסוף אני מכיר את אלמוג, שיחקתי איתו, חבר שלי.
1: אולי עם אמירה כזאת של אברמוב לא מלחיצה.
2: אני אגיד לכם, חבר'ה, בסוף.
0: בטוח.
2: על מה שטיפול ביתר, זה על המעבר של אלמוג, ממנהל מקצועי למאמן, איך הוא יעשה את זה הכי מהר שהוא יכול, כדי לחבר את עצמו לעמדה הזאת, כי להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן, זה תפקידים אחרים לגמרי.
1: אנחנו כבר יודעים שזה מקצוע אחר.
2: בדיוק, זה השינוי, זה השינוי.
1: והוא כבר מרגיש את השינוי הזה. השאלה אם הסביבה תיתן לו את הזמן, כי אנחנו יודעים.
2: אין זמן בביתר.
1: עם כל זה שאברמוב כל הזמן אומר כמה הוא מאמין באלמוג כהן, הוא לא מנותק מהמציאות.
0: ומחר הפועל תל אביב.
1: והרעש מתחיל ביצים ובתקשורת, והזמזומים האלה שאלמוג כהן לא מתאים להיות מאמן,
2: לא, זה מוקדם.
1: יגיעו אליו. ברור שזה מוקדם.
0: לא, וזה גם מתגבר בתוצאה לא טובה.
1: עד מתי הוא יהיה חזק?
2: בוא אני אעשה לך כזה, אני מקווה בשבילו שהוא
0: יסוד את זה.
2: יש לו עכשיו, יש לו עכשיו, יש לו עכשיו הפועל תל אביב, וביום שני יש לו סכנין בדוחה. אלה שני משחקים, ואני מכיר את הקהל של ביתר, ויש משפט כל פעם שאני אומר לחברים שלי, שאני באתי לביתר ירושלים, חתמתי, אמרו לי, נצח את הפועל תל אביב וסכנין, זה יותר חשוב מכיבוד אב ואם. זה הקהל של ביתר מאמין בו, אני כבר אומר לך, ולמשחקים כאלה, הם לא יוותרו בחיים.
3: אם הם עושים 0-2 בשני משחקים?
2: 0-2, בעיה קשה. לסרוד את זה. הם מגיעים ביום שישי לאימונים, אתה יוצא לאימון, ואתה מחכה כבר להיות באוטו כבר בדרך חזרה הביתה.
3: וואי, וואי, וואי. הציטוט שאמרת את זה.
0: רגע לפני משחקי סוף השבוע, אנחנו עם התחזיות השונות למנחשי הווינר, שיגיעו כמובן כולן בתוכנית המופת והרי התחזית. מתי אתם מחר שם?
2: אנחנו מחר אחרי צהריים, לקראת הערב, לפני המשחק המרכזי.
0: כל משחקי השבת, שלושה יש בשבת, המחזור הזה גם כן מחולק קדימה. מה הכי מעניין אותך במחזור הזה?
2: מה הכי מעניין אותי? מעניין, נראה לי... מכבי תל אביב, טרנר.
0: כן, אה? מכבי תל אביב בבאר שבע, זה הסיפור, אין שאלה.
2: משחק המשחקים. מכבי חיפה עם הפועל פתח תקווה.
1: מכבי
2: חיפה עם הפועל פתח תקווה.
1: מכבי תל אביב,
2: מכבי נתניה הפועל חיפה. גם משחקים, כל משחק.
1: כל משחק מעניין.
0: יום ראשון, ארבעה משחקים, כמובן גם המרכזי של באר שבע מכבי תל אביב, סכנין.
2: מרכזי בראשון, המרכזי בשני.
0: יום שני. סליחה, אז בשני גם סכנין מול ביתר. מחילה, ונתניה הפועל חיפה, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, בשבת שלושה משחקים. המחזור הזה מחולק בין שבת עם שלושה לשני.
2: עמיחי, עוד מילה קטנה על מכבי נתניה?
0: בבקשה, בבקשה.
1: לא חושב שצריך להגזים. הולכים. לאליפות. אפשר ללכת.
2: חד משמעית.
0: פוטנציאל גדול מאוד, יהיה מעניין לראות את הקבוצה הזו. זה מה שממתין לנו, ואנחנו על סף פרידה, אז בואו...
1: כן? כן, ממש כך. שבוע הבא ליגת האלופות, אז לא נהיה פה, אבל לדעתי אחרי. בחגים, והנה...
0: רגע,
1: עכשיו. עכשיו תיפרד.
0: אז מה אמרת בשבוע הבא?

0: לא נהיה, בוא נחזור על הכל.
1: ושבוע, ואני מאמין שמתישהו
0: בזמן אחר. החגים יוצא סוף שבוע. אז איפשהו בין ראש שנה ליום כיפור.
2: תן לי שיר עם פרידה, מהר.
0: זה שיר פרידה. לא, אבל זה קל, זה קל.
2: חיפשתי, ראיתי, תחת הלחץ.
0: ואם פרידה, שיהיה. תודה רבה ליטאי שכטר.
1: תודה ליאור אליהו. תודה לך, יונתן. כיף לחזור.
0: נתראה בקרוב, שלום.
1: לילה טוב.
0: בפרט מוכר.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
2: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: כלום לא נוגע.
8: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
10: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: אם כן, דרבי סוער בקריית הספורט, אין ספק שנתתם את הנשמה. מי הגיבור שלכם הערב?
12: אלי שלוש, קל.
13: חד משמעית, פחדנו לחפש חניה בטדי, שנגיע לבונקר וניתקע בזמן פציעות. עברנו לרכבת ותוך כמה דקות היינו בקריית הספורט.
11: מדהים. בואו נשים ידיים.
14: קבל
15: שלוש של הרכבת הקלה נפתח. כל תחנה, מיליאן.
16: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
17: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל. ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
18: הלן, ערב טוב.
17: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. הייתה האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן,

0: איפה אנחנו? ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, הם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלו מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד
0: את זה.
1: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות, לא מספיק
1: עכשיו,
0: טובות.
1: אוקיי.
0: אז זה,
1: אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, זה, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אני, אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום, וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב,
0: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת ושאין דרך ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו, שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו, כי הוא יימן אותם.

0: בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
0: כמה שחקנים?
1: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
0: אני יכול להגיד כאן כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
1: בסדר, אחד פחות היה.
0: נכון.
1: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
0: כמה?
1: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
0: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
1: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
0: דני,
1: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
0: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדי זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה. כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זעיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.

0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה, לא תגיד נבחרת, הפסדנו לפולנים שהם נבחרת, אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ, אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8, חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אמנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא חושמע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות, אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים

0: נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תראו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
1: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב... אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מה אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד במשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לה שחקן חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, הכל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזה דור הזהב שלנו, אני אומר לך... התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ואמר, כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם...

0: בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותה, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שיחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: יישאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה?

אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב. לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת, ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה, מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו...

0: בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד שני חלונות שהם יהיו לפרוטוקול. אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטשי מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י-ליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל נראה יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב
0: קצת. אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו-בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים.

0: עכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו, תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצב שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של... וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה, פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
0: איזה...
1: ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: לפני הביקורת. ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע,
0: אני,
1: למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
1: לא, אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: ניקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא הייתה,

0: לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים, בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון, פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צבי קשרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
0: בסוף הרד, זו שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום, להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X&O's, במתחם באדר יוסף.

0: תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות. אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגין התאמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן פלייביץ' יעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה. טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני, זאת,
1: כי מבחינתי... גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר.
1: לא אתה.
0: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני, אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר, הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו. וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה של... אמרו לו ש...
1: לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד.

0: בן חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים. אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בפולין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר היא משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים. ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
1: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסכם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בלי.

0: ליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, פרח, קסטלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה... זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
0: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
1: כן.
0: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
1: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
0: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
1: כן, עברה,
0: ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
1: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
0: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיים צ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, זה משוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף, האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את

0: את הדבר הזה, אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול, בין הקהילה לבין הקבוצה, אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים, אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את הנה, עוד מחכים לקולות הימאים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרות הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם, ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט, ביי ביי.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי, מול ההרכב שלכם. My people,

0: 60 old people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: ברוכים הבאים, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
3: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
2: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
3: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
2: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
3: על פתיחת הליגה.
2: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
3: על זה אני לא יכול להגן עליך, אבו.
2: נכון? אי אפשר להגיד.
3: אי אפשר.
2: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
3: כרגיל לא בקודש.
2: בדיוק,
3: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
2: אבל בסדר. יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
3: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
2: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
3: האגדי.
2: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
4: איזה כיף, ברוך הנמצא.
2: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
4: משתדל
3: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
4: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
2: נכון, מחכה.
3: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
2: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
4: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
3: בעוונותיי.
2: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
3: יהיה לך ממנו, 100%.
2: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
4: אחד האחרונים והמרגשים.
3: רקד במשחק הזה.
2: רקד, היה ממש...
3: או כמו שאוהב להגיד, צייר. אשכרוב להגיד.
4: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
3: חבר'ה, אני גמור.
4: היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
2: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור...

0: שלנו. אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב,
1: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס, כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח, יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה, אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לב אחר.
1: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
1: בטח, בטח, בכל זאת.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו. אוקיי. מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות
2: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה, אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, כאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים וצריך לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל בוא נאמר, אין אמת אחת. זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
2: יש ויש. קרסטייץ' במכבי תל אביב ניצח 5-0, ואז הלך להצטלם. הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפועל ירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות, נכון.
2: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.

0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, ואנחנו נרחיב את הדבר הזה. אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו.
1: אני רציתי, אמרתי.
0: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים.
2: חבר.
1: זה מטורף.
2: מה, אנחנו חייבים לדבר על דברים, דור, זה obvious מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל.
2: אנחנו נגיע אליו.
0: להודי
2: היקר שלנו.
0: ההודי. באמת, כן, מוצר ההודי.
2: זה הכינוי. הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
2: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: היה נראה, אבל טוב, ביום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
1: נלחץ על הגב.
2: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראה מי הוא עושה את זה.
1: מטורף.
2: תראה מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על הרכב, בינוני.
0: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
2: בעיניי בינוני.
0: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
2: לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, אבל אני איתך, האירועים האלה,
0: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
2: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
0: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
2: חדש, משחק היה טוב.
0: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט.
2: סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
0: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור הזה שלהם. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
2: שני מועדונים בלי ריבות, בלי יותר מדי.
0: כן, פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של האנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, האנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
2: אני חייב לשאול, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
2: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
2: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
2: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
2: אבל יום אחרי יום, לא תת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה...
0: כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו, והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים, ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
2: רק אני שמרתי, אני חושב,
0: יונתן. אבל אין מי שיניש, אין מי... אלפן...
2: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת. בסוף מה שקרה...
0: לא מגיע, זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר,
2: כי זה לא בתוך המגרש. אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים,
0: היו בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
2: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה קבוצה משחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
2: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
2: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות,
2: מחזור ראשון, וכאלה, מחזור ראשון, שני אירועים כאלה.
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
2: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
0: שאין יריבות.
2: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
2: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע.
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה למשחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חוץ שנתניה שבורם בועסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
2: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל.
2: נכון. אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
2: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
2: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע,
2: בעיניי
0: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
2: הפעות פלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
2: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד.
2: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
0: אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
2: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
1: 600 פסים אתמול של מכבי
2: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
1: 600 לעומת
2: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
2: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
2: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
2: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
2: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: אז היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? היו מעורבים גורמים שאינם...
2: בטוח.
1: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל מי עשה לי את זה. מחזיר את הנעל. בתוך התא.
2: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה.
1: נעל הפוכה, יוסי.
2: שתי נעליים על הרצפה,
1: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך חדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
2: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
1: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בוא נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
2: לא יגמור איתו, זה נקרא.
1: תמונות תפלות.
2: לא יגמור איתו.
1: יש לו בנות צדיקות.
0: בסדר, שככה גם שעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
2: כן, כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
1: אני אומר את הצד שלי בסוף,
2: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
1: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נהלם, משחקים שצריכים לנצח.
2: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, ויש לה משחק מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
2: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה.
2: מחזור
0: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי
2: חיפה. זה משחק מעניין. משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
1: בשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
2: זה משחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
2: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
2: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
1: אתה מה התערפת על
2: הוגה? איתי נתן לי X1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
1: אתה יודע מה זה לקחת?
2: 8-2, רק אני זה יכול לקרוא לי.
1: תקו ונתניה ולקבל 8?
2: איזה חתולה.
1: תקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
2: כן, כן.
0: לא, אכלת את הוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
2: כמו גבר גם ראית, בשידור, הוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
2: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
1: אם זה היה דלי של טחינה.
2: רגע, תגיד, אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את הוגה לפנים? זה היה או הוגה לפנים או הוגה לקרחת?
1: לא, מקבל.
2: היה מקבל?
1: מקבל.
2: אתה מוציא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
2: הייתה התערבות? זה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
2: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו, הם מאשרים את ההתערבות?
2: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
2: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
2: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
1: שמעת את הדבר הזה?
2: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
1: הנה.
2: מה נכון?
1: בבקשה.
2: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
2: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
1: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא.
2: אתה אומר את זה.
0: לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
2: לאוכל פריק הזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכניס אותה.
2: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
1: מרגישים לי קצת שניו, כמו שאומרים, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רודפים, ואני רואה את הפועל ירושלים, לייש, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
2: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
1: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
1: אמת שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה,
1: לא נתן לשחק?
0: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
1: לא שומרים טינה. העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
2: כל הבא, אתה ככה מפגר, יפה, אהבתי.
1: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
1: כן.
2: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים, אגב.
2: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
2: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, ואז הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
1: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
1: זה להתגלגל רגע מלפני פרישה.
2: שוסט עורך דין מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
1: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
2: אה, מאלה?
1: הכל אצלו אבן שפונגין. נו. עזוב אותי כבר.
2: כן.
1: נדבק לך פה.
2: אה, זה השחקן?
1: ככה, הוא נדבק.
2: מגן ימין, כאילו שתאים את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר, כותב על חוויה.

0: שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה, משהו שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זה עובדה?
1: כן, הוא מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור אבל, אם הוא לא רוצה לחזור
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שנשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, הם ועפים ללוגן, אז זיזו שחר ילך וגבי יבוא.
1: שנייה, הבאת המנהל מקצועי לפני חודשיים, אוקיי? בסוף, מי הגיע? תסתכל על זה ככה. הסגל של מכבי...
0: אסתר.
1: אוקיי, זהו. נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא, זה הולך זה נראה לפי המשחק הראשון, שמכבי הולכים להיות בעונה... כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם היא יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות
1: לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. אל השקרת, וואו, הרבה.
2: אל שקרת, אל שקרת. עזוב,
0: בשיא אזור המלחמה.
2: אבל הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: אנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
2: מי הוא הביא?
0: קנדי, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, ואז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטה.
1: מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
1: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אני מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: פעם הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שתי מגני כמו, במיוחד עם רוי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סאיטי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סאיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא את דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מכן, אני רוצה שנתיים בעוד.
1: אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי
1: תל אביב. אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן,
0: בגילו שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגיב שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגיב שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי, לעמדת הבלם, זה עם אלי יגיע.
2: חד משמעי.
1: עם סגיב ועם נועם.

0: בן ארוש, אתה תראה את הסנטי הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, אל ת... טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
1: עוד שוב. אבל המפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגה טל, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
2: לא, זה תהיה מכה,
1: נשאר. מה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
1: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
1: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, או בקנדה, מי לא הגיע סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידסה.
2: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגישה הקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמר בשנים האלה.
0: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן, כן.
0: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
2: באר שבע אז היו אחרי השיא.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
2: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
1: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית לכם לרוק ויתו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
1: נכון,
0: קנדיל, תעצור.
1: מכבי תל אביב
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
1: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא תקווה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
2: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
1: לא פייבורית.
2: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
2: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה.
0: למה אלבון?
2: שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
2: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה
2: ועודנה.
0: כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה, עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
1: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
2: וואלה.
0: כן, אני חושב
2: מעניין
0: שלא.
2: מאוד, מעניין מאוד.
0: זה העניין שלי.
2: מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
1: על דור. ברק יצחק כן? עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גליל.
2: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
1: הוא מציץ מהחלון.
2: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
2: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ', ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
2: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
1: לא מבין את זה.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את האדם על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
2: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
2: לא במכבי,
0: לא במכבי.
2: אבל באחת הגדולות, נגיד?
1: חושב שברק.
0: כן, ברור.
2: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
1: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
1: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
1: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
2: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
1: אבל... כולנו נרות, שאנחנו היינו בתפקיד.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
1: חד משמעות.
2: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
1: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות.

0: ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
1: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור. כי מכבי חיפה עכשיו...
1: אף מאמן ברמה לא ייקח...
2: רציתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
1: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
2: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
1: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה. קנג'י חורה.
3: סדריק
1: דון, קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
2: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
3: כן, מנהיג, אבל יונתן.
1: זה קפטן מכבי חיפה.
3: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
2: רק על הסרט?
3: גם על הסרט, גם על ההתנהלות. בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל התרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
1: הכי טוב, וגם נבות רדנר,
3: באמת. יש הרבה חילוקי, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, ריחרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
1: אבל בסוף אם ברק, אבל אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
3: לא, אבל אתה
1: עם... לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי הברוך לא גדול.
2: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
3: כן, אבל שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
1: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במצב?
2: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
1: אתה מאמין שאת לך שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להאמר על זה.
2: לא יודע להגיד.
1: בינך לבין עצמך.
2: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
2: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנעו אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
2: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
2: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש שמעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
3: לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
3: סיפור.
1: מקום קשה, כן.
2: תסביר לנו,
1: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
3: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
1: בצדק אבל, אבל בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
2: בנתניה,
1: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
3: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
3: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגאון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
3: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושאלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
3: כן,
1: כי זה נוח. כי זה נוח.
3: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
3: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
2: זה החטא הקדמון בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי ל...

0: אנחנו מדבר עליו עכשיו, שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו, אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי, וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה, תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך, נתקע בצונמי.
1: מה הקטע הזה?
0: האוץ עולבת, פיינגזיך,
1: קורנו. אולי מתוך, מבפנים, או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה, הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן, אוקיי? פתאום בגיל 29, אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, אבל לפעמים... זה חוסר מזל. לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים. אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל מה שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, לרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד
2: לך. אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני
0: יונה,
2: אני יודע מי הולך
0: לפתוח.
1: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם, אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה, הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הים שגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפור.
2: לא, יונה, אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
0: איתו. תבין, זה לא יכול לקרוא אותך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: בא, עדיין, טוב, עדיין לא עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין לך עליי לשחק על כל הקאבי חמש.
0: תבין, תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות וחגיגה.
0: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה... הייתי נכנס
0: בחיית רובן?
2: 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנו? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו מבטיחה.
2: רובן זר.
1: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: בהתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בתר, כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את
0: הסכומים. פערים גדולים
2: בסכום. לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה
2: יותר. בהתחלה זה היה רק בתר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב כץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה, זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה נסיעה, הייתי הולך לפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, הוא אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם. הייתי בהלם, ואז בא פתאום מצא עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
0: כי כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
1: 37 הופעות באותה בעונה היא?
2: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
1: כי בתודעה, אני מעריך לך.
2: וגם ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
1: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
2: ומי נגד, בעונה השנייה,
0: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
2: ושבע הופעות בעונה השנייה. וזה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנו נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכת.
1: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
0: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
1: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
2: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
0: כן, אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
2: כן, יש לו חסד.
0: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה שכמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
2: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
0: כן, אבל זה ייתן לו
2: חסד לכמה משחקים.
0: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
2: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריך בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
1: סדריק זה סיפור מאוד מוזר
2: בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
1: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלושה רב מצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
0: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
1: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
0: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
1: חוזז בראשם.
0: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
2: אוקיי. אנחנו נראים טוב בגביע טוטו, לא?
0: כן, לא, לא, אני לא מדבר על גביע טוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה, ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
2: חד משמעי, זה גם בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לשחות את הקבוצה.
1: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, לגבי, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
0: אין את מי להביא.
1: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
0: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי, שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים ה...

0: אתה יודע, שחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות, שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
1: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
0: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
1: איך מה?
0: איך הגענו למצב?
1: שחדרה עושה פלייאוף
0: עליון? לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב
1: אותו... הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה ליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אלעד של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
0: לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
1: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים
0: כל משחק. תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
1: כן, היה...
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: אבל פתח שוק לישראלים, פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, עם ה-MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר על בופחי.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכום נהיה, זה סכום שהיית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
0: נמכר... פעד אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
1: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודור ג'מאל.
0: באותו סכום?
2: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
1: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אני אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
0: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
0: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
0: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: בישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ, כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה. הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הוא בא לשחק, זה שואו.
1: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: לא, אבל הוא אומר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות.
2: אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה מסתובב, נוסע
0: בעצמך. בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: ברור, היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה, אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS,
0: נפתח להם נתח שוק.
1: בן חיים.
2: אני? טל עשה את האקזיט שלו.
0: לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
1: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו
2: חוויית חול. חד כמוני.
0: לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים.
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב. חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים.

0: בשעות בוקר ב-7:45 בערב, ושריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
0: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון. לא רואה אותם מפספסים את זה. מאחל להם המון המון בהצלחה, כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה. אני אומר, שנייה, רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי. מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
0: לא, זה לא סבח, הם לא משחקים בצדון שלהם, הם משחקים בצדון הלאומי.
1: משחקים בצדון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
0: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
0: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון? כן. בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה צדון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
0: נכון. יש מצב
1: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק נבחרת?
2: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
1: לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע, זה כדור עומק אחד בהתחלה,
1: על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
2: מדהים.
1: ואתה אומר, מה, מה, מה אני רואה בכלל?
0: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
1: כמו שהם אוהבים להגיד.
0: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם
1: למכבי חיפה,
0: קודם כל, רגע, נגיד ככה.
1: נקרא לילד בשמו?
0: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
0: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
0: לא נכון.
1: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
0: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח.
0: עובדתית, עובדתית.
1: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
0: שער השבת? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
1: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
0: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
1: לא, האופסייד
0: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה ברמה, רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
1: צוות הדבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
0: נכון.
1: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
0: לגמרי.
1: למה בכלל צריך להביא אותו?
0: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
1: חד משמעית.
0: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל רע.
1: לא פנדל, לא פנדל, לא פנדל נקודה.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
0: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שגיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
0: כרגע הכלים שלו מוגבלים מאוד.
1: לאו פליון הוא לא יעשה
2: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק?
1: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
1: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
0: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה שי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
0: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
0: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי?
0: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא, לא, לא בגלל היריבות. אני דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
1: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
0: והייתי קרוב.
1: היית מאוד מאוד קרוב.
0: הפועל נשארה בדרך נס, בשעה שבה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
1: נכון.
0: הקבוצה הזו...
1: ואני הסתכלתי עליו כאילו חייזר, שהוא אמר את זה.
0: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
1: מרגיש הפוך ברמה.

0: מטה נשארים בליגה. ברמת
1: המקום תשע, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכול למדגדג פלייאוף?
2: מה?
1: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, לא שם,
0: חסרים. שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: לא, לא, לא. אני חושב שהשילוב...
0: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
1: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
1: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
2: ואני אגיד לך...
1: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, ניצחון שכאילו לא נתנו להם צ'אנס.
0: כמה אבי מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
1: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
1: אם תהיה שם טיפה, אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
0: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
1: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
0: אבי בוודאות אני אומר, חשוב, תן לו יותר חסד.
1: מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת
1: אפילו,
2: יותר רגוע.
1: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום... שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמוהו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
1: ברור שבכל רגע...
0: יברח לעקוף ברעיון.
1: ברור, ברור, ברור.
0: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
1: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה. זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
1: בבקשה.
0: נחזור אליו לדור פרץ.
1: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
0: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
1: נכון.
0: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
1: הפועל חיפה.
0: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
0: אירן מה, והפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
1: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
0: גול. ברור, ברור.
2: הוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
0: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
0: ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
0: הוא 95 אם אני לא טועה.
1: זה השיא.
0: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
0: ונראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
0: מה, והוא מסים חריגים, יונתן.
2: זה לא יומן.
0: מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל.
1: נכון.
0: הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חפרתיות, אין אינסט... אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרנייני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
0: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמו
0: לא נגמר. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
1: מה הוא עושה בזמנו הפנוי?
0: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
0: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
0: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
1: רגע, מה דור עושה?
0: דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
0: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
0: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
0: אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
0: כמו שרן.
1: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
0: אין לו פושים.
1: יש לו.
0: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
1: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
1: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות כאלה?
0: דור רוח מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: יונתן, שומע? תקשיב, משהו...

0: יודע בדיוק.
1: דוד גרוס מהסיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת צהלת שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה בפנים.
1: מה יש בפנים? לא תגרה אותי קדימה.
2: כל מיני מגוזים.
0: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים בכלל.
0: חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
0: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
1: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
1: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב ש עכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
0: כן, אבל צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
2: יש לי חבר ש...
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא מבלה יותר מדי. נדיר שזה קורה, לא שותה.
2: בכלל יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
2: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלל פה, וביחד, משלב את הבגל עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
1: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, נחשב כי נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם, מרתיעה.
1: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
2: תחפוף טוב.
1: זהו, אנחנו.
2: שיחפוף טוב.
1: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, נכון.
2: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
2: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו אם הוא חפף עם בנזין.
1: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. שומע, עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
1: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
1: רגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
2: עדתי לגמרי.
1: נדאג לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולעפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
2: יחסית לאבולעפיה.

0: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
1: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
2: כן.
1: איתי פה, איתי אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
0: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
1: שער הזמן תן לנו לריב.
2: לא, זו רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
0: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
1: היה כיף.
0: תודה על ההאזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
1: יאללה ביי.
0: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך. אוי הברך.

פריז סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: Jacqueline goes coast to coast for the N1 opportunity.
1: You ain't never seen nothing like this.
2: אליפות העולם בכדורסל נשים, החל מיום שישי, שידורים ישירים לערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו, נכון, גם אתה, היינו רבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
1: אני טוב, ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי.

0: אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שרנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני,
2: המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בריאה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים, תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זה סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני
1: משהו השתנה, אבל ב...

0: בתפיסה שלך אליו,
1: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
0: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
1: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
0: הגיע סיסטם אחר,
1: אז זה היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
1: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח.
2: אז אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי